0: giả trong 30 phút chương trình sáng nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 cho công dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Tính đến giữa tháng 6 này, toàn thành phố đã thu nhận 268.190 hồ sơ đạt tỷ lệ trên 58%, tăng 229.315 hồ sơ so với thời điểm đầu triển khai. Nhiều xã phường đã có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt dẹp dược tiến độ đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chiến dịch. Theo thống kê, toàn thành phố đã cấp hơn 2.733.800 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 83,51% tổng số nhân khẩu đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trở lên. Riêng đối với công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã thu nhận tài khoản định danh điện tử mức 2 là 268.190 trường hợp, kích hoạt 268.190 trường hợp đủ điều kiện, đạt tỷ lệ trên 58%. Đối với chỉ tiêu tích hợp tài khoản an sinh xã hội đã thực hiện tích hợp 505.253 trường hợp, đạt tỷ lệ 18,48%. Đối với triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNEID đã hướng dẫn kích hoạt đồng bộ thông tin quản lý sức khỏe điện tử cho 1.006.442 trường hợp có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ gần 35%.
0: Định danh điện tử VNEID mức 2 từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số, tạo nền tảng quan trọng trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là phát triển công dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong khi mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đang được tiếp tục hoàn thiện, nhiều nguồn lực quan trọng phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo đã được thành phố hình thành trước đó. Đáng chú ý, thành phố hiện có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 190 dự án khởi nghiệp, 21 doanh nghiệp khoa học công nghệ, cùng mạng lưới 23 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Cần Thơ cũng đã kết nối với 6 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo kênh tiếp cận vốn cho các dự án đổi mới sáng tạo.
1: Không chỉ chuẩn bị nguồn lực doanh nghiệp, thành phố còn thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đồng thời đưa vào hoạt động Innovation Hub 4.0, không gian kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp. Mục tiêu được đặt ra là kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và nhà đầu tư, từng bước đưa Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Xã Cù Lao Dung triển khai thí điểm mô hình dịch vụ công lưu động trên địa bàn xã. Mô hình được thực hiện với mục tiêu đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân hơn, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân sinh sống ở các khu vực xa trung tâm hành chính và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính nhưng gặp khó khăn trong việc đi lại.
1: Theo đó, cán bộ công chức trung tâm phục vụ hành chính công xã trực tiếp đến các ấp, khu dân cư, hộ gia đình và doanh nghiệp để hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử như nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, chứng thực và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Bên cạnh việc tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ, đội ngũ cán bộ còn tuyên truyền phổ biến các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng dân cư. Xã sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động, tiếp thu ý kiến của người dân và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
0: Tính đến trung tuần tháng 6, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ đã giải ngân vốn đầu tư trên 91 triệu đô la Mỹ, đạt 56,97% kế hoạch. Dự án đang triển khai các hạng mục sang nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp điện. Tổng tiến độ ước đạt khoảng 40%.
1: Nhà máy Bestway trong khu công nghiệp đang hoàn thiện hạ tầng, phấn đấu đến cuối quý 3 năm 2026 sẽ đi vào hoạt động. Dự án đường nối từ đường dẫn cầu Giàm Cống vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 đã bàn giao mặt bằng đạt 100%. Công trình đang thi công lớp đá cấp phối lớp 3, đặt cống thoát nước, lót gạch vỉa hè, đổ bê tông thân mố M1, bê tông bệ mố M2. Tổng tiến độ thi công dự án đạt khoảng 63%. Dự án khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 đã hoàn thành vào tháng 1 năm 2026, đã giao 257 trên 547 nền tái định cư, tiếp tục đang hoàn thiện thủ tục để giao các nền còn lại. Hiện khu tái định cư đã có người dân vào sinh sống.
0: Thưa quý vị, với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức đã chính thức khai mạc vào tối qua.
1: Lần đầu tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra trong 4 ngày từ tối ngày

0: 8 đến 21 tháng 6 tại Bến Ninh Kiều, điểm hội tụ mang đậm dấu ấn sông nước miền Tây Nam Bộ và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè năm nay. Tại tuần lễ, dự kiến có các không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, ẩm thực và quảng diễn, triển lãm ảnh đẹp du lịch và biểu diễn nghệ thuật hàng đêm, đặc biệt là khu vực thưởng thức hương vị Tây Đô với các loại bánh dân gian và trái cây hoàn toàn miễn phí cho du khách ngay sau đêm khai mạc và từ 9 đến 10 giờ mỗi ngày, từ ngày 19 đến 21 tháng 6.
1: Sự kiện cũng được kết nối với lễ hội sông nước miệt vườn Nhân Mỹ và ngày hội trái cây Tân Lộc, tạo nên một chuỗi trải nghiệm hè xuyên suốt từ đô thị về đến miệt vườn của thủ phủ miền Tây. Tại hội thảo phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra mới đây, một số đơn vị doanh nghiệp đã đưa ra đề xuất về việc thành lập hiệp hội cảng và logistics của thành phố.
0: Động thái này diễn ra trong bối cảnh không gian phát triển của Cần Thơ ngày càng mở rộng sâu hợp nhất. Thành phố sở hữu nhiều lợi thế lớn như sân bay quốc tế, mạng lưới sông ngòi dày đặc, các khu công nghiệp và định hướng kết nối cảng biển nước sâu Trần Đề. Tuy nhiên, chi phí logistics tại vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn ở mức rất cao, hàng hóa phụ thuộc lớn vào trung chuyển ngoài vùng và thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng.
1: Việc thành lập Hiệp hội Logistics được đánh giá là bước đi cấp thiết nhằm tập hợp sức mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng và giảm chi phí vận tải. Đây cũng là cơ sở để Cần Thơ hiện thực hóa tầm nhìn vươn lên trở thành trung tâm điều phối chuỗi cung ứng và cửa ngõ xuất nhập khẩu của toàn vùng. Hiện tại một số đơn vị doanh nghiệp đã cam kết sẵn sàng làm đầu tàu để thành lập ban vận động. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã có chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu với đề xuất này. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn kiến thức về đổi mới sáng tạo trong xây dựng phát triển thương hiệu cho hơn 80 đại biểu đến từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chủ thể OCOP, hợp tác xã, đại diện sở, ban ngành, hội, viện, trường, xã phường và một số tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố.
0: Tính đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hơn 8.400 tài sản trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho khoảng 6.000 tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, nhãn hiệu là đối tượng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 8.100 nhãn hiệu, tương đương 96,4% tổng số tài sản trí tuệ của toàn thành phố.
1: Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cung cấp những nội dung thiết thực về hoạt động đổi mới sáng tạo trong xây dựng phát triển thương hiệu, quy trình xây dựng thương hiệu gắn với đổi mới sáng tạo và các yếu tố quyết định thành công trong xây dựng phát triển thương hiệu, tư duy nền tảng về thương hiệu hiện đại, đổi mới sáng tạo trong định vị thương hiệu, xây dựng thương hiệu độc đáo và ấn tượng, truyền thông sáng tạo và phát triển thương hiệu, đo lường và chiến lược phát triển thương hiệu, và hướng dẫn đăng ký bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của thành phố. Ban chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình ấp thông minh hiện đại ở xã Tân Hòa cho biết, tính đến giữa tháng 6 qua đánh giá sơ bộ, mô hình mới đạt 51,5 trên 100 điểm. Nhiều tiêu chí đạt tỷ lệ thấp như là tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn chỉ đạt 3,5%, hộ dân tham gia nhóm Zalo đạt 38,59%, hồ sơ sức khỏe điện tử chưa được tích hợp, chưa xây dựng được ứng dụng quản lý dữ liệu, chưa hình thành các mô hình kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao. Việc hỗ trợ các ngành sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và liên kết với doanh nghiệp còn hạn chế.
0: Để đạt mục tiêu được công nhận mô hình vào đầu tháng 12 năm nay, đồng thời tạo nền tảng tiếp tục duy trì, nâng chất trong năm 2027, xã sẽ bố trí nguồn lực phù hợp, yêu cầu cấp thiết phải xây dựng app số hóa dữ liệu phục vụ quản lý, dân cư, giáo dục, y tế, cơ sở kinh doanh, tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân. Mục tiêu đến tháng sau phải có dữ liệu nền để phục vụ công tác quản lý, điều hành và triển khai mô hình ấp thông minh. Bên cạnh đó, việc phân công thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí theo kế hoạch đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cây cầu mới được xây dựng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho vùng quê. Đằng sau những công trình ấy là sự chung tay của cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi về việc xây cầu Tri Ân, một nhịp cầu nghĩa tình vừa được hoàn thành tại xã Vĩnh Thạnh.
0: Những ngày này, bà con ấp Tân Lợi và Thắng Lợi xã Vĩnh Thạnh ai cũng vui mừng khi cầu Tri Ân chính thức được đưa vào sử dụng. Cây cầu mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn nối thêm niềm tin, niềm hy vọng về một vùng

0: quê ngày càng khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Chiến ở ấp Tân Lợi, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nói:
1: Bà con nhân dân ở đây là rất là đồng tình, bởi vì cây cầu này nó chướng ngại vật rất là nhiều, bị nó cong, nó chặt cái đường lộ. Rồi thứ hai nó sụp hai bên cái măng cá chân à. Cho nên là di chuyển qua lại xe bốn bánh cũng khó đi, mà xe cứu thương cũng khó đi, mà kể cả học sinh rồi thì trời mưa chân chật nó cũng hay là té hoài à. Cho nên là khi mà xây làm được cái cầu này là rất là nhân dân đây rất là mừng lắm.
0: Trước đây cây cầu cũ đã xuống cấp gây nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay cầu Tri Ân được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép dài 35m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Mỗi mét cầu là sự góp sức của những tấm lòng nhân ái gần xa dành cho quê hương. Không chỉ có cây cầu mới, công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, giúp tuyến đường luôn sáng rõ khi đêm xuống, để bà con yên tâm lưu thông an toàn hơn. Ông Trần Giang Bên, Phó Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
2: Đây là một cái trục lộ rất là chính, do đó thì xe tải, là xe chuyển bệnh này kia nó là thường xuyên. Cho nên hôm nay chỉ có cây cầu này nữa là thấy là cái đoạn đường này bà con đã là thỏa mãn được cái mong ước. Như vậy thì hôm nay là khi hình thành xong thì đưa vào hoạt động phục vụ bà con đó, thì nhất là cái giao thông hàng hóa, cái thứ hai đó thì xe chuyển bệnh, cái thứ ba nữa là tất cả các em học sinh ở đây xếp lên không còn lo sợ những cái là cây cầu nguy hiểm nữa. Thì đây là hôm nay là về phía ban trị sự như tổ thi công hôm nay là rất là mừng đã hoàn thành được cây cầu là thời gian sớm nhất và được là kết quả nhất.
3: Thưa quý vị, cầu Tri Ân hôm nay không chỉ nối liền đôi bờ mà còn nối những tấm lòng vì cộng đồng. Một nhịp cầu mới được dựng xây cũng là thêm một con đường phát triển, thêm động lực để người dân an tâm lao động, vun đắp cuộc sống ấm no trên chính quê hương mình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng với các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, chiều hôm qua, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh trong kỳ điều hành của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong phiên điều hành này, xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít, dầu diesel giảm 2.343 đồng một lít, dầu mazut giảm 1.928 đồng một ký.
0: Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON 95-3 theo nghị quyết số 29/2026/NQ-CP. Tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 RON 95-3 được công bố ở mức 20.753 đồng một lít. Như vậy, từ 15 giờ chiều hôm qua, giá xăng dầu trong nước bán ra không cao hơn mức sau: xăng E5 RON 92 20.126 đồng một lít, dầu diesel 0.05S 23.534 đồng một lít, dầu mazut 16.680 đồng một ký.
3: Cũng trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng một lít với xăng sinh học, dầu diesel 800 đồng một lít và 650 đồng đối với dầu mazut. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá vàng trong nước ngày hôm qua giữ nguyên mức giá so với chiều hôm trước sau những phiên tăng mạnh trước đó.
0: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,8 triệu đồng một lượng mua vào và 151,3 triệu đồng một lượng bán ra, ổn định ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC ở mức 2,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống còn 4.299,89 đô la một ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 0,6% lên 4.381,40 đô la một ounce.
3: Giá sầu riêng miền Tây giảm mạnh do ách tắc kiểm nghiệm cadimi và khó khăn xuất khẩu, khiến cho nhiều nhà vườn lao đao vì đầu ra bế tắc.
0: Từ khi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc vào năm 2022, sầu riêng đã trở thành loại trái cây mang nguồn thu lớn cho nhiều nhà vườn, với giá thu mua có thời điểm đạt 150 đến 180 ngàn đồng một ký. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch chính năm nay, thị trường sầu riêng tại các tỉnh miền Tây đang đối mặt với tình trạng giá giảm mạnh. Đã có không ít thương lái bất ngờ bẻ cọc, viện cớ rủi ro nhiễm kim loại nặng để ép giá. Hàng ngàn tấn sầu riêng tới kỳ thu hoạch đành chịu cảnh chín rụng vì không có đầu ra. Giá sầu riêng vì thế giảm chỉ còn 25 đến 30 ngàn đồng một ký.
3: Các nguyên nhân chính của tình trạng này được lý giải là do sản lượng chính vụ quá lớn, trong khi các phòng kiểm nghiệm lại bị quá tải, khiến thương lái ngừng hoặc giảm mua.
0: Trước thực trạng này, chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với phía Trung Quốc để sớm phê duyệt thêm các phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn của Việt Nam. Trước mắt, tỉnh Đồng Tháp cũng đang hướng dẫn nhà vườn áp dụng

0: bộ test nhanh Cardimi tại vườn. Dù không thay thế được chứng nhận phòng kiểm nghiệm để thông quan, nhưng kết quả sàng lọc giúp nhà vườn và thương lái chủ động nhận biết dùng trồng sạch để yên tâm giao dịch.
1: Cũng chung tình trạng với sầu riêng, nhãn Ida được nông dân ở thành phố Cần Thơ trồng khá nhiều. Thế nhưng khi bước vào mùa thu hoạch rộ, người trồng nhãn lại phải đối mặt với điệp khúc được mùa mất giá.
0: Những ngày qua, nhiều nhà vườn ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ thu hoạch nhãn Ida bán cho thương lái với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký, giảm 10.000 đến 12.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Theo các nhà vườn, năm nay thời tiết thuận lợi giúp cây nhãn đạt năng suất cao, trung bình mỗi ta nhãn cho thu hoạch từ 15 đến 20 tấn trái. Thế nhưng niềm vui trúng mùa không thể khỏa lấp được nỗi lo khi giá nhãn liên tục sụt giảm.
1: Theo các thương lái thu mua nhãn, nguyên nhân của tình trạng được mùa mất giá là do nhãn dội chợ đụng với nhiều loại trái cây khác như sầu riêng, chôm chôm, dải đang vào vụ thu hoạch rộ. Bên cạnh đó, phương thức tiêu thụ nhãn Ida hiện nay phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống thương lái và tiểu thương tại chợ. Trái nhãn sau khi hái được bán dưới dạng tươi thô, thời gian bảo quản ngắn dẫn đến áp lực phải bán nhanh để tránh hư hỏng.
0: Để giải quyết bài toán được mùa mất giá, ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo người dân áp dụng kỹ thuật xử lý cho nhãn ra hoa nghịch vụ, rải vụ. Thay vì thu hoạch tập trung vào mùa thuận từ khoảng tháng 5 đến tháng 9 âm lịch, thì nên chủ động điều chỉnh lịch canh tác để nhãn cho trái vào giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4. Việc né thời điểm chín vụ giúp nhãn nghịch vụ không bị cạnh tranh gay gắt, giá bán thường cao gấp đôi so với khi vào chín vụ. Tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học để ổn định đầu ra, giúp nhà vườn có lợi nhuận, gắn bó lâu dài với cây nhãn.
1: Thưa quý vị, Nhu Gia là xã có diện tích trồng màu khá lớn với trên 1.300 hecta. Vào thời điểm này, nhiều loại màu đang vào vụ thu hoạch rộ, trong đó có khổ qua. Nông dân khá phấn khởi về giá bán và mùa vụ năm nay.
0: Từ sáng sớm, những chiếc vỏ lãi chở đầy ắp khổ qua đã cập bờ. Nhà nông phấn khởi khi giá khổ qua nhiều ngày qua không biến động nhiều dù đang vào mùa thu hoạch rộ. Hiện giá bán là 12.000 đồng một ký, với một công khổ qua đang thu hoạch rộ, một ngày có thể cho 500 ký trái, dự kiến cuối vụ đạt khoảng 6 tấn. Nhờ địa phương có dựa thu mua tại chỗ nên đầu ra thuận tiện hơn.
1: Tính từ đầu năm đến nay, diện tích trồng màu trên địa bàn xã Nhu Gia đạt khoảng 600 hecta, chủ yếu là màu thực phẩm. Sắp tới, diện tích xuống giống màu sẽ tiếp tục tăng khi bước vào mùa mưa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy.
0: Theo ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đã được bố trí trong kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trong năm 2025 đã tạo thêm nguồn lực đáng kể cho nhiệm vụ này. Tổng kinh phí tiết kiệm được từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.000 tỷ đồng và địa phương khoảng 6.800 tỷ đồng. Theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm của địa phương sẽ được bổ sung trở lại nguồn cải cách tiền lương của chính địa phương đó nhằm tiếp tục phục vụ các nhiệm vụ cải cách tiền lương trong thời gian tới.
1: Trong tháng 5 năm 2026, thành phố Cần Thơ đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 17.146 lượt người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hơn 47,7 tỷ đồng.
0: Các chế độ bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và các chính sách ưu đãi khác được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngành chức năng cũng tiếp nhận và giải quyết 522 hồ sơ liên quan lĩnh vực người có công, đạt tỷ lệ 100% trước hạn. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm và hướng tới 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách đủ điều kiện. Qua đó tiếp tục thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
1: Sau sáp nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục phát sinh các trường hợp người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở. Để bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát tổng hợp, xác định các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.
0: Qua rà soát, Sở Xây dựng báo cáo hiện toàn thành phố có 503 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở, gồm 204 hộ xây mới và 299 hộ sửa chữa. Danh sách các hộ đã được Sở Nội vụ thẩm định xác nhận thuộc đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định. Tuy nhiên, do quyết định số 21/2024 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2026, chưa có hướng dẫn chuyển tiếp, nên địa phương gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các

0: gia đình chính sách. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn cơ sở pháp lý và nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp và phát động phong trào gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo.
0: Giai đoạn 2023-2026, sự phối hợp giữa hai đơn vị đã giúp cho hơn 362.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn với doanh số cho vay trên 17.800 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho trên 153.000 lao động, hỗ trợ hơn 15.000 học sinh, sinh viên có điều kiện học tập. Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, đồng thời phát động phong trào gửi tiền tiết kiệm nhằm vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mỗi khoản tiền gửi không chỉ góp phần bảo đảm an toàn nguồn vốn mà còn tạo thêm nguồn lực tài chính ổn định, bền vững để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
1: Để tham gia phong trào, người dân thực hiện mở tài khoản tiền gửi trực tuyến với ứng dụng VBSP Smart Banking. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi tại phường Ngã Bảy có sự phát triển mạnh mẽ, trong đó câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Vui Khỏe Có Ích phường Ngã Bảy đã trở thành điểm sáng, không chỉ giúp hội viên rèn luyện thân thể mà còn là mái nhà tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết khu dân cư.
0: Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, mỗi ngày khoảng 5 giờ sáng tại khoảng sân trung tâm của phường Ngã Bảy lại rộn ràng tiếng nhạc dân vũ, nhạc dưỡng sinh quen thuộc. Hơn 10 hội viên của câu lạc bộ Vui Khỏe Có Ích trong trang phục đồng phục chỉnh tề đã có mặt đông đủ, say sưa thực hiện các động tác uyển chuyển, nhịp nhàng. Được thành lập với mục đích ban đầu là tạo sân chơi lành mạnh cho người cao tuổi, đến nay câu lạc bộ đã thu hút đông đảo các cô, các bác trên địa bàn phường tham gia, độ tuổi từ 55 đến hơn 70 tuổi. Các bài tập tại đây được thiết kế khoa học, phù hợp với thể trạng người lớn tuổi. Bà Hồ Thị Xuân Lan, huấn luyện câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Vui Khỏe Có Ích phường Ngã Bảy cho biết.
2: Là cô dạy thái cực quyền 18 thức, 24 thức, rồi dạy những cái bài mà dân vũ nó có ý nghĩa cho những cái ngày lễ đại lễ hoặc là phụ nữ. Là cô dạy cho những cái bài dân vũ vừa ngắn gọn mà nó lại có ý nghĩa cho những ngày lễ. Cô cảm thấy rất là tự tin với vui vẻ lắm. Tại khi trong khi đó mà các chị em mà coi như là tập luyện, cái sức khỏe chị em có, giờ mấy cô cũng tự tin lắm. Hy vọng là sau này có nhiều thành viên vô tập nhiều nữa.
0: Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao sức khỏe cơ chất, câu lạc bộ Vui Khỏe Có Ích đúng như tên gọi của mình đã và đang chứng minh vai trò tuổi già nhưng chí không già đối với cộng đồng. Bà Văn Thị Lệ Thu, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Vui Khỏe Có Ích cho biết thêm.
3: Tập thấy là có rất có hiệu quả, là 5 giờ là bắt đầu tập, lập ra một cái quỹ. Mỗi một tháng đó là mấy chị em đóng vô 30.000 tặng để ví dụ như cái gây cái quỹ đó, ví dụ như có cái chương trình gì vậy đó, hay là mình trẻ em hay là gia đình gì ai nghèo khó đó. Thì mình cũng có thể xích cái quỹ đó ra đặng tiếp mỗi một tuần là chủ nhật là sinh hoạt một lần. Cái đội dưỡng sinh của tụi tôi đó là coi như là ngôi nhà thứ hai của mấy chị em đó. Chị em nhiều khi vui, rồi buồn cũng vậy, cũng lợi đặng mà chia sẻ, vui lắm. Tập dưỡng sinh như vậy đó thì chị em ai cũng có sức khỏe hết trơn. Về mình làm như mình có động lực, mình có sức khỏe rất là nhiều.
0: Trong các phong trào văn hóa văn nghệ do Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy tổ chức, các tiết mục biểu diễn dưỡng sinh và dân vũ của câu lạc bộ luôn là điểm nhấn đặc sắc, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân. Hình ảnh các cụ ông, cụ bà tràn đầy năng lượng, nụ cười rạng rỡ trên sân khấu đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tại địa phương. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn là sợi dây gắn kết tinh thần tương thân tương ái. Các hội viên thường xuyên tổ chức thăm hỏi nhau khi ốm đau, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống thường nhật, động viên nhau nuôi dạy con cháu thành đạt, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Đánh giá về mô hình này, bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy cho biết.
4: Thì đối với trên địa bàn của phường Ngã Bảy, câu lạc bộ này là hoạt động rất thường xuyên và rất là hiệu quả, giúp cho chị em phụ nữ thì thường thường nhất sáng là chị em sẽ tập thể dục dưỡng sinh tại các công viên, nâng cao sức khỏe, đồng thời là có tri thức thông qua

các buổi tập đó thì thành viên của câu lạc bộ hoặc là ban chủ nhiệm của câu lạc bộ cũng tuyên truyền thêm các nội dung, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước hoặc là của hội đến với thành viên, để giúp cho chị em ngoài cái hoạt động là tập luyện thể dục thể thao, trang bị cho chị em thêm các kiến thức. Bên cạnh đó thì các hoạt động cũng hỗ trợ giúp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây

0: hiện đại, sống chủ động, sống tích cực và đầy cống hiến. Những bước chân uyển chuyển, những nụ cười rạng rỡ của các hội viên mỗi sớm mai chính là minh chứng rõ nét nhất cho một tuổi già hạnh phúc, an yên ngay trên mảnh đất quê hương.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giỡ chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống, là nét văn hóa đặc trưng gắn bó lâu đời với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung. Tại Đồng Tháp, nhiều người dân vẫn duy trì cách đánh bắt thuận theo tự nhiên này, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản.
1: Sau khoảng 3 tháng chất chà trên tuyến kênh chảy ra sông Sở Hạ, giáp tỉnh Rây Ven, Campuchia, ông Cao Văn Tâm ở khóm Tân Hòa, phường Hồng Ngự lại thuê thêm lao động để dỡ chà thu hoạch cá tôm. Theo ông Tâm, hàng năm sau khi nước lũ rút, gia đình bắt đầu chất chà ven kênh gần nhà để nuôi cá tôm. Đợt dỡ chà đầu tiên sau mùa lũ thường cho sản lượng cao nhất. Mỗi đống chà có thể thu được khoảng 1 tấn cá tôm, mang về nguồn thu trên dưới 10 triệu đồng. Những đợt thu hoạch tiếp theo trong năm, sản lượng ít hơn nhưng vẫn giúp gia đình cải thiện bữa ăn và có thêm thu nhập.
0: Cũng gắn bó nhiều năm với nghề dỡ chà, ông Nguyễn Văn Phong ở khóm Bình Chánh, phường Hồng Ngự hiện sở hữu hơn 10 đống chà trên tuyến kênh Bình Thạnh. Theo ông, hiệu quả của nghề không phụ thuộc vào may rủi mà đòi hỏi người làm phải am hiểu con nước, tập tính của từng loài cá để lựa chọn thời điểm thu hoạch phù hợp, hiệu quả. Ông Phong cho biết, cách đây hơn 10 năm, nguồn lợi thủy sản tự nhiên còn dồi dào, có những đống chà thu được từ 2 đến 3 tấn cá các loại. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng cá, tôm đã giảm rõ rệt.
1: Theo những người làm nghề lâu năm, dỡ chà là phương thức khai thác thủy sản truyền thống gắn bó với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Chà được tạo từ các nhánh cây khô, chủ yếu là tre, me nước và một số loại cây sẵn có tại địa phương. Chất chà thành từng đống dưới sông, kênh, rạch. Xung quanh đống chà được đóng cọc cố định để tránh bị nước cuốn trôi, đồng thời tạo nơi trú ẩn cho cá, tôm sinh sống và phát triển. Mỗi đống chà thường có diện tích từ 20 đến 40 mét vuông. Người dân thường chất chà nơi nước sâu, gần dàm sông hay ngã ba, ngã tư sông. Khi chất chà xong, bà con thả nuôi lục bình để tạo bóng mát cho các loại thủy sản trú ngụ. Thả các loại mồi dẫn dụ cá, tôm như cám rang, thức ăn công nghiệp. Mỗi đống chà đều có người trông giữ, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, đặc biệt là đánh bắt bằng xung điện. Đây là ngôi nhà an toàn, thu hút nhiều loài cá vào ở, sinh sản và phát triển. Sau thời gian từ 2 đến 4 tháng, khi cá tôm đã sinh trưởng và tập trung nhiều, người dân mới tiến hành bao lưới quanh đống chà và dỡ chà để thu hoạch. Cách làm này vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Việc dỡ chà thường được thực hiện vào thời điểm nước ròng, thủy triều xuống. Đây là lúc người dân có thể thu hoạch nhiều loại thủy sản như tôm càng xanh, cá trèn, cá lăng, cá trê và nhiều loài cá đồng khác. Do cần nhiều nhân công nên mỗi đợt dỡ chà thường có sự tham gia hỗ trợ của người thân, bà con lối xóm. Do đó không chỉ là một phương thức khai thác thủy sản, dỡ chà còn là nét sinh hoạt cộng đồng gắn bó lâu đời của cư dân vùng sông nước Đồng Tháp.
0: Không chỉ mang lại sinh kế cho người dân, nghề dỡ chà còn được xem là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng sông nước Đồng Tháp. Từ giá trị đó, một số đơn vị tổ chức đã đưa hoạt động trải nghiệm dỡ chà bắt cá vào các sản phẩm du lịch cộng đồng. Trong bối cảnh hiện nay, dỡ chà cần được bảo tồn như một di sản văn hóa dân gian gắn với khai thác thủy sản bền vững, đồng thời có thể phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, góp phần quảng bá văn hóa và sinh kế của vùng Nam Bộ.

0: Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình hôm nay sẽ là hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, phổ thơ từ Nguyễn Nhật Ánh, sẽ do ca sĩ Lan Anh thể hiện trọn cảm xúc. Và Lối nhỏ vào đời luôn được công chúng nghe nhạc yêu thích qua tiếng hát truyền cảm của Trọng Tấn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, Trọng Tấn vừa thể hiện ca khúc Lối nhỏ vào đời, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Bóng cây Kernia của nhà thơ Ngọc Anh, phỏng dịch dân ca Hơ Rê, đã được nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu phổ nhạc. Qua tiếng hát trong trẻo của Hương Ly sẽ tiếp tục chương trình gửi đến chúng ta.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Quang, lời thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm qua tiếng hát truyền cảm của Bùi Thu Quyền. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu và lời ca nhiều cảm xúc trong Nhánh Lan Rừng, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển sẽ do Sa Quỳnh trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính, qua đôi song ca Nguyễn Trung Nhật và Lê Thu Quyên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình.
2: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp 67 tuổi, ngụ tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, ho ra máu tái phát nhiều lần do di chứng lao phổi, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe và trở lại sinh hoạt bình thường.
3: Theo bệnh nhân chia sẻ, thời gian gần đây, ông liên tục xuất hiện các đợt ho ra máu với lượng máu ngày càng tăng. Khi nhập viện cấp cứu, người bệnh đã mất máu ở mức độ vừa và được chuyển ngay đến khoa hồi sức tích cực để điều trị. Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện hồi sức truyền máu và sử dụng thuốc cầm máu giúp tình trạng người bệnh dần ổn định. Kết quả chụp các lớp vi tính cho thấy thùy trên phổi trái bị xẹp hoàn toàn, kèm di chứng lao cũ và máu ứ động trong lòng phế quản. Sau hội chẩn chuyên sâu, ekip điều trị quyết định phẫu thuật cắt thùy trên phổi trái nhằm xử lý triệt để nguyên nhân gây chảy máu. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Tạo cho biết đây là ca mổ khó do vùng phổi tổn thương bị dính nhiều sau quá trình viêm nhiễm và di chứng lao. Tuy nhiên, sau 4 giờ phẫu thuật, ekip đã hoàn thành ca mổ thành công. Sau điều trị hậu phẫu tích cực, người bệnh hồi phục thuận lợi, không còn ho ra máu và được xuất viện sau 7 ngày.
2: Các chuyên gia khuyến cáo ho ra máu là dấu hiệu không nên chủ quan, đặc biệt ở những người có tiền sử lao phổi. Khi xuất hiện triệu chứng này, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm.
3: Theo Bộ Y tế, năm 2026 sẽ triển khai 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược của ngành y tế, gồm trị liệu tế bào, vaccine thế hệ mới và y tế cá thể hóa kết hợp công nghệ in 3D. Các nhiệm vụ được giao cho các đơn vị đủ điều kiện về nhân lực và trang thiết bị nghiên cứu.
2: Trong lĩnh vực trị liệu tế bào, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM sẽ hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ tế bào miễn dịch CAR-T điều trị ung thư. Các đơn vị Vinmed, Tâm Anh và Biotech và Qua Lâm tham gia nghiên cứu tế bào gốc điều trị bệnh nan y và mãn tính.
3: Đối với vaccine thế hệ mới, Biotech phát triển vaccine phối hợp 6 trong 1, trong khi Bệnh viện Tâm Anh triển khai các vaccine mới như cúm, phế cầu, virus hợp bào hô hấp và nghiên cứu vaccine mRNA còn được gọi là RNA thông tin, là vật chất di truyền giúp cơ thể tạo ra protein cá thể hóa điều trị ung thư.
2: CAR-T là liệu pháp sử dụng tế bào T của chính người bệnh, được biến đổi gen và truyền trở lại cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Theo các báo cáo quốc tế, phương pháp này giúp 60-80% bệnh nhân ung thư máu tái phát hoặc kháng trị đạt lùi bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc làm chủ công nghệ CAR-T tại Việt Nam có thể giúp giảm tới 90% chi phí điều trị so với nước ngoài.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thận có vai trò loại bỏ chất thải và chất lỏng khỏi cơ thể, nên việc lựa chọn đồ uống phù hợp, đặc biệt vào buổi sáng, có thể hỗ trợ chức năng thận. Các loại đồ uống ít hoặc không đường còn giúp duy trì đủ nước, kiểm soát đường huyết, huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Để bảo vệ thận, chuyên gia chỉ ra 6 loại đồ uống buổi sáng.
2: Đầu tiên là nước. Nước là lựa chọn hàng đầu cho sức khỏe thận. Nước cần thiết để thận hoạt động và lọc chất thải đúng cách. Uống nước giúp làm loãng nước tiểu, hỗ trợ hydrat quá mà không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như các loại đồ uống có đường, vốn liên quan đến bệnh tiểu đường

0: và bệnh tim mạch.
1: Thứ hai là cà phê. Một tách cà phê sáng cũng có thể hỗ trợ thận nếu hạn chế đường thêm vào. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê và caffeine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Tuy nhiên, tránh lạm dụng cà phê vì quá nhiều caffeine có thể làm tăng huyết áp ở một số người, từ đó có thể làm tổn thương các mạch máu trong thận.
0: Uống nước trà xanh hoặc trà đen hợp lý cũng rất tốt cho thận. Trà xanh không đường vừa giúp bù nước vừa cung cấp polyphenol. Catechin trong trà xanh có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể hỗ trợ chức năng mạch máu khỏe, mang lại lợi ích cho cả tim mạch và thận. Tương tự, trà đen cũng giúp giữ nước và chứa lavonoid, các hợp chất thực vật chống oxy hóa tốt cho tim mạch và thận. Nghiên cứu năm 2023 cho thấy uống trà giúp giảm nguy cơ mắc tổn thương thận cấp tính, đồng thời trà đen còn giúp giảm huyết áp.
1: Tiếp là sinh tố. Sinh tố không đường cung cấp chất xơ vốn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính thấp hơn, từ đó có thể hỗ trợ thận. Các nguyên liệu làm sinh tố như quả mọng, bơ, hạt chia và hạt lanh còn cải thiện huyết áp và mức cholesterol.
0: Sữa đậu nành cũng là một lựa chọn tốt cho thận. Sữa đậu nành không đường là nguồn protein thực vật đã được nghiên cứu chứng minh là có thể giảm 23% nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Ngoài ra, sữa đậu nành còn chứa isoflavone hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, người đã mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì đồ uống này chứa kali và phosphor.
1: Cuối cùng là sữa chua không đường. Nghiên cứu cho thấy, thực phẩm lên men như sữa chua lên men có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn. Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến trục ruột thận vì mức cân bằng vi khuẩn đường ruột có thể góp phần gây viêm và tạo ra các hợp chất ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thận. Nghiên cứu mới đây cho thấy, tiêu thụ sữa chua, men vi sinh hoặc thực phẩm chứa vi khuẩn sống giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh thận mãn tính.
0: Quý vị và các bạn thân mến, máu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống của con người. Trong điều kiện bình thường khi cơ thể bị tổn thương, máu sẽ tự đông lại để cầm máu. Tuy nhiên, ở những người mắc bệnh rối loạn đông máu, cơ chế này bị suy giảm hoặc hoạt động bất thường, dẫn đến nguy cơ xuất huyết kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trọng Lễ, phó trưởng khoa điều trị Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ, bệnh rối loạn đông máu là nhóm bệnh liên quan đến sự thiếu hụt hoặc bất thường của các yếu tố đông máu trong cơ thể. Nguyên nhân của rối loạn đông máu có thể do di truyền hoặc mắc phải. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn.
2: Có nhiều nguyên nhân gây cái tình trạng rối loạn đông máu, có thể là những cái nguyên nhân bẩm sinh, tức là từ nhỏ thiếu hụt những cái yếu tố đông máu di truyền, hoặc là những cái tình trạng mà do sử dụng thuốc hoặc là do những cái chất chống lại những cái yếu tố đông máu, tức là cái nhóm là rối loạn đông máu mắc phải.
0: Thực tế ghi nhận tại khoa điều trị của Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ, nhiều người chỉ phát hiện mình mắc bệnh khi xuất hiện các đợt chảy máu kéo dài hoặc bầm tím bất thường. Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng mất máu nặng do chủ quan với các dấu hiệu ban đầu. Vì thế, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trọng Lễ khuyến cáo người dân cần lưu ý những biểu hiện bất thường liên quan đến tình trạng đông máu để chủ động thăm khám sớm.
2: Bệnh nhân có khả năng có tình trạng rối loạn đông máu và chủ yếu là cái tình trạng chảy máu ở trên người bệnh, có thể là đơn giản là từ bầm da, xuất huyết dưới da, hoặc là chảy máu ở chân răng rỉ rả khó cầm, hoặc là chảy máu mũi dai dẳng tái diễn, hoặc là thậm chí là những cái tình trạng mà có thể chảy máu ở những cơ quan nội tạng nguy hiểm, ví dụ như bệnh nhân ói ra máu, bệnh nhân đi cầu ra máu, hoặc là bệnh nhân rối loạn tri giác phản ánh một cái tình trạng có khả năng là bị xuất huyết ở trong nội sọ. Nếu mà tình trạng rối loạn đông máu của bệnh nhân không được chẩn đoán cũng như là điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng và thậm chí là đe dọa tính mạng. Bệnh nhân sẽ có thể là chảy máu kéo dài gây thiếu máu, hoặc là chảy máu ở những cơ quan nguy hiểm, ví dụ như là chảy máu đường tiêu hóa, ví dụ như là chảy máu não, thì hết sức là nguy hiểm và có thể trực tiếp đe dọa tính mạng bệnh nhân.
1: Bệnh rối loạn đông máu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Những đợt xuất huyết tái diễn có thể gây đau đớn, hạn chế vận động, thậm chí dẫn đến tàn tật nếu không được kiểm soát hiệu quả. Ngày nay, nhờ sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp điều trị đã giúp người bệnh kiểm soát tốt tình trạng.

0: trạng bệnh, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đề cập đến công tác điều trị hiện nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trọng Lễ cho biết.
1: Khi mà bệnh nhân có cái tình trạng rối loạn đông máu thì cần đến các cơ sở y tế để có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời, đặc biệt là những cái cơ sở y tế chuyên sâu điều trị bệnh về máu như là Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Thì tại đây chúng tôi cũng sẽ tuân thủ các quy trình để chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế về để tìm những cái nguyên nhân gây chảy máu và song song đó là sẽ cầm máu cũng như là điều trị những cái nguyên nhân đó.
2: Rối loạn đông máu là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách. Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, đặc biệt là các loại thuốc có ảnh hưởng đến chức năng đông máu. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm ở những gia đình có người mắc bệnh di truyền sẽ góp phần phát hiện bệnh kịp thời. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Thưa quý vị, tục ngữ Ai Cập có câu: sức khỏe tựa như vương miện của con người, nhưng chỉ người bệnh mới biết quý trọng nó. Chúng ta cùng chiêm nghiệm qua một chuyện ngắn, tìm lại các giác quan. Vào giữa những năm 80, trong lúc tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng thì đột nhiên một miếng dán lớn trang trí trên tầng nhà đổ ụp xuống đầu tôi. Người tôi bị đè bẹp xuống mặt bàn. Tôi là nạn nhân duy nhất trong tai nạn đó. Tôi không bất tỉnh, nhưng một vết thương ở đầu đã khiến tôi nằm liệt giường, nhầm lẫn và mất phương hướng hàng tháng trời. Một phần cơ thể bị liệt trong một năm rưỡi. Trong giai đoạn mấy tháng đầu hồi phục, tất cả các giác quan của tôi đều trục trặc. Mắt tôi lèm nhèm và trở nên vô cùng nhạy cảm với ánh sáng. Vì thế cả ngày phòng ngủ của tôi đều phải che rèm cửa. Thậm chí việc nhìn những họa tiết khác nhau trên chiếc chăn cũng khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi phải lật mặt trơn của tấm chăn đó lại. Không thể nghe nhạc vì ca từ và nhịp điệu khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Không thể tiếp chuyện điện thoại vì tôi không thể xử lý âm thanh và sắp xếp chúng thành những thông điệp có nghĩa. Tôi cũng không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn hay mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc của đứa con gái nhỏ. Có những ngày, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến tôi đau đớn. Những đồ vật nhẹ như một tờ giấy đặt lên đôi chân trần cũng nặng tựa ngàn cân. Việc kéo một chiếc áo len dài tay qua kiểu tay khiến tôi điếng người như khi móng tay bạn cào vào một tấm bảng. Những giác quan vốn theo tôi từ nhỏ đến giờ bỗng trở nên lạ lẫm. Tôi nhớ chúng giống như một con mèo bị cắt tỉa phần ria mép. Tôi mất cảm giác về sự thăng bằng cũng như khái niệm về nông sâu hay gần xa. Chỉ một việc đơn giản là ra khỏi giường để rót một ly trà cũng khiến tôi bầm dập thâm tím vì liên tục vấp ngã. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi là một phóng viên của một tờ báo lớn. Nhưng sau sự kiện ấy, tôi chẳng những không tiếp tục được công việc mà thậm chí còn không làm được việc đơn giản như đọc những lời động viên an ủi của các đồng nghiệp tốt bụng. Cả ngày nằm dài trên giường, không đến công ty, không thể chăm sóc cho đứa con gái 2 tuổi. Tôi tiếp tục đánh mất ý thức về bản thân. Nếu tôi không phải là một người vợ, người mẹ và là một nhà báo, thì tôi là ai? Trong khoảnh khắc dường như sự hài hước, ý thức về vai trò, mục đích, sự an toàn và quan trọng nhất là ý thức về sự an bình trong tôi đều tan biến. Những hậu quả đáng lo ngại này kéo dài mấy tháng và đã thay đổi cuộc sống của tôi theo cách mà tôi không thể hình dung được. Cảm giác bị cô lập xâm chiếm tôi, thay vì tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. 3 ngày, tôi chìm ngập trong cảm giác mất mát. Đêm đến, lại hoảng hốt, sợ hãi trước tương lai. Suốt thời gian khủng hoảng đó, tôi luôn dây dứt

trong lòng câu hỏi: tại sao lại là tôi? Tại sao lại là những điều này? Tại sao lại là bây giờ? Quãng thời gian khó khăn ấy cũng là cơ hội để tôi tự vấn mình. Khám phá quan trọng nhất của tôi là thần thánh thường hiện hữu ở những nơi và những lúc bạn không ngờ tới. Tôi tìm thấy người trong nồi nước sốt mì Ý tại nhà. Nhiều tháng sau vụ tai nạn, món nước sốt mì Ý là thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận mùi vị một cách chính xác. Đó là món quà của một người bạn tốt bụng dành cho tôi. Và khi món ăn tuyệt vời đó sôi lên trong nồi, đưa hương thơm khiêu khích, thật buồn cười, tôi cứ thế đi theo mùi thơm thân quen mà xa lạ của tỏi, hành, tiêu, cà chua, xuống dưới lầu rồi đi vào bếp. Tôi quýnh lên vì sung sướng. Tôi hớt chiếc muỗng vào nồi nước sốt quyến rũ và đưa lên miệng. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được vị của nước sốt, chỉ phân biệt được nhiệt độ và các thành phần. Nhưng không quan trọng, tôi thực sự biết ơn vì mình đã cảm nhận được mùi thơm tuyệt vời của cuộc sống bình thường đã mấy tháng trời ngủ quên trong tôi. Tôi sung sướng chạy đi. Đầu tiên, tôi vào phòng tắm và lấy một lọ dầu ấm. Đúng rồi, mùi quên dịp. Rồi tôi vùi mặt vào những bộ quần áo mới được ủi phẳng phiu, thưởng thức mùi thơm trên một chiếc áo sơ mi còn ấm. Và tôi cứ thế mừng rỡ chạy khắp nơi. Những tuần sau đó, tôi tiếp tục khám phá cuộc sống trong sự ngỡ ngàng thích thú như một đứa trẻ. Lần lượt từng giác quan được khơi mở: vị giác, thính giác, thị giác, rồi xúc giác. Mỗi giác quan hồi phục được tôi chào đón bằng một cảm giác mê say sung sướng và xúc động đến không cầm được nước mắt. Chính những biến động ấy khiến tôi nhận ra rằng trước đó chưa bao giờ tôi biết cảm tạ những điều tưởng chừng hết sức bình dị mà chứa đựng biết bao hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi mặc nhiên thừa nhận những hương vị mà mình ngửi thấy mà không mảy may biết rằng đó là một điều may mắn. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là chúng ta thường không ý thức được ân huệ cuộc sống ban tặng cho đến khi tai họa ập xuống. Nhiều năm sau đó, tôi luôn cố gắng để mỗi ngày là một trải nghiệm tuyệt vời và sôi nổi. Trong đó, từng hình ảnh, âm thanh, màu sắc và mùi hương của cuộc sống đều được tôi đón nhận bằng cả trái tim. Và tôi tin rằng bạn cũng có thể làm điều đó nếu bạn đón lấy cuộc sống bằng một tấm lòng biết ơn.

0: thanh thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Trên kênh FM tần số 97,3 MHz, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút. Trước hết chúng tôi cập nhật thông tin tại Cần Thơ do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý vị, tối qua tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè chính thức khai mạc tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều. Lễ khai mạc có chương trình biểu diễn văn nghệ với nhiều tiết mục ca ngợi nét đẹp Cần Thơ sao hợp nhất, đồng thời phát động chương trình kích cầu du lịch hè 2026, giới thiệu nhiều tour tuyến du lịch mới. Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm nay diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 với nhiều hoạt động nhằm quảng bá du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa, sản vật, con người, vùng đất Cần Thơ đến với người dân và du khách.
2: Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 là hoạt động do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm quảng bá du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa, sản vật, con người vùng đất Cần Thơ đến với người dân và du khách, góp phần kích cầu du lịch hè 2026. Qua đó từng bước liên kết sức mạnh của ngành du lịch, nông nghiệp, công thương và các xã phường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp, giới thiệu sản phẩm thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố. Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 với nhiều hoạt động, không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, không gian ẩm thực, triển lãm

0: ảnh du lịch Cần Thơ, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức hương vị Tây Đô, giới thiệu buffet, bánh dân gian và trái cây, hội thảo khoa học, đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới.
1: Cũng tối qua tại quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Sen Hồng Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe sen kể chuyện.
0: Theo tin trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp. Đồng thời, lễ hội sen còn là dịp để giới thiệu hình ảnh Đồng Tháp thân thiện, mến khách, là nơi hội tụ giao lưu, kết nối giữa người dân, doanh nghiệp, du khách và là không gian để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương, vun đắp tình yêu đối với đất và người Đồng Tháp.
1: Lễ hội sen Đồng Tháp diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến 21 tháng 6 tại phường Cao Lãnh với các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen, sản phẩm ô cốp, sản phẩm vùng miền, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm ô cốp, trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế.
0: Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, trải nghiệm, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế của sen Đồng Tháp. Tại chương trình, tỉnh Đồng Tháp công bố ghi nhận chỉ dẫn địa lý số cho sản phẩm sen Đồng Tháp, tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kings, xác lập kỷ lục Việt Nam đối với tác phẩm chân dung nghệ thuật tái hiện bối cảnh lịch sử với chủ đề Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc trước Bình Minh năm 1911, được thực hiện bằng kỹ thuật ghép ảnh hoa sen photomosaic, có quy mô lớn nhất Việt Nam do Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh và họa sĩ tác giả Mai Văn Nhơn, thành phố Đồng Nai.
1: Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa thông tin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu. Dự kiến các đại biểu sẽ xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11.
0: Theo tờ trình, dự án có tên gọi là dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Thành phố Hồ Chí Minh trước đây và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thực hiện theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BT. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt được thực hiện tại xã Cần Giờ, Vịnh Gành Rái, phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa. Dự án có tổng chiều dài hơn 14 km, trong đó phần đường dài 1.898 m, gồm phía xã Cần Giờ dài 738 m, phía Vũng Tàu dài 1.159 m, phần cầu vượt biển dài hơn 8.000 m, gồm phía xã Cần Giờ dài hơn 5.000 m, phía Vũng Tàu dài hơn 2.900 m. Dự án còn có phần đường kết nối từ cầu vào hầm dài gần 300 m, phần hầm vượt biển dài 3.850 m, gồm hầm diêm dài 3.000 m, hầm kính 430 m và hầm hở 420 m.
1: Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe cơ giới, hầm vượt biển theo hướng hầm vượt biển theo phương án hầm diêm có bề rộng 34,6 m. Cầu vượt biển rộng hơn 26 m, phần đường rộng 34,5 m. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025 đến 2029. Trong đó thời gian xây dựng công trình là từ năm 2026 đến 2029. Diện tích sử dụng đất mặt nước cho dự án khoảng hơn 169 ha. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 93.160 tỷ đồng, không sử dụng vốn nhà nước. Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để thực hiện. Còn theo tin trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu hoạt động vận tải đường bộ với các ngành liên quan, đồng thời nâng cấp hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ nhằm đồng bộ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và phương tiện vận tải, phục vụ quản lý thuế, bảo hiểm xã hội và bảo đảm an toàn giao thông.
0: Theo đề xuất, hệ thống cần được kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để xác thực tình trạng hoạt động của đơn vị vận tải, kết nối với dữ liệu đăng ký phương tiện, đăng kiểm, giấy phép lái xe và định danh điện tử.

ở VNEID để xác thực thông tin phương tiện chủ sở hữu và người điều khiển, đồng thời kết nối với cơ quan thuế nhằm theo dõi tình trạng hoạt động, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, kết nối với

0: khởi tạo tài khoản truy cập hệ thống cho cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để khai thác dữ liệu về phù hiệu được cấp nhằm phối hợp theo dõi quản lý việc thực hiện nghĩa vụ thuế và tham gia các loại bảo hiểm đối với đội ngũ lái xe theo quy định. Cũng tin từ báo điện tử VTV, thưa quý vị, sau cuộc giải cứu hơn 400 chú mèo từ một đường dây trộm cắp liên tỉnh, nhiều vật nuôi đang được hỗ trợ tìm lại chủ nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều người, mèo không chỉ là vật nuôi mà còn là người bạn thân thiết, là một thành viên trong gia đình. Vì vậy, khi thú cưng đột ngột mất tích, nỗi lo lắng và mong ngóng cũng kéo dài theo từng ngày. Những ngày qua, nhiều người đã tìm đến công an phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh không phải để trình báo vụ việc mà với hy vọng tìm lại thú cưng của mình.
1: Tại khu vực tạm nuôi mèo của phòng cảnh sát hình sự, nhiều người mang theo hình ảnh thú cưng lưu trong điện thoại, túi xách, ba lô để tìm kiếm. Trong khi đó, nhiều bác sĩ thú y và tình nguyện viên đang nỗ lực chăm sóc, điều trị để những chú mèo sớm hồi phục sức khỏe. Các bác sĩ thú y tại các phòng khám tập trung điều trị những trường hợp sức khỏe yếu, trong khi đội ngũ của thảo cầm viên hỗ trợ phân loại, ghi nhận đặc điểm nhận dạng và lập hồ sơ cho từng cá thể. Theo các tình nguyện viên, sau khi khám lâm sàng, mèo sẽ được phân loại để có phương án chăm sóc phù hợp. Nhiều phòng khám thú y cũng hỗ trợ nhân lực và thiết bị như siêu âm, chụp X-quang hoặc phẫu thuật khi cần thiết. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã có hơn 100 chú mèo được chủ nhân nhận diện. Những cá thể còn lại vẫn đang chờ được đoàn tụ với gia đình.
0: Từ cuộc giải cứu quy mô lớn đến hành trình tìm lại chủ cho những chú mèo thất lạc, câu chuyện không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương động vật và trách nhiệm bảo vệ thú cưng trong cộng đồng. Đây cũng là lời nhắc nhở về việc lên án các hành vi trộm cắp, mua bán và vận chuyển trái phép vật nuôi vì mục đích thương mại. Mười phút đọc báo cùng bạn sáng nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Ngọc Hương rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Khi giấc mơ về, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026. Bộ đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tương đương khoảng 125.000 tỷ đồng.
2: Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Cụ thể, doanh nghiệp tổ chức kê khai thuế VAT theo tháng sẽ được lùi hạn nộp số phát sinh của các kỳ tháng 5 đến 9. Trong đó, thuế của kỳ tháng 5 sẽ nộp chậm nhất vào ngày 20 tháng 11, còn các kỳ tháng 6 đến tháng 9 được lùi đến ngày 21 tháng 12. Với doanh nghiệp kê khai theo quý, số thuế VAT phát sinh của quý 2 và quý 3 cũng được đề xuất lùi thời hạn nộp, lần lượt đến ngày 2 tháng 11 và 31 tháng 12. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hai quý này cũng được áp dụng các mốc thời gian tương tự. Với hộ và cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phát sinh của tháng 5 đến tháng 9 hoặc quý 2, 3 được gia hạn cùng thời hạn tương tự với thuế VAT. Riêng tiền thuê đất, Bộ đề xuất lùi thời hạn nộp với một nửa số tiền của kỳ đầu năm 2026, chậm nhất đến

0: ngày 2 tháng 11. Cả nước đang đẩy mạnh quá trình xanh hóa ngành hàng hải để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Quá trình này tập trung vào việc chuyển đổi sang tàu biển sử dụng năng lượng sạch, cải thiện hiệu suất vận hành tại các cảng và áp dụng các tiêu chuẩn carbon quốc tế.
1: Vận tải biển là quyết mạch kinh tế toàn cầu nhưng đang chịu áp lực lớn trước mục tiêu net zero trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững. Hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 theo cam kết của chính phủ tại COP26 và các quy định gắt gao từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, ngành vận tải biển Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển đổi xanh toàn diện. Cảng biển xanh chính là đầu mối của chuỗi logistics và là nơi tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn giảm phát thải. Thử nghiệm và chuyển dịch năng lượng xanh cho đội tàu là bài toán cốt lõi để đạt net zero, tối ưu hóa vận hành và chuyển đổi số, cũng sẽ giúp các hãng tàu tiết kiệm từ 10 đến 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ.
0: Thưa quý vị, gần đây, người tiêu dùng cho biết rất khó mua xăng E5 RON 92. Ngay tại nhiều cây xăng lớn, cột bơm xăng E5 cũng dần vắng bóng.
1: Tuy xăng E5 vẫn tiếp tục được phân phối và sử dụng trên toàn quốc đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, nhưng thực tế, qua khảo sát tại Hà Nội, nhiều cây xăng trên đường Giải Phóng, Trường Chinh, Láng, Kim Ngưu, Tam Trinh, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng đều rất ít cây xăng còn bán xăng E5 RON 92. Điều này gây bất tiện cho nhiều khách hàng. Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, trước đây các cây xăng trên toàn quốc thường bán cả xăng E5 và xăng khoáng RON 95. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng xăng E5 của người dân không cao nên nhiều cây đã hạn chế bán. Và sau khi chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 thì các cây xăng đã không còn bán loại xăng E5.
0: Các đơn vị của Bộ Công Thương đang tiếp tục rà soát đánh giá nhu cầu thị trường để yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp thương nhân tiếp tục mở bán rộng khắp sản phẩm xăng E5 nếu thị trường có nhu cầu. Hiện nay chất lượng xăng E10 rất đảm bảo nên người tiêu dùng chủ yếu sử dụng xăng E10 và rất ít sử dụng xăng E5. Trong khi đó, các doanh nghiệp rất nhạy bén với thông tin thị trường. Khi thị trường tiếp tục có nhu cầu thực sự lớn thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục mở rộng thêm. Còn theo đại diện tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, việc tập đoàn vẫn bán xăng E5 tại một số cửa hàng xăng dầu, nhưng lượng người sử dụng không nhiều nên đơn vị cũng đang đánh giá lại nhu cầu để có phương án phù hợp.

0: Thưa quý vị, các chuyên gia cảnh báo mùa hè là thời điểm trẻ thường xuyên chơi ngoài trời tại vườn cây, bãi cỏ hoặc là khu vực nhiều bụi rậm. Đây cũng là lúc gia tăng nguy cơ trẻ bị các loài rắn độc tấn công, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ có thể gây rối loạn đông máu nghiêm trọng, xuất huyết dưới da, xuất huyết nội tạng, sưng nề lan rộng tại vị trí cắn và có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
1: Mới đây, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong lúc vui chơi. Gia đình đã nhanh chóng rửa sạch vết thương và đưa trẻ đến bệnh viện. Tại đây, bệnh nhi được theo dõi sát và sử dụng quyết thanh kháng nọc đặc hiệu. Nhờ được xử trí đúng cách, sức khỏe của trẻ nhanh chóng ổn định, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.
0: Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện trẻ bị rắn cắn, phụ huynh không nên đắp lá thuốc, chích rạch vết thương, nặn máu hay là áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Những biện pháp này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tổn thương mô và gây khó khăn cho điều trị. Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế vận động vùng bị cắn, rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Theo các bác sĩ, quyết thanh kháng nọc là phương pháp điều trị đặc hiệu, có hiệu quả cao trong trung hòa độc tố, giúp giảm biến chứng và nguy cơ tử vong. Cũng thông tin trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa có thông báo tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, chậm tăng cân và trẻ có nhu cầu được kiểm tra và tư vấn sức khỏe tim mạch.
1: Thời gian dự kiến lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 6 tới đây tại khoa khám bệnh tầng 2, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại đây trẻ được thực hiện các bước khám sàng lọc, được tư vấn chuyên sâu về bệnh tim bẩm sinh. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn theo dõi và điều trị đối với các trường hợp phát hiện bệnh. Phụ huynh liên hệ đăng ký trước để được sắp xếp thời gian khám thuận tiện. Đưa trẻ đến trước giờ hẹn 15 đến 30 phút để hoàn tất thủ tục. Mang theo giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế nếu có và các hồ sơ khám bệnh có liên quan. Chuẩn bị mã định danh cá nhân của trẻ để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận.
0: Thưa quý vị, không chỉ là cách đánh bắt cá tôm lâu đời, nghề giở chà còn phản ánh sự thích ứng của cư dân Đồng Tháp với môi trường sông nước và đang được khai thác thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo. Mời quý vị cùng Thu Trang và Ngọc Hương tìm hiểu loại nghề độc đáo này nhé.
1: Giở chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống, là nét văn hóa đặc trưng gắn bó lâu đời với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung. Tại Đồng Tháp, nhiều người dân vẫn duy trì cách đánh bắt thuận theo tự nhiên này, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Sau khoảng 3 tháng chích chà trên tuyến kênh chảy ra sông Sở Hạ, giáp tỉnh Prey Veng, Campuchia, ông Cao Văn Tâm ở khóm Tân Hòa, phường Hồng Ngự lại thuê thêm lao động để giở chà thu hoạch cá tôm. Theo ông Tâm, hàng năm sau khi nước lũ rút, gia đình bắt đầu chích chà ven kênh gần nhà để nuôi cá tôm. Đợt giở chà đầu tiên sau mùa lũ thường cho sản lượng cao nhất. Mỗi đống chà có thể thu được khoảng 1 tấn cá tôm, mang về nguồn thu trên dưới 10 triệu đồng. Những đợt thu hoạch tiếp theo trong năm sản lượng ít hơn nhưng vẫn giúp gia đình cải thiện bữa ăn và có thêm thu nhập.
0: Cũng gắn bó nhiều năm với nghề giở chà, ông Nguyễn Văn Phong ở

0: khóm Bình Chánh, phường Hồng Ngự, hiện sở hữu hơn 10 đống chà trên tuyến kênh Bình Thạnh. Theo ông, hiệu quả của nghề không phụ thuộc vào may rủi mà đòi hỏi người làm phải am hiểu con nước, tập tính của từng loài cá để lựa chọn thời điểm thu hoạch phù hợp hiệu quả. Ông Phong cho biết, cách đây hơn 10 năm, nguồn lợi thủy sản tự nhiên còn dồi dào, có những đống chà thu được từ 2 đến 3 tấn cá các loại. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng cá tôm đã giảm rõ rệt.
1: Theo những người làm nghề lâu năm, dở chà là phương thức khai thác thủy sản truyền thống gắn bó với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Chà được tạo từ các nhánh cây khô, chủ yếu là tre, me nước và một số loại cây sẵn có tại địa phương chất thành từng đống dưới sông, kênh, rạch. Xung quanh đống chà được đóng cọc cố định để tránh bị nước cuốn trôi, đồng thời tạo nơi trú ẩn cho cá tôm sinh sống và phát triển. Mỗi đống chà thường có diện tích từ 20 đến 40 mét vuông.
0: Người dân thường chất chà nơi nước sâu gần dàm sông hay là ngã ba ngã tư sông. Khi chất chà xong, bà con thả nuôi lục bình để tạo bóng mát cho các loại thủy sản trú ngụ. Thả các loại mồi dẫn dụ cá tôm như là cám rang, thức ăn công nghiệp, vân vân. Mỗi đống chà đều có người trông giữ, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, đặc biệt là đánh bắt bằng xung điện. Đây là ngôi nhà an toàn thu hút nhiều loài cá ở, sinh sản và phát triển. Sau thời gian từ 2 đến 4 tháng, khi cá tôm đã sinh trưởng và tập trung nhiều, người dân mới tiến hành bao lưới quanh đống chà và dở chà để thu hoạch. Cách làm này vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
1: Việc dở chà thường được thực hiện vào thời điểm nước ròng, thủy triều xuống. Đây là lúc người dân có thể thu hoạch nhiều loại thủy sản như là tôm càng xanh, cá trèn, cá lăng, cá trê và nhiều loại cá đồng khác. Do cần nhiều nhân công nên mỗi đợt dở chà thường có sự tham gia hỗ trợ của người thân bà con lối xóm. Do đó không chỉ mang lại sinh kế cho người dân, nghề dở chà còn được xem là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân sông nước Đồng Tháp. Từ giá trị đó, một số đơn vị tổ chức đã đưa hoạt động trải nghiệm dở chà bắt cá vào các sản phẩm du lịch cộng đồng.
0: Theo ông Lê Phước Tánh, chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán phường Cao Lãnh, do gần sông Tiền dồi dào tôm cá, người dân địa phương chất chà thành đống ven sông để làm nhà cho cá tôm trú ngụ, rồi lâu lâu thu hoạch. Hội quán đã liên kết với các đơn vị liên quan và chủ các đống chà xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm dở chà bắt cá, bước đầu được du khách đón nhận. Mô hình bước đầu nhận được sự quan tâm của du khách, góp phần quảng bá nét văn hóa truyền thống của cư dân vùng sông nước đến du khách gần xa, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
1: Tiến sĩ Võ Văn Sơn, giảng viên chính khoa văn hóa du lịch và công tác xã hội trường Đại học Đồng Tháp cho biết, dưới góc nhìn văn hóa, dở chà bắt cá không đơn thuần là một phương thức khai thác thủy sản mà còn là một nét văn hóa sinh thái đặc sắc của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động phản ánh quá trình con người thích ứng với môi trường sông nước, tích lũy tri thức dân gian về con nước, tập tính của các loài cá và quy luật tự nhiên qua nhiều thế hệ. Dở chà còn mang tính cộng đồng rất rõ nét. Mỗi lần dở chà thường có sự tham gia chia sẻ niềm vui và thành quả lao động của nhiều người, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm và lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng sông nước.
0: Trong bối cảnh hiện nay, dở chà cần được bảo tồn như một di sản văn hóa dân gian gắn với khai thác thủy sản bền vững, đồng thời có thể phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, góp phần quảng bá văn hóa và sinh kế của

0: vị và các bạn vừa nghe bài hát Giấc ngủ đầu nôi do Phương Mỹ Chi, Khôi Nguyên trình bày.
1: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau nhé.

0: Chỉ mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện để giải hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng
1: bây
0: biển.
1: Giờ là 9 giờ
0: đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc Vì Chính Là Em, một sáng tác của Phúc Bồ và Rick. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu trữ tình nhẹ nhàng trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có tựa đề Đã Sai Từ Lúc Đầu, sẽ do Ali Quang Dương trình bày.

anh đã trộn cất sâu vào tâm trí. Lúc em quay mặt đi, khi tình yêu tan dần, mà chẳng cần chút.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Anh Đừng Quên do Vicky Nhung sáng tác và trình bày. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm của Phúc Trường, Không Còn Nợ Nhau. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca sĩ Lệ Quyên trình bày và nhạc phẩm của Đông Thiên Tức mang tên Khóa Ly Biệt sẽ do anh Tú thể hiện.

Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với tiếng hát của Quang Nhật Minh thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát Liều Thuốc Cho Trái Tim, nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Thái Hùng, và cùng lắng nghe nhạc phẩm Người Hãy Quên Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng sẽ khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe hạnh phúc.

0: chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, châm biếm hài hước thông qua câu chuyện trong tiểu phẩm Tiền vào túi ai, các nghệ sĩ tham gia trong tiểu phẩm, nghệ sĩ Phương Bình, Quốc Thuận, Đào Ngọc Trâm, Kim Chi, Kim An, Thanh Trân, Hùng Duy, Ngọc Thanh, Huy Hoàng, Trâm Anh. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tụi bay đâu rồi? Phong vô coi.
3: Dạ.
2: Trời đất ơi, cái sân nhà của trưởng thôn mà tụi bay làm như cái chợ vậy. Cái gì cũng phải có trật tự, nghiêm trang đàng hoàng. Sắp bằng mẫu coi.
4: Dạ.
2: Rồi chưa?
4: Dạ rồi.
2: Điểm số.
4: Điểm.
5: 1 2
4: 3
6: 4

0: Hết chưa?
1: Hả? Dạ.
0: Số 5 lên lần trước đi.
2: Ôi vậy vậy vậy sao kỳ chú? Số 1 cũng không lên từ mà sao số 5 lên trước chú?
0: Tao thích. Tụi bay thích không?
2: Học không?
0: Không thích gì.
3: Thôi vậy thích.
2: Thích. Chú ơi, chú. Trời
0: ơi. Thấy chưa? Phải nôi gương theo cái con nhỏ này. Nghèo mà nó chịu khó, nó chưa khó. Thấy không? Mặc dù tụi bay truy cản nhiều nó phóng làm sao nó lãnh tiền được thôi. Ai như tụi bay đứng gây lộn là hay à, ồn ào là hay à.
4: Chú đổ vô chú.
0: Đổ gì?
4: Đổ vô gạo với gà gì đó chú.
0: Trời gạo gà gì đâu đây hả? Hả?
4: Ủa,
0: đi lãnh tiền mà đem cái bao bay lớn vậy nè. Tiền đâu đựng chưa đủ. Bán nhà bỏ vô cũng chưa đủ nữa.
4: Ủa vậy hả chú? Con đâu
0: có biết đâu. Sớm sớm ký tên vô.
4: Dạ.
0: Ừ.
5: Con tên Bèo, chồng con tên Nghèo. Con tên Xèo.
0: Từ lúc mà hai vợ chồng Bèo Nghèo mày lấy con xong rồi nó xèo luôn rồi, đúng không? Xong, về, lại lên.
4: Dạ, cảm ơn chú.
0: Ừ. Bèo Nghèo. Làm nha.
2: Con sợ tụi nó giật tiền con.
0: Hết sợ. Ghê cho làm quá chứ. Như tụi bay đánh mặt tỷ hay sao sẽ giật tiền.
3: Nè, số 4 chuẩn bị lên.
0: Tiếp tục.
3: Số 4 nè.
0: Số 2.
2: Ủa gì kỳ vậy?
3: Sao kỳ đâu?
2: Nó trong đồng tới số 4, tự nhiên nhảy qua số 2 chú.
0: Tao thích. Tụi bay thích không?
2: Tụi bay
0: không? Không. Không thích gì à?
3: Không thích. Thôi.
0: Bực bội. Em ký đi. Tụi bay không biết lăng xê phụ nữ. Người ta có con mọn, thấy không? Người ta phải đi lãnh liền về gấp cho con nó bú.
2: Ủa sao sao tao biết?
0: Tao trưởng thôn, tao quan tâm tới dân của cái thôn này. Bực bội, thằng ông trai mà sân si là hay. Tiền mẹ. Gì vậy? Tụi bay làm cái gì?
3: Ngỡ ngàng.
0: Ngỡ ngàng gì? Gì ngỡ ngàng? Hả?
3: Nhí nhảnh quá.
0: Nhí nhảnh gì?
3: Sáu đứa con mà.
0: Đừng. Bậy tầm bọt. Tụi bay phát điểm bừa bãi. Tại tao có chút xíu sắc. Phải làm vậy thôi. Ủa gì? Đi về.
3: Dạ không.
0: Mệt quá. Ủa gì? Đi về đi. Lãnh đường tiền cũng được. Đi về.
3: Chú ơi.
0: Tiếp tục nha.
3: Dạ.
0: Nhìn mặt tụi bay tao chán. Mất thời gian. Tao để làm lẹ luôn nè.
3: Dạ.
0: Một ba.
3: Dạ.
0: Một ba.
3: Lãnh đường đi.
0: Đây.
3: Đây, của ông này.
0: Rồi.
2: Dạ. Cảm ơn chú.
3: Cảm ơn chú.
0: Mày lãnh gì ạ?
2: Dạ, lãnh bánh. Mì tôm.
0: Mì tôm đâu lãnh? Hả? Ở đây người ta phát tiền cho phát mì tôm. Ký tên vô.
3: Thôi.
0: Quên, ông muốn viết chữ, ký bằng cái sổ của người ta. Nè. Cái gì mua mì tôm, mày gì ăn đi.
3: Về, mua mì tôm, nấu bột.
0: Nhìn mày sao tao dị ứng quá. Cái này á là của mấy đứa nhỏ. Còn con nụ này. Lần nào mà kêu kiểu tập là cái gì, cuộc họp gì á, hoặc là một phát tiền phát gì á, rút lộn trễ kìa. Nè, tao nói cho mày biết nha, 30 phút nữa, ha, đúng 12 giờ mà mày không tới đây mày nhận tiền nha, tao xung cái tiền này vô con quỷ, mày biết.
6: Chú Tài!
0: Nhắc mày nhắc mặt đỡ ghê.
6: Dạ, con chào chú Tài, cho con lãnh tiền.
0: Mày làm gì mà đi trễ vậy nụ, hả?
6: Dạ.
0: Đi lãnh tiền cũng chợ mà cũng đi trễ rồi là sao?
6: Dạ, tại con tiễn chồng con đi á chú.
0: Gì? Bộ chồng mà đi xa hay sao mày phải tiễn, mày rơi lệ ghê vậy?
6: Dạ không có. Dạ bụi. Ừ. Con tiễn chồng con đi qua nhà dì Năm nè, nhổ cởi mướn.
0: Chồng chú. Đi nhổ cải mướn mà giống như chồng đi nước ngoài, tiễn chồng rồi, làm chứ ghê.
6: Chú, gia đình hạnh phúc mà chú. Chú cho con lãnh tiền chú.
0: À, lại đây.
6: Dạ. Đây không chú?
0: Thì tên nào tên nụ rồi ký. Tự ký vô tên của thằng nở rồi được rồi.
6: Dạ. Trời ơi.

0: qua bên kia. Đây là nơi thưởng tôn làm việc. Hảo sắc.
1: Chú, con được 8 triệu rồi chú, con mừng quá chú. Nè chú.
0: 8 triệu đâu ra hả? Trời ơi Nụ, mày học mới cái lớp 1 mà sao mà tính tiền mà tính khôn cái gì? Có 800 ngàn à, tính sao lòi ra 8 triệu.
1: Dạ nè chú.
0: Phát tiền cho mày tao đổ nợ hả? Hả? Cái chữ đồng của người ta bẻ mà ghép sao thành số 0 thành 8 triệu. 8 triệu tiền đâu được?
1: Dạ con lộn. Dạ con ký chú ha. Dạ.
0: Nè.
1: Dạ. Tiền tình á là con cảm ơn nhà nước nhiều lắm. Có số tiền này á là con thứ... cho con của con ăn học được rồi.
0: Thứ của mày vô ơn bạc nghĩa. Cái người chú? Mà nên cảm ơn đầu tiên nhất á, mày phải cảm ơn chú. Chú là trưởng thôn, không? Chú đã có công mà điền cái tên mày vô cái danh sách cứu trợ để chi mày thoát nghèo, mày bớt nghèo. Đó, mà mày không cảm ơn chú rồi, cảm ơn nhà nước. Mày người mặt nghĩa quá.
1: Dạ. À, quên. Dạ con phải cảm ơn chú.
0: Ừ.
1: Dạ, nhờ có số tiền này nè.
0: Sao?
1: Con giàu con sang, con của con đã được đi học rồi đó chú. Con mừng quá.
0: Nói giọng nghe thì ghét luôn. Đã nghèo rồi, mày đặt cho cô đi ăn học nữa là sao?
1: Dạ nghèo thì nghèo, phải cho con đi ăn học chứ chú. Chứ chú nhìn đi, đời con là ngày xưa con đâu có được học hành tới nơi tới chốn gì đâu. Cho nên bây giờ con quyết định á, phải cho con ăn học. Để nó làm ông này bà kia luôn.
0: Ai kêu cái chết mày, đời mày ăn mặn chi, cho đời con khát nước.
1: Chú đừng có nói, chú nói vậy là bậy nha. Đáng lẽ đó là, trong cái trường hợp của con á, chú phải nói là à, đời mẹ không được học hành, đời con phải quyết học hành tới nơi. Vậy đó chú.
0: Sao tôi mệt được quá, nghèo đặt văn chương quá. Rồi về, để tôi đi công chuyện nữa.
1: Dạ thôi, con cảm ơn chú, con về.
0: Không có gì.
1: Chú có lộn bao thư của con với ai không chú?
0: Lộn gì?
1: Lộn bao thư.
0: Lộn cái gì?
1: Dạ lộn tiền.
0: Tiền gì? Mày đầy đủ, mày đếm đủ rồi, lộn tiền gì nữa?
1: Dạ không, hồi nãy con ký trong đó là 800.
0: Ừ, thì mày ký 800.
1: Nhưng mà ở đây có 600 hả?
0: Ừ, thì mày lãnh 600.
1: Nhưng mà con ký 800.
0: Ừ, thì mày ký 800.
1: Nhưng mà chú nhìn đây, ở đây có 600 nè.
0: Ừ, đúng rồi, thì mày lãnh 600.
1: Vậy còn 200 của con đâu?
0: À. Chú quên nói cho mày biết, 200 đó là xung vào cái quỹ của thôn á, để chi đại tu cầu khỉ, trùng tu viếng làng.
1: Ủa chú, nhưng mà cầu khỉ á thì ai đi người đó hùng vô rồi sửa, rồi còn viếng nhà con cũng đâu có xài đâu, sao tự nhiên trừ 200 của con vậy?
0: Mày nói sao vậy hả? Cầu khỉ đó gia đình mày cũng đi vậy? Tao hỏi mày nè, nhà mày phải ở đây bên đây cầu không?
1: Dạ đúng.
0: Ừ, cái trường học có phải bên kia cầu không?
1: Dạ.
0: Con phải đi học, có phải là từ bên cái đầu cầu bên đây đi ngang cái cầu khỉ qua bên trường học, qua bên đây cầu không?
1: Dạ.
0: Bây giờ nè, tao không cái trùng tu cái cầu khỉ nha. Con mày mỗi buổi sáng mà đi học á, lỡ mà đi giữa cầu khỉ mục, không? Để một cái rắc, con mày té xuống sông, con mắt của con mày đâm vô cái cọc ở dưới dòng sông á, lòi con mắt ra, thấy khổ nữa không?
1: Chú á, chú ác á. Vậy sao chú không ví dụ là con của chú đi qua cái cầu khỉ, cầu gãi rồi con chú lòi mắt ra?
0: Bậy mày phát ngôn bậy. Nhà chú đâu phải chuyện nghèo ở đâu mày học ở trường thôn này. Con chú học trên bùi nhiễu, sao đi ngang cầu khỉ?
1: Nhưng mà chú ơi, bây giờ á, cái tiền mà trùng tu cái này á thì ai giàu người đó làm đi chứ. Giờ tụi con nghèo muốn chết mà chú trừ 200 ngàn đó, đối với tụi con là lớn lắm á chú.
0: Lớn gì bây giờ tao hỏi mày nè, bây giờ mày chịu không?
1: Dạ.
0: Mà em chịu đưa tiền đây.
1: Không,
0: mày muốn lo cho huyện mà nói gì mà nói đây.
1: Dạ
0: đây.
1: chịu.
0: Giúp đỡ mày rồi, mày đặt 200 ngàn mà tính tới tính lui. Mệt ơi là mệt luôn á.
1: Dạ, chờ chú không về.
0: Ừ.
2: Anh hai.
3: Trời ơi, cho em ký lẹ đi luôn tu đủ chuyện với mấy con hội chợ nhà kìa.
0: Làm cái gì mà đứa trễ vậy? Hả?
3: Chờ mấy con hội tới đó.
0: Anh tiền, đứa trễ.
3: Nó nghe nè.
0: Gì?
3: Lát qua nhà em ăn tiệc nha.
0: Tiệc gì?
3: Tiệc đãi mấy hụi.
0: Ừ.
3: Nha anh hai.
1: Cô Đào.
3: Gì?
1: Cô mới vừa kiếm cái gì vậy cô Đào?
3: Thì quỷ cứu trợ người nghèo.
1: Cô mà nghèo.
0: Nghèo sao nghèo? Nó nghèo, nó là một cái gì mà nghèo quá khứ.
1: Chú Tài. Trời ơi, cô Đào mà nghèo cái gì? Cổ á nha, nhà cổ có má túc lúa nè, có mấy cài nè, cổ ngồi cho dai nó mà cổ nghèo gì? Cái này là của người nghèo mà.
3: Trời ơi, nó nghèo chứ sao nghèo?

0: người chạy máy cày giùm cũng phải trả lương cho người ta. Rồi 6 người làm cái nhà máy xe lúa cũng phải cho người ta ăn cơm chứ không lẽ người ta làm không công hả?
1: Đó. Nhưng mà... Sao? Mày thấy người ta giải thích hợp lý không?
2: À, vậy là con biết rồi nè. Cô Đào là người nhà của chú cho nên chú có cho cổ lãnh tiền đúng không?
1: Vậy nha. Bắt con bừa bãi bà nha. Nghe nghe.
0: Trời ơi, cưng lãnh tiền chưa?
2: Lãnh rồi.
0: Ừ, lãnh rồi, đi về đi. Của ai nấy hưởng ha. Trời ơi, sao mà nhiều chuyện quá vậy, ganh tị vậy hả?
2: Nhưng mà hai người làm gì không có được. Đáng lẽ cô là người giàu, cô đâu có được lãnh tiền này đâu. Cái phần tiền của cô á thì để chia đều cho những hộ nghèo giống như tôi nè. Mỗi người cũng được thêm một ít nữa chứ bộ.
1: Thôi giờ như vậy đi ha. Bây giờ chú nói với con vậy nghe đủ.
2: Dạ.
1: Bây giờ con không đồng ý cái chuyện này vậy.
2: Dạ không.
1: À, thôi giờ đưa tiền cho chú đừng uống lên nguyện.
2: Không, không, chú. Nhưng mà cái chuyện đó.
3: Trời ơi, chú ơi.
1: Nói thiệt nghèo mà ít học á, tao mệt mỗi lần cái thì giải thích à. Trước khi tụi bay ký nó có hàng chữ như này nè, tụi bay thấy không? Thấy không?
2: Gì đó?
1: Trích mỗi gia đình 200.000 để trùng tu cầu khỉ.
2: Trời ơi!
4: Bà ơi, à, ăn tụi cháu mà vô khỏe nha bà. Gán bình tĩnh à, khỏe lại rồi á tôi tập cho bà đi lại ha à, đi với tôi nằm một chỗ hoài cũng mệt khổ quá.
0: Ông Hiền có nhà không vậy? Trời đất ơi.
4: Dạ
0: à,
4: dạ cô Đào.
0: Ông làm gì vậy? Ông gặp tôi nhảy cái tưng cái tưng kìa.
4: Dạ tôi gặp cô tôi vui quá tôi nhảy.
0: Ôi vui quá hả? Vui trả tiền đây.
4: Bây giờ nóng quá.
0: Nghe có cái mùi.
4: Cô Đào.
0: Làm sao quay?
4: Dạ.
0: Trời ơi, không có tiền trả nợ. Nhà nghèo, mà bà đặt xài cô đẹp, ăn cháo gà nữa.
4: Tôi mượn ở nhà kế bên.
0: Bây giờ không có nói nhiều, trả tiền cho tôi nhanh lên.
4: Cô Đào à, trời cô thấy rồi đó, tôi có con gà, tôi nuôi còn không nổi nữa. Tôi phải làm thịt nó, để mà làm cái tô cháo này cho vợ tôi bà ăn. Cô biết tình cảnh của bà rồi. Cô từ từ, cái tiền của cô tôi để vài bữa tôi trả cho cô được không?
0: Thì có nghe anh nói hả mà tôi muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Ai mà cũng than khổ như anh hết, riết chắc tôi đi ăn cám quá à. Trời đất ơi, thở nay hả, thiếu có 1 triệu bạc cô... à. Ngày á tôi lấy cô... 40.000 tiền lời à. Cứ than lên than xuống là sao không biết.
4: Cô cháu của vợ tôi mà cô.
0: Ừ, dạ. Cháu ngon quá.
4: Trời cô ơi.
0: Bây giờ tôi không có nói nhiều, trả tiền cho tôi nhanh nha.
4: Cô
0: còn
4: Đào,
0: không thôi là tôi xiết đồ á.
4: Cô Đào ơi, thôi để từ từ đi. Để từ từ á, ngày mai á tôi kêu người tới đây mua cái đám mía nhà tôi á, rồi tôi trả tiền cho cô được không?
0: Cái đám mía ngoại hả?
4: Dạ.
0: Đám mía bằng lỗ mũi của ông hả? Bán được nhiêu tiền?
4: Cũng được 100 mấy.
0: Trời đất ơi.
4: Dạ. Còn thôi nữa thì tôi kêu con gái tôi á, trên tỉnh á, nó gửi tiền về được không?
0: À.
4: Mấy nay nghe nói là nó được vô làm cái trong có công ty gì đó.
0: Nói cái vụ con gái không tôi mới nhớ. Tới nay nghèo rớt mồng tơi mà đặt cho con gái đi lên tỉnh học đại học. Chi vậy? Con chen quá vậy?
4: Trời ơi cô ơi, nói như cô rồi cha mẹ nghèo khó. Rồi chắc con cái sau này chắc thất học quá hả cô?
0: Bây giờ tôi không có nói nhiều nha. Không trả tiền cho tôi xiết đồ á.
4: Nó bây giờ cô coi đi cho gia đình của tôi nè. Còn cái gì để mà cho cô xiết?
0: Ờ, ha. Giờ không nói nhiều, tôi xiết cô cháu gà này luôn.
4: Cô Đào.
2: Cô quá đáng nha cô Đào. Cô nhìn thử coi nhà người ta còn cái gì đâu mà có cái tô cháo thôi mà cô cũng xiết đồ nữa là sao?
4: Nụ con đi đâu vậy? Rồi mấy cái này?
2: Dạ hồi sáng á, con lãnh được tiền nên con để dành một ít con mua trái cây với lại ít gạo qua cho thím để thím bồi dưỡng.
4: Trời ơi con ơi.
0: Vậy là cái này là của ông luôn đúng không? Tôi xiết.
2: Cái này là của tôi chứ bộ.
0: Nhưng mà của cô đem qua cho ổng là của ổng tôi xiết.
2: Cái này là tôi cho thím Hiền, cô bị quá đáng lắm đó nha. Tôi hỏi cô nè, nhắc ba cái chuyện nợ tôi mới nói. Chú mượn con nhiêu?
0: Mượn 1 triệu.
2: À, 1 triệu. Mỗi ngày cô bắt người ta trả 40.000 mà người ta đã trả trong vòng 3 tháng rồi. Là bao nhiêu?
0: Có 3.6 triệu chứ nhiêu.
2: Mượn 1 triệu trả 3.6 triệu rồi mà giờ vẫn còn 1 triệu. Cô thấy cô sống vậy mà cô sống được á hả?
0: Trời ơi, làm gì cũng được. Tôi sống vậy là quá nhân đức rồi. Không có 1 triệu của tôi nha là cái ngày mà vợ ổng đi vô bệnh viện á là chết ngắt ở chổng rồi.
4: Trời ơi là nhục ơi là nhục.
0: Bây giờ không có nói nhiều, không có trả nợ tôi xiết đồ gì.
2: Cô đừng có làm quá nha.
4: Định nụ à, thiệt tình là chú không có

0: tiền, chú khổ lắm rồi. Bởi vì chú mới không có trả nợ được cho cô Đào.
1: Chú Hiền, chú cái tiền hồi sáng chú xài hết rồi hả?
0: Tiền gì con?
1: Dạ thì tiền chú Tài trợ cấp người nghèo á chú.
0: Trợ cấp người nghèo? Ông Tài trưởng thôn cho tiền người nghèo hả?
1: Dạ, của nhà nước cho, đưa chú xuống chú Tài phát cho người nghèo mình đó chú.
0: Tài đâu có báo cho chú nghe đâu. Thôi được rồi, chắc là Tài nó quên đó. Thôi được rồi.
1: Kỳ á chú. Chú nhà cửa chú vậy nè mà chú không được cắt, trong khi cái bà này bà giàu vậy mà bà được cắt
0: không,
1: đó chú.
0: Không không, chắc là hàng Tài nó quên. Thôi được rồi, để
2: kiếm vậy vậy vậy vậy khỏi kiếm. Tài có Tài trưởng thôn đây. Anh Hiền, anh Khẽ hả? Thôi vậy vậy, sẵn có mặt đầy đủ đây, tôi kêu cái đám kia vô cái tôi mần việc lượt luôn cho nó gọn ha, khỏi dây dây dây dưa. Thôi tụi bây vô đây.
3: Tài cái vụ từ
2: cái chuyện gì
0: vụ á, chắc quên đúng không?
2: Vô đủ xong cái nói luôn nhớ hết luôn ha. Giờ như vậy, sẵn có anh Hiền đây, tôi nói cho mọi người nghe luôn, tôi mới vừa nhận được cái chỉ thị ở trên huyện xuống là bà con trong cái thôn mình á đóng mỗi người 50 ngàn.
0: Tụi bay
2: nói chưa có hớ cái câu là tụi bay phóng vô họng tao, tụi bay ngồi cả đám vậy á, tại sao tao ngọt thở, sao tao nói hả? 50 ngàn đó để chi? Nhựa hóa đường nông thôn.
4: Nhựa hóa đường nông thôn là cái gì?
2: Cái gì? Hiện tại bây giờ tất cả các đường ở trong cái thôn mình toàn đường đất trình lầy không à. Mỗi lần mưa tụi bay đi á, tụi bay trào té ha, trào té chưa tính tiền mà tụi bay bị nặng là vô trạm xá rồi phải chữa chạy thuốc thang rồi tốn tiền. Bây giờ người ta nhựa hóa đường nông thôn, đường trắng nhựa thẳng băng láng có về, tụi bay đi thấy mát cái chừng không? Thấy không?
4: Đúng rồi.
2: Như trường hợp của con Đào nè, nhà nó có máy cài, chạy nó không bị dằn, bị sốc, đỡ mệt, đúng không?
4: Đúng rồi. Em đóng đầu tiên kìa.
2: Rồi đó, đây làm gương này, thấy không? 50 ngàn, tí xíu ghi tên nha.
4: Dạ.
2: Rồi, được chưa? Vậy ổn chưa? Rồi anh Hiền, anh lớn nhất ở trong cái đám này, thôi anh đóng tiền làm gương đi, nha.
0: Tao có cái mạng nè, mày lấy đi. Hả? Mày chỉ biết khu à? Hả? Còn chi? Tại sao mày không dám chi? Bây giờ tao hỏi mày nè. Sáng nay bà con được nhận cái tiền trợ cấp người nghèo, bây giờ cái tiền của tao đâu hả? Tiền của tao mà giếm đâu? Thôi nè, nhà cửa tao nè bây giờ nó đổ nát hết trơn rồi, tình cảnh vợ tao thì bị tai biến mày biết rồi hả? Còn bây giờ chủ nợ người ta đến, người ta đòi, người ta mắng nhiếc sĩ giả tao nè, bây giờ tao đang trông chờ vào cái tiền trợ cấp đó, bây giờ tại sao chắc mày xé cái tiền đó mày ăn một phải không?
2: Anh Hiền sao mà giọng nói dữ vậy hả? Cái gì của từ tiền trợ cấp gì?
0: Bây giờ tao hỏi mày, bây giờ cái tiền trợ cấp nghèo đâu hả? Tại sao tất cả mọi người được lãnh, em mày hả, nhà có máy cài giàu có được lãnh, tại sao tao không được lãnh?
2: Chết cha, em quên, hèn chi nguyên đêm hôm qua em ngủ không được anh Hiệp, em suy nghĩ hoài mà nó không ra, sao mà trong người mình nó có 600 ngàn ta, lỗi đâu 600 ngàn, thì ra danh sách của anh em quên liền cái danh sách của anh đó, trong cái sổ của em để em đi phát tiền cho anh, em có lỗi với anh quá, cũng may 600 ngàn đó em chưa có xài. Còn nguyên cái trong đây nè, 600 ngàn ha, thôi giận vậy anh cho nó gọn luôn ha, anh lấy 550, còn 50 ngàn đóng tiền nhựa hóa đường nông thôn. Em
0: tao không lấy, mày cầm số tiền này đi.
2: Cái gì vậy?
0: Lấy chống đối cái gì hả?
4: Dân nè,
0: dân sao hả? Người chống đối là mấy ngươi hả?
2: Dạ.
0: Ngày trước mày là thằng thanh niên nghèo khó, làm lụng á thì là bà con á tin tưởng mày, giao bầu mày làm trưởng thôn hả? Đến ngày mày được làm trưởng thôn rồi mày thay đổi chính sách hả? Mày cắt xén tiền của bà con nghèo hả? Mày giếm, mày làm của riêng. Cái người mà chống đối chính sách nhà nước á chính là anh em mày. Cái chủ trương đưa tiền cho người nghèo, cấp tiền cho người nghèo, đó là cái chính sách tốt đẹp hả? Cái người chống đối là anh em nhà mày.
4: Chú Hiền.
5: Mừng cái đó coi.
6: Dạ.
5: Ủa cái thằng em này là ở đâu mà nãy giờ quên hỏi thăm biết tên gì đó mày?
6: Đó là thằng em bà con con.
5: Dạ.
6: Dạ nó trên tỉnh chứ chú. Mình phải đãi yến tiệc mà đãi nó ha.
5: Yên tâm.
7: Dạ thôi không cần đâu chú à, không cần đãi yến tiệc đâu.
5: Khách sáo là cái gì? Chú là trưởng thôn, chú sống thoải mái lắm. Thấy không? Nhưng mà nói thiệt với mày á, cái vụ mà ngày

0: hôm qua xảy ra trong cái thôn này nè. Chú Thiệp chú bị oan lắm. Nó nghĩ sao mà nó nói chú cắt xén tiền tham ô tham nhũng gì đó. Thiệp làm mà quản lý cái thôn mà có dân nghèo nhiều, cái dân ít học nhiều quá, khổ quá. Không hiểu cái gì mà giải thích, gì mà giải thích. Thiệp nó có sách mất cái trứng nè. Nè hỏi con nè, quy cái danh sách vậy ha. Mà nó nói đầm trọt, nó nói tiền cứu trợ ăn bớt ăn xé. Con không tin đó, con đi hỏi đi. Đi hỏi cái danh sách nè, nè. Hỏi con Đào nè, hỏi con Ngõ nè, hỏi con Sơ, hỏi con Bới à. Hỏi đi sẽ biết là chú có cắt xé hay không. Nè cụ thể gì mới nè.
1: Dạ.
0: Chú có cắt xé gì tiền của dân ở trong thôn này không?
1: Cắt xé gì đâu.
0: Con
1: mà con tức lắm nha chú.
0: Vậy
1: tức là chuyện hôm qua, nếu mà có con á là ông Hiền với con Nụ không có yên đâu á.
0: Thì đó.
2: Ủa chú ơi, vậy cái nhà của mấy người này ở đâu chú?
0: Đây này nè, chú chỉ cho. Nhà con Đào.
2: Dạ.
0: À, nhà đây ra ra. À, bên đây. Cách khoảng chừng 70 mét. Ha. À, sát bên Đào á. Ha. À, là nhà của con Mỏ. Đó cái nhà máy ối đó.
2: Dạ dạ.
0: Trước nhà của chú xe máy cài á. Thấy không? Đó. Ủa? Đi khoảng chừng 6 mét nữa. Vậy vậy.
2: Ủa nhà của mấy ối mà nghèo hả chú?
0: Nó xây nhà ngói, hết tiền nó nghèo.
1: À. Ngày nó túng dữ lắm.
0: À.
2: Rồi chiếc máy cài.
0: Máy cài đó là của con Đào. Nó đang xây nhà, sân chật quá. Nó gửi sân qua nhà Mỏ.
2: À.
0: Đó. Rồi cái bên nhà Mỏ ha, là nhà của con Sới. Đó. Nhà mà có hai hàng cao khiển mà bụng giống như bụng bầu á. Đó, thấy không? Đó, xét bên nhà của con Sới á, là nhà của con Bới.
1: Đó.
0: Mà xét nhà Bới á, nhà của chú. Nói vậy thôi đó. Đó, con không tin con này hỏi mấy người đó này con biết.
2: Dạ dạ, con sẽ hỏi.
1: Mày nhậu mày giết gì mày? Làm thơ hả mày?
0: Ủa? Ba con làm thơ hả?
1: Dạ, làm thơ. Chứ thằng này tâm hồn thi sĩ lắm.
0: Chứ chụp hình phong cảnh rồi làm thơ làm đồn. Ừ. Mày nghệ sĩ quá mày. Quốc cái con mày.
1: Giờ cái này. Mày nhậu đi chứ mày làm thơ rồi.
3: Anh hai.
0: Gì nữa?
3: Đi 500.
0: 500 gì?
3: Bà nông rò heo á, bà nói là anh thiếu nợ bà, rồi bà thiếu nợ em, bà kêu anh cứng quá.
0: Mệt bay ghê luôn. Bà hai lò heo nào mà 500 ngàn gì tao không hiểu.
3: Bà nói là bà chưa muốn lãnh tiền trợ cấp, là anh thiếu nợ bà.
0: Trợ cấp gì? Không nhớ, không hiểu.
3: Trời ơi, cái ông này, em nói vậy cứ bởi vì nói ra bực bội với sợ luôn. Tức mình, cái ai nhờ ổng không? Anh coi á, ổng nói là ổng lên danh sách cho cái bà năm lò heo đó là được liệt vô cái danh sách người nghèo được trợ cấp. Bà nói là được lãnh triệu, chia ổng 500, bà 500. Giờ ổng kêu ổng không đưa tiền cho em, rồi coi kỳ cục không?
0: Cái tiền nào nó ra tiền đó. Cái tiền mà lãnh trợ cấp mà chia đôi á, đúng là có. À, cái chuyện đó là chú nói cho ba nghe nó là vậy. Làm thì cũng phải nó có này có nọ thì mới sống nổi, thấy không? Nhưng mà 500 nó dư chưa đưa cho bả là có lý do, là hiện tại bây giờ chú đang kẹt, thấy không? Chứ tự nhiên gạch chơi giống như chơi cờ bạc vậy. À, thì cứu trợ phải tiền cờ bạc mà gạch qua gạch lại. Bà vô duyên.
3: Hai kỳ quá.
0: Kỳ gì kỳ? Đây Đào nè, Đào nè, đây là Đào đây.
2: À.
0: Nhìn mặt nó nghèo không?
3: Ai chú?
0: Ai biết?
2: Ủa vậy là tiền trợ cấp của lãnh đạo đưa xuống là chú phát cho dân nghèo mà không thấy phát mà phát cho dòng họ chú không hả?
0: Bậy. Làm sao mà phát cho dòng họ của chú? Làm vậy sao được? Người ta biết. Mang tiền chứ.
1: Ê, mày chụp nó kìa, nó chụp hình cho chú.
0: Ok, nó muốn chụp nó chụp đi. À quên. Tao qua đây chụp với anh. Chụp anh Trung Anh với thằng Bới rồi cho thấy gia đình nó đoàn tụ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chụp đi, chụp đi. Ê mà quên nó khoan. Chụp như vậy không, nó không có ý nghĩa. Thôi vậy nè, tiền cái bao thư của tôi bay còn giữ đó không? Đem ra. Chú là làm đạo diễn cho tôi sắp cái hình này nó ý nghĩa ghê lắm.
1: Nè nè.
0: Bây giờ như vậy ha. Đó. Đây giống như là chú là trưởng thôn. À, chú phát tiền cứu trợ cho dân nghèo. Nói vậy đó. Nè nè. Đây. 2, 3. Em mà khoan nha. Tụi bay vô duyên quá, tụi bay nghèo, tụi bay đi lãnh tiền cứu trợ. Mà mặt tụi bay tư rối à, ai tin tụi bay nghèo.
3: Chứ mặt sao?
1: Trời ơi, lãnh tiền quá vui chứ.
0: Cái khuôn mặt của tụi bay á, nghèo, buồn, môi tụi bay kề ra chảy suốt. Nhưng mà con mắt tụi bay vẫn là sáng ngời, thấy không?
1: Vâng.
0: Chú vui vô tư.
2: Rồi, 1, 2, 3.
0: À, mà thấy tâm mình nó ý nghĩa ghê chưa?
2: Dạ thôi, bây giờ cũng đã đầy đủ thông tin rồi.

0: Xin phép chú con về.
1: Có thông tin gì? Mà làm gì mà tiểu không tin là sao?
2: Đi viết á, đi viết báo á.
0: Không có gì đây, quên.
2: Quên giới thiệu chú.
1: Gì?
2: Thằng này á là nó làm phóng viên báo tỉnh. Nó xuống đây là nó điều tra cái vụ gì đó mày.
0: Đó, điều tra cái vụ tiền cứu trợ vào túi ai.
2: Đúng rồi đó chú.
1: Vậy nó nói vậy là cậu là phóng viên của tờ báo trên tỉnh á hả?
0: Dạ.
3: Trời ơi. Em mình lên báo.
2: Mình báo có gì đâu mà
1: nói như vậy không có gì hết, không có chuyện gì hết.
2: Đúng rồi,
1: bình tĩnh, đừng có rối làm anh hai rối theo. Nói như thế này, nếu như không có hai đứa em làm chứng thì anh hai đâu có bằng chứng đâu mà lên án anh hai, đúng không?
0: Dạ,
1: đâu có bằng chứng.
0: Tất cả bằng chứng ở đây và máy ghi âm đây ạ.
1: Hả?

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dàng và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ.
1: Bây giờ là
0: từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
2: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp Sống Số.
1: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp Sống Số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với thành phố Hà Nội, mở ra một giai đoạn hợp tác mang tính chiến lược cho cả hai địa phương.
2: Lãnh đạo hai thành phố thống nhất tập trung vào 5 định hướng lớn: xây dựng chuỗi liên kết kinh tế hiện đại giữa vùng sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy đầu tư tạo năng lực sản xuất mới, hình thành hành lang logistics thương mại số, phát triển du lịch liên kết vùng đặc sắc và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh: sự kiện này không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quan hệ song phương mà còn là giải bài toán kết nối hiệu quả các động lực phát triển, biến tiềm năng riêng lẻ thành lợi thế chung của hai thành phố và nền kinh tế quốc gia, từ đó hình thành các không gian phát triển và chuỗi giá trị mới trong tương lai. Giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ hướng tới xây dựng mối liên kết chiến lược giữa trung tâm thị trường, tài chính, khoa học công nghệ của cả nước với trung tâm sản xuất, chế biến và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

0: lấy thương mại làm cầu nối, logistics làm hạ tầng, chuyển đổi số làm động lực và doanh nghiệp làm trung tâm để hình thành các chuỗi giá trị liên vùng có sức cạnh tranh cao. Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa tình cảm gắn bó, thành phố Hà Nội cam kết hỗ trợ Cần Thơ một công trình dân sinh thiết thực thuộc lĩnh vực y tế hoặc giáo dục, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công ngay trong năm 2026. Tại hội nghị, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai địa phương đã trao đổi bản ký kết thỏa thuận hợp tác, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch đã được ký kết, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch thành phố Cần Thơ đã tăng tốc ngoạn mục khi đón hơn 6,2 triệu lượt khách.
0: Cụ thể, trong 5 tháng vừa qua, thành phố đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó giúp ngành du lịch Cần Thơ đạt gần 51% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 5.618 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh việc thành phố tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn thu hút lượng khách lớn như Đường hoa nghệ thuật, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ, là việc các đơn vị doanh nghiệp du lịch tăng cường, nâng chất, đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Với đà tăng trưởng này, cùng các kế hoạch tạo điểm nhấn trong mùa du lịch hè, Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến bùng nổ trong những tháng tiếp theo.
1: Bên cạnh những lợi ích to lớn mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho cuộc sống như hỗ trợ học tập, nâng cao hiệu quả lao động, công nghệ này cũng đã đặt ra nhiều thách thức liên quan đến an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân. Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên các nền tảng số, việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu người dùng đang trở thành vấn đề cần được quan tâm. Nếu thiếu sự hiểu biết và cẩn trọng trong quá trình sử dụng, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, bị đánh cắp dữ liệu hoặc bị lợi dụng vào các mục đích xấu trên không gian mạng.
0: Hiện nay, việc gửi hình ảnh cá nhân cho AI đã và đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể biến ảnh chân dung thành những bức ảnh nghệ thuật hoặc những video ngắn độc đáo. Đáng chú ý, nhiều người sẵn sàng tải lên hệ thống hàng loạt ảnh cá nhân, ảnh gia đình, thậm chí cả những hình ảnh mang tính riêng tư cao. Việc lưu trữ hình ảnh vô thời hạn đã và đang làm gia tăng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Các chuyên gia cảnh báo, chỉ từ một vài bức ảnh được chia sẻ công khai, kẻ xấu có thể tạo ra những nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người dùng. Vì vậy, mỗi người cần cân nhắc kỹ trước khi tải ảnh cá nhân lên các nền tảng AI, hạn chế chia sẻ hình ảnh

0: của địa phương khi đón hơn 6,2 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm. Thông qua sự kiện này, ban tổ chức mong muốn sẽ giới thiệu rõ nét hơn những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô xinh đẹp, tôn vinh các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm du lịch, đồng thời là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường kết nối, hợp tác, phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.
1: Tại lễ khai mạc, Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ đã phát động chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026. Theo đó, du khách đi tham gia tuần lễ sẽ có cơ hội nhận mức ưu đãi từ 5 đến 50% tùy sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp tại các gian hàng du lịch. Sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6 tại Bến Ninh Kiều với các không gian quảng bá và kích cầu du lịch, ẩm thực và quảng diễn, triển lãm ảnh đẹp du lịch và biểu diễn nghệ thuật hàng đêm. Đặc biệt là khu vực thưởng thức hương vị Tây Đô với các loại bánh dân gian và trái cây hoàn toàn miễn phí cho du khách từ 9 đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Sáng nay tại Cồn Mỹ Phước, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, Ngày hội Sông Nước Miệt Dường lần thứ 20 chính thức khai mạc. Trong không khí Tết Đoan Ngọ, ngày hội không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa miệt dường đặc sắc mà còn mở ra câu chuyện lớn hơn về định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm của thành phố Cần Thơ trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Dự lễ khai mạc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đông đảo người dân, du khách.
0: Được phù sa sông Hậu bồi đắp, Cồn Mỹ Phước quanh năm xanh mát bởi những vườn cây trái rộng hơn 1.000 hecta. Hơn 20 năm nay, cứ đến Tết Đoan Ngọ, vùng đất cù lao này lại nhộn nhịp đón khách gần xa. Ngày hội sông nước miệt dường Cồn Mỹ Phước vì thế không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là dịp để giới thiệu một sản phẩm du lịch đặc trưng nơi du khách có thể cùng lúc trải nghiệm vườn cây ăn trái, đơn ca tài tử, ẩm thực dân gian và nhịp sống của cư dân vùng sông nước. Theo quy hoạch phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, du lịch sinh thái sông nước, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm được xác định là những sản phẩm đặc trưng tạo dấu ấn riêng cho trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đang tạo thêm dư địa để thành phố kết nối tài nguyên du lịch, hình thành các cụm tuyến du lịch mới gắn với hệ sinh thái sông nước miệt dường và văn hóa bản địa.
1: Ngay trong ngày khai mạc, các hoạt động trưng bày trái cây đặc sản, sản phẩm ô cớp, hội thi ẩm thực, giao lưu đơn ca tài tử, trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên bức tranh sinh động của vùng đất miệt dường Nam Bộ. 20 năm duy trì và phát triển, Ngày hội sông nước miệt dường Cồn Mỹ Phước không chỉ quảng bá một vùng đất trù phú, mà còn là hướng đi của du lịch Cần Thơ, lấy bản sắc sông nước làm nền tảng, lấy trải nghiệm bản địa làm sản phẩm khác biệt và lấy liên kết tour tuyến làm động lực để mở rộng không gian phát triển, khẳng định vị thế trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp thì ngay trong lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch, đông đảo người dân thành phố và rất nhiều du khách gần xa đã có dịp trải nghiệm nhiều điều thú vị, hấp dẫn khi đến với thủ phủ miền Tây trong mùa hè này.
0: Đặt chân đến miền Tây đúng dịp thành phố Cần Thơ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch. Chị Đặng Lê Huyền Trang cùng đoàn du khách đến từ tỉnh Phú Thọ đã được tận hưởng một buổi tối mùa hè đầy ấn tượng.
2: Tôi thấy là không gian ở đây thứ nhất là rất là gần gũi, mọi thứ rất là nhộn nhịp và con người ở đây cũng cảnh vật và những việc trưng bày những cái này nó cũng rất là hấp dẫn. Tôi cũng đã được ăn thử những cái đồ ở đây và cảm giác là ăn rất là ngon, rất là thích. Ở ngoài Việt Trì, ở Phú Thọ tôi cũng có được ăn thử những cái đồ này rồi. Nhưng mà vị thì nó không được ngon như ở đây, không được thấy gần gũi và thấy gần như kiểu là chuẩn vị như ở đây.
0: Cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong khâu tổ chức thì điều làm nên sự rực rỡ cho tuần lễ văn hóa du lịch chính là sự có mặt của hơn 20 đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia quảng bá giới thiệu đa dạng sản phẩm, dịch vụ. Bà Võ Xuân Thư, giám đốc Victoria Cần Thơ Resort và chị Trương Thanh Hoàng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh có cảm nhận.
3: Tôi thấy đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa vì nó là cơ hội để mình tập hợp các doanh nghiệp và du lịch trên địa bàn thành phố và giới thiệu cho du khách gần xa đến đây để biết được thành phố Cần Thơ có những sản phẩm gì đặc trưng. Thay vì các đơn vị mình quản

0: báo một cách độc lập, thì đây là một cái cơ hội chúng ta có thể làm cùng nhau, tạo nên cái hiệu ứng, đặc biệt về cái sự đa dạng của sản phẩm như dịch vụ mà Cần Thơ mình đang cung cấp.
1: Em cảm thấy thì thành phố Cần Thơ là một thành phố rất là nổi tiếng về những văn hóa của Việt Nam, và lần đây là lần thứ hai em tới đây thì em rất là ấn tượng, bởi vì em tới đúng ngay cái dịp mà có lễ hội văn hóa ẩm thực ở đây. Em nghĩ đây là một hoạt động nên có để em có thể biết được những món dân gian, tại vì nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ cũng không có đủ món dân gian để em có thể cảm nhận được, khi ở đây thì nó có rất là đủ món miền Tây để em cảm nhận.
2: Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ kỳ vọng.
3: Đây là lần đầu tiên tổ chức thì mong là qua cái sự kiện lần này thì sẽ mang lại cái tín hiệu thật là tốt cho các cái hoạt động về xúc tiến du lịch, các cái tour tuyến mới, cũng như là kích cầu du lịch mùa hè năm 2026 để làm cái đà cho cái việc xúc tiến du lịch cũng như là tổ chức cái tuần lễ văn hóa du lịch của những năm tiếp theo.
4: Theo ban tổ chức, sự kiện này cũng được kết nối với lễ hội sông nước miệt vườn ở xã Nhân Mỹ và ngày hội trái cây ở phường Tân Lộc, tạo nên một chuỗi trải nghiệm hè rực rỡ và xuyên suốt từ đô thị về đến miệt vườn, nơi thủ phủ miền Tây. Thưa quý vị, tại Việt Nam, kinh tế đêm đang vượt ra khỏi khuôn khổ của những phố đi bộ hay chợ đêm truyền thống để trở thành một chiến lược phát triển mới của các đô thị du lịch. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế đến Đà Nẵng, Hội An hay Phú Quốc, nhiều địa phương đang bước vào cuộc đua xây dựng những thành phố không ngủ mang bản sắc riêng.
2: Nhiều năm qua, khái niệm kinh tế đêm tại Việt Nam thường được hiểu khá hẹp. Mở thêm hàng quán, kéo dài thời gian hoạt động hoặc tổ chức dài tuyến phố đi bộ cuối tuần. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy kinh tế đêm không còn là câu chuyện bán muộn hơn vài tiếng, mà là xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm kéo dài từ chiều tối đến rạng sáng. Điểm cốt lõi của kinh tế đêm nằm ở khả năng giữ chân du khách lâu hơn, khiến họ chi tiêu nhiều hơn và quan trọng nhất là tạo được trải nghiệm đáng nhớ.
4: Trong bối cảnh ngành du lịch chuyển mạnh sang xu hướng lấy trải nghiệm làm trung tâm, ban đêm trở thành khoảng thời gian giàu cảm xúc nhất của đô thị. Khi nhiệt độ dịu xuống, ánh sáng lên ngôi và nhịp sống thay đổi, các thành phố có cơ hội kể một phiên bản khác nhau về chính mình. Thay vì phát triển theo một công thức chung, nhiều địa phương đang cố gắng xây dựng bản sắc riêng cho kinh tế đêm dựa trên lợi thế văn hóa, lịch sử và không gian đô thị của mình.
2: Hà Nội chọn con đường đêm di sản, thủ đô đang khai thác chiều sâu văn hóa nghìn năm thông qua tour đêm di tích, không gian sáng tạo nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa sống. Từ Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long đến không gian Hồ Văn, Hà Nội đang kể lại những lớp trầm tích lịch sử bằng ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.
4: Huế chọn hướng di sản cung đình làm hạt nhân cho các sản phẩm du lịch đêm. Các chương trình như Dạ Yến Hoàng Cung Huyền Ảo hay chuỗi hoạt động gian sông Hương cho thấy cố đô đang tìm cách biến không gian di sản thành sân khấu trải nghiệm ban đêm giàu cảm xúc.
2: Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh chọn hướng phát triển năng động và đa trải nghiệm hơn. Thành phố đang mở rộng hệ sinh thái du lịch đêm từ phố ẩm thực, chợ lớn, du thuyền sông Sài Gòn đến các show nghệ thuật, tour lịch sử, xe buýt 2 tầng và các sản phẩm kết hợp trải nghiệm trực thăng ngắm thành phố với du thuyền trên sông Sài Gòn.
4: Ở miền Trung, Đà Nẵng và Hội An cũng đang định vị kinh tế đêm theo hai màu sắc khác nhau. Đà Nẵng đẩy mạnh các show trình diễn, lễ hội, giải trí, ven biển và sự kiện quốc tế. Trong khi Hội An giữ lợi thế từ không gian phố cổ, đèn lồng, nghệ thuật dân gian và nhịp sống chậm. Tại thành phố Cần Thơ, phóng viên Nguyễn Hường cho biết sau thời gian tạm ngưng, việc chính thức đưa phố đi bộ Ninh Kiều hoạt động trở lại vào ngày 29 tháng 11 năm 2025 không chỉ khôi phục một không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn mở ra kỳ vọng mới cho kinh tế đêm của Cần Thơ. Tuyến phố dài khoảng 750 mét hoạt động vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần được định hướng trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch và thương mại của thành phố Cần Thơ.
2: Trên cùng một không gian, các sân khấu nghệ thuật, gian hàng ô cớp, thư pháp, trò chơi dân gian và biểu diễn đờn ca tài tử tạo nên chuỗi trải nghiệm liên tục kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
5: Những cái món ăn rất là hấp dẫn, là khiến cho tôi thấy mọi người tới đây đều hài lòng với Cần Thơ, mà đặc biệt về đêm.
6: Không gian rất là khác biệt và nó rất là đẹp, và mình nghĩ đây là một nơi có thể quảng bá được du lịch

0: của Việt Nam đối với đến với các bạn nước ngoài ạ.
1: Trang hoàng đường xá cũng đẹp, lộng lẫy hơn, mình thấy thu hút khách du lịch hơn, thấy có nhiều khách du lịch nước ngoài lại.
2: Việc tổ chức lại phố đi bộ nhằm định hình hoạt động văn hóa về đêm đặc sắc, đồng thời kích thích chi tiêu, mở rộng cơ hội giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm của thành phố. Thực tế cho thấy, kinh tế đêm đang trở thành dư địa tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng gần 22% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng khoảng 30%. Phố đi bộ là mắt xích kết nối dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vận tải du lịch, là một trong những đơn vị đã triển khai hoạt động kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế về đêm. Bà Phạm Thị Thanh, khách sạn TTC Cần Thơ chia sẻ.
3: Muốn tham gia vào hoạt động kinh tế đêm này, đồng thời cũng khai thác về cái tiềm năng ẩm thực của địa phương và cũng mong muốn khi mà khách đến đây, lưu trú ở đây có một cái địa điểm để cho khách vừa vui chơi, vừa ăn uống và có thể ngắm toàn cảnh view bến Ninh Kiều.
2: Việc khôi phục phố đi bộ còn góp phần định hình diện mạo trung tâm thành phố. Hiện xây dựng đề án cải tạo khu vực công viên Bến Ninh Kiều giai đoạn 2026-2030 đã được đề xuất với tổng kinh phí dự kiến hơn 200 tỷ đồng, tập trung nâng cấp bờ kè, vỉa hè, bến thủy nội địa và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế diễn ra ổn định, an toàn và có sức lan tỏa lâu dài. Tuy nhiên, để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần nhiều hơn một tuyến phố đi bộ. Đó là sự liên kết giữa du lịch đường sông, chợ đêm, ẩm thực, nghệ thuật đường phố, thanh toán số, giao thông công cộng và môi trường kinh doanh văn minh.
4: Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là chúng ta chỉ kết nối nó lại và làm cho nó có thể một cái hệ thống hoàn chỉnh về một cái quy trình. Chúng ta từng các tuyến phố này kết nối với nhau, tạo thành một cái mạng lưới, làm sao những cái dịch vụ này nó bổ trợ cho nhau.
5: Chúng ta nên đầu tư xây dựng cái mobile app với cái việc chúng ta sẽ cung cấp nhiều cái tính năng hữu ích để mà du khách và các cái đối tượng mà chúng ta nhắm tới có thể truy cập dễ dàng những cái thông tin cần thiết về cái sự hấp dẫn của cái kinh tế ban đêm cũng như là về cái điểm du lịch.
6: Thưa quý vị, khi mỗi hoạt động bổ trợ cho nhau, giá trị mang lại sẽ không chỉ là doanh thu của một đêm cuối tuần mà là sức sống mới cho cả ngành du lịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là các tin tức đáng quan tâm khác. Sáng nay, Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự họp có ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cùng dự còn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
2: Có 5 tờ trình được thẩm tra, gồm tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách ưu tiên đầu tư và quy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý, chưa bảo đảm điều kiện về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đầu tư trang bị sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 3. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và tờ trình dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Đây là những dự thảo nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới.
6: Tại cuộc họp, 5 tờ trình dự thảo nghị quyết được thống nhất thông qua. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố và Ban đô thị yêu cầu đơn vị soạn thảo tờ trình bổ sung chỉnh sửa một số nội dung văn bản phù hợp theo góp ý tại buổi thẩm tra. Ủy ban nhân dân phường Dị Thanh phối hợp với VNPT Dị Thanh vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 hướng đến xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Hai bên sẽ phối hợp phát triển

0: triển hạ tầng số, các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các giải pháp công nghệ mới trong quản lý điều hành, đồng thời đẩy mạnh triển khai các mô hình chính quyền số, hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp. Cùng với đó phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các ứng dụng giúp người dân tương tác thuận tiện hơn với chính quyền.
1: Đáng chú ý, thỏa thuận cũng hướng đến xây dựng các giải pháp giáo dục thông minh, y tế thông minh, phát triển công dân số và nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng. Qua đây tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu nhanh chóng thuận lợi hơn, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện còn 29 bãi rác lộ thiên đang hoạt động với quy mô từ 1 đến 2 hecta.
0: Các bãi rác này tập trung chủ yếu tại các xã phường thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ. Lượng rác được tiếp nhận khoảng 157 tấn mỗi ngày, trong khi tổng lượng rác tồn đọng ước khoảng 100.000 tấn. Hiện nay toàn thành phố phát sinh từ 1.200 đến hơn 1.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày. Tỷ lệ thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt 96,76%.
1: Thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, khảo sát các điểm tập kết, trung chuyển rác thải, xử lý tình trạng tồn đọng rác ven đường giao thông, khu dân cư và các khu vực công cộng, đồng thời yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Đến nay địa phương đã giải phóng mặt bằng 691 trong tổng số 1.060 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt 61,19%, còn 369 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.
0: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Theo kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 900 tỷ đồng, đến ngày 12 tháng 6 đã giải ngân gần 286 tỷ đồng, đạt 31,74%. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 là công trình trọng điểm của thành phố do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũ, nay là Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, dù đã được triển khai hơn 4 năm, thế nhưng nhiều hạng mục còn dang dở, tiến độ chậm đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và công tác giải ngân vốn.
0: Gói thầu xây dựng cầu Giáo Dẫn thuộc dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 đi qua địa bàn phường Phước Thới và xã Phong Điền. Sau nhiều năm thi công, công trình chỉ hoàn thành phần các mố và trụ cầu. Do chưa có mặt bằng nên nhiều hạng mục chưa thể triển khai. Máy móc thiết bị thi công đã được đơn vị thi công di dời khỏi công trình. Vật liệu xây dựng để lâu ngày bị hư hỏng, sắt thép, gỉ sét, cây cỏ mọc tùm. Mới đây tại vị trí này có thêm vài trăm mét được bàn giao, nhưng việc thi công cũng cầm chừng. Ông Nguyễn Văn Ức, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói:
2: còn cầu kỳ thì nó không bắt hay không bắt cho rồi, bây giờ để sắt xét hết trơn như vậy đó, thì coi nhờ mấy ông cũng với cái chủ đầu tư đó mà cũng siết làm sao mà để làm cho hoàn thiện cái lộ của 923 để cho bà con người ta đi tới luôn cho nó thuận tiện.
0: Tại gói thầu thi công cầu Đội Ngại Hàng Tiến là 13,8 km, tổng mức đầu tư trên 576 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ nối quốc lộ 91 đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía tây thành phố. Theo chủ đầu tư và đơn vị thi công, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Nhiều trường hợp vướng mắc về thủ tục pháp lý đất chưa được tháo gỡ kịp thời làm ảnh hưởng đến quá trình thi công. Ông Nguyễn Văn Tùng, đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 cho biết thêm.
3: Mặt bằng cũng rất khó khăn. Hiện tại thì trong năm 2026, đơn vị thi công còn đang chờ nhận được bàn giao mặt bằng. Nhận được mặt bằng đến đâu thì đơn vị sẽ triển khai thi công. Do dự án kéo dài thì cũng rất nhiều khó khăn, nhất là cái về nguồn vật tư, là nguồn đá và nguồn cát là nó lên là vượt rất lớn so với thời điểm ban đầu. Nên cũng rất là khó khăn cho đơn vị thi công.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có quyết định giao dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 cho Sở Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Đồng thời, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục được giao nhiệm vụ đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường và công tác giải phóng.

0: mặt bằng phục vụ thi công. Ông Lâm Phước Thoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Cái Răng Phong Điền cho biết.
1: Trong cái tháng 6 này tiếp tục đó là phê duyệt là được 162 hộ nữa. Đó vì là số còn lại là khoảng 239 hộ thì dự kiến đó là hội đồng bồi thường của xã sẽ thăm mưu cho ủy ban xã sẽ tiếp tục là phê duyệt trong cái cuối cái tháng 6 là khoảng trên 100 hộ nữa. Đó là phần còn lại đó là khoảng trên 100 hộ thì dự kiến sẽ đầu tháng 7 sẽ là tham mưu cho ủy ban xã là sẽ phê duyệt hết cái phần còn lại.
2: Khi hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 sẽ kết nối đồng bộ với các dự án giao thông trọng điểm khác như đường vành đai phía Tây, đường tỉnh 918 và đường tỉnh 917, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, cùng với việc khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thì chủ đầu tư, các nhà thầu cần sớm khởi động lại những gói thầu của dự án để hoàn thành theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại phường Phú Lợi đã khai mạc giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia năm 2026, giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức theo sự ủy nhiệm của Cục Thể dục Thể thao.
0: Giải quy tụ 138 vận động viên của 10 đơn vị tỉnh thành tham gia gồm An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và chủ nhà thành phố Cần Thơ. Các vận động viên thi đấu theo hai nhóm tuổi dưới 18 và dưới 21 ở hai thể loại cung 1 giây và cung 3 giây với các cự ly từ 30m đến 70m được chia thành nhiều nội dung đơn, đôi và đồng đội nam nữ. Có 60 bộ quy chương sẽ được trao cho các vận động viên đạt thành tích. Đến dưới giải này, chủ nhà thành phố Cần Thơ có 18 vận động viên chủ yếu thi đấu ở nội dung cung 1 giây.
2: Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bắt đầu bước vào tranh tài và sẽ thi đấu liên tục tại sân vận động Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Phú Lợi cho đến hết ngày 24 tháng 6. Thưa quý vị, ngành chức năng và các đoàn thể của phường Mỹ Xuyên vừa đến khảo sát, ghi nhận thiệt hại do mưa kèm theo gió lớn gây ra trong những ngày qua tại hẻm 4 khu vực Tâm Phước.
0: Qua khảo sát thực tế, mưa kèm gió lớn đã làm ảnh hưởng đến một số hộ dân trên địa bàn. Trong đó, hộ bà Thạch Thị Chanh Đê Ca bị thiệt hại nặng nhất khi mái nhà bị tốc một phần, hệ thống điện và một số hạng mục công trình bị hư hỏng. Đoàn đã thăm hỏi, động viên gia đình bà, đồng thời hỗ trợ 20 kg gạo cùng các nhu yếu phẩm giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân phường được quy động hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại, góp phần sớm ổn định nơi ở và sinh hoạt.
2: Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên sẽ vận động các nguồn lực để hỗ trợ đồng bào, đồng thời lập hồ sơ kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố xem xét hỗ trợ theo quy định đối với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký điện tử một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý sau nhiều tháng căng thẳng.
0: Theo trang Al Jazeera Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian trong tiến trình hòa giải cho biết, biên bản ghi nhớ Islamabad chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 giờ địa phương. Theo các quan chức Mỹ, văn kiện này bao gồm cam kết của Iran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân, chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Dù một lệnh ngừng bắn tạm thời được thiết lập từ ngày 8 tháng 4 đã giúp hạ nhiệt đáng kể giao tranh, thỏa thuận mới tiếp tục kéo dài thời gian đình chiến thêm 60 ngày, tạo dư địa cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran, cũng như vấn đề tài sản bị phong tỏa.
2: Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đưa ra phản ứng. Phát biểu với truyền thông trong nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bahai khẳng định Tehran sẽ theo dõi việc thực thi cam kết của phía Mỹ.

0: nơi nhịp sống gắn liền với những dòng sông hiền hòa, trĩu nặng phù sa. Khi đến thành phố, sẽ nghe những câu ca nhắc đến dòng sông thơ, tiếng đàn tài tử vang lên trong đêm, hình ảnh cây trái ngọt lành và nhịp sống yên bình. Mở đầu chương trình là bài Kế sách quê tôi của tác giả Trần Minh Lý, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Tuấn và Thanh Kim Hiền. Và bài Tình em ngã bẫy, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện.
1: Đến kế sách quê em, ta xuôi thuyền.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ Nhạc Về Hậu Giang Nhé Em, nhạc Sơn Hà, viết là giọng cổ Nguyễn Giang Thế, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường, cùng bài Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng do Hoàng Nghi thể hiện.

0: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trần. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm Hiểu Biển Đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Liên bang Nga. Lần đầu tiên Việt Nam có thẩm phán tại Tòa án Luật biển Quốc tế. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Nam Phi để nâng cấp hạ tầng đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
1: Chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đóng góp vào thành công chung của hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất hiệu quả tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ. Chuyến công tác cũng tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nhà lãnh đạo đối tác Nga đã trao đổi thống nhất về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ ngành và một số địa phương về tiến độ xây dựng các trường nội trú tại các xã vùng biên giới. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, trong số 100 trường khởi công năm 2025, có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu. Các dự án do lực lượng vũ trang như công an, quân đội làm chủ đầu tư, nhìn chung có tiến độ nhanh và hiệu quả huy động nguồn lực tốt hơn. Đối với giai đoạn 2026-2027, đã có 121 trường tại 14 tỉnh được khởi công, trong đó 110 trường đã giao chủ đầu tư và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Với nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa hình hiểm trở, thời tiết cực đoan, khan hiếm vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao tại khu vực vùng sâu vùng xa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án. Tại cuộc họp, các địa phương có dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ đã báo cáo nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo các trường học có thể đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết.

0: phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn rồi bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí thì nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục đào tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của cả cái trường nội trú liên cấp bán trú.
1: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho biết địa phương đã đưa được 2 trong số 4 trường từng nằm trong nhóm chậm tiến độ ra khỏi danh sách nguy cơ. Hiện tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 2 trường còn lại là Đức Long và Đàm Thủy. Để đẩy nhanh tiến độ, Cao Bằng đã thành lập sở chỉ huy chiến lược 100 ngày đêm, tổ chức giao ban hàng ngày thay vì hàng tuần và phân công mỗi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp phụ trách một trường. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn và điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình tăng tốc về đích.
2: Và hiện nay là nhu cầu thực tế, sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Tôi rất kính mong là Phó Tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó Tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền để Cao Bằng chúng tôi có điều kiện hơn, vì riêng ngân sách của tỉnh rất khó khăn, nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đảm bảo đồng thời tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để khi khởi công hoàn thành có thể vận hành ngay trong năm học mới, không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện dạy và học.
3: Đề nghị các đồng chí tiếp tục chủ trì phối hợp rà soát, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu, và nghiên cứu cái đề xuất của địa phương đó là điều chỉnh cái đơn giá và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hướng dẫn các địa phương về các cơ chế giải pháp, những vấn đề lưu ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn của công trình. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các đồng chí chủ động hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương về nguồn vật liệu xây dựng, xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng thông thường và phục vụ cho việc xây dựng các cái trường đảm bảo chất lượng và tiến độ.
1: Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan tăng cường đôn đốc kiểm tra tiến độ, phân công thành viên ban chỉ đạo theo dõi từng địa phương. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ các dự án, gửi cam kết bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22 tháng 6 này. Đối với các địa phương còn khó khăn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc về vốn, vật liệu xây dựng và tổ chức bộ máy, đồng thời huy động lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu đưa các trường học vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
4: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3. Kỳ họp thảo luận và xem xét nhiều chính sách dự án quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
6: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong sáng 19 tháng 6, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
4: Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ.
1: Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ nhằm đảm bảo tiêu úng cho khoảng 2.010 hectare thuộc các xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh và Ngọc Hồi, khắc phục tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn, góp phần ổn định đời sống nhân dân, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực. Dự án cũng hướng tới nâng cấp các trục tiêu, khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ách tắc hệ thống tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị, đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khu vực trạm bơm Yên Sở khi cần thiết và chủ động ứng phó với sự biến đổi của khí hậu khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.433 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026 đến năm 2029 tại các địa bàn xã Thanh Trì và Nam Phù. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ thuộc dự án nhóm A được chia thành 3 dự án thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thanh Trì, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Nam Phù và cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ.
4: Trong nửa đầu năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.700 doanh nghiệp tư nhân mới thành lập, tăng hơn 180% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
7: Với 1.700 doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, tổng vốn điều lệ đăng ký gần 80.000 tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Riêng khu vực kinh tế tư nhân, năm 2025 đóng góp 66% tổng thu ngân sách cho thuế tỉnh. Trong gần 6 tháng đầu năm 2026, số thu đạt 4.395 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng thu thuế trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk, việc có thêm 1.700 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với ngành nghề đa dạng là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Đây không chỉ là dư địa quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngành thuế đã áp dụng kịp thời các chính sách thuế mới để khuyến khích doanh nghiệp.
8: Đối với doanh nghiệp mà mới thành lập ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt là khó khăn thì được hưởng ưu đãi thấp nhất là miễn 2 năm và giảm 4 năm. Và trường hợp nếu mà ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn thì là được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 9 năm tiếp theo. Khi mà doanh nghiệp thành lập, cơ quan thuế sẽ phải tăng cường cái công tác về tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn là nhằm để giúp cho doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình, tự xác định về cái số tiền thuế đãi được miễn giảm.
4: Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Và sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vị Thủy.
9: Xã Vị Thủy đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tế của các tổ công tác. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vị Thủy cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
10: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về Chủ tịch Ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Vị Thủy quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
9: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ của công an xã Vị Thủy, không khí làm việc luôn khẩn trương, dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tiếp nhận thêm người dân từ các địa phương lân cận, nhưng lực lượng công an xã vẫn duy trì hoạt động liên tục nhiều ca trong ngày, thậm chí làm việc đến tối muộn. Phó trưởng công an xã Vị Thủy Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn lớn nhất là Vị Thủy chỉ có một máy cấp căn cước, trong khi nhiều địa phương lân cận không có máy này, nên người dân từ nhiều nơi cũng tập trung về đây. Tuy nhiên với tinh thần phục vụ, cán bộ chiến sĩ nơi đây không từ chối bất kỳ trường hợp nào. không chỉ dừng lại ở việc cấp

0: tài khoản định danh. Các tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe lên ứng dụng. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người đã tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
1: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa, hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
0: Nhờ công tác triển khai thực hiện được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ xã đến các ấp, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể. Nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết:
2: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con 4 đứa. Ngày hôm qua đi ra đây làm xong 2 đứa, bữa nay làm thêm 2 đứa nữa là xong. Mời tôi đi biển, khi tôi đến tôi thấy thân tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Tiếp theo là thông tin đang được dư luận rất quan tâm về việc triệt phá các đường dây lừa đảo liên quan đến mua bán kỳ nghỉ. Phóng viên Việt Cường đưa tin, tại hội nghị thông tin báo chí sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức này xảy ra trên địa bàn.
6: Tính đến hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu của công ty, 19 giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến các hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự. Thông tin về thủ đoạn và các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
7: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể cho các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già. Thế rồi sau đó là tạo một cái lòng tin của những cái người bị hại, sau đó là mời đến các cái trụ sở, các công ty, và tại đấy thì theo những cái kịch bản định sẵn thì các nhân viên thì sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi giảm, nhiều cái là không có thật ở trong cái việc này, để mà yêu cầu các khách hàng phải là chấp thuận và ký kết đặt cọc ngay trong các cái sự kiện này. Đồng thời là sẽ cam kết ngay là việc là sẽ có khả năng sinh lời khi mà các khách hàng chuyển nhượng các kỳ du lịch cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Và nhiều cái bị hại là tin vào những cái lời hứa hẹn của các cái nhân viên này mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
6: Thông tin về việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết:
8: Trong vụ án này, số lượng những người mua bán theo kỳ nghỉ số lượng rất lớn. Hiện nay chúng tôi thống kê đến nay, trên cơ sở các cái thông tin tài liệu sổ sách và cái dữ liệu mà khai thác của các đối tượng thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Thế và chúng tôi đã làm việc với gần 500 người bị hại. Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các

0: hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
2: Cũng sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đường dây hoạt động có tổ chức núp bóng doanh nghiệp lừa bán kỳ nghỉ dưỡng.
1: Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn YTS, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yes International, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty trách nhiệm hữu hạn Infrared Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Melly Club, Công ty League of Resort, Công ty Ravi and Công ty Zayandri Travel. Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp này quảng bá các gói du lịch thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do là chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người mất khả năng thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người bị từng giao dịch với các công ty nêu trên liên hệ với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng. Phòng cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông, Âu Lãnh. Phòng cảnh sát kinh tế số 14 Đoàn Như Hải, phường Xóm Chiếu.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6.
1: Với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo toàn quốc năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Không gian trưng bày sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của nền báo chí cách mạng Việt Nam hơn một thế kỷ qua, phản ánh vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn chuyên môn của sự kiện là Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 với hàng loạt phiên thảo luận về những vấn đề đặt ra đối với báo chí hiện đại. Trong đó, phiên thảo luận Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI, bảo vệ giá trị của nghề báo được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Trong khuôn khổ sự kiện lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ vinh danh 123 tác giả, tác phẩm xuất sắc gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
2: Chiều nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 vào lúc 14h25 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý theo dõi. Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc UN Tourism. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Làng Lò là một làng trài ven biển lâu đời gắn với lịch sử hình thành vùng đất Phú Yên trước đây, hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng ngư dân vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây nổi bật với những ngôi nhà mái ngói cổ nằm sát biển, không gian làng trài còn khá nguyên vẹn, có nghề hấp sấy cá truyền thống cùng các phong tục tập quán gắn với đời sống vùng biển. Những năm gần đây, địa phương từng bước khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và nghề truyền thống để hình thành các sản phẩm du lịch gắn với đời sống ngư dân. Những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc riêng của làng Lò, trở thành nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với làng Lò, có 4 địa điểm khác cũng được lựa chọn tham gia giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026. Gồm làng du lịch cộng đồng Cát Cát ở tỉnh Lào Cai, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh ở thành phố Đà Nẵng, điểm du lịch Măng Đen Treehouse ở Quảng Ngãi và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên ở Lạng Sơn. Đây là giải thưởng của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn tiêu biểu trên thế giới, có khả năng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, được lựa chọn tham gia

0: Giải thưởng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh điểm đến, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
1: Hy vọng là hồ sơ năng lo đạt và được tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở miền biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Như ở Hà Giang có Lô Lô Chải, mong muốn ngành sẽ xây dựng hàng năm. Chắc chắn trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
0: Dự kiến, kết quả giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026 sẽ được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công bố trong quý 4 năm nay.
2: Thưa quý vị, tháng 5 âm lịch về, khi những chùm vải bắt đầu chín đỏ, những thúng mận tam hoa đầy ắp theo chân bà con xuống chợ phiên, cũng là lúc đồng bào Tày Nùng ở Cao Bằng đón Tết Đoan Ngọ ngày 5 tháng 5 âm lịch, hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ. Trong đời sống hôm nay thì nhiều phong tục đã có những đổi thay theo nhịp sống hiện đại, nhưng mà những chiếc bánh giò, chén rượu nếp và mâm ông quả đầu mùa vẫn hiện diện trên bàn thờ gia tiên như một cách để gìn giữ nếp nhà và nhắc nhớ con cháu về cội nguồn. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Nông Diệp, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Trong ký ức của nhiều người cao tuổi, hình ảnh nồi bánh giò nghi ngút khói trên bếp lửa từ tối mùng 4 tháng 5 âm lịch luôn là một phần không thể thiếu của ngày Tết Đoan Ngọ. Khi ấy cuộc sống còn nhiều khó khăn, bánh giò không chỉ là lễ vật dâng cúng tổ tiên mà còn là món quà mà trẻ nhỏ háo hức chờ đợi mỗi năm. Để chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ, từ nhiều ngày trước, các gia đình người Tày Nùng thường chuẩn bị lá chít, gạo nếp, làm nước giò để gói bánh. Trên mâm lễ cúng gia tiên, ngoài bánh giò còn có rượu nếp, mận, vải thiều và các loại quả theo mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm chuyển mùa nên mỗi lễ vật đều gửi gắm mong muốn xua đi bệnh tật. Những điều không may cầu cho gia đình mạnh khỏe, mùa màng thuận lợi. Bà Trần Thị Tiến ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, gia đình vẫn duy trì đầy đủ những phong tục truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ.
4: Ngày 5 tháng 5 theo phong tục cổ truyền, cúng gia tiên là phải có bánh giò, rượu ngọt, quả mận và vải để diệt sâu bọ. Gia đình nào có điều kiện thì làm thêm một mâm cỗ mặn để cúng gia tiên. Vì là Tết diệt sâu bọ mà nên phải có quả chua, nhất là quả mận. Theo người già bảo, sáng dậy mỗi người ăn 2 đến 3 quả mận theo phong tục để diệt sâu bọ, run sán.
3: Điều đáng quý là những phong tục ấy không chỉ còn trong ký ức của người lớn tuổi mà vẫn đang được truyền lại cho con cháu mỗi gia đình. Từ cách gói bánh giò, chuẩn bị lễ vật đến ý nghĩa của từng món ăn trong ngày Tết. Tất cả đều trở thành những bài học đầu tiên về văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bà Đinh Thị Huynh ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng chia sẻ niềm vui khi con cháu trong gia đình vẫn tiếp nối được nếp xưa của ông bà.
4: Tết Đoan Ngọ là từ ông bà giữ gìn để lại, làm bánh giò, ăn mận, ăn vải để diệt sâu bọ, để mọi người mạnh khỏe. Năm nào nhà tôi cũng làm bánh giò, con cháu nhà tôi đều biết gói bánh, vẫn giữ được truyền thống của dân tộc mình.
3: Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống đã có những đổi thay để phù hợp với điều kiện sinh hoạt mới. Thế nhưng trong mỗi gia đình người Tày Nùng ở Cao Bằng, Tết Đoan Ngọ vẫn là dịp để con cháu quây quần bên nhau, cùng thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên và nhắc nhớ về những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày và đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nên người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn khu vực ven suối Ta Luy Dương trong thời điểm có mưa lớn. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện

0: cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới đối với đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế, khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Tiếp theo là những diễn biến mới về tình hình quân sự giữa Mỹ và Iran. Lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông đêm qua xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM công bố tối qua trong một thông báo chính thức. CENTCOM khẳng định động thái được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Không lâu sau thông báo của CENTCOM, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng ra tuyên bố cho biết cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mà Iran lập ra mới đây sẽ tiến hành các biện pháp để nhanh chóng cấp phép cho các tàu có mong muốn đi qua eo biển Hormuz theo đúng tinh thần thỏa thuận đã đạt được với Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh công tác giả phá thủy lôi sẽ được tiến hành. Vì vậy, các tàu thuyền được khuyến nghị tuân thủ nghiêm túc lộ trình và thời gian biểu do Iran cung cấp nhằm đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Về thỏa thuận này, Đại giáo chủ Iran Mokhtar Khamenei tối qua đã lần đầu lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mokhtar Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ ký, đại diện hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận chính thức. Tiến trình dự kiến có sự hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Tổng thời gian hai bên nhất trí tổ chức đàm phán là 60 ngày. Trọng tâm của các cuộc thương thảo là giải pháp thống nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Tehran.
0: Nhà Trắng hôm qua đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong cuối tuần này và thời hạn 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ chính thức được tính từ ngày 18 tháng 6. Theo văn bản 14 điểm mang tên bản ghi nhớ Islamabad, Mỹ và Iran cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự chống lại nhau. Hai bên đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất. Đối với thị trường năng lượng toàn cầu, thỏa thuận bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực khi nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được giảm đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ đổ vỡ nào trong tiến trình đàm phán 60 ngày tới cũng có thể khiến căng thẳng quay trở lại và tiếp tục đe dọa tuyến năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới này.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles diễn ra hôm qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine thêm 12 tháng. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên các lệnh trừng phạt nhắm vào một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Nga được gia hạn thêm một năm thay vì 6 tháng như trước đây. Việc gia hạn 12 tháng được cho là nhằm tạo ra tính ổn định cao hơn vào thời điểm Ukraine đang có được đà tiến mới trên chiến trường và Mỹ phát tín hiệu về quyết tâm mới trong việc thắt chặt các hạn chế sau khi ban hành 3 lần miễn trừ liên tiếp đối với dầu mỏ của Nga. Trung Quốc hôm nay cho biết sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia từ ngày 20 tháng 6 sau khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước này chạm trần hạn ngạch. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Theo thông báo đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến 18 tháng 6, thịt bò nhập khẩu từ Australia đã đạt 100% hạn ngạch dành riêng cho quốc gia này. Bộ này nhấn mạnh, một khi lượng nhập khẩu đạt đến số lượng quy định, thuế bổ sung 55% sẽ được áp dụng trên mức thuế hiện hành bắt đầu từ ngày thứ 3 sau khi đạt ngưỡng. Như vậy, thịt bò nhập khẩu từ Australia sẽ phải chịu thuế bổ sung từ ngày 20 tháng 6. Trung Quốc đã quyết định thực hiện các biện pháp tự vệ đối với thịt bò nhập khẩu từ năm 2026 đến hết năm 2028, sau phán quyết cuối cùng trong cuộc điều tra tự vệ được khởi xướng vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. Các biện pháp này thiết lập hạn ngạch thuế quan cụ thể đối với từng quốc gia, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay, New Zealand, Australia.

0: và Mỹ với lượng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch quy định sẽ phải chịu thuế bổ sung 55%. Theo Bắc Kinh, tổng hạn ngạch nhập khẩu năm nay đối với các quốc gia thuộc diện áp dụng biện pháp bảo hộ là gần 2,7 triệu tấn, trong đó hạn ngạch nhập khẩu thịt bò từ Australia ở mức 205.000 tấn. Trước Australia, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành thông báo với Brazil khi thịt bò nhập khẩu từ quốc gia này đã đạt 50% hạn ngạch hàng năm tính đến ngày 9 tháng 5.
1: Ngân hàng phát triển mới gọi tắt là NDB của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Nam Phi. Đây là một trong những khoản tài trợ đô thị quy mô lớn nhất mà Nam Phi nhận được từ ngân hàng NDB của BRICS kể từ khi thể chế này đi vào hoạt động năm 2015. Theo đó, thì chương trình này nằm trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách hạ tầng của Nam Phi, vốn được ước tính lên tới từ 254 cho đến 329 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2022-2030. Khoản vay này có thể giúp giảm bớt áp lực đầu tư ngay lập tức lên ngân sách quốc gia, đồng thời tạo không gian để các đô thị Nam Phi xử lý những nút thắt về cấp nước, điện, thoát nước và rác thải là các yếu tố đang trực tiếp tác động tới chất lượng sống của người dân và sức hút đầu tư. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý dự án, khả năng phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương, cũng như là việc đảm bảo nguồn lực duy trì vận hành sau khi các hạng mục hạ tầng được nâng cấp. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày hôm qua thì số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên là 896, trong đó 232 trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 17 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 21 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca tử vong tại các tỉnh phía đông Ituri và Bắc Kivu. Dịch bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra đã ảnh hưởng tới 33 khu vực trên 3 tỉnh phía đông. Báo cáo cho biết số ca nhiễm được xác nhận tiếp tục tăng lên hàng tuần, cho thấy sự lây lan trong cộng đồng vẫn diễn ra. Ông Ockwell, cựu phó tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, cho biết.
2: Đây là khu vực các quốc gia tiếp giáp nhau, do đó với tất cả các hoạt động di chuyển, việc nhập khẩu xuyên biên giới trở thành một mối lo ngại. Vì vậy chúng ta cần hành động nhanh hơn để có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Lời khuyên của tôi là chúng ta cần làm ngay bây giờ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, cần phải nói chuyện với cộng đồng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu, truyền đạt thông điệp phù hợp với bối cảnh thực tế, đồng thời trân trọng và tôn trọng các phong tục tập quán nơi đây.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy mô thương mại đạt tới hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng của năm nay, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó thì cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của ngành hải quan trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo thông quan thông suốt sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay và những năm tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay tăng gần 90 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại, Công ty Sản xuất Hàng May mặc Việt Nam cho biết, hoạt động trong lĩnh vực dệt may mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
6: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
5: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng và tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư, hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước đây. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách mà ngành hải quan đạt được trong hơn một thập kỷ qua.
7: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn.

0: Nhưng đi cùng với đó chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của Chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Mong là cho dự thảo luật này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin. Cộng đồng doanh nghiệp cũng luôn đồng hành với ngành hải quan trên hành trình cải cách.
1: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Cục Hải quan đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
2: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
1: Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, thời gian tới toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số. Theo đó, nhiều nhiệm vụ thuộc đề án 06 tiếp tục được thực hiện như xây dựng hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính, quản lý người sử dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngành cũng đưa vào vận hành các hệ thống quản lý điều hành tập trung, thông quan điện tử phiên bản 6 và hệ thống xử lý dữ liệu đối với hàng hóa giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đáng chú ý, việc thử nghiệm chatbot AI hỗ trợ cán bộ hải quan và doanh nghiệp được xem là bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ và hoạt động nghiệp vụ. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngành hải quan bắt đầu thí điểm mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Kết hợp với số hóa hồ sơ, mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Bên cạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Việc cắt giảm thủ tục thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Đồng thời, cơ quan hải quan duy trì chế độ trực 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan. Cùng với cải cách trong nước, ngành hải quan tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế, nổi bật là việc ký kết hiệp định hợp tác hải quan với Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026, tạo cơ sở mở rộng hợp tác về cơ chế một cửa, trao đổi dữ liệu và doanh nghiệp ưu tiên.
3: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay giảm tới 7,2 triệu đồng một lượng so với đầu tháng, trong khi giá vàng thế giới lùi hơn 1% về 4.208,4 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng tiếp tục giảm 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng một lượng sau phiên giảm bất ngờ hôm qua. Giá bán ra hiện phổ biến ở mức 148,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.173 đồng một đô la.
6: Hiện các quỹ đầu tư ngày càng ưu tiên những doanh nghiệp có chuẩn mực công bố thông tin cao, quản trị minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng. Trong bối cảnh nâng hạng thị trường, minh bạch đang trở thành điều kiện quan trọng để thu hút dòng vốn tổ chức và vốn ngoại. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 4,2 triệu tỷ đồng và dự kiến tăng lên 8-9 triệu tỷ đồng vào năm 2030. Quy mô nhu cầu vốn chung dài hạn như vậy không thể chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng khi dư nợ tín dụng của nền kinh tế đã ở mức rất cao, hiện tương đương hơn 140% GDP. Đó là lý do vì sao chính phủ đặc biệt chú trọng phát triển thị trường chứng khoán với mục tiêu giá trị vốn hóa đạt 120% GDP vào năm 2028.
5: Tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai các phần việc, quyết tâm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến đường nối quốc lộ 37, huyện Bắc Yên cũ với quốc lộ 279D, huyện Mường La cũ vào cuối năm nay. Tuyến đường này có tổng chiều dài 67,2 km, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 730 tỷ đồng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt trong năm 2025

0: đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Diễn biến trên thị trường chứng khoán sau phiên tăng điểm vào hôm qua, VN-Index mở phiên sáng nay trong sắc xanh khá tích cực nhưng áp lực bán đã quay trở lại ngay sau đó. Trong đó, đóng góp nhiều nhất là đến từ các cổ phiếu bất động sản. Lực mua tập trung ở VHM tăng 1,45%, DXG tăng 1,51%, NLG tăng 1,48%. Kế đến là nhóm nguyên vật liệu cũng hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN-Index đạt 1.827,17 điểm, HNX-Index đạt 330,39 điểm, còn Upcom-Index đạt 127,83 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
4: Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút đầu tư của Nghệ An ghi nhận nhiều gam màu sáng. Hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đã lựa chọn địa phương này làm điểm đến. Đáng chú ý, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp. Và các cái bước thì đang triển khai song song, người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho cái công tác phê duyệt các cái phương án đầu tư nhanh nhất đảm bảo tiến độ đề ra.
4: Hiện nay nhiều doanh nghiệp FDI đang đến Nghệ An để khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội để phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ điện tử, cơ khí xác định, vật liệu mới, năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu và các ngành có giá trị gia tăng cao.
6: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn.
7: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, Mexico trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng 3 hai đội World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Trong khi đó, trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi khiến cuộc đua giành tấm vé còn lại tại bảng A tiếp tục rộng mở. Trước Hàn Quốc, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tạo cơ hội. Bất ngờ xuất hiện ở phút 50 khi thủ môn Kim Seong-gyu va chạm với đồng đội không thể kiểm soát bóng. Luis Romo nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau trận, tiền vệ Luis Romo cho biết việc ghi bàn trước khán giả nhà và giúp Mexico hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt.
9: Thi đấu trong bầu không khí và với những cảm xúc như vậy thật không dễ. Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều quan trọng nhất là đội tuyển đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
8: Ở trận đấu còn lại của bảng này, Cộng hòa Séc mở tỷ số sớm nhờ công của Mikel Sadilek, nhưng để Nam Phi gỡ hòa 1-1 từ quả phạt đền của Tehobo Mokoena ở phút 83. Huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi Hugo Broos vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
9: Ngoại trừ khoảnh khắc mất tập trung đầu trận, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Các cầu thủ thể hiện được tinh thần và quyết tâm để trở lại. Trận gặp Hàn Quốc sẽ rất khó khăn, nhưng nếu tiếp tục thi đấu như hôm nay, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
8: Sau hai lượt trận, Mexico dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Hàn Quốc có 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi cùng có 1 điểm. Ở lượt cuối, Hàn Quốc gặp Nam Phi, trong khi Cộng hòa Séc đối đầu Mexico. Cả ba đội vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé trực tiếp còn lại.
10: Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng B

0: CUP 2026 khép lại với những chiến thắng đậm của Canada và Thụy Sĩ. Canada vượt qua Qatar 6-0, Thụy Sĩ đánh bại Bosnia 4-1. Trên sân nhà Vancouver, Jonathan David lập hat-trick, góp công lớn giúp đội tuyển Canada giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Sailor Rarin, Nathan Saliba và một bàn phản lưới của Qatar giúp Canada hoàn tất chiến thắng 6-0 ở trận đấu mà đại diện châu Á chỉ còn 9 người sau hai thẻ đỏ. Trước đó, đội tuyển Thụy Sĩ gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Bosnia. Tuy nhiên, cú đúp của Manzambi cùng các bàn thắng của Ruben Vargas và Saka giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin thắng 4-1. Sau trận, huấn luyện viên Murat Yakin chia sẻ.
1: Chúng tôi cần phải thật kiên nhẫn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bosnia. Những cầu thủ có tốc độ được đưa vào sân đúng thời điểm và đã tạo ra sự khác biệt. Đây là chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Sergei Berares khẳng định Bosnia chưa từ bỏ hy vọng.
1: Chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ 3 và chưa có gì kết thúc. Tất nhiên, chúng tôi phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Thất bại này rất nặng nề, nhưng chúng tôi không có thời gian để than phiền và các cầu thủ sẽ sẵn sàng.
0: Sau hai lượt trận, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm, nhưng đội chủ nhà dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối và chỉ cần hòa để cùng giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia và Qatar cùng có 1 điểm, buộc phải thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Ngay cả khi giành 3 điểm, đội thắng vẫn phải chờ kết quả trận Canada-Thụy Sĩ hoặc hy vọng lọt vào nhóm những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Loạt trận đêm nay và rạng sáng mai tại World Cup 2026 có thể xác định thêm đội giành quyền vào vòng 32 đội, trong đó Scotland là cái tên nắm quyền tự quyết rõ ràng nhất. Tại bảng D, Mỹ và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Mỹ gây ấn tượng khi thắng Paraguay 4-1, trong khi Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ có 6 điểm và chiếm lợi thế rất lớn. Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, dù khả năng ra sân của Dejan Pulisic vẫn bỏ ngỏ. Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Pochettino dành sự tôn trọng lớn cho Australia và yêu cầu các học trò phải duy trì sự tập trung cao nhất.
1: Australia là đội bóng rất mạnh và hoàn toàn tin tưởng vào cách chơi của mình. Chúng tôi phải có sự tập trung tương tự nếu muốn cạnh tranh với họ. Đây sẽ là trận đấu khó khăn và toàn đội không được phép đánh giá thấp đối thủ.
0: Ở trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều chưa có điểm. Đội thua sẽ đứng trước nguy cơ lớn bị loại, còn một kết quả hòa cũng khiến cơ hội của cả hai trở nên mong manh. Tại bảng C, Scotland đang dẫn đầu với 3 điểm. Chiến thắng trước Maroc sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Steve Kroenke chắc chắn có mặt ở vòng 32 đội, bất kể kết quả trận Brazil gặp Haiti. Tại bảng D, đội thắng trong cặp Mỹ-Australia chỉ chắc chắn đi tiếp nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chia điểm. Những kịch bản còn lại sẽ khiến cuộc đua phải chờ đến lượt trận cuối.
2: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Đồng Bằng chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong

0: mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Thời lượng dành cho chương trình Thật sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Mời quý vị theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay của Phát thanh Cần Thơ. Thưa quý vị, theo quy định mới thì hành vi sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt kể cả trong nhà riêng. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay sẽ làm rõ mức phạt, khái niệm thuốc lá điện tử và trách nhiệm quản lý địa điểm cấm hút thuốc. Chúng ta cùng theo dõi. Căn cứ theo khoản 2 điều 26 Nghị định 90 năm 2026, quy định về vi phạm quy định về sử dụng thuốc lá điện tử như sau. Điều 26, vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, quy định này xử phạt vi phạm sử dụng và chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử nói chung, không phân biệt sử dụng trong nhà riêng, nơi công cộng hay nơi làm việc. Do đó, Nghị định 90 năm 2026 đang có hiệu lực thi hành, thì về nguyên tắc, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt hành chính dù sử dụng trong nhà. Thuốc lá điện tử là gì theo quy định của pháp luật? Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 371, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 77 năm 2013, quy định chi tiết thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá và một số biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá. Và Nghị định 117 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Nghị định 371 năm 2025 đã bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 vào sau khoản 2 điều 2 Nghị định số 77 năm 2013. Để giải thích một số thuật ngữ liên quan đến thuốc lá điện tử như sau. Thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá điện tử, trong đó thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách thức khác nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít vào. Bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử được thiết kế để dùng một lần, không tái nạp dung dịch, hoặc để dùng nhiều lần, tái nạp dung dịch. Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất lỏng chứa dung môi tạo hơi có hoặc không chứa nicotine, có thể có một hoặc các chất, phụ gia, hương vị và hóa chất khác, với mục đích là sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. dung dịch có ni

0: Nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay tổng hợp, và bao gồm cả nicotine alkaloid. Vâng thưa quý vị, về người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có những quyền và trách nhiệm gì? Căn cứ theo Điều 14 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012, người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có những quyền và trách nhiệm.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình, từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở. Về trách nhiệm, thực hiện quy định tại Điều 6 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Tổ chức thực hiện hướng dẫn kiểm tra đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý điều hành, cho biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin mến chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Thưa quý vị, tình yêu luôn là đề tài bất tận trong âm nhạc. Có những cuộc gặp gỡ khiến trái tim rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Có những lời hẹn ước được nâng niu bằng tất cả niềm tin và hy vọng. Nhưng cũng có những cuộc tình chỉ còn lại những ký ức đẹp, những khoảng lặng và nỗi nhớ khôn nguôi. Âm nhạc có một khả năng kỳ diệu, đó là thay chúng ta nói lên những điều khó diễn tả thành lời. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi giai điệu là một miền ký ức, nơi người nghe có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc rất quen thuộc của tình yêu, từ chờ đợi, nhớ nhung, hạnh phúc, tiếc nuối, cho đến những phút giây buộc phải buông tay. Hy vọng rằng những giai điệu được gửi tới quý vị hôm nay sẽ thay lời muốn nói, giúp những yêu thương được lan tỏa và những cảm xúc được sẻ chia. Và ngay lúc này, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên của chương trình. Chờ Người Nơi Ấy là sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn và Hà Quang Minh, được thể hiện đầy cảm xúc bởi ca sĩ Uyên Linh. Ca khúc từng chạm đến trái tim hàng triệu khán thính giả bởi giai điệu da diết cùng thông điệp về sự chờ đợi và niềm tin vào tình yêu.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu, điều đẹp đẽ nhất có lẽ là được chờ đợi một người bằng tất cả sự chân thành. Dù khoảng cách có xa đến đâu, dù thời gian có dài đến mấy, vẫn luôn có những trái tim hướng về nhau bằng niềm tin và hy vọng. Nhưng rồi khi đã có được một tình yêu đẹp, điều khiến chúng ta lo sợ nhất lại chính là sự chia xa. Ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần tự hỏi, liệu có ngày nào người mình yêu sẽ rời xa mình hay không? Câu hỏi ấy đã được nhạc sĩ Tiên Cookie gửi gắm đầy tinh tế trong ca khúc Có Khi Nào Rời Xa. Với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc của ca sĩ Bích Phương, bài hát như một lời tự sự nhẹ nhàng về những nỗi lo rất đổi bình thường trong tình yêu. Và trước khi đến với ca khúc tiếp theo này thì Cúc Vy xin được hỏi quý thính giả anh xíu nha. Nếu như lúc này có thể gửi một lời nhắn đến người mình yêu thương thì quý vị sẽ nói điều gì nè? Là một lời cảm ơn vì đã đồng hành, một lời xin lỗi còn dang dở, hay đơn giản chỉ là câu nói hãy ở bên nhau thêm thật lâu nữa. Hãy giữ câu trả lời ấy trong tim và nếu được thì quý vị hãy gửi về cho chương trình nha, kèm theo bài hát mà mình muốn phát gửi đến người ấy. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Có Khi Nào Rời Xa.

quý vị đang nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, tình yêu thì không phải lúc nào cũng trọn vẹn như những gì chúng ta mong muốn. Có những người xuất hiện để cùng ta viết nên những ngày tháng đẹp nhất, nhưng cũng có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời, rồi để lại những khoảng trống khó lấp đầy. Nhắc đến những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của nhiều khán giả Việt Nam, không thể không kể đến Cơn Mưa Ngang Qua của Sơn Tùng MTP. Ca khúc từng tạo nên hiện tượng âm nhạc khi ra mắt bởi giai điệu bắt tai và những cảm xúc chân thật về một cuộc tình đã xa. Hình ảnh cơn mưa trong bài hát giống như những kỷ niệm bất chợt ùa về. Có những người đã đi qua cuộc đời ta như một cơn mưa mùa hạ. Đến nhanh rồi đi cũng rất nhanh, nhưng dư âm để lại thì mãi còn nguyên vẹn.

Sau những cuộc chia xa, điều còn lại thường là ký ức. Và trong ký ức ấy luôn có một người đặc biệt, một người từng khiến trái tim rung động, từng là cả thế giới của chúng ta. Người ta vẫn thường gọi đó là người ấy. Và ca khúc Người ấy của ca sĩ nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình là một trong những bản ballad được yêu thích bởi ca từ sâu lắng và cảm xúc chân thành. Bài hát là lời kể về một chàng trai nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác, dẫu đau lòng nhưng vẫn mong cô gái được bình yên. Có lẽ sự trưởng thành trong tình yêu không chỉ nằm ở việc giữ được ai đó bên mình, mà là học cách chúc phúc cho người mình từng yêu thương. Và nếu như có một người từng rất quan trọng trong cuộc đời, liệu hôm nay gặp lại, quý vị sẽ mỉm cười hay vẫn còn tiếc nuối?

Tình yêu đôi khi không kết thúc bằng những cuộc cãi giả hay những giọt nước mắt, có những cuộc tình khép lại trong sự im lặng. Một người thì cố gắng níu giữ, còn một người thì đã không còn muốn tiếp tục. Khoảnh khắc đau lòng nhất có lẽ là khi chúng ta nhận ra tình yêu không thể cứu vãn, và điều duy nhất có thể làm đó chính là học cách chấp nhận. Ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay mang tên Hãy Mặc Em Đi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, được thể hiện bởi ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Bài hát là những tâm sự đầy day dứt của một người con gái khi nhận ra tình yêu đã không còn như trước. Một bản ballad nhiều cảm xúc khép lại hành trình yêu thương bằng sự mạnh mẽ và bao dung.

Thưa quý vị, âm nhạc có thể không thay đổi được những điều đã xảy ra, nhưng có thể giúp chúng ta nhìn lại mọi thứ bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Những cuộc gặp gỡ, những yêu thương, những lần chia xa đều là những mảnh ghép tạo nên hành trình trưởng thành của mỗi con người. Và hy vọng rằng những ca khúc trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, đồng thời gợi nhớ những ký ức đẹp đã từng đi qua trong cuộc sống. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự trưa nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026, chúng tôi cập nhật các sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, tối qua 18 tháng 6 tại Bến Ninh Kiều, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè. Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: Theo ban tổ chức, tuần lễ văn hóa du lịch lần đầu được tổ chức trong bối cảnh ngành du lịch thành phố Cần Thơ đang tăng tốc mạnh mẽ và khẳng định vai trò động lực tăng trưởng cốt lõi của địa phương khi đón hơn 6,2 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm. Thông qua sự kiện này, ban tổ chức mong muốn sẽ giới thiệu rõ nét hơn những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô xinh đẹp, tôn vinh các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm du lịch, đồng thời là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường kết nối, hợp tác, phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.
0: Tại lễ khai mạc, Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ đã phát động chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026. Theo đó, du khách đi tham gia tuần lễ sẽ có cơ hội nhận mức ưu đãi từ 5 đến 50% tùy sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp tại các gian hàng du lịch. Sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6 tại Bến Ninh Kiều với các không gian quảng bá và kích cầu du lịch, ẩm thực và quảng diễn, triển lãm ảnh đẹp du lịch và biểu diễn nghệ thuật hàng đêm. Đặc biệt là khu vực thưởng thức hương vị Tây Đô với các loại bánh dân gian và trái cây hoàn toàn miễn phí cho du khách từ 9 đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Sáng nay tại cồn Mỹ Phước, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ,

Hội Sông Nước Miệt Dương lần thứ 20 chính thức khai mạc. Trong không khí Tết Đoan Ngọ, ngày hội không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa miệt Dương đặc sắc mà còn mở ra câu chuyện lớn hơn về định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm của thành phố Cần Thơ trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Dự lễ khai mạc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ,

0: lại nhộn nhịp đón khách gần xa. Ngày hội sông nước miệt vườn cùng Mỹ Phước vì thế không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là dịp để giới thiệu một sản phẩm du lịch đặc trưng, nơi du khách có thể cùng lúc trải nghiệm vườn cây ăn trái, đơn ca tài tử, ẩm thực dân gian và nhịp sống của cư dân vùng sông nước. Theo quy hoạch phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, du lịch sinh thái sông nước, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm được xác định là những sản phẩm đặc trưng tạo dấu ấn riêng cho trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đang tạo thêm dư địa để thành phố kết nối tài nguyên du lịch, hình thành các cụm tuyến du lịch mới gắn với hệ sinh thái sông nước miệt vườn và văn hóa bản địa.
1: Ngay trong ngày khai mạc, các hoạt động trưng bày trái cây đặc sản, sản phẩm ô cốp, hội thi ẩm thực, giao lưu đờn ca tài tử, trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên bức tranh sinh động của vùng đất miệt vườn Nam Bộ. 20 năm duy trì và phát triển, ngày hội sông nước miệt vườn cùng Mỹ Phước không chỉ quảng bá một vùng đất trù phú mà còn là hướng đi của du lịch Cần Thơ, lấy bản sắc sông nước làm nền tảng, lấy trải nghiệm bản địa làm sản phẩm khác biệt và lấy liên kết tour tuyến làm động lực để mở rộng không gian phát triển, khẳng định vị thế trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp thì ngay trong lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch, đông đảo người dân thành phố và rất nhiều du khách gần xa đã có dịp trải nghiệm nhiều điều thú vị, hấp dẫn khi đến với thủ phủ miền Tây trong mùa hè này.
0: Đặt chân đến miền Tây đúng dịp thành phố Cần Thơ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch. Chị Đặng Lê Huyền Trang cùng đoàn du khách đến từ tỉnh Phú Thọ đã được tận hưởng một buổi tối mùa hè đầy ấn tượng.
2: Tôi thấy là không gian ở đây thứ nhất là rất là gần gũi, mọi thứ rất là nhộn nhịp và con người ở đây cũng cảnh vật và những việc trưng bày những cái này nó cũng rất là hấp dẫn. Tôi cũng đã được ăn thử những cái đồ ở đây và cảm giác là ăn rất là ngon, rất là thích. Ở ngoài Việt Trì ở Phú Thọ tôi cũng có được ăn thử những cái đồ này rồi. Nhưng mà vị thì nó không được ngon như ở đây, không được thấy gần gũi và thấy gần như kiểu là chuẩn vị như ở đây.
0: Cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong khâu tổ chức thì điều làm nên sự rực rỡ cho tuần lễ văn hóa du lịch chính là sự có mặt của hơn 20 đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia quảng bá giới thiệu đa dạng sản phẩm, dịch vụ. Bà Võ Xuân Thư, giám đốc Victoria Cần Thơ Resort và chị Trương Thanh Hoàng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh có cảm nhận.
3: Tôi thấy đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa vì nó là cơ hội để mình tập hợp các doanh nghiệp và du lịch trên địa bàn thành phố và giới thiệu cho du khách gần xa đến đây để biết được thành phố Cần Thơ có những sản phẩm gì đặc trưng. Thay vì các đơn vị mình quảng bá một cách độc lập thì đây là một cái cơ hội chúng ta có thể làm cùng nhau tạo nên cái hiệu ứng đặc biệt về cái sự đa dạng của sản phẩm như dịch vụ mà Cần Thơ mình đang cung cấp.
4: Em cảm thấy thì thành phố Cần Thơ là một thành phố rất là nổi tiếng về những văn hóa của Việt Nam và lần đây là lần thứ hai em tới đây thì em rất là ấn tượng bởi vì em tới đúng ngay cái dịp mà có lễ hội văn hóa ẩm thực ở đây. Em nghĩ đây là một hoạt động nên có để em có thể biết được những món dân gian, tại vì nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ cũng không có đủ món dân gian để em có thể cảm nhận được. Khi ở đây thì nó có rất là đủ món miền Tây để em cảm nhận.
0: Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ kỳ vọng.
5: Đây là lần đầu tiên tổ chức thì mong là qua cái sự kiện lần này thì sẽ mang lại cái tín hiệu thật là tốt cho các cái hoạt động về xúc tiến du lịch, các cái tour tuyến mới cũng như là kích cầu du lịch mùa hè năm 2026 để làm cái đà cho cái việc xúc tiến du lịch cũng như là tổ chức cái tuần lễ văn hóa du lịch của những năm tiếp theo.
1: Theo ban tổ chức, sự kiện này cũng được kết nối với lễ hội sông nước miệt vườn ở xã Nhân Mỹ và ngày hội trái cây ở phường Tân Lộc, tạo nên một chuỗi trải nghiệm hè rực rỡ và xuyên suốt từ đô thị về đến miệt vườn, nơi thủ phủ miền Tây. Thưa quý vị, tại Việt Nam, kinh tế đêm đang vượt ra khỏi khuôn khổ của những phố đi bộ hay chợ đêm truyền thống để trở thành một chiến lược phát triển mới của các đô thị du lịch. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế đến Đà Nẵng, Hội An hay Phú Quốc, nhiều địa phương đang bước vào cuộc đua xây dựng những thành phố không ngủ mang bản sắc riêng.
0: Nhiều năm qua, khái niệm kinh tế đêm tại Việt Nam thường được hiểu khá hẹp. Mở thêm hàng quán, kéo dài thời gian hoạt động hoặc tổ chức dài tuyến phố.

0: phố đi bộ cuối tuần. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy kinh tế đêm không còn là câu chuyện bán muộn hơn vài tiếng, mà là xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm kéo dài từ chiều tối đến rạng sáng. Điểm cốt lõi của kinh tế đêm nằm ở khả năng giữ chân du khách lâu hơn, khiến họ chi tiêu nhiều hơn và quan trọng nhất là tạo được trải nghiệm đáng nhớ.
1: Trong bối cảnh ngành du lịch chuyển mạnh sang xu hướng lấy trải nghiệm làm trung tâm, ban đêm trở thành khoảng thời gian giàu cảm xúc nhất của đô thị. Khi nhiệt độ dịu xuống, ánh sáng lên ngôi và nhịp sống thay đổi, các thành phố có cơ hội kể một phiên bản khác nhau về chính mình. Thay vì phát triển theo một công thức chung, nhiều địa phương đang cố gắng xây dựng bản sắc riêng cho kinh tế đêm dựa trên lợi thế văn hóa, lịch sử và không gian đô thị của mình.
0: Hà Nội chọn con đường đêm di sản. Thủ đô đang khai thác chiều sâu văn hóa nghìn năm thông qua tour đêm di tích, không gian sáng tạo nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa sống. Từ Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long đến không gian Hồ Văn, Hà Nội đang kể lại những lớp trầm tích lịch sử bằng ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.
1: Huế chọn hướng di sản cung đình làm hạt nhân cho các sản phẩm du lịch đêm. Các chương trình như Dạ Yến Hoàng Cung Huyền Ảo hay chuỗi hoạt động gian sông Hương cho thấy cố đô đang tìm cách biến không gian di sản thành sân khấu trải nghiệm ban đêm giàu cảm xúc.
0: Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh chọn hướng phát triển năng động và đa trải nghiệm hơn. Thành phố đang mở rộng hệ sinh thái du lịch đêm từ phố ẩm thực, chợ lớn, du thuyền sông Sài Gòn đến các show nghệ thuật, tour lịch sử, xe buýt 2 tầng và các sản phẩm kết hợp trải nghiệm trực thăng ngắm thành phố với du thuyền trên sông Sài Gòn.
1: Ở miền Trung, Đà Nẵng và Hội An cũng đang định vị kinh tế đêm theo hai màu sắc khác nhau. Đà Nẵng đẩy mạnh các show trình diễn, lễ hội, giải trí, ven biển và sự kiện quốc tế. Trong khi Hội An giữ lợi thế từ không gian phố cổ, đèn lồng, nghệ thuật dân gian và nhịp sống chậm. Tại thành phố Cần Thơ, phóng viên Nguyễn Hường cho biết sau thời gian tạm ngưng, việc chính thức đưa phố đi bộ Ninh Kiều hoạt động trở lại vào ngày 29 tháng 11 năm 2025 không chỉ khôi phục một không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn mở ra kỳ vọng mới cho kinh tế đêm của Cần Thơ. Tuyến phố dài khoảng 750 mét hoạt động vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, được định hướng trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch và thương mại của thành phố Cần Thơ.
0: Trên cùng một không gian, các sân khấu nghệ thuật, gian hàng ô cớp, thư pháp, trò chơi dân gian và biểu diễn đờn ca tài tử tạo nên chuỗi trải nghiệm liên tục kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
2: Những cái món ăn rất là hấp dẫn, là khiến cho tôi thấy mọi người tới đây đều là hài lòng với Cần Thơ, mà đặc biệt về đêm.
3: Không gian rất là khác biệt và nó rất đẹp, và mình nghĩ đây là một nơi có thể quảng bá được du lịch của Việt Nam đến với các bạn nước ngoài.
4: Trang hoàng đường xá cũng đẹp, lộng lẫy hơn, mình thấy thu hút khách du lịch hơn, thấy có nhiều khách du lịch nước ngoài lại.
0: Việc tổ chức lại phố đi bộ nhằm định hình hoạt động văn hóa về đêm đặc sắc, đồng thời kích thích chi tiêu, mở rộng cơ hội giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm của thành phố. Thực tế cho thấy, kinh tế đêm đang trở thành dư địa tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng gần 22% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng khoảng 30%. Phố đi bộ là mắt xích kết nối dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vận tải du lịch, là một trong những đơn vị đã triển khai hoạt động kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế về đêm. Bà Phạm Thị Thanh, khách sạn TTC Cần Thơ chia sẻ.
5: Muốn tham gia vào hoạt động kinh tế đêm này, đồng thời cũng khai thác về cái tiềm năng ẩm thực của địa phương và cũng mong muốn khi mà khách đến đây, lưu trú ở đây có một cái địa điểm để cho khách vừa vui chơi, vừa ăn uống và có thể ngắm toàn cảnh view bến Ninh Kiều.
0: Việc khôi phục phố đi bộ còn góp phần định hình diện mạo trung tâm thành phố. Hiện xây dựng đề án cải tạo khu vực công viên Bến Ninh Kiều giai đoạn 2026-2030 đã được đề xuất với tổng kinh phí dự kiến hơn 200 tỷ đồng, tập trung nâng cấp bờ kè, dĩa hè, bến thủy nội địa và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế diễn ra ổn định, an toàn và có sức lan tỏa lâu dài. Tuy nhiên, để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần nhiều hơn một tuyến phố đi bộ. Đó là sự liên kết giữa du lịch đường sông, chợ đêm, ẩm thực, nghệ thuật đường phố, thanh toán số, giao thông công cộng và môi trường kinh doanh văn minh.
6: Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là chúng ta chỉ kết nối nó lại và làm cho nó có thể một cái hệ thống hoàn

0: hoàn chỉnh về một cái quy trình, chúng ta từng các tuyến phố này kết nối với nhau, tạo thành một cái mạng lưới, làm sao những cái dịch vụ này nó bổ trợ cho nhau.
1: Chúng ta nên đầu tư xây dựng cái mobile app với cái việc chúng ta sẽ cung cấp nhiều cái tính năng hữu ích để mà du khách và các cái đối tượng mà chúng ta nhắm tới có thể truy cập dễ dàng những cái thông tin cần thiết về cái sự hấp dẫn của cái kinh tế ban đêm cũng như là về cái điểm du lịch.
2: Thưa quý vị, khi mỗi hoạt động bổ trợ cho nhau, giá trị mang lại sẽ không chỉ là doanh thu của một đêm cuối tuần mà là sức sống mới cho cả ngành du lịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là các tin tức đáng quan tâm khác. Sáng nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự họp có ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự còn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
3: Có 5 tờ trình được thẩm tra gồm tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách ưu tiên đầu tư và quy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý chưa bảo đảm điều kiện về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đầu tư trang bị sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 3. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và tờ trình dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Đây là những dự thảo nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới.
2: Tại cuộc họp, 5 tờ trình dự thảo nghị quyết được thống nhất thông qua. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố và Ban Đô thị yêu cầu đơn vị soạn thảo tờ trình bổ sung chỉnh sửa một số nội dung văn bản phù hợp theo góp ý tại buổi thẩm tra. Ủy ban Nhân dân phường Dị Thanh phối hợp với VNPT Dị Thanh vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 hướng đến xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3: Hai bên sẽ phối hợp phát triển hạ tầng số, các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các giải pháp công nghệ mới trong quản lý điều hành, đồng thời đẩy mạnh triển khai các mô hình chính quyền số, hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp. Cùng với đó phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các ứng dụng giúp người dân tương tác thuận tiện hơn với chính quyền.
2: Đáng chú ý, thỏa thuận cũng hướng đến xây dựng các giải pháp giáo dục thông minh, y tế thông minh, phát triển công dân số và nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng. Qua đây tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu nhanh chóng thuận lợi hơn, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện còn 29 bãi rác lộ thiên đang hoạt động với quy mô từ 1 đến 2 hecta.
3: Các bãi rác này tập trung chủ yếu tại các xã phường thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ. Lượng rác được tiếp nhận khoảng 157 tấn mỗi ngày, trong khi tổng lượng rác tồn động ước khoảng 100.000 tấn. Hiện nay toàn thành phố phát sinh từ 1.200 đến hơn 1.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày. Tỷ lệ thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt 96,76%.
2: Thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, khảo sát các điểm tập kết, trung chuyển rác thải, xử lý tình trạng tồn động rác ven đường giao thông, khu dân cư và các khu vực công cộng, đồng thời yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Đến nay địa phương đã giải phóng mặt bằng 691 trong tổng số 1.060 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt 61,19%, còn 369 trường hợp

0: chưa bàn giao mặt bằng.
1: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Theo kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 900 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 6 đã giải ngân gần 286 tỷ đồng, đạt 31,74%. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến.
0: Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 là công trình trọng điểm của thành phố do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũ, nay là Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, dù đã được triển khai hơn 4 năm, thế nhưng nhiều hạng mục còn dang dở, tiến độ chậm đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và công tác giải ngân vốn.
1: Gói thầu xây dựng cầu Giáo Dẫn thuộc dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 đi qua địa bàn phường Phước Thới và xã Phong Điền. Sau nhiều năm thi công, công trình chỉ hoàn thành phần các mố và trụ cầu. Do chưa có mặt bằng nên nhiều hạng mục chưa thể triển khai. Máy móc thiết bị thi công đã được đơn vị thi công di dời khỏi công trình. Vật liệu xây dựng để lâu ngày bị hư hỏng, sắt thép, gỉ sét, cây cỏ mọc tùm. Mới đây tại vị trí này có thêm vài trăm mét được bàn giao, nhưng vị thi công cũng cầm chừng. Ông Nguyễn Văn Ức, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Còn cầu kỳ thì nó bắt hay không bắt cho rồi, bây giờ để sắt xét hết trơn như vậy đó. Thì có nhờ mấy ông cũng với cái chủ đầu tư đó mà cũng siết làm sao mà để làm cho hoàn thiện cái lộ của 923 để cho bà con người ta đi tới luôn cho nó thuận tiện.
1: Tại gói thầu thi công cầu Đội Ngãi thuộc dự án cùng thi công cầm chừng, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 có chiều dài toàn tuyến là 13,8 km, tổng mức đầu tư trên 576 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ nối quốc lộ 91 đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía Tây thành phố. Theo chủ đầu tư và đơn vị thi công, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Nhiều trường hợp vướng mắc về thủ tục pháp lý đất chưa được tháo gỡ kịp thời làm ảnh hưởng đến quá trình thi công. Ông Nguyễn Văn Tùng, đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 cho biết thêm.
3: Mặt bằng cũng rất khó khăn. Hiện tại thì trong năm 2026, đơn vị thi công cũng đang chờ nhận được bàn giao mặt bằng. Nhận được mặt bằng đến đâu thì đơn vị sẽ triển khai thi công. Do dự án kéo dài thì cũng rất nhiều khó khăn, nhất là cái về nguồn vật tư, là nguồn đá và nguồn cát là nó lên là vượt rất lớn so với thời điểm ban đầu, nên cũng rất là khó khăn cho đơn vị thi công.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có quyết định giao dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 cho Sở Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Đồng thời, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục được giao nhiệm vụ đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường và công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Ông Lâm Phước Thoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Cái Răng Phong Điền cho biết.
4: Trong cái tháng 6 này tiếp tục đó là phê duyệt là được 162 hộ nữa. Đó, vậy là số còn lại là khoảng 239 hộ. Đó, thì dự kiến là hội đồng bồi thường của xã sẽ thăm môn cho ủy ban xã sẽ tiếp tục là phê duyệt trong cái cuối cái tháng 6 là khoảng trên 100 hộ nữa. Đó là phần còn lại đó là khoảng trên 100 hộ thì dự kiến sẽ đầu tháng 7 sẽ là thăm môn cho ủy ban xã là sẽ phê duyệt hết cái phần còn lại.
0: Khi hoàn thành, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 sẽ kết nối đồng bộ với các dự án giao thông trọng điểm khác như đường vành đai phía Tây, đường tỉnh 918 và đường tỉnh 917, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, cùng với việc khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thì chủ đầu tư, các nhà thầu cần sớm khởi động lại những gói thầu của dự án để hoàn thành theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại phường Phú Lợi đã khai mạc giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia năm 2026, giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức theo sự ủy nhiệm của Cục Thể dục Thể thao.
1: Giải quy tụ 138 vận động viên của 10 đơn vị tỉnh thành tham gia gồm An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và chủ nhà thành phố Cần Thơ. các vận động viên thi đấu theo hai nhóm.

0: tuổi, dưới 18 và dưới 21, ở hai thể loại, cung 1 giây và cung 3 giây, với các cự ly từ 30m đến 70m, được chia thành nhiều nội dung. Đơn, đôi và đồng đội nam nữ, có 60 bộ quy chương sẽ được trao cho các vận động viên đạt thành tích. Đến dưới giải này, chủ nhà thành phố Cần Thơ có 18 vận động viên, chủ yếu thi đấu ở nội dung cung 1 giây.
1: Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bắt đầu bước vào tranh tài và sẽ thi đấu liên tục tại sân vận động Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Phường Phú Lợi cho đến hết ngày 24 tháng 6. Thưa quý vị, ngành chức năng và các đoàn thể của phường Mỹ Xuyên vừa đến khảo sát, ghi nhận thiệt hại do mưa kèm theo gió lớn gây ra trong những ngày qua tại hẻm 4 khu vực Tâm Phước.
0: Qua khảo sát thực tế, mưa kèm gió lớn đã làm ảnh hưởng đến một số hộ dân trên địa bàn. Trong đó, hộ bà Thạch Thị Chanh Đê Ca bị thiệt hại nặng nhất khi mái nhà bị tốc một phần, hệ thống điện và một số hạng mục công trình bị hư hỏng. Đoàn đã thăm hỏi, động viên gia đình bà, đồng thời hỗ trợ 20 kg gạo cùng các nhu yếu phẩm giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân phường được quy động hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại, góp phần sớm ổn định nơi ở và sinh hoạt.
1: Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên sẽ vận động các nguồn lực để hỗ trợ đồng bào, đồng thời lập hồ sơ kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố xem xét hỗ trợ theo quy định đối với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký điện tử một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý sau nhiều tháng căng thẳng.
0: Theo trang Al Jazeera Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian trong tiến trình hòa giải cho biết, biên bản ghi nhớ Islamabad chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 giờ địa phương. Theo các quan chức Mỹ, văn kiện này bao gồm cam kết của Iran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân, chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Dù một lệnh ngừng bắn tạm thời được thiết lập từ ngày 8 tháng 4 đã giúp hạ nhiệt đáng kể giao tranh, thỏa thuận mới tiếp tục kéo dài thời gian đình chiến thêm 60 ngày, tạo dư địa cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran, cũng như vấn đề tài sản bị phong tỏa.
1: Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đưa ra phản ứng. Phát biểu với truyền thông trong nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bahai khẳng định Tehran sẽ theo dõi việc thực thi cam kết của phía Mỹ một cách nghiêm ngặt và sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình nếu như Washington không tuân thủ đầy đủ những điều khoản đã thống nhất. Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch phối hợp giữa Iran và Oman nhằm xây dựng cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz, trong đó có việc thu phí đối với các dịch vụ cung cấp tại khu vực này.
0: Tại cung điện Versailles của Pháp, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp ký vào thỏa thuận tạm thời. Hình ảnh được công bố cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ dừng lại trong giây lát trước khi đặt bút ký. Tuy nhiên, thỏa thuận đã nhanh chóng gây tranh luận trong nội bộ nước Mỹ. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích văn kiện này, cho rằng nó có thể khiến Washington phải bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng không tạo ra đủ sức ép để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.
1: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ sự hài lòng khi thông báo việc Mỹ và Iran đã ký kết biên bản ghi nhớ Islamabad. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết văn kiện đã được nguyên thủ hai nước ký kết và được ông xác nhận với tư cách là bên trung gian. Theo Thủ tướng Pakistan, việc thỏa thuận được ký ở cấp lãnh đạo cao nhất cho thấy quyết tâm của cả Washington và Tehran trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ông đồng thời bày tỏ kỳ vọng biên bản ghi nhớ sẽ trở thành nền tảng lâu dài cho sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và thịnh vượng chung của toàn khu vực.
0: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi hoan nghênh thỏa thuận mới, cho rằng đây là cơ hội để thúc đẩy các bước đi cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Ông cho biết sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết, trọng tâm sẽ chuyển sang các công việc mang tính kỹ thuật. Theo đó, IAEA sẽ làm việc với giới chức Mỹ và Iran nhằm xây dựng lộ trình xử lý các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho

0: biết Bắc Kinh hoan nghênh việc Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận tạm thời, đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ tiếp cận các cuộc đàm phán sắp tới bằng tinh thần lý trí và thực tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng bày tỏ mong muốn Washington và Tehran thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, coi đây là bước đi tích cực, giúp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các giải pháp ngoại giao trong thời gian tới. Sự ủng hộ từ nhiều bên cho thấy cộng đồng quốc tế đang đặt kỳ vọng vào việc thỏa thuận mới có thể duy trì đà giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn về hồ sơ hạt nhân, an ninh, khu vực và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz trong thời gian tới. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, nhiều hộ gia đình ở Nhật Bản đang dần thay đổi thói quen gửi tiền vào tiết kiệm để chuyển hướng sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn.
1: Hiện có tới khoảng một nửa trong số gần 15.000 tỷ đô la Mỹ tài sản hộ gia đình Nhật Bản nằm trong tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, con số này đang có xu hướng thay đổi những năm gần đây, khi lạm phát tại Nhật Bản liên tục đứng ở mức cao và kỳ vọng lạm phát tương lai cũng cao hơn. Một số công ty chứng khoán ghi nhận lượng khách hàng gia tăng ở nhóm trung niên và người cao tuổi. Họ đang đầu tư nhiều hơn vào các loại trái phiếu chính phủ và quỹ tương hỗ, đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ nâng lãi suất giúp lợi suất trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn.
0: Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền gửi thông thường đã chậm lại trong những tháng gần đây, với mức tăng trưởng hàng năm giảm xuống khoảng 0,6%, mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được công bố vào năm 2000. Tốc độ tăng trưởng này đạt 11% ở năm 2021. Không chỉ trái phiếu mà cả đầu tư cổ phiếu cũng tăng trưởng mạnh, được thúc đẩy bởi sự ra đời của chương trình tài khoản tiết kiệm cá nhân Nippon miễn thuế. Thưa quý vị và các bạn, Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của Trung Quốc. Tết Đoan Ngọ là một phần tiêu biểu trong hệ thống văn hóa dân gian lâu đời của Trung Quốc. Theo sử liệu và truyền thống dân gian, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương, có nguồn gốc từ thời cổ đại. Ban đầu gắn với tập tục trừ bệnh, phòng dịch và cầu bình an trong giai đoạn giao mùa đầu hạ. Theo thời gian, lễ hội này được gắn liền với hình tượng nhà thơ yêu nước Khuất Nguyên, nhân vật lịch sử thời chiến quốc, qua đó trở thành dịp tưởng niệm và tôn vinh tinh thần trung nghĩa yêu nước trong văn hóa Trung Hoa. Theo giới nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, giá trị của Tết Đoan Ngọ không chỉ nằm ở các tập tục dân gian phong phú mà còn thể hiện chiều sâu lịch sử, tư tưởng nhân văn và bản sắc văn hóa đặc trưng, tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.
1: Tết Đoan Ngọ hiện là một trong những ngày nghỉ lễ chính thức tại Trung Quốc. Năm 2009, lễ hội này được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành lễ hội truyền thống đầu tiên của Trung Quốc được ghi danh ở cấp độ toàn cầu, qua đó khẳng định sức lan tỏa rộng rãi của văn hóa Đoan Ngọ. Các hoạt động truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ bao gồm đua thuyền rồng, ăn bánh chưng gạo nếp, treo ngải cứu và xương bồ trước cửa nhà nhằm xua đuổi tà khí, cầu sức khỏe và may mắn. Đây cũng được coi là lễ hội vệ sinh trong quan niệm dân gian, khi người dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, sử dụng các loại thảo dược và dược phẩm truyền thống để phòng chống dịch bệnh trong thời tiết nóng ẩm đầu mùa hè.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là lúc chúng ta đồng hành cùng nhau trong chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, âm nhạc đôi khi giống như là một bông hoa nở giữa mùa đông giá lạnh, mang đến sự ấm áp và niềm hy vọng.
1: Bây giờ là 14 giờ.
0: Sự kết hợp đặc biệt giữa giọng hát trong trẻo của IU và tinh thần mạnh mẽ của nữ hoàng sân băng Kim Yuna. Một bài hát nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng về nghị lực và những ước mơ không ngừng vươn xa.

không phải lúc nào những ánh đèn rực rỡ hay tiếng nhạc sôi động cũng che giấu sự cô đơn trong lòng mỗi người. Với chất nhạc R&B sâu lắng, In the Club của 2NE1 kể về những cảm xúc còn dang dở sau một cuộc tình đã qua. Mời quý vị cùng đồng cảm với những tâm sự ấy qua các khúc tiếp theo. In the Club của 2NE1.

Do màu sắc disco hiện đại cùng nguồn năng lượng đầy tích cực, Lucky Guy là lời khẳng định về sự tự tin và tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Với giai điệu bắt tai và phong cách cuốn hút của Kim Hyun Jong, ca khúc hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thật sôi động. Và ngay sau đây là Lucky Guy.

To Anyone luôn nổi bật bởi cá tính mạnh mẽ và khác biệt. Trong Pretty Boy, nhóm gửi gắm thông điệp rằng vẻ ngoài hào nhoáng không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn chính là giá trị và bản lĩnh bên trong mỗi con người. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầy cá tính này ngay sau đây.

Tuổi trẻ là những bước chân không ngừng khám phá, là khát khao được sống hết mình với đam mê và ước mơ. Bramlinger của After School mang đến tinh thần ấy qua những giai điệu mạnh mẽ và sôi động, đầy sức sống. Mời quý vị chúng ta cùng qua nhịp với ca khúc tiếp theo.

Đôi khi chỉ một nụ cười cũng đủ để xua tan những mệt mỏi và mang lại niềm vui cho một ngày dài. Với giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp, Smile của Kim Hyun Jong như một lời nhắn nhủ, hãy luôn giữ niềm tin và lạc quan trong cuộc sống. Mời quý vị cùng thưởng thức.

tình yêu nào rồi cũng để lại những kỷ niệm khó quên, dù kết thúc có thể không như mong đợi. Với chất giọng giàu cảm xúc của Ryan Ju, Taking Leave of You là lời tạm biệt đầy tiếc nuối dành cho một mối tình đã xa. Một bản ballad sâu lắng xin gửi đến quý vị ngay sau đây cũng là lời kết của chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay của Phát thanh Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Làng Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trung Quân, có lời ca mộc mạc, dung dị, thấm đẫm tình cảm qua giai điệu du dương thấm thiết tình người, tình quê. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Ngày Về Quê sáng tác của nhạc sĩ Quang Thao Du và Bến Duyên Lành của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, người nhạc sĩ nổi tiếng với những sáng tác về đề tài tình yêu quê hương. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý vị thân mến, những nhạc phẩm của nhạc sĩ Giao Tiên thường có giai điệu ngọt ngào và thi dị, ý tứ bình dị hồn nhiên cùng lời ca mộc mạc gần gũi. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình lắng nghe Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên luôn được người nghe nhạc yêu thích.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trên Nhịp Cầu Tre, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Thưa quý thính giả, Má Hồng Đà Lạt là ca khúc đã thể hiện nỗi tiếc nuối của nhạc sĩ Minh Kỳ khi chưa từng đến Đà Lạt, chưa tận mắt chiêm ngưỡng những thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt, mà ông chỉ hình dung trong tâm tưởng đó là một nơi chốn thật bình yên giữa cõi đời xao động. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe lại ca khúc này trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời Hay Ý Đẹp. 16 giờ 10, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chuyên đề An ninh thành phố. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lúc 19 giờ là chương trình Những Tình Khúc Vượt Thời Gian và thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát sóng lúc 19 giờ 30. 19 giờ 55 mời quý vị nghe lại chương trình Kỹ Năng Sống Cho Trẻ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc Những Tình Khúc Bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Quân Dương và Thần. Sau đó là những khúc hát quê hương phát lúc 23 giờ 10. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý vị lắng nghe.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Thưa quý vị, tục ngữ Ai Cập có câu: sức khỏe tựa như vương miện của con người, nhưng chỉ người bệnh mới biết quý trọng nó. Chúng ta cùng chiêm nghiệm qua một chuyện ngắn, tìm lại các giác quan. Vào giữa những năm 80, trong lúc tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng thì đột nhiên một miếng dán lớn trang trí trên tầng nhà đổ ụp xuống đầu tôi. Người tôi bị đè bẹp xuống mặt bàn. Tôi là nạn nhân duy nhất trong tai nạn đó. Tôi không bất tỉnh, nhưng một vết thương ở đầu đã khiến tôi nằm liệt giường, nhầm lẫn và mất phương hướng hàng tháng trời. Một phần cơ thể bị liệt trong một năm rưỡi. Trong giai đoạn mấy tháng đầu hồi phục, tất cả các giác quan của tôi đều trục trặc. Mắt tôi lèm nhèm và trở nên vô cùng nhạy cảm với ánh sáng. Vì thế cả ngày phòng ngủ của tôi đều phải che rèm cửa. Thậm chí việc nhìn những họa tiết khác nhau trên chiếc chăn cũng khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi phải lật mặt trơn của tấm chăn đó lại. Không thể nghe nhạc vì ca từ và nhịp điệu khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Không thể tiếp chuyện điện thoại vì tôi không thể xử lý âm thanh và sắp xếp chúng thành những thông điệp có nghĩa. Tôi cũng không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn hay mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc của đứa con gái nhỏ. Có những ngày, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến tôi đau đớn. Những đồ vật nhẹ như một tờ giấy đặt lên đôi chân trần cũng nặng tựa ngàn cân. Việc kéo một chiếc áo len dài tay qua kiểu tay khiến tôi điếng người như khi móng tay bạn cào vào một tấm bảng. Những giác quan chốn theo tôi từ nhỏ đến giờ bỗng trở nên lạ lẫm. Tôi nhớ chúng giống như một con mèo bị cắt tỉa phần ria mép. Tôi mất cảm giác về sự thăng bằng cũng như khái niệm về nông sâu hay gần xa. Chỉ một việc đơn giản là ra khỏi giường để rót một ly trà cũng khiến tôi bầm dập thâm tím vì liên tục vấp ngã. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi là một phóng viên của một tờ báo lớn. Nhưng sau sự kiện ấy, tôi chẳng những không tiếp tục được công việc mà thậm chí còn không làm được việc đơn giản như đọc những lời động viên an ủi của các đồng nghiệp tốt bụng. Cả ngày nằm dài trên giường, không đến công ty, không thể chăm sóc cho đứa con gái 2 tuổi. Tôi tiếp tục đánh mất ý thức về bản thân. Nếu tôi không phải là một người vợ, người mẹ và là một nhà báo, thì tôi là ai? Trong khoảnh khắc dường như sự hài hước, ý thức về vai trò, mục đích, sự an toàn và quan trọng nhất là ý thức về sự an bình trong tôi đều tan biến. Những hậu quả đáng lo ngại này kéo dài mấy tháng và đã thay đổi cuộc sống của tôi theo cách mà tôi không thể hình dung được. Cảm giác bị cô lập xâm chiếm tôi, thay vì tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Ba ngày, tôi chìm ngập trong cảm giác mất mát. Đêm đến, lại hoảng hốt, sợ hãi trước tương lai. Suốt thời

0: gian khủng hoảng đó, tôi luôn dây dứt trong lòng câu hỏi: tại sao lại là tôi? Tại sao lại là những điều này? Tại sao lại là bây giờ? Quãng thời gian khó khăn ấy cũng là cơ hội để tôi tự vấn mình. Khám phá quan trọng nhất của tôi là thần thánh thường hiện hữu ở những nơi và những lúc bạn không ngờ tới. Tôi tìm thấy người trong nồi nước sốt mì Ý tại nhà. Nhiều tháng sau vụ tai nạn, món nước sốt mì Ý là thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận mùi vị một cách chính xác. Đó là món quà của một người bạn tốt bụng dành cho tôi. Và khi món ăn tuyệt vời đó sôi lên trong nồi, đưa hương thơm khiêu khích, thật buồn cười, tôi cứ thế đi theo mùi thơm thân quen mà xa lạ của tỏi, hành, tiêu, cà chua, xuống dưới lầu rồi đi vào bếp. Tôi quýnh lên vì sung sướng. Tôi hớt chiếc muỗng vào nồi nước sốt quyến rũ và đưa lên miệng. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được vị của nước sốt, chỉ phân biệt được nhiệt độ và các thành phần. Nhưng không quan trọng, tôi thực sự biết ơn vì mình đã cảm nhận được mùi thơm tuyệt vời của cuộc sống bình thường đã mấy tháng trời ngủ quên trong tôi. Tôi sung sướng chạy đi. Đầu tiên, tôi vào phòng tắm và lấy một lọ dầu ấm. Đúng rồi, mùi quên dịp. Rồi tôi vùi mặt vào những bộ quần áo mới được ủi phẳng phiu, thưởng thức mùi thơm trên một chiếc áo sơ mi còn ấm. Và tôi cứ thế mừng rỡ chạy khắp nơi. Những tuần sau đó, tôi tiếp tục khám phá cuộc sống trong sự ngỡ ngàng thích thú như một đứa trẻ. Lần lượt từng giác quan được khơi mở: vị giác, thính giác, thị giác, rồi xúc giác. Mỗi giác quan hồi phục được tôi chào đón bằng một cảm giác mê say sung sướng và xúc động đến không cầm được nước mắt. Chính những biến động ấy khiến tôi nhận ra rằng trước đó chưa bao giờ tôi biết cảm tạ những điều tưởng chừng hết sức bình dị mà chứa đựng biết bao hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi mặc nhiên thừa nhận những hương vị mà mình ngửi thấy mà không mảy may biết rằng đó là một điều may mắn. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là chúng ta thường không ý thức được ân huệ cuộc sống ban tặng cho đến khi tai họa ập xuống. Nhiều năm sau đó, tôi luôn cố gắng để mỗi ngày là một trải nghiệm tuyệt vời và sôi nổi. Trong đó, từng hình ảnh, âm thanh, màu sắc và mùi hương của cuộc sống đều được tôi đón nhận bằng cả trái tim. Và tôi tin rằng bạn cũng có thể làm điều đó nếu bạn đón lấy cuộc sống bằng một tấm lòng biết ơn.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
0: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Ngọc Hương rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Khi giấc mơ về, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí.

0: người thành phố cần thiết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026. Bộ đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tương đương khoảng 125.000 tỷ đồng.
2: Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Cụ thể, doanh nghiệp tổ chức kê khai thuế VAT theo tháng sẽ được lùi hạn nộp số phát sinh của các kỳ tháng 5 đến 9. Trong đó, thuế của kỳ tháng 5 sẽ nộp chậm nhất vào ngày 20 tháng 11, còn các kỳ tháng 6 đến tháng 9 được lùi đến ngày 21 tháng 12. Với doanh nghiệp kê khai theo quý,

0: số thuế VAT phát sinh của quý 2 và quý 3 cũng được đề xuất lùi thời hạn nộp. Lần lượt đến ngày 2 tháng 11 và 31 tháng 12, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hai quý này cũng được áp dụng các mốc thời gian tương tự. Giới hộ và cá nhân kinh doanh thuế thu nhập cá nhân phát sinh của tháng 5 đến tháng 9 hoặc quý 2, 3 được gia hạn cùng thời hạn tương tự với thuế VAT. Riêng tiền thuê đất, Bộ đề xuất lùi thời hạn nộp dưới một nửa số tiền của kỳ đầu năm 2026, chậm nhất đến ngày 2 tháng 11.
1: Cả nước đang đẩy mạnh quá trình xanh hóa ngành hàng hải để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Quá trình này tập trung vào việc chuyển đổi sang tàu biển sử dụng năng lượng sạch, cải thiện hiệu suất vận hành tại các cảng và áp dụng các tiêu chuẩn carbon quốc tế.
0: Vận tải biển là quyết mạch kinh tế toàn cầu nhưng đang chịu áp lực lớn trước mục tiêu net zero trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững. Hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 theo cam kết của chính phủ tại COP26 và các quy định gắt gao từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, ngành vận tải biển Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển đổi xanh toàn diện. Cảng biển xanh chính là đầu mối của chuỗi logistics và là nơi tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn giảm phát thải. Thử nghiệm và chuyển dịch năng lượng xanh cho đội tàu là bài toán cốt lõi để đạt net zero. Tối ưu hóa vận hành và chuyển đổi số cũng sẽ giúp các hãng tàu tiết kiệm từ 10 đến 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ.
1: Thưa quý vị, gần đây, người tiêu dùng cho biết rất khó mua xăng E5 RON 92. Ngay tại nhiều cây xăng lớn, cột bơm xăng E5 cũng dần vắng bóng.
0: Tuy xăng E5 vẫn tiếp tục được phân phối và sử dụng trên toàn quốc đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, nhưng thực tế, qua khảo sát tại Hà Nội, nhiều cây xăng trên đường Giải Phóng, Trường Chinh, Láng, Kim Ngưu, Tam Trinh, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng đều rất ít cây xăng còn bán xăng E5 RON 92. Điều này gây bất tiện cho nhiều khách hàng. Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, trước đây các cây xăng trên toàn quốc thường bán cả xăng E5 và xăng khoáng RON 95. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng xăng E5 của người dân không cao nên nhiều cây đã hạn chế bán. Và sau khi chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 thì các cây xăng đã không còn bán loại xăng E5.
1: Các đơn vị của Bộ Công Thương đang tiếp tục rà soát đánh giá nhu cầu thị trường để yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp thương nhân tiếp tục mở bán rộng khắp sản phẩm xăng E5 nếu thị trường có nhu cầu. Hiện nay chất lượng xăng E10 rất đảm bảo nên người tiêu dùng chủ yếu sử dụng xăng E10 và rất ít sử dụng xăng E5. Trong khi đó, các doanh nghiệp rất nhạy bén với thông tin thị trường. Khi thị trường tiếp tục có nhu cầu thực sự lớn thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục mở rộng thêm. Còn theo đại diện tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, việc tập đoàn vẫn bán xăng E5 tại một số cửa hàng xăng dầu, nhưng lượng người sử dụng không nhiều nên đơn vị cũng đang đánh giá lại nhu cầu để có phương án phù hợp.

0: Thưa quý vị, các chuyên gia cảnh báo mùa hè là thời điểm trẻ thường xuyên chơi ngoài trời tại vườn cây, bãi cỏ hoặc là khu vực nhiều bụi rậm. Đây cũng là lúc gia tăng nguy cơ trẻ bị các loài rắn độc tấn công, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ có thể gây rối loạn đông máu nghiêm trọng, xuất huyết dưới da, xuất huyết nội tạng, sưng nề lan rộng tại vị trí cắn và có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
1: Mới đây, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong lúc vui chơi. Gia đình đã nhanh chóng rửa sạch vết thương và đưa trẻ đến bệnh viện. Tại đây, bệnh nhi được theo dõi sát và sử dụng quyết thanh kháng nọc đặc hiệu. Nhờ được xử trí đúng cách, sức khỏe của trẻ nhanh chóng ổn định, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.
0: Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện trẻ bị rắn cắn, phụ huynh không nên đắp lá thuốc, chích rạch vết thương, nặn máu hay là áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Những biện pháp này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tổn thương mô và gây khó khăn cho điều trị. Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế vận động vùng bị cắn, rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Theo các bác sĩ, quyết thanh kháng nọc là phương pháp điều trị đặc hiệu, có hiệu quả cao trong trung hòa độc tố, giúp giảm biến chứng và nguy cơ tử vong. Cũng thông tin trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa có thông báo tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, chậm tăng cân và trẻ có nhu cầu được kiểm tra và tư vấn sức khỏe tim mạch.
1: Thời gian dự kiến lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 6 tới đây tại khoa khám bệnh tầng 2, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại đây trẻ được thực hiện các bước khám sàng lọc, được tư vấn chuyên sâu về bệnh tim bẩm sinh. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn theo dõi và điều trị đối với các trường hợp phát hiện bệnh. Phụ huynh liên hệ đăng ký trước để được sắp xếp thời gian khám thuận tiện. Đưa trẻ đến trước giờ hẹn 15 đến 30 phút để hoàn tất thủ tục. Mang theo giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế nếu có và các hồ sơ khám bệnh có liên quan. Chuẩn bị mã định danh cá nhân của trẻ để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận.
0: Thưa quý vị, không chỉ là cách đánh bắt cá tôm lâu đời, nghề giở chà còn phản ánh sự thích ứng của cư dân Đồng Tháp với môi trường sông nước và đang được khai thác thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo. Mời quý vị cùng Thu Trang và Ngọc Hương tìm hiểu loại nghề độc đáo này nhé.
1: Giở chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống, là nét văn hóa đặc trưng gắn bó lâu đời với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung. Tại Đồng Tháp, nhiều người dân vẫn duy trì cách đánh bắt thuận theo tự nhiên này, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Sau khoảng 3 tháng chích chà trên tuyến kênh chảy ra sông Sở Hạ, giáp tỉnh Prey Veng, Campuchia, ông Cao Văn Tâm ở khóm Tân Hòa,

0: Phương Hồng Ngự lại thuê thêm lao động để dỡ và thu hoạch cá tôm. Theo ông Tâm, hàng năm sau khi nước lũ rút, gia đình bắt đầu chất chà ven kênh gần nhà để nuôi cá tôm. Đợt dỡ chà đầu tiên sau mùa lũ thường cho sản lượng cao nhất. Mỗi đống chà có thể thu được khoảng 1 tấn cá tôm, mang về nguồn thu trên dưới 10 triệu đồng. Những đợt thu hoạch tiếp theo trong năm sản lượng ít hơn nhưng vẫn giúp gia đình cải thiện bữa ăn và có thêm thu nhập.
1: Cũng gắn bó nhiều năm với nghề dỡ chà, ông Nguyễn Văn Phong ở khóm Bình Chánh, phường Hồng Ngự, hiện sở hữu hơn 10 đống chà trên tuyến kênh Bình Thạnh. Theo ông, hiệu quả của nghề không phụ thuộc vào may rủi mà đòi hỏi người làm phải am hiểu con nước, tập tính của từng loài cá để lựa chọn thời điểm thu hoạch phù hợp hiệu quả. Ông Phong cho biết, cách đây hơn 10 năm, nguồn lợi thủy sản tự nhiên còn dồi dào, có những đống chà thu được từ 2 đến 3 tấn cá các loại. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng cá tôm đã giảm rõ rệt.
0: Theo những người làm nghề lâu năm, dỡ chà là phương thức khai thác thủy sản truyền thống gắn bó với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Chà được tạo từ các nhánh cây khô, chủ yếu là tre, me nước và một số loại cây sẵn có tại địa phương, chất thành từng đống dưới sông, kênh rạch. Xung quanh đống chà được đóng cọc cố định để tránh bị nước cuốn trôi, đồng thời tạo nơi trú ẩn cho cá tôm sinh sống và phát triển. Mỗi đống chà thường có diện tích từ 20 đến 40 mét vuông.
1: Người dân thường chất chà nơi nước sâu gần dàm sông hay là ngã ba ngã tư sông. Khi chất chà xong, bà con thả nuôi lục bình để tạo bóng mát cho các loại thủy sản trú ngụ. Thả các loại mồi dẫn dụ cá tôm như là cám rang, thức ăn công nghiệp, vân vân. Mỗi đống chà đều có người trông giữ, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, đặc biệt là đánh bắt bằng xung điện. Đây là ngôi nhà an toàn thu hút nhiều loài cá ở, sinh sản và phát triển. Sau thời gian từ 2 đến 4 tháng, khi cá tôm đã sinh trưởng và tập trung nhiều, người dân mới tiến hành bao lưới quanh đống chà và dỡ chà để thu hoạch. Cách làm này vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
0: Việc dỡ chà thường được thực hiện vào thời điểm nước ròng, thủy triều xuống. Đây là lúc người dân có thể thu hoạch nhiều loại thủy sản như là tôm càng xanh, cá trèn, cá lăng, cá trê và nhiều loại cá đồng khác. Do cần nhiều nhân công nên mỗi đợt dỡ chà thường có sự tham gia hỗ trợ của người thân bà con lối xóm. Do đó không chỉ mang lại sinh kế cho người dân, nghề dỡ chà còn được xem là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân sông nước Đồng Tháp. Từ giá trị đó, một số đơn vị tổ chức đã đưa hoạt động trải nghiệm dỡ chà bắt cá vào các sản phẩm du lịch cộng đồng.
1: Theo ông Lê Phước Tánh, chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán phường Cao Lãnh, do gần sông Tiền dồi dào tôm cá, người dân địa phương chất chà thành đống ven sông để làm nhà cho cá tôm trú ngụ, rồi lâu lâu thu hoạch. Hội quán đã liên kết với các đơn vị liên quan và chủ các đống chà xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm dỡ chà bắt cá, bước đầu được du khách đón nhận. Mô hình bước đầu nhận được sự quan tâm của du khách, góp phần quảng bá nét văn hóa truyền thống của cư dân vùng sông nước đến du khách gần xa, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
0: Tiến sĩ Võ Văn Sơn, giảng viên chính khoa văn hóa du lịch và công tác xã hội trường Đại học Đồng Tháp cho biết, dưới góc nhìn văn hóa, dỡ chà bắt cá không đơn thuần là một phương thức khai thác thủy sản mà còn là một nét văn hóa sinh thái đặc sắc của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động phản ánh quá trình con người thích ứng với môi trường sông nước, tích lũy tri thức dân gian về con nước, tập tính của các loài cá và quy luật tự nhiên qua nhiều thế hệ. Dỡ chà còn mang tính cộng đồng rất rõ nét. Mỗi lần dỡ chà thường có sự tham gia chia sẻ niềm vui và thành quả lao động của nhiều người, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm và lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng sông nước.
1: Trong bối cảnh hiện nay, dỡ chà cần được bảo tồn như một di sản văn hóa dân gian gắn với khai thác thủy sản bền vững, đồng thời có thể phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, góp phần quảng bá văn hóa và sinh kế của

0: quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Giấc ngủ đầu nôi do Phương Mỹ Chi, Khôi Nguyên trình bày.
1: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau nhé.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong 2 tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Sáng ngày 11 tháng 6, Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ triển khai chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn phường Cái Răng và phường Hưng Phú. Các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ nước uống, khăn lạnh, khẩu trang và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hoạt động góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp thêm động lực để thí sinh tự tin bước vào kỳ thi. Sáng ngày 12 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương đối với 208 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy năm 2026. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí ghi nhận biểu dương quá trình phấn đấu, rèn luyện của các đồng chí được thăng cấp bậc hàm nâng lương, đồng thời yêu cầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.
0: Thưa quý khán giả, ngày 3 tháng 3 năm 2026, Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 năm 2026 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Có thể nói quyết định số 08 mở ra thêm cơ hội mang đậm tính nhân văn, không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ tài chính. Quyết định này còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự bao dung, sẻ chia và niềm tin dành cho những người đang nỗ lực.

0: lực đoạn tuyệt với ma túy, xây dựng lại tương lai.
1: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực tế cho thấy, sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, nhiều người vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn như thiếu việc làm, thiếu vốn sản xuất và những hỗ trợ cần thiết khác để bắt đầu lại cuộc sống. Nếu không được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, họ rất dễ rơi vào con đường tái nghiện. Từ thực tế đó, quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ là một giải pháp thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là lần đầu tiên người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn chính thức với lãi suất ưu đãi để học nghề, tạo việc làm, phát triển sinh kế hợp pháp, từng bước ổn định cuộc sống bằng chính đôi tay và nghị lực của mình. Trung tá Phan Văn Hợp, trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sau khi quyết định của 08 của Chính phủ được ban hành, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố cũng như lãnh đạo phòng PC04, thì cơ sở cai nghiện số 2 thành phố Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong học viên về cái nội dung của cái quyết định 08, đã tuyên truyền là trên 10 buổi và cũng đã cái photo cái quyết định 08 cho học viên đọc và cũng đã lồng ghép các cái lớp học cũng tuyên truyền phổ biến đầy đủ cho học viên nắm bắt được. Tuy nhiên, để đảm bảo cái tính thiết thực hơn, thực tế hơn, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong cái việc mà lập hồ sơ trình tự thủ tục vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội, thì cơ sở cai nghiện số 2 đã tham mưu cho lãnh đạo phòng PC04 đề nghị ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho là học viên để lắng nghe.
1: Trước đây, trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, ngành công an đã có sự phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội, giúp người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn vay, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp nối hiệu quả đó, theo quyết định số 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục là cơ quan trực tiếp triển khai hướng dẫn hồ sơ vay vốn, trình tự thủ tục cho vay, kỳ hạn và hạn mức trả nợ, việc gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn. Bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Chính sách cho vay đối với người sau cai nghiện, thì ngay sau khi quyết định 08 của Thủ tướng có hiệu lực, thì về phía chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, công an ở cấp xã phường, cùng với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn, trưởng thôn để rà soát nắm bắt các cái đối tượng có nhu cầu đủ điều kiện để vay vốn. Và trong cái tháng 5 vừa qua thì đã tập trung nắm bắt được khoảng trên dưới trong năm 2026 dự kiến và sẽ giải ngân trên dưới gần 3,8 tỷ đồng. Và đặc biệt là gần một tháng triển khai cái chính sách này thì chi nhánh cũng đã giải ngân cho 8 cái khách hàng có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn với số vốn gần 800 triệu đồng. Thì qua nắm bắt cái nguồn vốn này thì đối với các hộ gia đình có người chấp hành tốt sau cai nghiện về địa phương thì họ cũng đã mở rộng sản xuất kinh doanh, mua bán, nhiều hộ thì đầu cơ mua máy móc thiết bị để tiếp nối gia đình mở rộng cái sản xuất kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định thuộc đối tượng được vay vốn. Người sau cai nghiện được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy cũng thuộc đối tượng được vay vốn. Với nhiều học viên, chính sách này không chỉ giải tỏa nỗi lo về vốn mà còn tiếp thêm động lực để chấp hành tốt quá trình cai

0: nghiện hướng đến một khởi đầu mới. Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 chia sẻ.
1: Qua cái buổi thuyết trình về cái chính sách quyết định 08 của nhà nước chính phủ đưa ra, là em hiểu được là tính nhân văn và tính nhân văn của pháp luật Việt Nam và của chính phủ nhà nước tạo điều kiện cho những người sai phạm lỗi lầm như tụi em, và tụi em mong muốn là về là không chơi nữa và quyết tâm bỏ, là để được dây vốn và hỗ trợ làm ăn. Cũng có là về là không biết làm gì, vốn đâu để làm ăn, rồi xin vô công ty thì không biết là có người ta nhận hay không. Giờ nhờ cái chính sách của nhà nước vậy em đỡ băn khoăn và trăn trở hơn, và muốn chấp hành tốt để sớm về là được dây vốn để làm ăn, làm lại cuộc đời mới.
0: Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện mang ý nghĩa thiết thực đối với những người từng lầm lỗi. Chính sách này giúp họ nhận thức rõ hơn rằng hoàn thành cai nghiện không chỉ là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới, hành trình tái thiết cuộc đời. Nhà nước đã trao cơ hội, điều còn lại là ý chí, nghị lực và quyết tâm nói không với tái nghiện của mỗi người.
2: Từ những buổi tuần tra đêm, những lần phối hợp dây bắt đối tượng nguy hiểm, đến việc kịp thời có mặt khi địa bàn phát sinh vụ việc, họ là những con người bình dị, làm việc bằng tinh thần tự nguyện và trách nhiệm với cộng đồng, là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở. Họ góp phần tạo nên những lá chắn bình yên cho từng con hẻm, từng mái nhà. Sau đây là ghi nhận về hai gương điển hình của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại thành phố Cần Thơ.
3: Không có ruộng vườn, ông Mai Văn Cầu phải làm đủ thứ nghề, từ chở hàng thuê đến vác lúa mướn để kiếm tiền lo cho gia đình. Dù gánh nặng mưu sinh còn đó, ông vẫn tự nguyện khoác lên mình trách nhiệm giữ bình yên cho xóm làng. Không chỉ là cánh tay nối dài của lực lượng công an, ông Cầu còn được xem là một khắc tinh của tội phạm tại địa phương. Ông Mai Văn Cầu, tổ trưởng tổ an ninh trật tự ở cơ sở ấp 9, xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Mình là người dân sinh sống ở địa phương, cho nên mình cảm nhận được đôi khi bà con mắc con gà, trái cây, rồi thanh thiếu niên đi tụ tập chơi phia, chạy xe nẹt bô rồi rú ga. Từ chỗ đó mình khuyên ngăn cản thì cũng không được. Thì từ chỗ đó mình xin vào an ninh trật tự ở cơ sở để cùng công an xã để giữ gìn an ninh trật tự. Công việc thì đôi lúc nó cực lắm, khổ, cho nên mình tuần tra rồi trực, cho nên mình cũng gắng, không muốn chùn bước vì cái chân mình nó đi quen rồi, cho nên mình quyết tâm đi tới cùng, đi cùng với công an xã để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
3: Gần 2 năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã Dị Thủy, bằng kinh nghiệm, sự tin tưởng và tinh thần trách nhiệm, ông Mai Văn Cầu đã trực tiếp tham gia hỗ trợ lực lượng công an phá nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến trộm cắp, cướp giật, ma túy, tham gia truy bắt đối tượng truy nã. Từ những đóng góp thiết thực đó, ông nhiều lần được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng. Ông Mai Văn Cầu, tổ trưởng tổ an ninh trật tự ở cơ sở ấp 9, xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Nói chung làm việc này thì bị răn đe với hăm dọa là có thường, nhưng tôi không sợ vì tôi làm việc chính nghĩa. Nếu sợ thì ai làm? Công an người ta đối diện với tội phạm nguy hiểm, đôi khi có vũ khí mà công an xã, công an còn không sợ thì tôi, lực lượng an ninh trật tự, lấy mắt gì tôi sợ. Thì tôi theo tôi nghĩ là anh em an ninh trật tự cơ sở cũng nghĩ giống như tôi. Vừa qua là tôi có kết hợp chỗ công an xã là bắt giữ được đối tượng truy nã sau 13 năm lẩn trốn. Thì đối tượng đã về địa phương để đi dự đám. Thì qua tôi đi ngang tôi thấy thì nhận dạng thì đối tượng giống như là đối tượng truy nã. Cho nên tôi báo cáo về công an xã để tiến hành xác minh. Qua xác minh thì đúng là đối tượng đó là đang trốn

0: truy nã sau 13 năm, thì kết hợp với cùng lực lượng công an xã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng.
1: Nếu ông Mai Văn Cầu là hình ảnh của sự bền bỉ, gằn dạ giữa đời thường, thì câu chuyện của anh Bùi Tấn Tài, tổ phó tổ an ninh trật tự ở cơ sở ấp Phước Long, xã Đông Phước, lại là minh chứng cho những hy sinh không dễ gọi thành tên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ước mơ cống hiến của anh Tài đã dừng lại ở một ngã rẽ nghiệt ngã khi anh mới 27 tuổi. Trong một lần truy đuổi hai đối tượng đi xe mô tô mang theo hung khí, có biểu hiện chống đối lực lượng công an, anh bị một trong hai đối tượng đạp ngã xe, dẫn đến chấn thương nặng và liệt hai chân vào tháng 8 năm ngoái. Anh Bùi Tấn Tài, tổ phó tổ an ninh trật tự ở cơ sở ấp Phước Long, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Em té là em nghe bị liệt hai chân em cũng buồn lắm. Em giấu người nhà, em sợ nhà em biết là buồn nó lo. Em giấu. Cho trong lại em sẽ chạy theo đối tượng, em cứ dừng lại giữ an ninh trật tự cho địa phương mà.
1: Trung tá Phan Trọng Nghĩa, trưởng công an xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thì lãnh đạo công an thành phố cũng rất là quan tâm, cũng đến thăm hỏi, động viên, có thành lập đoàn đi, trong đó có đồng chí phó giám đốc dưới các cái phòng ban đến để động viên hỏi thăm và chia sẻ với gia đình. Còn về góc độ của công an xã thì đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban thành lập các cái đoàn đến để thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Và chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban để vận động các cái đoàn viên, hội viên, đảng viên ở trên địa bàn mình cũng như là quần chúng tích cực để đóng góp hỗ trợ cái phần kinh phí ở nhiều cái đợt, thì trên dưới là khoảng gần 100 triệu để đồng hành cùng gia đình, để gia đình có một cái phần kinh phí để điều trị cho chỗ đồng chí Tài. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cái phòng ban của ủy ban dân xã để chúng tôi hoàn chỉnh cái thủ tục, đề nghị chỗ các cấp có thẩm quyền xem xét để giải quyết cái chế độ chính sách cho đồng chí Tài theo đúng cái quy định của pháp luật.
1: Những mất mát của anh Tài là minh chứng sống động cho sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đôi chân anh không còn vững chãi như trước, nhưng tinh thần cống hiến thì chưa bao giờ gục ngã. Từ sự bền bỉ của ông Mai Văn Cầu đến nghị lực của anh Bùi Tấn Tài, có thể thấy phía sau sự bình yên của từng con ngõ, từng mái nhà là những đóng góp âm thầm, tự nguyện nhưng rất đáng trân trọng. Họ chính là những lá chắn giữa đời thường, cùng lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Thưa quý vị, tục ngữ Ai Cập có câu: sức khỏe tựa như dương miệng của con người, nhưng chỉ người bệnh mới biết quý trọng nó. Chúng ta cùng chiêm nghiệm qua một chuyện ngắn, tìm lại các giác quan. Vào giữa những năm 80, trong lúc tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng thì đột nhiên một miếng dán lớn trang trí trên tầng nhà đổ ụp xuống đầu tôi. Người tôi bị đè bẹp xuống mặt bàn. Tôi là nạn nhân duy nhất trong tai nạn đó. Tôi không bất tỉnh, nhưng một vết thương ở đầu đã khiến tôi nằm liệt giường, nhầm lẫn và mất phương hướng hàng tháng trời. Một phần cơ thể bị liệt trong một năm rưỡi. Trong giai đoạn mấy tháng đầu hồi phục, tất cả các giác quan của tôi đều trục trặc. Mắt tôi lèm nhèm và trở nên vô cùng nhạy cảm với ánh sáng. Vì thế cả ngày phòng ngủ của tôi đều phải che rèm cửa. Thậm chí việc nhìn những quả tía khác nhau trên chiếc chăn cũng khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi phải lật mặt trơn của tấm chăn đó lại. Không thể nghe nhạc vì ca từ và nhịp điệu khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Không thể tiếp chuyện điện thoại vì tôi không thể xử lý âm thanh và sắp xếp chúng thành những thông điệp có nghĩa. Tôi cũng không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn hay mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc của đứa con gái nhỏ.

Có những ngày, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến tôi đau đớn. Những đồ vật nhẹ như một tờ giấy đặt lên đôi chân trần cũng nặng tựa ngàn cân. Việc kéo một chiếc áo len dài tay qua kiểu tay khiến tôi điếng người như khi móng tay bạn cào vào một tấm bảng. Những giác quan chốn theo tôi từ nhỏ đến giờ bỗng trở nên lạ lẫm. Tôi nhớ chúng giống như một con mèo bị cắt tỉa phần ria mép. Tôi mất cảm giác về sự thăng bằng cũng như khái niệm về nông sâu hay gần xa. Chỉ một việc đơn giản là ra khỏi giường để rót một ly trà cũng khiến tôi bầm dập thâm tím vì liên tục vấp ngã. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi là một phóng viên của một tờ báo lớn. Nhưng sau sự kiện ấy, tôi chẳng những không tiếp tục được công việc mà thậm chí còn không làm được việc đơn giản như đọc những lời động viên an ủi của các đồng nghiệp tốt bụng. Cả ngày nằm dài trên giường, không đến công ty, không thể chăm sóc cho đứa con gái 2 tuổi. Tôi tiếp tục đánh mất ý thức về bản thân. Nếu tôi không phải là một người vợ, người mẹ và là một nhà báo, thì tôi là ai? Trong khoảnh khắc dường như sự hài hước, ý thức về vai trò, mục đích, sự an toàn và quan trọng nhất là ý thức về sự an bình trong tôi đều tan biến. Những hậu quả đáng lo ngại này kéo dài mấy tháng và đã thay đổi cuộc sống của tôi theo cách mà tôi không thể hình dung được. Cảm giác bị cô lập xâm chiếm tôi, thay vì tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Ba ngày, tôi chìm ngập trong cảm giác mất mát. Đêm đến, lại hoảng hốt, sợ hãi trước tương lai. Suốt thời gian khủng hoảng đó, tôi luôn dây dứt trong lòng câu hỏi: tại sao lại là tôi? Tại sao lại là những điều này? Tại sao lại là bây giờ? Quãng thời gian khó khăn ấy cũng là cơ hội để tôi tự vấn mình. Khám phá quan trọng nhất của tôi là thần thánh thường hiện hữu ở những nơi và những lúc bạn không ngờ tới. Tôi tìm thấy người trong nồi nước sốt mì Ý tại nhà. Nhiều tháng sau vụ tai nạn, món nước sốt mì Ý là thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận mùi vị một cách chính xác. Đó là món quà của một người bạn tốt bụng dành cho tôi. Và khi món ăn tuyệt vời đó sôi lên trong nồi, đưa hương thơm khiêu khích, thật buồn cười, tôi cứ thế đi theo mùi thơm thân quen mà xa lạ của tỏi, hành, tiêu, cà chua xuống dưới lầu rồi đi vào bếp. Tôi quýnh lên vì sung sướng. Tôi hớp chiếc muỗng vào nồi nước sốt quyến rũ và đưa lên miệng. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được vị của nước sốt, chỉ phân biệt được nhiệt độ và các thành phần. Nhưng không quan trọng, tôi thực sự biết ơn vì mình đã cảm nhận được mùi thơm tuyệt vời của cuộc sống bình thường đã mấy tháng trời ngủ quên trong tôi. Tôi sung sướng chạy đi. Đầu tiên, tôi vào phòng tắm và lấy một lọ dầu ấm. Đúng rồi, mùi quên dịp. Rồi tôi vùi mặt vào những bộ quần áo mới được ủi phẳng phiu, thưởng thức mùi thơm trên một chiếc áo sơ mi còn ấm. Và tôi cứ thế mừng rỡ chạy khắp nơi. Những tuần sau đó, tôi tiếp tục khám phá cuộc sống trong sự ngỡ ngàng thích thú như một đứa trẻ. Lần lượt từng giác quan được khơi mở: vị giác, thính giác, thị giác, rồi xúc giác. Mỗi giác quan hồi phục được tôi chào đón bằng một cảm giác mê say sung sướng và xúc động đến không cầm được nước mắt. Chính những biến động ấy khiến tôi nhận ra rằng trước đó chưa bao giờ tôi biết cảm tạ những điều tưởng chừng hết sức bình dị mà chứa đựng biết bao hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi mặc nhiên thừa nhận những hương vị mà mình ngửi thấy mà không mảy may biết rằng đó là một điều may mắn. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là chúng ta thường không ý thức được ân huệ cuộc sống ban tặng cho đến khi tai họa ập xuống. Nhiều năm sau đó, tôi luôn cố gắng để mỗi ngày là một trải nghiệm tuyệt vời và sôi nổi. Trong đó, từng hình ảnh, âm thanh, màu sắc và mùi hương của cuộc sống đều được tôi đón nhận bằng cả trái tim. Và tôi tin rằng bạn cũng có thể làm điều đó nếu bạn đón lấy cuộc sống bằng một tấm lòng biết ơn.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tổng công ty công nghệ thiết kế xây dựng Việt Nam VDCD Group đề xuất về định hướng thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ.
1: 19 đại biểu của thành phố Cần Thơ dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 diễn ra từ ngày 24 tới ngày 25 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc long trọng tổ chức khai mạc ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 với chủ đề Tân Lộc Cù Lao mùa trái ngọt.
1: Chính thức khai mạc từ tối qua 18 tháng 6, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức tại Bến Ninh Kiều, diễn ra nhiều hoạt động xuyên suốt và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè này.
0: Chợ truyền thống nhộn nhịp dịp Tết Đoan Ngọ.
1: Khởi tố giám đốc bán 10.000 tấn chân gà nhập lậu.
0: Thi công hố ga ở Hà Nội, hai người tử vong.
1: Trong phần tin thế giới, dịch Ebola tại Congo và Uganda khiến hơn 200 người tử vong.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các sở ngành liên quan có buổi làm việc với Tổng công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam VDCD Group về định hướng thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ.
1: Theo ông Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc VDCD Group, đơn vị được thành lập từ năm 2026 và hiện đang hoạt động, tập trung vào các dịch vụ công nghệ cao, phục vụ trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, du lịch, văn hóa, giám sát an ninh, giám sát hàng không. Đồng thời, thông tin các nhóm giải pháp nổi bật mà đơn vị đang triển khai trên cả nước. Đối với thành phố Cần Thơ, VDCD Group mong muốn triển khai đề án thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình doanh nghiệp tư nhân đầu tư 100% vốn. Mục tiêu chung là xây dựng trung tâm này trở thành đầu mối kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu thành phố đạt nhóm 15 địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025-2030.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, việc nghiên cứu thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ của VDCD Group là phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, trao đổi, thống nhất với doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến hạ tầng dữ liệu, nền tảng công nghệ, cơ chế đầu tư của trung tâm, làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan và VDCD Group rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, cung cấp thông tin, hoàn thiện đề xuất để bảo đảm tính đồng bộ khả thi, đáp ứng đúng theo tinh thần đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11. Dự họp có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: Theo đó có 10 dự thảo nghị quyết được thẩm tra liên quan chi ngân sách cho các lĩnh vực văn hóa xã hội, như dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi giải báo chí thành phố Cần Thơ, quy định mức chi cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn, quy định mức chi, quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quy định mức quà tặng, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn, quy định chế độ thù lao hàng tháng cho thành viên đội công tác xã hội tình nguyện xã phường.
0: Tại buổi thẩm tra, đại diện Sở Tư pháp, các thành viên và lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành soạn thảo điều chỉnh lại một số từ ngữ đúng với thuật ngữ chuyên ngành, điều chỉnh một số nội dung, mức chi phù hợp, đối tượng đối với từng dự thảo nghị quyết theo góp ý để sớm hoàn thiện trình tại kỳ họp. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25 tháng 6 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ có 19 đại biểu chính thức, bảo đảm đúng số lượng cơ cấu được Trung ương đoàn phân bổ. Chiều nay, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã gặp gỡ động viên đoàn đại biểu thành phố dự đại hội.
1: Báo cáo với Thường trực Thành ủy Cần Thơ tại buổi gặp gỡ, đại diện đoàn đại biểu cho biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận liên quan, chủ động rà soát nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội. Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các phiên làm việc của đại hội. Đồng thời, dành thời gian nghiên cứu văn kiện, tích cực tham gia thảo luận và chủ động học tập những mô hình hay sáng tạo, nhất là các mô hình về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của các đơn vị, địa phương để vận dụng vào thực tiễn của thành phố. Sau đại hội, các cấp bộ đoàn thành phố cần tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội nhằm kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống.
0: Cũng trong chiều nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị họp báo đài quý 2 năm 2026.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính thông tin

0: về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong quý 2. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, các lĩnh vực chăm lo xã hội, an sinh, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả khả quan, tạo nền tảng để thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố bằng những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đúng thực tiễn, nhận diện những điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp, đồng thời lan tỏa những mô hình mới, cách làm hiệu quả và quảng bá hình ảnh Cần Thơ với vị thế là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới.
0: Đến chúc mừng, đại diện Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời mong muốn thời gian tới, sự phối hợp tiếp tục được tăng cường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đánh giá cao vai trò đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác truyền thông y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tuyên truyền về các hoạt động chuyên môn, định hướng phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới. Dịp này, Tổng Công ty Phát Điện 2 cũng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo, đồng thời cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua.
1: Trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và họp quý 2 năm 2026. Đến dự buổi họp mặt có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn, cùng đông đảo hội viên, nhà báo, người làm báo thành phố Cần Thơ.
0: 101 năm trước, báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, báo chí luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối giữa ý đảng lòng dân. Năm 2025-2026 đánh dấu bước chuyển đặc biệt của thành phố Cần Thơ sau quá trình hợp nhất địa giới, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở ra không gian phát triển mới. Trong những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, có sự đồng hành không nhỏ của báo chí trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội. Những chia sẻ tại buổi họp mặt cho thấy, phía sau mỗi tác phẩm báo chí là không ít trăn trở trước yêu cầu đổi mới phương thức làm nghề, làm chủ công nghệ, chinh phục công chúng trên nhiều nền tảng, nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng. Trong dòng chảy thông tin đa chiều hiện nay, vai trò của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người cầm bút đối với sự thật, đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước.
1: Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại hành trình vẻ vang của nghề báo, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người làm báo hôm nay tiếp tục dấn thân đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò là dòng thông tin chủ lưu, tin cậy, đồng hành cùng Cần Thơ trên chặng đường phát triển mới với các vọng, với khát vọng lớn hơn và tầm nhìn rộng hơn. Sáng nay ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 với chủ đề Tân Lộc Cù Lao mùa trái ngọt. Đến dự có ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ.
0: Ngày hội năm nay với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như trưng bày, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, sản phẩm ô cốp và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, không gian ẩm thực dân gian Nam Bộ, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch đặc sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Cù Lao Tân Lộc. Thông qua sự kiện, địa phương tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch sinh thái miệt

0: dược đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị nông sản, phát huy tiềm năng kinh tế dược, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
1: Thưa quý vị, chính thức khai mạc từ tối qua 18 tháng 6, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức tại Bến Ninh Kiều đã diễn ra nhiều hoạt động xuyên suốt và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè này. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quỳnh Hiệp.
0: Một trong những hoạt động điểm nhấn và thu hút đông đảo du khách đến với tuần lễ văn hóa du lịch lần đầu được thành phố Cần Thơ tổ chức là việc bố trí không gian trải nghiệm miễn phí nhiều loại bánh dân gian và các loại trái cây theo mùa, nơi mảnh đất Tây Đô hiền hòa chào mến khách. Đây là hoạt động được Hiệp hội Du lịch thành phố và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn phối hợp tổ chức. Theo đó, từ nay đến ngày 21 tháng 6, từ 9 đến 10 giờ sáng mỗi ngày, các món bánh dân gian và trái cây sẽ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp và liên tục được chuẩn bị để nhiều người dân địa phương và du khách tham quan có thể thưởng thức. Chị Trương Thị Thanh Thảo, Việt Kiều Mỹ và chị Đào Thị Xuân Mai, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ, cùng chia sẻ.
2: Mình đã ở đây mấy ngày rồi, nên hôm nay là ngày đi cuối cùng để mình trở về Sài Gòn. Thì tối ngày hôm qua mới coi news thì mới biết là có lễ hội, nên hôm nay phải ráng tranh thủ trước khi mà đi rời Cần Thơ, cũng phải ghé một cái lễ hội nhân gian như những người xa xứ như mình để trở về và thưởng thức rất là nhiều loại bánh nhân gian để mà ăn, để gợi nhớ món ăn quê hương và có dịp để mà nhớ lại một thời gian đã lâu lắm rồi không có được thưởng thức.
3: Mình thấy không khí rất là náo nhiệt và cảm thấy rất là hứng khởi khi mà tham gia những cái hoạt động bổ ích như thế này, đặc biệt là được thưởng thức những cái loại bánh nhân gian truyền thống và những trái cây theo mùa của đồng bằng sông Cửu Long mình. Mình kỳ vọng là sẽ được tổ chức hoành tráng hơn, được mọi người biết tới rộng rãi hơn và cũng như là mọi người xung quanh sẽ ngày càng gắn kết hơn sau khi mà tham quan những cái lễ hội như thế này.
0: Anh Nguyễn Quang Thịnh, đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Qua hai ngày mình tổ chức thì tôi cảm thấy rằng là lượng du khách đến và hưởng ứng rất là có không khí rất là vui vẻ và mọi người tiếp cận với bánh dân gian và trái cây cũng là một cách rất là nhiệt tình. Về khâu tổ chức và chuẩn bị thì mỗi ngày bên Hiệp hội Du lịch chúng tôi cũng đã tổ chức và chuẩn bị cho 500 suất để mình có thể phục vụ cho bà con. Thì cứ mỗi lần mà đồ mà nó có thấp suất thì mình sẽ phiêu đồ lên thôi để mà cho đầy đủ cho bà con mình có thể nhìn thấy nó sung túc và ăn sẽ ngon hơn.
0: Một điểm nhấn khác tạo nên hiệu ứng cho tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ là sự đồng hành, đồng tình hưởng ứng kích cầu của các đơn vị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn khi tham gia gian hàng tại đây. Theo đó, nhiều đơn vị đã chủ động triển khai nhiều chương trình ưu đãi kích cầu thu hút khách tham quan, nghỉ dưỡng với mức ưu đãi từ 5 tới 50% tùy sản phẩm và dịch vụ. Đơn cử như tại làng du lịch này, đơn vị đã áp dụng chính sách miễn giảm giá vé thiết thực dành cho khách lưu trú qua đêm, cũng như các đoàn khách lữ hành đến đặt ăn theo thực đơn. Không dừng lại ở đó, các hoạt động kích cầu này còn được đơn vị kéo dài và tiếp nối bằng chuỗi sự kiện đặc sắc trong suốt mùa du lịch hè năm nay. Ông Cao Văn Thiện, trưởng phòng marketing làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh nhấn mạnh.
5: Trong dịp hè này thì làng du lịch Mỹ Khánh cũng là tròn 30 năm thành lập. Thì chúng tôi có làm một cái lễ kỷ niệm là 30 năm thành lập làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, thì có nhiều chương trình ưu đãi, chẳng hạn như ngày 25 tháng 6 sắp tới đây thì chúng tôi miễn phí 50% giá vé cho toàn bộ du khách đến trải nghiệm tại làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh. Đặc biệt hè này thì chúng tôi mở bán vé tham quan vườn trái cây, đặc biệt như là vườn chôm chôm, vườn sầu riêng, vườn dâu và nhiều loại trái cây khác để mà cho cái không khí hè nó sôi động hơn, để du khách có trải nghiệm đa dạng đặc sản của miền Tây hơn.
0: Chị Lương Ngọc Hà, một du khách đến từ tỉnh Nghệ An, vui vẻ nói.
6: Vào đấy thì vườn rất là mát mẻ và khung cảnh ở đấy thì thiên nhiên rất là gần gũi và đặc biệt là đã có được những cái bức ảnh trải nghiệm, đó là chụp với vườn trái cây, quả dâu và trái chôm chôm thì rất là đẹp và ấn tượng và hy vọng sau này mình sẽ có dịp để trở lại đây một lần nữa.
1: Theo ban tổ chức, Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập, tạo thêm dư địa để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Các hoạt động được kỳ vọng không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện mến khách, mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, nhà vườn mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và xây dựng sản phẩm du lịch mới phù hợp với nhu cầu thị hiếu đang thay đổi. Xin được chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Đi từng ngõ, gõ từng nhà. Hơn 2 tuần qua, một làn sóng công nghệ số đang lan tỏa khắp 103 xã phường tại thành phố Cần Thơ. Đồng loạt ra quân từ ngày 1 tháng 6, mỗi xã phường trên địa bàn đã thành lập từ 5 đến 6 tổ công nghệ, mỗi tổ từ 3 đến 6 thành viên cơ động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID.
0: Đến nay, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 toàn thành phố đã đạt trên 81%. Dù vậy, do mới triển khai, tỷ lệ tích hợp các tiện ích như thẻ bảo hiểm y tế và tài khoản ngân hàng hiện vẫn đạt dưới 50%, cùng với việc siết chặt quy trình bảo mật dữ liệu cá nhân. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và bảo hiểm để tăng tốc tích hợp thông tin, đồng thời tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quyết tâm hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân và định danh mức 2 cho 100% trẻ em từ 6 tới 14 tuổi trên địa bàn trước khi chiến dịch khép lại vào ngày 31 tháng 8.
1: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt gần 19.160 tỷ đồng, góp phần chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.
0: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân cho trên 362.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay trên 17.800 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho trên 153.000 lao động, hỗ trợ hơn 15.000 học sinh, sinh viên có điều kiện học tập, giúp hàng trăm ngàn lượt hộ dân xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị, an cư là nền tảng để mỗi gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã có được cơ hội hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm kiên cố. Những căn nhà nghĩa tình được xây dựng không chỉ giúp cho người dân ổn định chỗ ở, mà còn tiếp thêm niềm tin động lực để các hộ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Ánh Phúc tại phường Khánh Hòa sẽ tiếp nối chương trình hôm nay.
0: Là gia đình chính sách, căn nhà tình nghĩa được nhà nước hỗ trợ hơn chục năm qua đã xuống cấp, không còn khả năng xây cất mới. Hơn 70 tuổi đời, bà Kim Thị Đẹp ở ấp Bưng Tung phải đi ở nhờ nhà con cháu. Từ nguồn vận động hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, căn nhà đại đoàn kết được trao tặng cho bà đang được khẩn trương xây dựng, được hỗ trợ 60 triệu đồng. Con cháu mỗi người góp thêm một ít để căn nhà thêm khang trang, để tuổi xế chiều của bà thêm phần ấm áp. Bà Kim Thị Đẹp ở ấp Bưng Tâm ở phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
7: Thì ở dưới con, bây giờ có nhà nước cho nhà quá mừng đi, mừng quá trời luôn, ngủ không được luôn á, mừng quá. Các nhà thì đặng con cháu nó lợi, nó ở vậy á, nó cũng mừng dữ lắm, mà đứa nào nó cũng mừng hết trơn á.
0: Là hộ có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp, gần như đổ sập, phải ở nhờ nhà người thân. Cũng với 60 triệu đồng được hỗ trợ, căn nhà đại đoàn kết của chị Khưu Thị Nhiếm ở ấp Trà Teo, chỉ thiết kế ngang 4,5m, dài hơn 10m, cũng đang dần hình thành trong niềm phấn khởi. Chị Khưu Thị Nhiếm ở ấp Trà Teo, phường Khánh Hòa, bộc bạch.
8: Nhà lá, sau này nó sập, hiện tại giờ nhà nước cho hỗ trợ cái nhà 60 triệu. Và được nhà nước hỗ trợ là mừng lắm mà. Vậy à, tới sau này mình có nên mình mới thêm nè.
0: Là phường có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm hơn 7%. Khó khăn lớn nhất với nhiều hộ là nhà cũ xuống cấp, thiếu nơi ở ổn định. Năm 2026, với nguồn lực được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động hỗ trợ 30 căn nhà đại đoàn kết trong chương trình Tết Quân Dân. Trong đó, 3 căn đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng. Địa phương đang khẩn trương xây dựng 27 căn còn lại để giúp bà con có nơi mái ấm kiên cố, nhất là khi mùa mưa bão đang đến. Ông Phan Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
9: Thì hiện nay đó thì trên địa bàn phường được cái hỗ trợ được 30 căn nhà đại đoàn kết. Thì đến nay thì hiện nay cũng đã cắt xong 3 căn, còn lại 27 căn qua cái khảo sát thì từng nhà đó mà chúng ta cũng thấy được cái vấn đề là các hộ dân thì cũng có người thân cũng như con đi làm ăn xa, rồi người thân cũng cho mượn tiền thêm để cho nâng cao khang trang hơn để phục vụ cho cái cuộc sống.
1: Mỗi căn nhà nghĩa tình được hoàn thành là một gia đình có nơi ở ổn định, một hoàn cảnh được tiếp thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước

0: để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của địa phương. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhiều khu chợ ghi nhận lượng người mua sắm tăng, rượu nếp và hoa quả tiêu thụ mạnh, tạo nên không khí nhộn nhịp dịp Tết Đoan Ngọ.
1: Trong ngày Tết Đoan Ngọ, ghi nhận tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm diễn ra sôi động từ sáng sớm. Nhiều người tranh thủ đi chợ trước giờ làm để mua các mặt hàng truyền thống như rượu nếp, bánh tro và hoa quả theo mùa. Tại các dân hàng, rượu nếp và các loại trái cây như mận, dải được bày bán với số lượng lớn, liên tục có khách lựa chọn. Tiểu thương cho biết là sức mua tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt trong khung giờ buổi sáng khi mà nhu cầu sử dụng trong ngày tăng cao.
0: Không chỉ tại chợ truyền thống, một số cửa hàng và nền tảng trực tuyến cũng ghi nhận lượng đơn đặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Đoan Ngọ gia tăng. Nhiều gia đình lựa chọn mua sẵn thay vì tự chế biến, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Trong các gia đình, mâm cúng Tết Đoan Ngọ vẫn được duy trì với những món quen thuộc. Dù có sự giãn lược về hình thức, các giá trị truyền thống vẫn được giữ lại thông qua việc chuẩn bị lễ vật và sinh hoạt gia đình trong ngày này. Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp thực hiện các phong tục dân gian mà còn là thời điểm để các gia đình quây quần, duy trì những nét văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin một số vụ án điển hình xảy ra trên địa bàn, trong đó có vụ án vi phạm về an toàn thực phẩm quy mô lớn.
1: Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến 2026, Nguyễn Thị Tố Loan, sinh năm 1979, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc tập đoàn An Bình Group, trực tiếp điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất gia công rồi xuất khẩu, trị giá trên 347 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Nguyễn Thị Tố Loan không chịu chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc, sinh năm 1981, trú phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, là trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình, bán ra thị trường trên 10.000 tấn.
0: Trong số chân gà Nguyễn Thị Tố Loan nhập từ nước ngoài về Việt Nam có những nước có dịch bệnh gia cầm nên không được phép nhập khẩu. Cơ quan công an xác định vì lợi nhuận, Nguyễn Thị Tố Loan đã bất chấp pháp luật mà bán số chân gà đó ra thị trường trong nước tại một số địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, vân vân và nhiều tỉnh thành khác để tiêu thụ vào các quán ăn.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét tại các kho lạnh nơi Nguyễn Thị Tố Loan gửi hàng, từ đó phát hiện và thu giữ hàng trăm tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai bị can Nguyễn Thị Tại. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tố Loan, Trang Tuyết Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.
0: Từ ngày 16 tháng 6 đến nay, tại các bệnh viện đa khoa Tiền Giang, bệnh viện Quân y 120, bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm y tế khu vực Mỹ Tho đã tiếp nhận điều trị 232 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm.
1: Trong số này, tại trung tâm y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận điều trị 23 ca. Bệnh viện Quân y 120 là 90 ca. Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 112 ca, khu điều trị theo yêu cầu tại phường Mỹ Tho 2 ca, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh 5 ca. Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, sức khỏe tạm ổn. Đến nay đã có 6 trường hợp được ra viện, 2 trường hợp điều trị ngoại trú, 224 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Như tin đã đưa, sau khi sử dụng bánh mì tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 16 tháng 6, nhiều người có cùng triệu chứng như là đau bụng, nôn ói liên tục, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi, phải nhập viện điều trị.
0: Các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra và lấy các mẫu thực phẩm tại cơ sở này để kiểm nghiệm tìm ra nguyên nhân. Chủ cơ sở kinh doanh bánh mì cũng tạm dừng hoạt động kinh doanh bánh mì tại đây. Đây là một trong những vụ nghi ngộ độc thực phẩm có số bệnh nhân nhiều nhất của tỉnh Đồng Tháp từ trước đến nay. Sáng hôm qua ngày 18 tháng 6, ba người đàn ông xuống hố ga của căn nhà đang thi công ở xã Đa Phúc, Hà Nội để tháo dỡ cốt pha. Trong quá trình làm việc dưới hố, cả ba bị ngạt khí. Người dân phát hiện sự việc đã đưa các nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, hai người đã tử vong, người còn lại được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.
1: Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã, các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức cứu hộ, bảo vệ hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và thực hiện các biện pháp

0: biện pháp cần thiết theo quy định. Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, và hiện sức khỏe đang dần ổn định. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.
1: Tin thế giới. Thưa quý vị, số ca mắc Ebola tại Congo và Uganda đã tăng lên 38% chỉ trong một tuần, trong khi số người tử vong đã vượt 200 người.
0: Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ngày 18 tháng 6 cho biết, đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận 894 ca mắc trong tháng đầu tiên. Theo cơ quan này, đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong khoảng thời gian tương tự. Số ca mắc hiện cao gấp 3 lần đợt dịch tại Uganda năm 2000, khi 281 trường hợp được phát hiện ở cùng giai đoạn.
1: Số người mắc trên thực tế còn có thể cao hơn do dịch chỉ được xác nhận vào ngày 15 tháng 5, vài tuần sau thời điểm được cho là bắt đầu. Dịch đã xuất hiện tại 32 địa bàn ở miền đông Congo. Đợt dịch lần này do một chủng virus Ebola hiếm gặp mang tên Bunyibunyo gây ra. Hiện thì chưa có vaccine hoặc là thuốc điều trị được cấp phép đối với chủng virus này. Các nhà khoa học đang nghiên cứu một số phương pháp điều trị thử nghiệm.
0: Với hơn 800 ca mắc và được xác nhận, giới chức ước tính là có từ 17.000 đến 35.000 người cần được theo dõi. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 4.000 người được đưa vào danh sách kiểm tra, tương đương chưa đến 15%. Theo Cơ quan Nhân đạo Liên Hợp Quốc, xung đột kéo dài nhiều năm đã khiến gần 1 triệu người tại Ituri phải rời bỏ nhà cửa. Người dân thường xuyên di chuyển, trong khi nhiều ngôi làng nằm sâu trong rừng, đường xá khó đi và phải mất nhiều ngày mới có thể tiếp cận. Việc theo dõi dịch bệnh cũng gặp trở ngại do hàng ngàn công nhân khai thác mỏ thường xuyên di chuyển giữa các khu vực hẻo lánh.
1: Chính quyền tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực kể từ ngày 18 đến 23 tháng 6 sau trận động đất có độ lớn 6,7 xảy ra vào ngày 17 tháng 6, khiến ít nhất một người thiệt mạng, 79 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 6.400 người dân. Kể từ sau trận động đất chính, khu vực này đã ghi nhận ít nhất 13 dư chấn. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân không quay trở lại các công trình bị hư hại cho đến khi được cơ quan chuyên môn xác nhận an toàn. Mỹ mới đây thông báo sẽ dành 1 tỷ đô la để viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ứng phó thảm họa cho Quỹ Di động Liên Hợp Quốc UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới WFP.
0: Thông báo được đưa ra sau thành công của biên bản ghi nhớ về tái thiết nhân đạo mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ký với Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm 2025. Theo đó, các khoản hỗ trợ hơn 218 triệu đô la Mỹ cho UNICEF và hơn 800 triệu đô la cho WFP là khoản tài trợ thứ hai và thứ ba trong chuỗi các khoản tài trợ toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho các tổ chức thực hiện đã được thẩm định và tin cậy.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các khoản tài trợ này sẽ thay thế mô hình cũ, vốn dựa trên các khoản viện trợ riêng lẻ, phân tán và chồng chéo, giúp giảm bớt khó khăn cho công tác lập kế hoạch của các đơn vị thực hiện và tăng hiệu quả triển khai do tối ưu hóa nguồn lực. Cơ quan chức năng Hàn Quốc ngày 18 tháng 6 đã mở cuộc điều tra vụ khoảng 19 triệu tài khoản trên nền tảng phát trực tuyến TVING bị rò rỉ dữ liệu, trong bối cảnh số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu bồi thường tiếp tục tăng nhanh.
0: TVING xác nhận dữ liệu cá nhân của khoảng 19 triệu tài khoản đã bị lộ. Hiện nền tảng này có 5 triệu thành viên trả phí. Vì vậy, số liệu trên cho thấy dữ liệu của cả người dùng cũ hoặc các tài khoản đã hủy cũng có thể bị ảnh hưởng. Thông tin bị rò rỉ gồm họ tên, ngày sinh, số tài khoản, hoàn tiền và mã nhận dạng cá nhân CI. Mã định danh được sử dụng để xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử tại Hàn Quốc.
1: Các chuyên gia cảnh báo khi kết hợp với những dữ liệu cá nhân khác, mã CI có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc là thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận tài chính. Lo ngại nguy cơ phát sinh thiệt hại thứ cấp, số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu TVING bồi thường đã tăng lên từ khoảng 1.000 lên đến 100.000 người chỉ trong một tuần. Cơ quan chức năng Hàn Quốc coi đây là vụ vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ thông tin cá nhân và tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp. Ba siêu tàu chở dầu treo cờ Ả Rập Xê Út vận chuyển tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18 tháng 6 chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
0: Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, con tàu do tập đoàn Qatar Energy thuê đã nhận hàng từ đầu tháng 6 và đang trên đường

0: đường hướng tới eo biển Hormuz sau khi mắc kẹt tại vùng vịnh từ tháng 2 năm 2026. Tàu phát tín hiệu cho biết điểm đến tiếp theo là cảng Qasim của Pakistan. Đây được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy thỏa thuận Mỹ-Iran bắt đầu tác động tới hoạt động vận tải năng lượng tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
1: Các cửa khẩu trên khắp Trung Quốc đang chuẩn bị đón

0: Thân dự kiến đẩy lượng người xuất nhập cảnh lên khoảng 2,2 triệu lượt mỗi ngày.
1: Cơ quan quản lý di trú quốc gia Trung Quốc dự báo tổng số lượt xuất nhập cảnh trong dịp lễ 3 ngày sẽ tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước. Các cửa khẩu đường bộ gần Hồng Kông và Ma Cao được dự báo là ghi nhận lưu lượng lớn nhất nhờ nhu cầu đi lại tăng cao cùng các thủ tục thông quan ngày càng thuận tiện. Bên cạnh đó, kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc cũng thúc đẩy nhu cầu du lịch của học sinh và gia đình.
0: 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát về thành phố bên dòng sông Thơ. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ, vùng đất Tây Đô, nơi nhịp sống gắn liền với những dòng sông hiền hòa trĩu nặng phù sa. Khi đến thành phố, sẽ nghe những câu ca nhắc đến dòng sông Thơ, tiếng đàn tài tử vang lên trong đêm, hình ảnh cây trái ngọt lành và nhịp sống yên bình. Mở đầu chương trình là bài Kế sách quê tôi của tác giả Trần Minh Lý, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Tuấn và Thanh Kim Hiền. Và bài Tình em ngã bẫy, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện.
1: Đến kế sách quê em, ta xuôi thuyền.

Liên tục chương trình là bài Thân Cổ Nhạc Về Hậu Giang Nhé Em, nhạc Sơn Hà, viết là giọng cổ Nguyễn Văn Thế, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường, cùng bài Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng do Hoàng Nghi thể hiện.

0: Đến đây thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Bây giờ là 18 giờ.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Chuyến công tác đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế. Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò ngày càng chủ động và những đóng góp thực chất của Việt Nam vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi luật pháp quốc tế. Khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026, ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Từ tháng 7 tới, người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến. Đề xuất này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp diễn ra hôm nay và ngày mai. Hơn 2.700 tỷ đồng là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội bước đầu được xác định trong vụ án lừa đảo mua bán thẻ kỳ nghỉ quy mô lớn. Thông tin vừa được Công an Thành phố Hà Nội công bố vào sáng nay. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ thông báo tạm hoãn các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các bên liên quan chưa xác nhận lịch trình và tiến trình ngoại giao tiếp tục gặp nhiều trở ngại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương quan trọng. Với nhiều kết quả nổi bật trên cả bình diện đa phương lẫn song phương, chuyến công tác không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng có bài nhìn lại chuyến công tác này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN và Nga, đó là Thủ tướng đã truyền đi thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Trước những biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu, bài phát biểu của Thủ tướng đã trở thành tâm điểm của hội nghị với ba định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN và Nga hiệu quả, thực chất.
2: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
3: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp và triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
2: Strengthen digital self-reliance and leverage to support the implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
1: Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan năm 2026, ASEAN và Nga đoàn kết trong đa dạng, 35 năm đồng hành, tuyên bố khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực mở, minh bạch và tự cường, đưa hợp tác năng lượng trở thành một trụ cột cốt lõi, tập trung vào các mảng công nghệ như năng lượng hạt nhân, hạ tầng điện, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, kinh tế số, quản trị số, phát triển thành phố thông minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.
4: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không chỉ có uy tín tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn trên phạm vi toàn cầu. ASEAN đã vượt qua thử thách của thời gian khi xây dựng được một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Những nguyên tắc đó là nền tảng của quan hệ giữa Nga và ASEAN. Quan hệ này mang tính chất đối tác chiến lược và trước những biến động địa chính trị, đóng vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng cũng như tăng cường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa các bên.
1: Chuyến công tác của Thủ tướng với các hoạt động song phương làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga. Đáng chú ý, tại cuộc hội kiến Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình. Hai bên quyết tâm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục hợp tác trong khai khoáng giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng
5: rất là đặc biệt là cái cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Qua đó, hai bên đã khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ giữa hai nước và đã đánh giá, nhìn nhận lại cái quá trình triển khai thực hiện những cái thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là thúc đẩy những cái hướng hợp tác mới về vấn đề năng lượng, đảm bảo an toàn nguồn cung về năng lượng liên quan đến dầu khí, hay là đặc biệt là dự án về nhà máy điện hạt nhân. Phát triển khoa học công nghệ là một cái đột phá mới trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam.
1: Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đó là lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Gazprom, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt trong chương trình, hãng hàng không

0: Ông Vietjet đã công bố mở 3 đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước. Các cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nga tại Kazan cũng đã chứng minh một thực tế, dù cục diện thế giới có thay đổi, lòng tin chiến lược và dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn vô cùng lớn. Một trong những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa nhất trong chuyến công tác là cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, Thủ tướng động viên kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, tuân thủ pháp luật sở tại và luôn hướng về quê hương. Chuyến công tác tại Kazan của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp trên cả hai phương diện, đa phương và song phương. Thành công này không chỉ tiếp tục củng cố vững chắc bệ phóng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn khẳng định tư duy ngoại giao linh hoạt, tự chủ và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Tiếp theo là điện mừng. Nhân dịp ngài Andris Kulbet được bầu làm Thủ tướng Latvia, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới bà Baiba Braze nhân dịp được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia. Chiều nay tại nhà riêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Đại huân đai của nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tham dự buổi lễ.
2: Thưa ủy quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Shadi Salama đã công bố quyết định và trao phần thưởng cao quý này. Đại sứ khẳng định việc truy tặng nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, cũng như sự ủng hộ kiên định dành cho nhân dân Palestine. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã trao tặng huân chương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Đại tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Đại diện gia đình, ông Võ Hồng Nam bày tỏ xúc động khi buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng. Nhân dịp này, gia đình đã gửi tặng Tổng thống Mahmoud Abbas cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được dịch sang tiếng Ả Rập.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về địa phương về tiến độ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, trong số 100 trường khởi công năm ngoái, hiện có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, song vẫn còn 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ do địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, thiếu vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và cơ chế triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị.
3: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn rồi bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí thì nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục đào tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của cả cái trường nội trú liên cấp bán trú.
2: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết địa phương đang thiếu khoảng 530 tỷ đồng cho 11 trường sau điều chỉnh tổng mức đầu tư và kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm nguồn vốn kinh phí giải phóng mặt bằng.
4: Và hiện nay là nhu cầu thực tế sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Tôi rất kính mong là Phó Tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó Tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền để Cao Bằng chúng tôi có điều kiện hơn vì thực ra ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
2: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn về vốn, vật liệu xây dựng và cơ chế thực hiện, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư để đưa các trường vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 tới.

0: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
1: Đề án cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật hướng tới hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia thống nhất, chuẩn hóa, liên thông, làm nền tảng cho quản trị pháp luật thông minh. Đề án AI sẽ khai thác nguồn dữ liệu này để hỗ trợ hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản, ra soát chồng chéo và phổ biến pháp luật. Nguyên tắc xuyên suốt là dữ liệu là nền tảng, AI là công cụ hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm cuối cùng. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh kiến nghị.
2: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép khai thác tối đa các cơ chế đặc thù để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá theo tinh thần nghị quyết 57. Trong đó thì cho thí điểm các cái vấn đề mới như là đặt hàng thực hiện nhiệm vụ, chấp nhận rủi ro và có chính sách nghĩa vụ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp đề xuất triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ mới này. Thứ hai là cho chủ trương để bố trí sử dụng hạ tầng số và dịch vụ điện toán đám mây tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an để triển khai các nhiệm vụ giải pháp của đề án trong trường hợp hạ tầng số của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia chưa sẵn sàng.
1: Tham gia góp ý, các bộ ngành cơ bản thống nhất với sự cần thiết của hai đề án. Các đại biểu cho rằng cần duy trì hai đề án độc lập nhưng phải đồng bộ về kiến trúc và tiêu chuẩn kỹ thuật để tránh đầu tư trùng lặp. Đối với việc cung cấp dịch vụ AI trên Cổng Pháp luật Quốc gia, Bộ Tài chính thống nhất cung cấp miễn phí các dịch vụ cơ bản phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp đối với các dịch vụ khai thác chuyên sâu. Tuy nhiên, việc thí điểm các công nghệ mới phải được thực hiện theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, thời gian và trách nhiệm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hai đề án phải sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn dữ liệu, bảo mật và định danh để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bổ sung các giải pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừa nguy cơ bị tác động hoặc điều hướng chính sách khi phụ thuộc vào công nghệ.
3: Là cân nhắc bổ sung lộ trình vận hành thử nghiệm, mà đánh giá tác động về đạo đức của AI, tác động về rủi ro đối với cái tính ổn định của hệ thống pháp luật trước khi đưa vào hệ thống và vận hành chính thức, nên có cái bước thử nghiệm. Theo đó thì chúng ta bám sát cái nguyên tắc là xác định dữ liệu là nền tảng, không có dữ liệu đúng đủ sạch sống, được chuẩn hóa, được làm sạch thì quản trị thống nhất thì không thể ứng dụng được AI hiệu quả. AI phải xác định nó chỉ là công cụ, quyết định vẫn là con người, con người phải chịu trách nhiệm cuối cùng.
1: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản trước ngày 25 tháng 6, báo cáo Thủ tướng trước ngày 29 tháng 6.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai quyết định số 23, công tác dân vận trong Đảng Bộ Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện quyết liệt hiệu quả. Ông Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Trong giai đoạn 2020 và 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật, có nhiều dự thảo luật, nghị định, thông tư được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Việc tiếp thu và giải trình công khai ý kiến góp ý và truyền thông chính sách được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng, tăng tính công khai, minh bạch khả thi của chính sách.
4: Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như việc cụ thể hóa công tác dân vận ở một số đơn vị còn chậm, chất lượng đối thoại với người dân và doanh nghiệp chưa đồng đều, việc nắm bắt dư luận xã hội trên môi trường số còn hạn chế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
6: Để việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả cao, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách công chức công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa các cơ sở dịch vụ công, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và thay đổi sâu sắc, việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội

0: nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại phải là động lực mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác, lựa chọn các nguồn lực chất lượng cao đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, ngoại giao kinh tế phải góp phần tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra những cơ hội mới cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bài viết của phóng viên Anh Thư sẽ đề cập nội dung này.
1: Với 17 hiệp định thương mại tự do cùng hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hợp tác kinh tế rộng lớn, mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, việc tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và nguồn cung không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Trong cuộc làm việc mới đây với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu rõ yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
2: Bộ Ngoại giao, các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết, đã cam kết rồi là phải thực hiện.
1: Không chỉ mở rộng thị trường, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới còn hướng tới nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Nếu như trước đây ưu tiên hàng đầu là thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ bên ngoài, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là lựa chọn những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty nhận định.
3: Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng.
1: Cùng với việc mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng nguồn lực, một yêu cầu quan trọng khác đối với công tác đối ngoại là phải tiếp tục chuyển hóa các mối quan hệ thành những kết quả hợp tác cụ thể. Đây cũng là điều mà nhiều đối tác quốc tế ghi nhận trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuiswa Tulelo nhận định.
4: Việt Nam có các nhà lãnh đạo không chỉ nói suông mà thực sự hành động cụ thể. Tôi cũng thấy các chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là hoạt động xã giao. Các buổi đón đoàn tới Việt Nam cũng không mang tính hình thức, tất cả đều đưa ra những kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất.
1: Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác đến mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, ngoại giao kinh tế đang góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời tạo thêm cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các tiến trình hợp tác kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, nhiều đối tác quốc tế đánh giá cao những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các diễn đàn kinh tế khu vực và toàn cầu. Ông John McIntyre, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng
5: chúng tôi không chỉ coi Việt Nam là một đối tác song phương quan trọng mà còn là một nhân tố ngày càng có ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là trong các diễn đàn kinh tế như APEC. Năm Việt Nam đăng cai APEC cũng là thời điểm mang tính chất xúc tác. Sự kiện sẽ quy tụ hàng ngàn quan chức, lãnh đạo, doanh nghiệp và chuyên gia. Điều này tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư, giới thiệu các cải cách trong nước và thu hút các đối tác mới.
1: Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy đối ngoại đang phát huy ngày càng rõ vai trò là động lực phục vụ phát triển đất nước, từ mở rộng không gian hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn lực đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, đối ngoại đang ngày càng gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, đây chính là hướng đi phù hợp để mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, thu nhập cao, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Hội báo toàn quốc 2026, ngày hội lớn nhất của những người làm báo cả nước đã chính thức khai mạc với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và đông đảo phóng viên, nhà báo trong nước dự hội báo. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước, phản ánh bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà, thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại. Công chúng có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Phát biểu khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân. Đồng thời, báo chí cũng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận, kiên định, nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.
2: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Ngay sau chương trình khai mạc là diễn đàn báo chí toàn quốc với sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Diễn đàn gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu của báo chí hiện đại như sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Cùng với đó, Hội báo toàn quốc năm 2026 còn có nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia, các hoạt động dâng hương, giao lưu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 vào tối 21 tháng 6 tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay nhiều cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Đến chúc mừng VOV, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đài trong công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Phó trưởng ban nội chính trung ương Đặng Văn Dũng đánh giá cao những đóng góp của VOV trong công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, kịp thời phản ánh hoạt động của ban chỉ đạo và các kết quả nổi bật trong lĩnh vực này. Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của VOV trong tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
4: Chúc cho các đồng sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống của VOV trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của chúng ta, có những cái đổi mới cả về nội dung và đặc biệt là thức truyền tải thông tin, thì tốt cái sứ mệnh của mình là đưa những cái chủ trương của Đảng đến với nghe ở không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài và cả là ở quốc tế, truyền tải được cái tư tưởng của Đảng và đồng thời cũng là một cái kênh để người dân có cái ý kiến góp ý vào với chủ trương chính sách và đặc biệt là cùng nhau để tạo sự đồng thuận.
3: Cũng trong sáng nay, nhiều cơ quan địa phương và đại sứ quán các nước đã đến chúc mừng VOV, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đài trong công tác thông tin tuyên truyền. Thay mặt lãnh đạo và đội ngũ người làm báo của đài, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, khẳng định VOV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, Thành phố Hồ Chí Minh đang

0: Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và kỳ vọng đặt ra, tại kỳ họp thứ 3 khai mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định hàng chục nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
2: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Cũng tại kỳ họp này, một đề xuất nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân là chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên các tuyến nội đô từ tháng 7 tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy giao thông công cộng và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
3: Theo dự thảo nghị quyết, giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 tới đến hết năm nay, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân với kinh phí dự kiến khoảng 665 tỷ đồng. Chính sách áp dụng đối với 109 tuyến xe buýt có trợ giá và 26 tuyến không trợ giá phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó 135 tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng thường xuyên. Chính sách miễn phí vé không áp dụng đối với các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch 2 tầng và các tuyến kết nối sân bay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt hiện chỉ khoảng 1,6%. Việc miễn phí vé được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân và hỗ trợ an sinh xã hội.
0: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài hoặc bảo lãnh cho người không cư trú.
3: Theo dự thảo, doanh nghiệp muốn cho vay hoặc bảo lãnh ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như hoạt động tối thiểu từ 2 đến 5 năm, kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất, không có nợ xấu và bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính. Đối với các khoản cho vay không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, hạn mức tối đa là 200 triệu đô la mỗi năm cho từng tổ chức. Các khoản cho vay hoặc bảo lãnh vượt hạn mức này hoặc có giá trị từ 1.600 tỷ đồng trở lên sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận. Dự thảo cũng quy định việc điều chỉnh các khoản vay bảo lãnh đã được phê duyệt, trường hợp tăng giá trị trên 10% hoặc thay đổi bên cho vay, bên bảo lãnh phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh. Theo Ngân hàng Nhà nước, các quy định mới nhằm tăng cường quản lý dòng vốn ra nước ngoài, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động quốc tế.
0: Thưa quý vị, sau nhiều năm rơi vào tình trạng đình trệ, dự án khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng. Khi những nút thắt dần được tháo gỡ và người dân đồng thuận bàn giao đất, kỳ vọng về một không gian đô thị hiện đại văn minh cũng đang trở nên rõ nét hơn. Phản ánh thực tế của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 11 năm 2010 với tên gọi ban đầu là công viên văn hóa Đồng Xoài. Dù mang theo nhiều kỳ vọng, song suốt một thời gian dài, dự án này lại trở thành nỗi trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị lẫn người dân khi rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ. Những nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đã đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh sống mòn trong vùng quy hoạch treo. Chính vì vậy, mới đây khi dự án được tái khởi động không chỉ đem lại niềm vui cho người dân mà còn tạo sự bứt phá cho hạ tầng đô thị của khu vực. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng được chia làm 5 giai đoạn. Hiện tại, chính quyền đang tập trung thực hiện dứt điểm giai đoạn 1 và 2 với tổng diện tích thu hồi 19,77 ha. Đến nay, tỷ lệ người dân đồng ý nhận tiền và chủ động bàn giao mặt bằng sạch đã đạt trên 90%, diện tích phê duyệt là 13,1 ha, tương đương hơn 11,8 ha. Để đạt được kết quả này, bên cạnh việc áp dụng các chính sách bồi thường theo quy định, địa phương đã linh hoạt vận dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ đất ở đặc thù. Theo đó,

0: nhiều hộ gia đình được hỗ trợ thêm từ 8 đến 9 lô đất tái định cư để yên tâm ổn định sinh kế lâu dài.
1: Đất của mình thì tổ tiên ông bà để lại thì ai cũng muốn gìn giữ, nhưng mà nhà nước đã có cái quy hoạch để phát triển đô thị ở đây thì mình cũng như bao người dân khác thì mặc dù cũng có những cái trăn trở thiệt thòi nhưng luôn luôn lúc nào cũng tuân

0: từ năm 2018 gặp phải một số khó khăn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài và chủ đầu tư thành lập các tổ công tác đặc biệt đi từng ngõ, gõ từng nhà, tháo gỡ dứt điểm từng vướng mắc nhỏ nhất và làm sao phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cao nhất cho người dân. Hiện tại, địa phương quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và 2 ngay trong năm 2026. Song song đó, hạ tầng khu tái định cư tại chỗ cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công để nhanh tiến độ, để người dân nhường đất sớm có nơi an cư mới, đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đánh giá về tầm quan trọng khi dự án đã được trả bằng.
1: Cái đầu tiên là chúng ta khơi thông được cái nguồn lực từ ngoài ngân sách trong cái lúc mà cái nguồn lực ở ngân sách của chúng ta còn khó khăn, thì cái nguồn lực từ doanh nghiệp từ ngoài ngân sách là rất là quan trọng. Thế thì dự án hình thành thì nó sẽ tác động lớn tới cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn chúng ta đang tập trung để đảm bảo cái phát triển kinh tế, đảm bảo được hai con số, thì tôi nghĩ là dự án nó sẽ mang lại cái cảnh quan và nó sẽ đáp ứng được với cái yêu cầu phát triển chung và đáp ứng được cái sự mong mỏi của người dân trên địa bàn của phường Bình Phước.
0: Sự hồi sinh của dự án khu đô thị mới, công viên trung tâm Đồng Xoài không chỉ đơn thuần là việc giải quyết một dự án treo kéo dài nhiều năm, mà còn cho thấy khi lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm và có những chính sách phù hợp, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của nhà đầu tư và trên hết là sự đồng lòng sẽ chia từ phía người dân, dự án sẽ sớm hoàn thành, từ đó tạo không gian đô thị khang trang, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
2: Tiếp theo là một thông tin mà phụ huynh và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cần lưu ý. Đó là hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027. Điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp chuyên sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm. Tiếp đến là lớp chuyên hóa của trường này với 38,5 điểm. Cũng hôm nay Sở đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 của gần 151.000 thí sinh. Điểm chuẩn lớp 10 công lập Đại Trà dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 vào lúc 20 giờ tối nay. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh, cha mẹ học sinh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức, gồm trên ứng dụng Y Hà Nội, trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và trên báo Hà Nội Mới điện tử. Các phụ huynh không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu hay tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Và một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, sử dụng dữ liệu khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn trả hoa hồng cao để dụ dỗ người dân mua hoặc chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Đến nay, cơ quan chức năng xác định khoảng 493 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi vi phạm phạm tội ước tính trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Thông tin về thủ đoạn của các đối tượng, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
4: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể trong các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già.
3: Thông tin về công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
5: Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất là quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
3: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở

0: mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời khẩn trương thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại theo quy định của pháp luật.
1: Cũng hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để bán kỳ nghỉ dưỡng.
0: Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp liên quan đã quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người không thể thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người từng giao dịch với các doanh nghiệp nêu trên liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
2: Dự báo khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, khả năng xuất hiện mưa dông trong tối và đêm nay. Người dân cần đề phòng sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông, ngập lụt ở những vùng trũng thấp có thể gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ thời tiết còn khá oi sau một ngày có nắng mạnh. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ một số nơi vượt ngưỡng 38 độ. Tình trạng nắng nóng cũng xuất hiện tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và phía nam của tỉnh Phú Thọ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu vực này phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi vượt 37 độ. Cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng 21 tháng 6, vùng nắng nóng sẽ mở rộng lên khu vực Trung Du Bắc Bộ và có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 6. Trong những ngày nắng nóng, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cháy rừng cũng đang được cảnh báo ở mức cao tại nhiều địa phương.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 tại New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã trúng cử thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
0: Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Tại hội nghị, các quốc gia thành viên đã bầu 7 thẩm phán cho nhiệm kỳ 2026-2035, gồm đại diện Việt Nam, Ghana, Tunisia, Nga, Hà Lan, Ấn Độ và Brazil. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, đồng thời khẳng định bước tiến mới trong hoạt động đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này cũng cho thấy sự ghi nhận đối với những đóng góp ngày càng thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy luật pháp quốc tế, thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tham gia các cơ chế quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Trên cương vị mới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ theo các nguyên tắc độc lập, khách quan, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước và củng cố trật tự pháp lý trên biển.
1: Tiếp theo là các tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại nước này đã bị hoãn. Thụy Sĩ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục, song chưa công bố thời điểm mới để tiến hành các cuộc gặp.
0: Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống J.D. Vance không đến Thụy Sĩ vào ngày hôm nay để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran như kế hoạch. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết công tác hậu cần cho các cuộc đàm phán này luôn phức tạp và khó dự đoán, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm bắt đầu các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán. Trước những diễn biến mới, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 19 tháng 6 cho biết Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp bốn bên với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Thủ tướng.

0: tướng kiêm ngoại trưởng Pakistan tại thành phố ở phía bắc Ai Cập dọc bờ biển Địa Trung Hải vào ngày 21 tháng 6 nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự tìm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
1: Trước đó, hôm qua Nhà Trắng đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột.
2: Theo văn bản 14 điểm mang tên bản ghi nhớ Islamabad, Mỹ và Iran cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự chống lại nhau. Hai bên đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là hàng loạt cam kết mà Washington đưa ra đổi lấy việc Tehran mở lại tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ dỡ bỏ từng bước phong tỏa trên biển trong vòng 30 ngày, không triển khai thêm lực lượng quân sự trong khu vực và cam kết tiến tới dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt với Iran trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng. Washington cũng đồng ý cung cấp giấy miễn trừ cần thiết để Iran nối lại xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các giao dịch tài chính liên quan ngay sau khi bản ghi nhớ có hiệu lực. Ngoài ra, Mỹ cam kết tạo điều kiện để Tehran tiếp cận các nguồn tài sản và quỹ bị phong tỏa ở nước ngoài. Đáng chú ý, Mỹ cùng các đối tác trong khu vực còn cam kết xây dựng một chương trình tài thiết và phát triển kinh tế dành cho Iran với quy mô tối thiểu 300 tỷ đô la, một trong những khoản hỗ trợ kinh tế lớn nhất từng được đề cập trong các cuộc đàm phán giữa hai nước. Đổi lại, Iran cam kết không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, duy trì nguyên trạng chương trình hạt nhân hiện nay trong thời gian đàm phán và đảm bảo việc lưu thông an toàn của các tàu thương mại qua biển Hormuz ít nhất trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, những nội dung khó khăn nhất vẫn được để ngỏ. Hai bên chưa đạt được thỏa thuận về tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran, số phận của kho urani đã được làm dầu, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt cũng như cơ chế quản lý lâu dài đối với eo biển Hormuz. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ quyết định tương lai của eo biển Hormuz sau thời hạn 60 ngày. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất.
1: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Bistrasak hôm qua cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng của Mỹ đồn trú tại châu Âu. Đây được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng của khối NATO. Quốc hội Cuba hôm qua đã nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế xã hội do chính phủ trình lên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức kéo dài liên quan đến tăng trưởng, thiếu hụt năng lượng và sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Chương trình cải cách gồm 176 đề xuất được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và các tổ chức xã hội. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng quyền tự chủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo các đề xuất, doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao thêm quyền quyết định trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng chính sách giá, tiền lương, đầu tư và tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề xuất chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các lĩnh vực được coi là chiến lược, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế khác vào một số lĩnh vực phù hợp. Đối với khu vực ngoài nhà nước, các đề xuất hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tuyển dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia thêm vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Cuba đề xuất mở rộng quyền sử dụng đất, tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã và cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực sản xuất lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Một điểm đáng chú ý khác đó là kế hoạch cải cách hệ thống tài chính ngân hàng. Theo các đề xuất được công bố, Cuba sẽ xem xét cho phép thành lập các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng có vốn tư nhân, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và xây dựng khung pháp lý cho công nghệ tài chính mới. Chương trình cải cách cũng bao gồm nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Thủ tướng Marrero, chương trình cải cách được xây dựng trên cơ sở gần 400 đề xuất được tổng hợp trong quá trình tham vấn và thảo luận sau khi trình bày tại Quốc hội. Các biện pháp sẽ tiếp tục được các đại biểu xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona của Tây Ban Nha đã hoàn thành sau 144 năm xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, cha đẻ của công trình.
0: Lễ khánh thành nhà thờ bao gồm một thánh lễ và lời chúc phúc của giáo hoàng Leo 14 dành cho cây thánh giá bằng gốm nằm trên đỉnh tòa tháp chính. Mảnh ghép cuối cùng của công trình là một cây thánh giá bằng gốm khổng lồ nặng khoảng 100 tấn được đặt lên đỉnh tháp Chúa Giêsu vào tháng 2. Chi tiết này đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới với chiều cao 172,5 mét. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kiến trúc sư Antoni Gaudí đã thiết kế vương cung thánh đường này như một khu rừng đá,

0: Các cột trụ bên trong được phân nhánh giống thân cây, kết hợp với mái vòm tựa như những tàn lá. Gaudi bắt đầu tiếp nhận và thiết kế dự án Sagrada Familia từ năm 1882. Ông đã chuyển đến sống ngay tại công trường, cống hiến toàn bộ tâm huyết để thiết kế từ cấu trúc đến đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng knockout sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Hàn Quốc. Thế trận diễn ra giằng co trong hiệp 1, nhưng bước ngoặt đến ở phút 50 khi sai lầm phối hợp giữa thủ môn Kim Seong-kyu và hậu vệ Lee Gi-hok tạo điều kiện để Luis Romo dứt điểm vào lưới trống. Dù huấn luyện viên Hong Myung-bo sớm thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhân sự, kể cả việc rút đội trưởng Son Heung-min ra sân ở phút 57, Hàn Quốc vẫn hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển Mexico Javier Aguirre chia sẻ.
5: Đó thực sự là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi hiểu rất rõ sức mạnh của họ. Hàn Quốc đã tạo ra rất nhiều áp lực và khiến Mexico gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
4: Huấn luyện viên Javier Aguirre cũng thẳng thắn thừa nhận đây không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của Mexico. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội của các học trò.
5: Đó không phải là một trận đấu quá hay. Thực tế, đối thủ cũng không cho phép chúng tôi thể hiện được nhiều điều. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.
4: Với kết quả này, Mexico vững vàng ngôi đầu bảng, trong khi Hàn Quốc tạm xếp thứ hai với 3 điểm. Lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn đọ sức tâm điểm giữa chủ nhà Mỹ và Australia vào lúc 2 giờ sáng mai. Tuyển Mỹ đang hưng phấn sau trận thắng Paraguay 4-1, nhưng họ cần đặc biệt cẩn trọng trước một Australia vừa quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Nói về những toan tính chiến thuật trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino cho biết.
5: Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng lối chơi pressing, nhưng toàn đội phải hết sức cẩn thận trước các tình huống chuyển trạng thái phòng ngự của Australia. Họ vận hành các bài phối hợp tự động rất tốt và sở hữu những cầu thủ có tốc độ ở phía trên. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tập trung cao độ, áp sát thật nhanh ngay khi mất bóng để ngăn chặn các đường phản công của họ.
4: Đáp trả lối chơi tấn công cường độ cao của đội chủ nhà, đại diện bóng đá châu Á chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với đặc sản, phòng ngự kỷ luật và giàu thể lực. Nhận định về sự nguy hiểm của đối thủ, chiến lược gia người Argentina khẳng định thêm.
5: Australia là một đối thủ vô cùng khó khăn với tổ chức tốt và một huấn luyện viên tuyệt vời. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở tinh thần, tư duy và niềm tin vào lối chơi. Họ chơi phòng ngự rất gắn kết, quyết liệt và có những cầu thủ chuyển trạng thái vô cùng tốc độ ở phía trên. Đây chắc chắn là thử thách lớn kiểm tra năng lực của đội tuyển Mỹ.
4: Trận đấu giữa Mỹ và Australia sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ lúc 1 giờ 50 phút sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Scotland gặp Maroc từ 4 giờ 50 phút, Brazil gặp Haiti từ 7 giờ 20 và Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay từ 9 giờ 50 phút trên sóng VOV2 và VOV3. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Lễ bốc thăm vòng loại giải U21 quốc gia 2026 vừa diễn ra trực tuyến sáng nay tại Hà Nội. Giải đấu quy tụ 17 đội bóng chia làm 4 bảng thi đấu tại Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, 4 đội nhất, 4 đội nhì và 3 đội 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng chung kết. Khi so sánh nhóm đội hạng 3, kết quả với đội cuối bảng ở bảng 5 đội sẽ không được tính. Đội thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đạt chỉ tiêu năm suất dự ASEAN 20 khi đứng hạng 9 đồng đội tại giải vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Trung Quốc. Các tuyển thủ Khánh Phong, Xuân Thiện, Phước Hải, Đình Vương, Hải Khang đạt tổng 223,361 điểm, vừa đủ nằm trong top 10 đội dẫn đầu để giành vé. Ở nội dung đồng đội, Trung Quốc giành huy chương vàng, Nhật Bản nhận huy chương bạc và Hàn Quốc nhận huy chương đồng. Về thành tích toàn năng cá nhân, Zhang Boheng của Trung Quốc xuất sắc đạt huy chương vàng. Vận động viên Việt Nam có thứ hạng tốt nhất là Nguyễn Phước Hải, hạng 18. Giải đấu tiếp tục diễn ra đến ngày 21 tháng 6. Đội lặn Hà Nội đang tích cực tập luyện cường độ cao với quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại giải vô địch lặn thế giới năm 2026.

0: Danh sách đội tuyển đại diện cho Hà Nội tham dự giải đấu gồm 5 gương mặt xuất sắc: Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Huy Anh, Đặng Phú Quốc và Đặng Thị Vương. Ban huấn luyện đang giám sát chặt chẽ các yếu tố chuyên môn như kỹ thuật quay vòng, tốc độ xuất phát và sức bền của từng vận động viên. Đánh giá về các học trò, chuyên gia Tông Chen Bo nhận định:
1: các em tiếp thu giáo án rất nhanh, tư duy thi đấu ngày càng hiện đại. Tôi tin rằng nếu giữ được phong độ như hiện tại, các vận động viên của Lặn Hà Nội hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ở giải vô địch thế giới sắp tới.
0: Bên cạnh mục tiêu giành huy chương, giải đấu còn là cơ hội quý giá để các vận động viên cọ sát với những đối thủ đẳng cấp quốc tế, tích lũy kinh nghiệm cho những chặng đường tương lai.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Làng Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trung Quân, có lời ca mộc mạc, dung dị, thấm đẫm tình cảm qua giai điệu du dương thấm thiết tình người, tình quê. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Ngày Về Quê sáng tác của nhạc sĩ Quang Thao Du và Bến Duyên Lành của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, người nhạc sĩ nổi tiếng với những sáng tác về đề tài tình yêu quê hương. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý vị thân mến, những nhạc phẩm của nhạc sĩ Giao Tiên thường có giai điệu ngọt ngào và thi dị, ý tứ bình dị hồn nhiên cùng lời ca mộc mạc gần gũi. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình lắng nghe Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên luôn được người nghe nhạc yêu thích.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trên Nhịp Cầu Tre, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Thưa quý thính giả, Má Hồng Đà Lạt là ca khúc đã thể hiện nỗi tiếc nuối của nhạc sĩ Minh Kỳ khi chưa từng đến Đà Lạt, chưa tận mắt chiêm ngưỡng những thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt, mà ông chỉ hình dung trong tâm tưởng đó là một nơi chốn thật bình yên giữa cõi đời xao động. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe lại ca khúc này trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Ngọc Hương rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Khi giấc mơ về, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026. Bộ đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh tương đương khoảng 125.000 tỷ đồng.
2: Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Cụ thể, doanh nghiệp tổ chức kê khai thuế VAT theo tháng sẽ được lùi hạn nộp số phát sinh của các kỳ tháng 5 đến 9. Trong đó, thuế của kỳ tháng 5 sẽ nộp chậm nhất vào ngày 20 tháng 11, còn các kỳ tháng 6 đến tháng 9 được lùi đến ngày 21 tháng 12. Với doanh nghiệp kê khai theo quý, số thuế VAT phát sinh của quý 2 và quý 3 cũng được đề xuất lùi thời hạn nộp, lần lượt đến ngày 2 tháng 11 và 31 tháng 12. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hai quý này cũng được áp dụng các mốc thời gian tương tự. Với hộ và cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phát sinh của tháng 5 đến tháng 9 hoặc quý 2, 3 được gia hạn cùng thời hạn tương tự với thuế VAT. Riêng tiền thuê đất, Bộ đề xuất lùi thời hạn nộp với một nửa số tiền của kỳ đầu năm 2026, chậm nhất đến ngày 2 tháng 11.
1: Cả nước đang đẩy mạnh quá trình xanh hóa ngành hàng hải để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Quá trình này tập trung vào việc chuyển đổi sang tàu biển sử dụng năng lượng sạch, cải thiện hiệu suất vận hành tại các cảng và áp dụng các tiêu chuẩn carbon quốc tế.
2: Dừng tại biển là quyết mạch kinh tế toàn cầu nhưng đang chịu áp lực lớn trước mục tiêu net zero trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững. Hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 theo cam kết của chính phủ tại COP26 và các quy định gắt gao từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, ngành vận tải biển Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển đổi xanh toàn diện. Cảng biển xanh chính là đầu mối của chuỗi logistics và là nơi tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn giảm phát thải. Thử nghiệm và chuyển dịch năng lượng xanh cho đội tàu là bài toán cốt lõi để đạt net zero, tối ưu hóa vận hành và chuyển đổi số cũng sẽ giúp các hãng tàu tiết kiệm từ 10 đến 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ.
1: Thưa quý vị, gần đây, người tiêu dùng cho biết rất khó mua xăng E5 RON 92. Ngay tại nhiều cây xăng lớn, cột bơm xăng E5 cũng dần vắng bóng.
2: Tuy xăng E5 vẫn tiếp tục được phân phối và sử dụng trên toàn quốc đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, nhưng thực tế, qua khảo sát tại Hà Nội, nhiều cây xăng trên đường Giải Phóng, Trường Chinh, Láng, Kim Ngưu, Tam Trinh, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng đều rất ít cây xăng còn bán xăng E5 RON 92. Điều này gây bất tiện cho nhiều khách hàng. Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, trước đây các cây xăng trên toàn quốc thường bán cả xăng E5 và xăng khoáng RON 95. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng xăng E5 của người dân không cao nên nhiều cây đã hạn chế bán. Và sau khi chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 thì các cây xăng đã không còn bán loại xăng E5.
1: Các đơn vị của Bộ Công Thương đang tiếp tục rà soát

đánh giá nhu cầu thị trường để yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp thương nhân tiếp tục mở bán rộng khắp sản phẩm xăng E5 nếu thị trường có nhu cầu. Hiện nay chất lượng xăng E10 rất đảm bảo nên người tiêu dùng chủ yếu sử dụng xăng E10 và rất ít sử dụng xăng E5. Trong khi đó, các doanh nghiệp rất nhạy bén với thông tin thị trường. Khi thị trường tiếp tục có nhu cầu thực sự lớn thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục mở rộng thêm. Còn theo đại diện tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, việc tập đoàn vẫn bán xăng E5 tại một số cửa hàng xăng dầu, nhưng lượng người sử dụng không nhiều nên đơn vị cũng đang đánh giá lại nhu cầu để có phương án phù hợp.

Thưa quý vị, các chuyên gia cảnh báo mùa hè là thời điểm trẻ thường xuyên chơi ngoài trời tại vườn cây, bãi cỏ hoặc là khu vực nhiều bụi rậm. Đây cũng là lúc gia tăng nguy cơ trẻ bị các loài rắn độc tấn công, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ có thể

0: gây rối loạn đông máu nghiêm trọng, xuất huyết dưới da, xuất huyết nội tạng, sưng nề lan rộng tại vị trí cắn và có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
1: Mới đây, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong lúc vui chơi. Gia đình đã nhanh chóng rửa sạch vết thương và đưa trẻ đến bệnh viện. Tại đây, bệnh nhi được theo dõi sát và sử dụng quyết thanh kháng nọc đặc hiệu. Nhờ được xử trí đúng cách, sức khỏe của trẻ nhanh chóng ổn định, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.
0: Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện trẻ bị rắn cắn, phụ huynh không nên đắp lá thuốc, chích rạch vết thương, nặn máu hay là áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Những biện pháp này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tổn thương mô và gây khó khăn cho điều trị. Thêm vào đó, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế vận động vùng bị cắn, rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Theo các bác sĩ, quyết thanh kháng nọc là phương pháp điều trị đặc hiệu, có hiệu quả cao trong trung hòa độc tố, giúp giảm biến chứng và nguy cơ tử vong. Cũng thông tin trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa có thông báo tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, chậm tăng cân và trẻ có nhu cầu được kiểm tra và tư vấn sức khỏe tim mạch.
1: Thời gian dự kiến lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 6 tới đây tại khoa khám bệnh tầng 2, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại đây trẻ được thực hiện các bước khám sàng lọc, được tư vấn chuyên sâu về bệnh tim bẩm sinh. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn theo dõi và điều trị đối với các trường hợp phát hiện bệnh. Phụ huynh liên hệ đăng ký trước để được sắp xếp thời gian khám thuận tiện. Đưa trẻ đến trước giờ hẹn 15 đến 30 phút để hoàn tất thủ tục. Mang theo giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế nếu có và các hồ sơ khám bệnh có liên quan. Chuẩn bị mã định danh cá nhân của trẻ để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận.
0: Thưa quý vị, không chỉ là cách đánh bắt cá tôm lâu đời, nghề giở chà còn phản ánh sự thích ứng của cư dân Đồng Tháp với môi trường sông nước và đang được khai thác thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo. Mời quý vị cùng Thu Trang và Ngọc Hương tìm hiểu loại nghề độc đáo này nhé.
1: Giở chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống, là nét văn hóa đặc trưng gắn bó lâu đời với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung. Tại Đồng Tháp, nhiều người dân vẫn duy trì cách đánh bắt thuận theo tự nhiên này, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Sau khoảng 3 tháng chích chà trên tuyến kênh chảy ra sông Sở Hạ, giáp tỉnh Prey Veng, Campuchia, ông Cao Văn Tâm ở khóm Tân Hòa, phường Hồng Ngự lại thuê thêm lao động để giở chà thu hoạch cá tôm. Theo ông Tâm, hàng năm sau khi nước lũ rút, gia đình bắt đầu chích chà ven kênh gần nhà để nuôi cá tôm. Đợt giở chà đầu tiên sau mùa lũ thường cho sản lượng cao nhất. Mỗi đống chà có thể thu được khoảng 1 tấn cá tôm, mang về nguồn thu trên dưới 10 triệu đồng. Những đợt thu hoạch tiếp theo trong năm sản lượng ít hơn nhưng vẫn giúp gia đình cải thiện bữa ăn và có thêm thu nhập.
0: Cũng gắn bó nhiều năm với nghề giở chà, ông Nguyễn Giang Phong ở khóm Bình Chánh, phường Hồng Ngự, hiện sở hữu hơn 10 đống chà trên tuyến kênh Bình Thạnh. Theo ông, hiệu quả của nghề không phụ thuộc vào may rủi, mà đòi hỏi người làm phải am hiểu con nước, tập tính của từng loài cá để lựa chọn thời điểm thu hoạch phù hợp hiệu quả. Ông Phong cho biết, cách đây hơn 10 năm, nguồn lợi thủy sản tự nhiên còn dồi dào, có những đống chà thu được từ 2 đến 3 tấn cá các loại. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng cá tôm đã giảm rõ rệt.
1: Theo những người làm nghề lâu năm, giở chà là phương thức khai thác thủy sản truyền thống gắn bó với cư dân vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Chà được tạo từ các nhánh cây khô, chủ yếu là tre, me nước và một số loại cây sẵn có tại địa phương chất thành từng đống dưới sông, kênh, rạch. Xung quanh đống chà được đóng cọc cố định để tránh bị nước cuốn trôi, đồng thời tạo nơi trú ẩn cho cá tôm sinh sống và phát triển. Mỗi đống chà thường có diện tích từ 20 đến 40 mét vuông.
0: Người dân thường chất chà nơi nước sâu gần dàm sông hay là ngã ba ngã tư sông. Khi chất chà xong, bà con thả nuôi lục bình để tạo bóng mát cho các loại thủy sản trú ngụ. Thả các loại mồi dẫn dụ cá tôm như là cám rang, thức ăn công nghiệp, vân vân. Mỗi đống chà đều có người trông giữ, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, đặc biệt là đánh bắt bằng xung điện. Đây là ngôi nhà an toàn thu hút nhiều loài cá ở, sinh sản và phát triển. Sau thời gian từ 2 đến 4 tháng, khi cá tôm đã sinh trưởng và tập trung nhiều, người dân mới tiến hành bao lưới quanh đống chà và giở chà để thu hoạch. Cách làm này vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
1: Việc giở chà thường được thực hiện vào thời điểm nước ròng, thủy triều xuống. Đây là lúc người dân có thể thu hoạch nhiều loại thủy sản như là tôm càng xanh, cá trèn, cá lăng, cá trê và nhiều loại cá đồng khác. Do cần nhiều nhân công nên mỗi đợt giở chà thường có sự tham gia hỗ trợ của người thân bà con lối xóm. Do đó không chỉ mang lại sinh kế cho người dân

0: nghề giở chà còn được xem là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân sông nước Đồng Tháp. Từ giá trị đó, một số đơn vị tổ chức đã đưa hoạt động trải nghiệm giở chà bắt cá vào các sản phẩm du lịch cộng đồng.
1: Theo ông Lê Phước Tánh, chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán phường Cao Lãnh, do gần sông Tiền dồi dào tôm cá, người dân địa phương chất chà thành đống ven sông để làm nhà cho cá tôm trú ngụ, rồi lâu lâu thu hoạch. Hội quán đã liên kết với các đơn vị liên quan và chủ các đống chà xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm giở chà bắt cá, bước đầu được du khách đón nhận. Mô hình bước đầu nhận được sự quan tâm của du khách, góp phần quảng bá nét văn hóa truyền thống của cư dân vùng sông nước đến du khách gần xa, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
0: Tiến sĩ Võ Văn Sơn, giảng viên chính khoa văn hóa du lịch và công tác xã hội trường Đại học Đồng Tháp cho biết, dưới góc nhìn văn hóa, giở chà bắt cá không đơn thuần là một phương thức khai thác thủy sản mà còn là một nét văn hóa sinh thái đặc sắc của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động phản ánh quá trình con người thích ứng với môi trường sông nước, tích lũy tri thức dân gian về con nước, tập tính của các loài cá và quy luật tự nhiên qua nhiều thế hệ. Giở chà còn mang tính cộng đồng rất rõ nét. Mỗi lần giở chà thường có sự tham gia chia sẻ niềm vui và thành quả lao động của nhiều người, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm và lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng sông nước.
1: Trong bối cảnh hiện nay, giở chà cần được bảo tồn như một di sản văn hóa dân gian gắn với khai thác thủy sản bền vững, đồng thời có thể phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, góp phần quảng bá văn hóa và sinh kế của

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Giấc ngủ đầu nôi do Phương Mỹ Chi, Khôi Nguyên trình bày.
1: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau nhé.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, câu chuyện giáo dục kỹ năng sống cho con không phải là đề tài mới, nhưng vẫn luôn là vấn đề thời sự của từng gia đình và xã hội, nhất là khi đối diện một số bất trắc khủng hoảng trong cuộc sống. Một số bạn trẻ vẫn không dễ thích nghi hay có hướng giải quyết tích cực cho những vấn đề của chính mình. Mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung dạy kỹ năng sống hiệu quả cho trẻ từ gia đình. Thiếu kỹ năng khó thích nghi với hoàn cảnh. Đành rằng mỗi gia đình có những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau và cũng không có một công thức chung nào trong việc giáo dục con. Nhưng chung quy, việc giáo dục một mầm non đến lúc trưởng thành đều phải hướng đến các kỹ năng từ phục vụ, có trách nhiệm để thích nghi với các điều kiện sống. Chị Nguyễn Thị My ngụ ở thành phố Biên Hòa cho biết chị chứng kiến có trường hợp trẻ dù ở tuổi học sinh tiểu học quen ngủ có máy lạnh từ nhỏ, nên mỗi khi chẳng may có sự cố cúp điện hoặc về quê không có máy lạnh là không thể ngủ được. Hoặc khi ăn món ăn không đúng khẩu vị thì trẻ không ăn được, nhờ người lớn lúc đó lại làm suất ăn riêng cho trẻ ấy. Theo tôi, việc trẻ được bảo bọc quá mức dần dần khiến trẻ mất dần khả năng tự phục vụ, vì luôn có người đáp ứng phục vụ nhu cầu của mình. Đồng thời, khi rời xa môi trường sống quen thuộc thì khó hòa đồng và thích nghi, chị My cho hay. Các lớp dạy kỹ năng sống không phải là chiếc đũa thần. Thực tế, câu chuyện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ được toàn xã hội, ngành giáo dục cho đến mỗi gia đình quan tâm, định hướng từ nhiều năm nhằm để hình thành một lớp trẻ trưởng thành, tự tin, thích nghi được với hoàn cảnh và sống có trách nhiệm. Vì thế, hiện nay chương trình học chính khóa đều có lồng ghép nhiều bài giảng về kỹ năng sống. Các khóa học kỹ năng sống cũng được mở ra đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là một số phụ huynh vẫn còn đặt nặng chuyện trang bị kiến thức mà chưa chú trọng và quan tâm đúng mức cho việc giáo dục kỹ năng nhân cách. Một số bậc cha mẹ vì quá bận rộn trong chuyện mưu sinh mà giao phó hoặc khoáng trắng việc giáo dục kiến thức và nhân cách của trẻ cho nhà trường. Một số phụ huynh tìm đến các khóa học kỹ năng sống như là cứu cánh có thể mang lại phép màu cho con họ trở nên có nhiều kỹ năng. Song về bản chất, những lớp học khóa học kỹ năng sống chỉ mang tính tạm thời, hướng dẫn và gợi mở. Trẻ sẽ khó có thể sống tự lập và có trách nhiệm với chính mình khi sau những khóa học kỹ năng nếu không được tiếp tục trao cơ hội rèn luyện trải nghiệm tại gia đình. Mỗi gia đình đều có những nề nếp, cách sống riêng. Tuy nhiên, có khá nhiều gia đình quá khắt khe như trẻ em không được ý kiến và luôn áp đặt mệnh lệnh cũng như không tôn trọng cảm xúc của trẻ. Cũng có những gia đình lại quá lỏng lẻo khiến trẻ nhận. Vì thế, khó có thể có một lời giải nào để trả lời rằng cần dạy cho con học giỏi thay vì tạo dựng một nề nếp hay ngược lại. Nhưng mọi thành viên trong nhà cần ý thức để xây dựng một gia đình văn hóa, trong đó có học tập lễ nghĩa và cả những thành tích trong học tập. Với nội dung bài viết này, phần còn lại mời quý vị và các phụ huynh đón nghe vào lúc 10:45 ngày mai trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Đừng quên theo dõi

chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tổng công ty công nghệ thiết kế xây dựng Việt Nam VDCD Group đề xuất về định hướng thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ.
1: 19 đại biểu của thành phố Cần Thơ dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 diễn ra từ ngày 24 tới ngày 25 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc long trọng tổ chức khai mạc ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 với chủ đề Tân Lộc Cù Lao mùa trái ngọt.
1: Chính thức khai mạc từ tối qua 18 tháng 6, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố tổ chức tại Bến Ninh Kiều, diễn ra nhiều hoạt động xuyên suốt và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè này.
0: Chợ truyền thống nhộn nhịp dịp Tết Đoan Ngọ.
1: Khởi tố giám đốc bán 10.000 tấn chân gà nhập lậu.
0: Thi công phố ga ở Hà Nội, hai người tử vong.
1: Trong phần tin thế giới, dịch Ebola tại Congo và Uganda khiến hơn 200 người tử vong.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các sở ngành liên quan có buổi làm việc với Tổng công ty công nghệ thiết kế xây dựng Việt Nam VDCD Group về định hướng thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ.
1: Theo ông Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc VDCD Group, đơn vị được thành lập từ năm 2026 và hiện đang hoạt động tập trung vào các dịch vụ công nghệ cao, phục vụ trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, du lịch, văn hóa, giám sát an ninh, giám sát hàng không, đồng thời thông tin các nhóm giải pháp nổi bật mà đơn vị đang triển khai trên cả nước. Đối với thành phố Cần Thơ, VDCD Group mong muốn triển khai đề án thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình doanh nghiệp tư nhân đầu tư 100% vốn. Mục tiêu chung là xây dựng trung tâm này trở thành đầu mối kết nối nguồn lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu thành phố đạt nhóm 15 địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025-2030.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, việc nghiên cứu thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ của VDCD Group là phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, trao đổi, thống nhất với doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến hạ tầng dữ liệu, nền tảng công nghệ, cơ chế đầu tư của trung tâm, làm cơ sở tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan và VDCD Group rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, cung cấp thông tin, hoàn thiện đề xuất để bảo đảm tính đồng bộ khả thi, đáp ứng đúng theo tinh thần đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11. Dự họp có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: Theo đó, có 10 dự thảo nghị quyết được thẩm tra liên quan chi ngân sách cho các lĩnh vực văn hóa xã hội, như dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và

0: chi giải báo chí thành phố Cần Thơ, quy định mức chi cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn, quy định mức chi, quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quy định mức quà tặng, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn, quy định chế độ thù lao hàng tháng cho thành viên đội công tác xã hội tình nguyện xã phường.
1: Tại buổi thẩm tra, đại diện Sở Tư pháp, các thành viên và lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành soạn thảo điều chỉnh lại một số từ ngữ đúng với thuật ngữ chuyên ngành, điều chỉnh một số nội dung mức chi phù hợp đối với từng dự thảo nghị quyết theo góp ý để sớm hoàn thiện trình tại kỳ họp. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25 tháng 6 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ có 19 đại biểu chính thức, bảo đảm đúng số lượng cơ cấu được Trung ương đoàn phân bổ. Chiều nay, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã gặp gỡ động viên đoàn đại biểu thành phố dự đại hội.
0: Báo cáo với Thường trực Thành ủy Cần Thơ tại buổi gặp gỡ, đại diện đoàn đại biểu cho biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận liên quan, chủ động rà soát nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội. Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các phiên làm việc của đại hội. Đồng thời, dành thời gian nghiên cứu văn kiện, tích cực tham gia thảo luận và chủ động học tập những mô hình hay sáng tạo, nhất là các mô hình về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của các đơn vị, địa phương để vận dụng vào thực tiễn của thành phố. Sau đại hội, các cấp bộ đoàn thành phố cần tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội nhằm kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống.
1: Cũng trong chiều nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị họp báo đài quý 2 năm 2026.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong quý 2. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả khả quan, tạo nền tảng để thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố bằng những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đúng thực tiễn, nhận diện những điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp, đồng thời lan tỏa những mô hình mới, cách làm hiệu quả và quảng bá hình ảnh Cần Thơ với vị thế là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới.
0: Đến chúc mừng, đại diện Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời mong muốn thời gian tới, sự phối hợp tiếp tục được tăng cường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đánh giá cao vai trò đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác truyền thông y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tuyên truyền về các hoạt động chuyên môn, định hướng phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới. Dịp này, Tổng Công ty Phát điện 2 cũng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo, đồng thời cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua.
1: Trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và họp quý 2 năm 2026. Đến dự buổi họp mặt có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn, cùng đông đảo hội viên, nhà báo, người làm báo thành phố Cần Thơ.
0: 101 năm trước, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, báo chí luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối giữa ý đảng lòng dân. Năm 2025-2026 đánh dấu bước chuyển đặc biệt của thành phố Cần Thơ sau quá trình hợp nhất địa giới, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở ra không gian phát triển mới. Trong những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, có sự đồng hành không nhỏ của báo chí trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội. Những chia sẻ tại buổi họp mặt cho thấy, phía sau mỗi tác phẩm báo chí là không ít trăn trở trước yêu cầu đổi mới phương thức làm nghề, làm chủ công nghệ, chinh phục công chúng trên nhiều nền tảng, nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng. Trong dòng chảy thông tin đa chiều hiện nay, vai trò của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người cầm bút đối với sự thật, đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước.
1: Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại hành trình vẻ vang của nghề báo, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người làm báo hôm nay tiếp tục dấn thân đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò là dòng thông tin chủ lưu, tin cậy, đồng hành cùng Cần Thơ trên chặng đường phát triển mới với khát vọng lớn hơn và tầm nhìn rộng hơn. Sáng nay ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 với chủ đề Tân Lộc Cù Lao mùa trái ngọt. Đến dự có ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ.
0: Ngày hội năm nay với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như trưng bày, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, sản phẩm ô cốp và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, không gian ẩm thực dân gian Nam Bộ, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch đặc sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Cù Lao Tân Lộc. Thông qua sự kiện, địa phương tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị nông sản, phát huy tiềm năng kinh tế vườn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
1: Thưa quý vị, chính thức khai mạc từ tối qua 18 tháng 6, Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức tại Bến Ninh Kiều đã diễn ra nhiều hoạt động xuyên suốt và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè này. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quỳnh Hiệp.
0: Một trong những hoạt động điểm nhấn và thu hút đông đảo du khách đến với tuần lễ văn hóa du lịch lần đầu được thành phố Cần Thơ tổ chức là việc bố trí không gian trải nghiệm miễn phí nhiều loại bánh dân gian và các loại trái cây theo mùa, nơi mảnh đất Tây Đô hiền hòa chào mến khách. Đây là hoạt động được Hiệp hội Du lịch thành phố và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn phối hợp tổ chức. Theo đó, từ nay đến ngày 21 tháng 6, từ 9 đến 10 giờ sáng mỗi ngày, các món bánh dân gian và trái cây sẽ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp và liên tục được chuẩn bị để nhiều người dân địa phương và du khách tham quan có thể thưởng thức. Chị Trương Thị Thanh Thảo, Việt Kiều Mỹ và chị Đào Thị Xuân Mai, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ, cùng chia sẻ.
2: Mình đã ở đây mấy ngày rồi, nên hôm nay là ngày đi cuối cùng để mình trở về Sài Gòn. Thì tối ngày hôm qua mới coi news thì mới biết là có lễ hội, nên hôm nay phải ráng tranh thủ trước khi mà đi rời Cần Thơ, cũng phải ghé một cái lễ hội dân gian như những người xa xứ như mình để trở về và thưởng thức rất là nhiều loại bánh nhân gian để mà ăn, để gợi nhớ món ăn quê hương và có dịp để mà nhớ lại một thời gian đã lâu lắm rồi không có được thưởng thức.
3: Mình thấy không khí rất là náo nhiệt và cảm thấy rất là hứng khởi khi mà tham gia những cái hoạt động bổ ích như thế này, đặc biệt là được thưởng thức những cái loại bánh nhân gian truyền thống và những trái cây theo mùa của đồng bằng sông Cửu Long mình. Mình kỳ vọng là sẽ được tổ chức hoành tráng hơn, được mọi người biết tới rộng rãi hơn và cũng như là mọi người xung quanh sẽ ngày càng gắn kết hơn sau khi mà tham quan những cái lễ hội như thế này.
0: Anh Nguyễn Quang Thịnh, đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Qua hai ngày mình tổ chức thì tôi cảm thấy rằng là lượng du khách đến và hưởng ứng rất là có không khí rất là vui vẻ, và mọi người tiếp cận với bánh dân gian và trái cây cũng là một cách rất là nhiệt tình. Về khâu tổ chức và chuẩn bị thì mỗi ngày bên Hiệp hội Du lịch chúng tôi cũng đã tổ chức và chuẩn bị cho 500 suất để mình có thể phục vụ cho bà con. Thì cứ mỗi lần mà đồ mà nó có thấp xuống thì mình sẽ fill đồ lên thôi để mà cho

0: đầy đủ cho bà con mình có thể nhìn thấy nó sung túc và ăn sẽ ngon hơn.
1: Một điểm nhấn khác tạo nên hiệu ứng cho tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ là sự đồng hành, đồng tình hưởng ứng kích cầu của các đơn vị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn khi tham gia gian hàng tại đây. Theo đó, nhiều đơn vị đã chủ động triển khai nhiều chương trình ưu đãi kích cầu thu hút khách tham quan, nghỉ dưỡng với mức ưu đãi từ 5 tới 50% tùy sản phẩm và dịch vụ. Đơn cử như tại làng du lịch, đơn vị đã áp dụng chính sách miễn giảm giá vé thiết thực dành cho khách lưu trú qua đêm cũng như các đoàn khách lữ hành đến đặt ăn theo thực đơn. Không như lại ở đó, các hoạt động kích cầu này còn được đơn vị kéo dài và tiếp nối bằng chuỗi sự kiện đặc sắc trong suốt mùa du lịch hè năm nay. Ông Cao Văn Thiện, trưởng phòng marketing làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh nhấn mạnh.
2: Trong dịp hè này thì làng du lịch Mỹ Khánh cũng là tròn 30 năm thành lập, thì chúng tôi có làm một cái lễ kỷ niệm là 30 năm thành lập làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, thì có nhiều chương trình ưu đãi, chẳng hạn như ngày 25 tháng 6 sắp tới đây thì chúng tôi miễn phí 50% giá vé cho toàn bộ du khách đến trải nghiệm tại làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh. Đặc biệt hè này thì chúng tôi mở bán vé tham quan vườn trái cây, đặc biệt như là vườn chôm chôm, vườn sầu riêng, vườn dâu và nhiều loại trái cây khác để mà cho cái không khí hè nó sôi động hơn, để du khách có trải nghiệm đa dạng đặc sản của miền Tây hơn.
1: Chị Lương Ngọc Hà, một du khách đến từ tỉnh Nghệ An, vui vẻ nói.
3: Vào đấy thì vườn rất là mát mẻ và khung cảnh ở đấy thì thiên nhiên rất là gần gũi, và đặc biệt là đã có được những cái bức ảnh trải nghiệm, đó là chụp với vườn trái cây, quả dâu và trái chôm chôm thì rất là đẹp và ấn tượng, và hy vọng sau này mình sẽ có dịp để trở lại đây một lần nữa.
4: Theo ban tổ chức, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập, tạo thêm dư địa để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Các hoạt động được kỳ vọng không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện mến khách, mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, nhà vườn mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và xây dựng sản phẩm du lịch mới phù hợp với nhu cầu thị hiếu đang thay đổi. Xin được chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Đi từng ngõ, gõ từng nhà. Hơn 2 tuần qua, một làn sóng công nghệ số đang lan tỏa khắp 103 xã phường tại thành phố Cần Thơ. Đồng loạt ra quân từ ngày 1 tháng 6, mỗi xã phường trên địa bàn đã thành lập từ 5 đến 6 tổ công nghệ, mỗi tổ từ 3 đến 6 thành viên cơ động hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID.
1: Đến nay, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 toàn thành phố đã đạt trên 81%. Dù vậy, do mới triển khai, tỷ lệ tích hợp các tiện ích như thẻ bảo hiểm y tế và tài khoản ngân hàng hiện vẫn đạt dưới 50%, cùng với việc siết chặt quy trình bảo mật dữ liệu cá nhân. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và bảo hiểm để tăng tốc tích hợp thông tin, đồng thời tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quyết tâm hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân và định danh mức 2 cho 100% trẻ em từ 6 tới 14 tuổi trên địa bàn trước khi chiến dịch khép lại vào ngày 31 tháng 8.
4: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt gần 19.160 tỷ đồng, góp phần chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.
1: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân cho trên 362.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay trên 17.800 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho trên 153.000 lao động, hỗ trợ hơn 15.000 học sinh, sinh viên có điều kiện học tập, giúp hàng trăm ngàn lượt hộ dân xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.
4: Thưa quý vị, an cư là nền tảng để mỗi gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã có được cơ hội hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm kiên cố. Những căn nhà nghĩa tình được xây dựng không chỉ giúp cho người dân ổn định chỗ ở, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các hộ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Ánh Phúc tại phường Khánh Hòa sẽ tiếp nối chương trình hôm nay.
1: Là gia đình chính sách, căn nhà tình nghĩa được nhà nước hỗ trợ hơn chục năm qua đã xuống cấp, không còn khả năng xây cất mới. Hơn 70 tuổi đời, bà Kim Thị Đẹp ở ấp Bưng Tung phải đi ở nhờ nhà con cháu. Từ nguồn vận động hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, căn nhà đại đoàn kết được trao tặng cho bà đang được khẩn trương xây dựng. Được hỗ trợ 60 triệu đồng, con cháu mỗi người góp thêm một ít để căn nhà thêm khang trang, để tuổi xế chiều của bà thêm phần ấm áp.

0: Bà Kim Thị Đẹp ở ấp Bưng Tâm ở phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
1: Đó thì ở với con, bây giờ có nhà nước cho nhà quá mừng đi, mừng quá trời luôn, ngủ không được luôn á, mừng quá. Các nhà thì đặng con cháu nó lợi nó ở vậy á, nó cũng mừng dữ lắm, mà đứa nào nó cũng mừng hết trơn á.
0: Là hộ có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp, gần như đổ sập, phải ở nhờ nhà người thân. Cũng với 60 triệu đồng được hỗ trợ, căn nhà đại đoàn kết của chị Khưu Thị Nhiếm ở ấp Trà Teo, với thiết kế ngang 4,5m, dài hơn 10m, cũng đang dần hình thành trong niềm phấn khởi. Chị Khưu Thị Nhiếm ở ấp Trà Teo, phường Khánh Hòa, bộc bạch.
2: Nhà lá, sau này nó sập, hiện tại giờ nhà nước cho hỗ trợ cái nhà 60 triệu. Giờ được thôi, nhà nước hỗ trợ là mừng lắm mà. Là vậy à, tới sau này mình có nữa mình mới thêm nè.
0: Là phường có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm hơn 7%. Khó khăn lớn nhất với nhiều hộ là nhà cũ xuống cấp, thiếu nơi ở ổn định. Năm 2026, với nguồn lực được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động hỗ trợ 30 căn nhà đại đoàn kết trong chương trình Tết Quân Dân. Trong đó, 3 căn đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Địa phương đang khẩn trương xây dựng 27 căn còn lại để giúp bà con có nơi mái ấm kiên cố, nhất là khi mùa mưa bão đang đến. Ông Phan Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Thì hiện nay đó thì trên địa bàn phường được cái hỗ trợ được 30 căn nhà đại đoàn kết. Thì đến nay thì hiện nay cũng đã cắt xong 3 căn, còn lại 27 căn. Qua cái khảo sát thì từng nhà đó mà chúng ta cũng thấy được cái vấn đề là các hộ dân thì cũng có người thân, cũng như con đi làm ăn xa, còn người thân cũng cho mượn tiền thêm để cho nâng cao khang trang hơn để phục vụ cho cái cuộc sống.
4: Mỗi căn nhà nghĩa tình được hoàn thành là một gia đình có nơi ở ổn định, một hoàn cảnh được tiếp thêm động lực, niềm tin dâng lên trong cuộc sống. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của địa phương. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhiều khu chợ ghi nhận lượng người mua sắm tăng, rượu nếp và hoa quả tiêu thụ mạnh, tạo nên không khí nhộn nhịp dịp Tết Đoan Ngọ.
0: Trong ngày Tết Đoan Ngọ, ghi nhận tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm diễn ra sôi động từ sáng sớm. Nhiều người tranh thủ đi chợ trước giờ làm để mua các mặt hàng truyền thống như rượu nếp, bánh tro và hoa quả theo mùa. Tại các gian hàng, rượu nếp và các loại trái cây như mận, dải được bày bán với số lượng lớn, liên tục có khách lựa chọn. Tiểu thương cho biết là sức mua tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt trong khung giờ buổi sáng khi mà nhu cầu sử dụng trong ngày tăng cao.
4: Không chỉ tại chợ truyền thống, một số cửa hàng và nền tảng trực tuyến cũng ghi nhận lượng đơn đặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Đoan Ngọ gia tăng. Nhiều gia đình lựa chọn mua sẵn thay vì tự chế biến, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Trong các gia đình, mâm cúng Tết Đoan Ngọ vẫn được duy trì với những món quen thuộc. Dù có sự giãn lược về hình thức, các giá trị truyền thống vẫn được giữ lại thông qua việc chuẩn bị lễ vật và sinh hoạt gia đình trong ngày này. Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp thực hiện các phong tục dân gian mà còn là thời điểm để các gia đình quây quần, duy trì những nét văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin một số vụ án điển hình xảy ra trên địa bàn, trong đó có vụ án vi phạm về an toàn thực phẩm quy mô lớn.
0: Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến 2026, Nguyễn Thị Tố Loan, sinh năm 1979, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc tập đoàn An Bình Group, trực tiếp điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất gia công rồi xuất khẩu, trị giá trên 347 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Nguyễn Thị Tố Loan không chịu chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc, sinh năm 1981, trú phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, là trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình bán ra thị trường trên 10.000 tấn.
4: Trong số chân gà Nguyễn Thị Tố Loan nhập từ nước ngoài về Việt Nam có những nước có dịch bệnh gia cầm nên không được phép nhập khẩu. Cơ quan công an xác định vì lợi nhuận, Nguyễn Thị Tố Loan đã bất chấp pháp luật mà bán số chân gà đó ra thị trường trong nước tại một số địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, vân vân và nhiều tỉnh thành khác để tiêu thụ vào các quán ăn.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét tại các kho lạnh nơi Nguyễn Thị Tố Loan gửi hàng. Từ đó phát hiện và thu giữ hàng trăm tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can. Tại cơ quan điều

0: điều tra, Nguyễn Thị Tố Loan, Trang Tuyết Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.
1: Từ ngày 16 tháng 6 đến nay, tại các bệnh viện đa khoa Tiền Giang, bệnh viện Quân y 120, bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm y tế khu vực Mỹ Tho đã tiếp nhận điều trị 232 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm.
0: Trong số này, tại trung tâm y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận điều trị 23 ca. Bệnh viện Quân y 120 là 90 ca, bệnh viện đa khoa Tiền Giang 112 ca. Khu điều trị theo yêu cầu tại phường Mỹ Tho 2 ca. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh 5 ca. Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, sức khỏe tạm ổn. Đến nay đã có 6 trường hợp được ra viện, 2 trường hợp điều trị ngoại trú, 224 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Như tin đã đưa, sau khi sử dụng bánh mì tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 16 tháng 6, nhiều người có cùng triệu chứng như là đau bụng, nôn ói liên tục, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi, phải nhập viện điều trị.
1: Các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra và lấy các mẫu thực phẩm tại cơ sở này để kiểm nghiệm tìm ra nguyên nhân. Chủ cơ sở kinh doanh bánh mì cũng tạm dừng hoạt động kinh doanh bánh mì tại đây. Đây là một trong những vụ nghi ngộ độc thực phẩm có số bệnh nhân nhiều nhất của tỉnh Đồng Tháp từ trước đến nay. Sáng hôm qua ngày 18 tháng 6, ba người đàn ông xuống hố ga của căn nhà đang thi công ở xã Đa Phúc, Hà Nội để tháo dỡ cốt pha. Trong quá trình làm việc dưới hố, cả ba bị ngạt khí. Người dân phát hiện sự việc đã đưa các nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, hai người đã tử vong, người còn lại được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.
0: Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã, các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức cứu hộ, bảo vệ hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định. Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, vì hiện sức khỏe đang dần ổn định. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.
1: Tin thế giới. Thưa quý vị, số ca mắc Ebola tại Congo và Uganda đã tăng lên 38% chỉ trong một tuần, trong khi số người tử vong đã vượt 200 người.
0: Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi ngày 18 tháng 6 cho biết, đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận 894 ca mắc trong tháng đầu tiên. Theo cơ quan này, đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong khoảng thời gian tương tự. Số ca mắc hiện cao gấp 3 lần đợt dịch tại Uganda năm 2000, khi 281 trường hợp được phát hiện ở cùng giai đoạn.
1: Số người mắc trên thực tế còn có thể cao hơn do dịch chỉ được xác nhận vào ngày 15 tháng 5, vài tuần sau thời điểm được cho là bắt đầu. Dịch đã xuất hiện tại 32 địa bàn ở miền đông Congo. Đợt dịch lần này do một chủng virus Ebola hiếm gặp mang tên Bunyibunyo gây ra. Hiện thì chưa có vaccine hoặc là thuốc điều trị được cấp phép đối với chủng virus này. Các nhà khoa học đang nghiên cứu một số phương pháp điều trị thử nghiệm.
0: Với hơn 800 ca mắc và được xác nhận, giới chức ước tính là có từ 17.000 đến 35.000 người cần được theo dõi. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 4.000 người được đưa vào danh sách kiểm tra, tương đương chưa đến 15%. Theo Cơ quan Nhân đạo Liên Hợp Quốc, xung đột kéo dài nhiều năm đã khiến gần 1 triệu người tại Ituri phải rời bỏ nhà cửa. Người dân thường xuyên di chuyển, trong khi nhiều ngôi làng nằm sâu trong rừng, đường xá khó đi và phải mất nhiều ngày mới có thể tiếp cận. Việc theo dõi dịch bệnh cũng gặp trở ngại do hàng ngàn công nhân khai thác mỏ thường xuyên di chuyển giữa các khu vực hẻo lánh.
1: Chính quyền tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực kể từ ngày 18 đến 23 tháng 6 sau trận động đất có độ lớn 6,7 xảy ra vào ngày 17 tháng 6, khiến ít nhất một người thiệt mạng, 79 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 6.400 người dân. Kể từ sau trận động đất 9, khu vực này đã ghi nhận ít nhất 13 dư chấn. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân không quay trở lại các công trình bị hư hại cho đến khi được cơ quan chuyên môn xác nhận an toàn. Mỹ mới đây thông báo sẽ dành 1 tỷ đô la để viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ứng phó thảm họa cho Quỹ Di động Liên Hợp Quốc UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới WFP.
0: Thông báo được đưa ra sau thành công của biên bản ghi nhớ về tái thiết nhân đạo mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ký với Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm 2025. Theo đó, các khoản hỗ trợ hơn 218 triệu đô la Mỹ cho UNICEF và hơn 800 triệu đô la cho WFP là khoản tài trợ thứ hai và thứ ba trong chuỗi các khoản tài trợ toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho các tổ chức

0: thực hiện đã được thẩm định và tin cậy.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các khoản tài trợ này sẽ thay thế mô hình cũ vốn dựa trên các khoản viện trợ riêng lẻ, phân tán và chồng chéo, giúp giảm bớt khó khăn cho công tác lập kế hoạch của các đơn vị thực hiện và tăng hiệu quả triển khai do tối ưu hóa nguồn lực. Cơ quan chức năng Hàn Quốc ngày 18 tháng 6 đã mở cuộc điều tra vụ khoảng 19 triệu tài khoản trên nền tảng phát trực tuyến TVN bị rò rỉ dữ liệu trong bối cảnh số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu bồi thường tiếp tục tăng nhanh.
0: TVN xác nhận dữ liệu cá nhân của khoảng 19 triệu tài khoản đã bị lộ. Hiện nền tảng này có 5 triệu thành viên trả phí. Vì vậy, số liệu trên cho thấy dữ liệu của cả người dùng cũ hoặc các tài khoản đã hủy cũng có thể bị ảnh hưởng. Thông tin bị rò rỉ gồm họ tên, ngày sinh, số tài khoản, quan tiền và mã nhận dạng cá nhân CI. Mã định danh được sử dụng để xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử tại Hàn Quốc.
1: Các chuyên gia cảnh báo khi kết hợp với những dữ liệu cá nhân khác, mã CI có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc là thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận tài chính. Lo ngại nguy cơ phát sinh thiệt hại thứ cấp, số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu TVN bồi thường đã tăng lên từ khoảng 1.000 lên đến 100.000 người chỉ trong một tuần. Cơ quan chức năng Hàn Quốc coi đây là vụ vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ thông tin cá nhân và tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp. Ba siêu tàu chở dầu treo cờ Ả Rập Xê Út vận chuyển tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18 tháng 6 chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
0: Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, con tàu do tập đoàn Qatar Energy thuê đã nhận hàng từ đầu tháng 6 và đang trên đường hướng tới eo biển Hormuz sau khi mắc kẹt tại vùng vịnh từ tháng 2 năm 2026. Tàu phát tín hiệu cho biết điểm đến tiếp theo là cảng Qasim của Pakistan. Đây được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy thỏa thuận Mỹ-Iran bắt đầu tác động tới hoạt động vận tải năng lượng tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
1: Các cửa khẩu trên khắp Trung Quốc đang chuẩn bị đón lượng hành khách tăng mạnh trong dịp lễ hội Thuyền Rồng bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 đến 21 tháng 6, khi nhu cầu du lịch và thăm thân dự kiến đẩy lượng người xuất nhập cảnh lên khoảng 2,2 triệu lượt mỗi ngày.
0: Cơ quan Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc dự báo tổng số lượt xuất nhập cảnh trong dịp lễ 3 ngày sẽ tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Các cửa khẩu đường bộ gần Hồng Kông và Macau được dự báo là ghi nhận lưu lượng lớn nhất nhờ nhu cầu đi lại tăng cao cùng các thủ tục thông quan ngày càng thuận tiện. Bên cạnh đó, kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc cũng thúc đẩy nhu cầu du lịch của học sinh và gia đình.
1: 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát về thành phố bên dòng sông Thơ. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ, vùng đất Tây Đô, nơi nhịp sống gắn liền với những dòng sông hiền hòa trĩu nặng phù sa. Khi đến thành phố, sẽ nghe những câu ca nhắc đến dòng sông Thơ, tiếng đàn tài tử vang lên trong đêm, hình ảnh cây trái ngọt lành và nhịp sống yên bình. Mở đầu chương trình là bài Kế sách quê tôi của tác giả Trần Minh Lý, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Tuấn và Thanh Kim Hiền. Và bài Tình em ngã bẫy, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện.
1: Đến kế sách quê em

Liên tục chương trình là bài Thân Cổ Nhạc Về Hậu Giang Nhé Em, nhạc Sơn Hà, viết là giọng cổ Nguyễn Giang Thế, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường. Cùng bài Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng do Hoàng Nghi thể hiện.

0: gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những từng khúc bolero. Kính chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Yêu người chung dách là một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, nhạc phẩm dành cho những tâm hồn yêu thích sự giản dị, muốn tìm về những cảm xúc nhẹ nhàng và chân quê của dòng nhạc bolero. Dưới lời ca đã gửi lên sự quài niệm về một thời yêu thương ngây ngô, chân thành. Bài hát đã chạm đến cảm xúc cho những ai từng trải qua cảm giác tương tư nhưng không dám ngỏ lời.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm trữ tình có tựa đề Ai yêu thương em, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình qua tiếng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên. Thưa quý vị, trong dòng nhạc của nhạc sĩ Song Phượng, tình yêu thường đi đôi với nghịch cảnh, như trong ca khúc Xa người mình yêu đã gợi lên hình ảnh về mối tình đẹp nhưng lại dang dở, mang đến cho người nghe cảm được nỗi buồn tê tái qua từng lời ca. Mời quý vị cùng lắng nghe.

quý vị thân mến, ca khúc Tựa Cánh Bèo Trôi là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh với lời ca đã gợi lên cảm giác về một định mệnh đã an bài. Một lời tự sự đầy xót xa mà như ý vừa thể hiện trọn cảm xúc. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng động qua giọng hát của Phương Anh thể hiện giọng ca dị dãng sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu.

Mỗi khi nghe tiếng mưa là tôi nhớ mối tình về cô gái tên Nguyễn Thị Ngọc Lan. Nàng cũng có một giọng ca khá ngọt ngào. Tôi và cô ấy thường dìu nhau dưới những đêm mưa buồn nơi tỉnh lẻ. Ánh đèn mờ ảo, phố vắng thương người. Chúng tôi yêu nhau 10 năm thì nàng chia tay và đi lấy chồng. Đó là những lời xúc động kể về chuyện

Tình Không Thành của nhạc sĩ Hà Phương, tác giả đồng sáng tác với nhạc sĩ Anh Việt Thanh trong nhạc phẩm Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe lại ca khúc này qua giọng ca truyền cảm của Sa Quỳnh trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mẫu điệu Giờ Cải Lương, Quân Dương và Thần của tác giả Công Danh, vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ Khánh Dũng vai Nguyễn Xí, nghệ sĩ Võ Thị Trí vai Ngọc Lê, nghệ sĩ Quốc Quang vai Sư Hối, nghệ sĩ Ngân Trinh vai Ngân Biên, nghệ sĩ Chí Danh vai Lê Tư Thành, nghệ sĩ Lê Dự Hiền vai Tuyết Mai, nghệ sĩ Thái Duy vai Lê Nghi Dân, nghệ sĩ Thi Lai vai Ngọc Giao và các diễn viên trong vai quần chúng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe vở Cải Lương, Quân Dương và Thần.

0: Lại cô xem.
1: Cô, áo đẹp quá à. Mặc áo này không kém gì các tiểu thơ con nhà khoe cát. Sau này nhất định phải chính tay cô may áo cưới cho cháu đó nha.
0: Cháu tôi nôn nóng chuyện nên duyên cầm sắc. Có phải đã có ý trung nhân rồi không?
1: Cô này, cháu phải đợi cô nên duyên trước. Rồi cháu mới tính tới chuyện của mình.
0: Cô đã già rồi, còn duyên nợ gì nữa?
1: Ai bảo cô già? Cô biết không, hôm trước cô ra chợ cái hàng giấy bút của cháu, mấy chàng thư sinh hỏi á, cháu tức chết vậy đó.
0: Họ hỏi sao?
1: Họ hỏi cô gái xinh đẹp mặn mà vừa ghé hàng là chị hay là em của cháu đó. Đến con mà cũng cười cháu nữa. Cô xem, trong mắt của các chàng

0: không có mà. Cô đừng có nghi quan cho cháu.
1: Tuyết Mai.
0: Dạ.
1: Nghe cô dặn nè, là con gái phải có đức hạnh. Tuy con bán giấy bút giữa chợ đông, tiếp xúc với nhiều hạng người, nhưng con phải nhớ câu nam nữ hữu biệt, đừng để xóm giềng cười chê nghe cháu.
0: Dạ cháu biết rồi, đó là điều cô đã dạy cho cháu từ nhỏ.
1: Thôi để cô vào trong, con ở lại đây, nếu có khách đến khám bệnh thì gọi cô.
0: Dạ.

0: đưa cho cô. Chứ Trúc cần Mai, Loan cần Phượng.
1: Cái gì Trúc Mai Loan Phượng? Em đã nói rồi, thôi anh đi về đi.
0: Tuyết Mai, chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi, từ khi hai người còn ở cửa cổng Sơn Trịnh.

0: biết may.
1: Anh Sư Hối, sao anh lại tới đây vậy? Cô em mà bắt gặp cô mắng em chết đó.
0: Cô mắng á thì anh chỉ gánh hết cho em. Anh cần nói với em một chuyện gấp lắm.
1: Có chuyện gì thì ngày mai anh ra hàng với bốc của em rồi nói. Cô của em nghiêm lắm. Cô mà biết em của anh thì
0: anh chết.

0: chồng bỏ cô em lại một mình đơn lẻ, em không có đành lòng đâu.
1: Thì chúng ta sớm thăm tối giếng cô, như vậy là tròn nghĩa rồi.
0: Em đã nói không được là không được. Thôi anh đi về đi.
1: Tuyết Mai.
0: Hả?
1: Anh không có về. Anh ngồi đây nè.
0: Ngồi anh, chi?
1: Anh chờ cô.
0: Không, thôi anh đi
1: Tuyết
0: về.
1: Tuyết Mai, anh không có về
0: anh
1: mà.
0: Anh đi về đi mà.
1: Tuyết Mai à.
2: Tuyết Mai.
0: Dạ.
2: Chàng trai này là ai? Tại sao con lại nắm tay người ta thân mật như vậy?
1: Dạ.
0: Dạ thưa cô, là khách hàng mua giấy bút.
1: Dạ, là khách hàng mua giấy bút.
2: Mua giấy bút? Mua giấy bút thì ra chợ mà mua, tại sao lại đến tận nhà người ta khi chạng vạng thế?
1: Tuyết Mai.
0: Dạ thưa cô, tại vì anh ta cần gấp bút thảo Tiên Quân Long Trắng nên đến nhà mà không đợi sáng mai.
1: Dạ, dạ, bút ở đây viết chữ đẹp lắm cô. Tuyết Mai.
0: Cô gì mà cô?

0: Dạ thưa cô, nói về danh giá của gia đình cháu thì thưa cô, cha cháu chính là quan Thiếu Bảo Nguyễn Xí.
1: Cậu là con của Nguyễn Huynh à?
0: Cô cũng có quen với cha cháu à?
1: Không những quen mà có một thời tình nghĩa xưa không sao quên được. Ngày xưa khi chinh chiến loạn lạc khắp nơi, Nguyễn Huynh là một anh hùng dưới trướng Bình Định Dương, từng lập nhiều chiến công. Không ngờ anh hùng xa cơ giữa chiến trường bị giặc bắt.
2: Mùa giao non

0: nghĩa sĩ đồng rơi nhẹ tựa long hồng, máu chảy vào lòng đất cho lúa xanh màu, cho đất nở hoa.
1: Tướng quân, vết thương bị rỉ máu, để tôi chăm sóc vết thương.
0: Ta không cần, cô đi đi.
1: Tướng quân, xin đừng phụ lòng nhỏ nhoi của Ngân Biên.
0: Ngân Biên, cô là con gái của tên cai ngục của Giặc Minh, có phải cô vào đây lấy lòng để thăm dò tin tức từ ta? Đừng tốn công vô ích. Nguyễn Sĩ này thà chết chứ không hé nửa lời bất lợi cho nghĩa quân.
1: Tướng quân, Ngân Biên biết thân phận hèn mọn,

0: thay cho giặc. Biết đâu với nhan sắc của nàng sẽ có tên quan nào đó để ý đến, sẽ làm nhận lập phiếp.
1: Nguyễn Xí, chàng có thể không màng đến sự quan tâm của em, nhưng chàng không được làm nhục em. Ngân biên này dẫu có chết, quyết không theo chân lũ giặc Minh.
0: Giữa chốn thị phi lẫn lộn, ta không thể tin ai. Khi bị bắt vào đây, ta biết mình không thể sống sót, cho nên ta đã sẵn sàng cùng dung tội nghĩa. Ta không cần những giọt nước mắt đàn bà.
1: Đàn bà, đàn bà cũng hiểu đại nghĩa, đàn bà cũng biết yêu nước thương nòi, nhưng có nói thế nào chàng cũng không tin. Bà, chàng hãy mau rời khỏi nơi đây. Và đây
0: hả? Con dao trị thủ của ta, tại sao nàng
1: em biết, vì trên cán dao đã có khắc tên của chàng. Khi bị bắt, chàng đã đánh rơi cha của em lượm được, cho nên em đã xin. Còn bây giờ, xin trao lại cho chàng.
0: Ngân biên, nàng hãy giữ làm kỷ vật, đợi sau này chúng ta sẽ gặp lại.
1: Tướng quân, chàng hãy mau rời khỏi nơi đây. Em đã cho bọn lính ăn uống no say, hơn nữa ngoài trời đang mưa, sẽ không ai ngăn cản chàng đâu. Chàng đi
0: Ngân
1: đi.
0: Ngân biên, còn nàng.
1: Chàng mau đi đi, đừng lo cho em.
0: Ngân biên.

0: ta không thể nào để nàng ở đây một mình trong danh dạ giặc.
1: Nguyên Quynh, chàng hãy yên tâm, chàng đừng lo cho em. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại.
0: Đường đi trong danh dạ giặc ta không biết, nàng có thể đưa ta ra ngoài được không?
1: Nguyễn Quynh,

0: Ngày xưa cha anh và cô của em lại có ân tình sâu nặng như vậy.
1: Nhắc đến chuyện xưa cô rất xúc động, nên em đã đưa cô vào nghỉ. Nay biết rồi, anh tính sao đi anh?
0: Nếu cha biết được chuyện này á, chắc cha mừng lắm.
1: Cha anh mừng, nhưng còn mẹ anh thì sao?
0: Đi đi em.

0: kính chào Dương gia.
1: Chào phu nhân. Phu nhân trong người không khỏe, đừng nên đa lễ. Tư Thành được Thái hậu ân chuẩn vào học võ nghệ cùng Quan Thiếu Bảo, cho nên hôm nay đến đây ra mắt cho đúng lễ nghĩa thầy trò. Phu nhân cứ coi Tư Thành như con cháu trong nhà vậy.
0: Như vậy sao vậy? Dù sao ngài cũng là dòng dõi của hoàng tộc, nếu thất lễ, phu quân tôi sẽ trách. Tôi có quen với mẫu thân của ngài, là ngôi

0: Tôi có nghe phu quân nói lại, hoàng thượng và phủ Lạng Sơn Vương có đôi chút hiểu lầm. Người là hoàng đế lẽ nào để họ bất hòa như vậy hay sao?
1: Xa dẫn anh em ruột thịt bấy lâu, nay thấy họ tranh chấp với nhau, cháu cũng không đành lòng. Nhưng Tư Thành này xin hứa sẽ tận lực để cho trên thuận dưới hòa.
2: Dư gia Hà Cô đó tại sao thật vạn hạnh.
0: Phu quân đã về, tiếp mới vừa tiếp diện với Dương gia, thật hiếm thấy trong hoàng tộc mà khó người khiêm cung nho nhã như Dương gia đây. Tiếp xin phép vào trong.
2: Dương gia, vừa rồi tôi đến làng Giang Chương vấn an nương nương, có nghe người trong làng ngân nga bài thơ Con Cóc của Dương gia rất đặc sắc.
1: Đã gọi là thơ Con Cóc thì đó chỉ là trò đùa trẻ con, nào đáng để cho quan thiếu bảo phải bận tâm.
2: Nhưng không phải bài thơ Con Cóc chạy ra chạy vô với chuyện cười của nhân gian, mà là khí độ của bậc anh hùng. Bác mẹ sinh ra mặc áo sồi,

0: nghiện răng chuyển động bốn phương trời. Hay, hay lắm. Dương gia muốn chuyển động bốn phương trời như thế nào?
1: Thưa đại nhân, Tư Thành có hai tâm nguyện. Một là lắng nghe nguyện vọng của người dân để tâu lên cùng hoàng thượng. Còn hai là nguyện làm tinh lính nhỏ trong đoàn nghĩa quân, giữ gìn bờ cõi mà ông cha ta đã giành lại được.
0: Ý nguyện của người thật là

0: chỉ sợ rằng quan thiếu báo cười chê.
1: Tôi nào dám. Tôi xin có một đề nghị bạo nguội là muốn thử xem tài nghệ của nghĩa quân mình hay học trò ra sao có được không.
0: Đại nhân nói thế, Tư Thành xin làm giáo. Truyền mang gươm.
2: Bây giờ là

0: Đa tạ đại nhân đã nương tay. Từ trước đến nay không có mấy người đấu ngang tài ngang sức như Nguyễn Xí này. Nay Dương gia còn trẻ tuổi, có thân thủ tốt, chắc chẳng bao lâu sẽ vượt thầy. Nguyễn Xí đây được cử làm thầy, lấy làm hổ thẹn.
1: Đại nhân đừng nói thế. Ngài là người đức cao vọng trọng nhất nhì của Lê Triều, từng theo nghĩa quân Lam Sơn vào sinh ra tử, còn phò tá ba triều vua, trải qua bao nhiêu sóng gió, thế mà khí tiết vẫn vững vàng thẳng ngay trung liệt, đáng là gương sáng như tư thành này nói theo.
0: Triều Lê ta mấy đời nay thường rơi vào cảnh ấu chúa lên ngôi trị vì thiên hạ, trong triều không tránh khỏi cảnh kết bè kết phái.

0: thành sinh nguyện hết lòng, đem tuổi xuân mình phụng sự non sông, phò tá cho hoàng huynh, đưa con thuyền giang sơn mãi mãi trường tồn.
1: Nếu được như thế thì dân chúng hết cảnh lầm than.
0: Thưa đại nhân, hôm nay Tư Thành đến đây trước là ra mắt thầy cho trò đạo nghĩa, nhưng cũng không dám làm phiền đại nhân và phu nhân nghỉ ngơi. Tư Thành xin được phép cáo lui.
1: Xin cung tiễn Dương gia. Hiếm có một hoàng tử nào có phong thái như thế. Đúng là hậu vệ của nghĩa quân Lam Sơn, được nghĩa quân nuôi dạy thành người.
2: Có Lam Sơn Dương đến.
1: Kính chào Lạc Sơn Dương.
3: Chào quan thiếu bảo.
1: Không biết Lạc Sơn Dương hạ cố đến tại xá chậm trễ tiếp kinh, thật thứ lỗi.
3: Ta đến đây để bàn đại sự.
1: Mời.
3: Mời.
1: Chẳng hay đại sự, mà là đại sự gì?
3: Đại sự của những người cùng chung cảnh ngộ.
1: Cùng chung cảnh ngộ?
3: Phải, cùng chung cảnh ngộ, bị ác hậu Nguyễn Thị Anh hãm hại.
1: Sao Dương gia lại nói Nguyễn Thái Hậu như thế?
3: Ta cho rằng quan thiếu bảo hiểu rõ điều đó hơn ta. Mẹ ta có lỗi lầm gì mà bị vu oan, còn ta bị trứt khỏi ngôi thái tử, cũng như quan thiếu bảo cũng vì nhật ngôn mà bị cách chức mấy phen. Chẳng phải do Nguyễn Thị Anh hãm hại hay sao?
1: Đúng là Nguyễn Thái Hậu cũng không phải là người ác độc hoàn toàn.
3: Bản thân ông đã từng bị hại, vậy mà còn binh vực cho bà ta.
1: Trước kia tôi bị hiểu lầm, nhưng sau đó được phục chức và được trọng dụng, cũng như ngài đang sống yên ổn và được nhiều ân sủng.
3: Đó chỉ là tấm bình phong để che giấu một âm mưu thâm độc.
1: Nếu nghĩ như ngài thì trước đây mẹ con của nương nương đã ra khỏi cung, không được phong tước và vào cung cùng học với hoàng thượng à?
3: Bà ta lấy lòng Tư Thành mà thôi, chứ còn ta, Lạng Sơn Dương nghi dân này lúc nào cũng là cái gai trong mắt của bà ta. Cho nên ta đã quyết tiên hạ thủ vi cường.
1: Ngài định làm gì?
3: Lật đổ mẹ con Nguyễn Thị Anh lên làm hoàng đế.
1: Ngài
3: Nguyễn Sĩ, ông chẳng có lý do gì bán mạng cho mẹ con Nguyễn Thị Anh. Ta mới là hoàng tử trưởng, ta có quyền danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế.
1: Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hoàng thượng không có lỗi gì cả, luôn là người nhân hiếu, cho nên Nguyễn Sĩ này phải làm theo đạo lý từ xưa.

0: Đạo lý gì mà khiến người phải khư khư như vậy?
1: Gái trinh không lấy hai chồng, tội trung không phò hai chú.
0: Thật là ngu xuẩn. Ông tưởng mẹ con Nguyễn Thị Anh trọng dụng ông thật sao? Chỉ cần một tin đồn thì chiếc mão của ông chắc chắn sẽ không còn, và đầu của ông cũng khó thể vẹn toàn.
1: Dẫu có chết với 100,000 đao kiếm cũng không thể lay chuyển lòng tôi nổi.
0: Có nghĩa là ông chẳng muốn giúp tôi lên ngai vàng kế vị tiên hoàng.
1: Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Cho dù thế nào, Nguyễn Xí cũng không làm điều phản nghịch.
0: Hay, hay lắm. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Được, ông hãy chờ xem.
2: Thưa cha, con có chuyện cần thưa lên cha.
1: Hiện giờ cha đang rất phiền lòng, không còn tâm trí để nghe.
2: Cha nhất định không nghe à? Thưa cha, cha có từng nhìn qua vật này bao giờ chưa?
1: Nàng nâng mi trong danh chạy giặc, hiện giờ nàng ra sao?
2: Thưa cha, có lần con đã thưa với cha về chuyện con và Tuyết Mai. Con nâng mi chính là cô ruột của nàng.
1: Nhiều năm nay cha dò la tin tức mà không gặp nàng, cha thật có lỗi với nàng. Hiện giờ nàng sống ra sao?
2: Cô ấy vẫn ở vậy, nuôi Tuyết Mai đến lớn khôn. Tuy không nói ra, nhưng con và Tuyết Mai hiểu, cô ấy vẫn mãi mãi yêu cha. Thưa cha, nếu giờ gặp lại cô Ngân Biên, liệu cha...
1: Hiện giờ căn bệnh của mẹ con không tốt, con khoan nói chuyện này. Giả lại cha không muốn làm điều gì có lỗi với mẹ con.
3: Phu quân.
2: Mẹ.
1: Phu nhân, sao nàng không vào trong ăn nghỉ?
3: Thiếp vừa nghe hai cha con nói chuyện với nhau.
1: Ta không có ý gì đâu. Chuyện của ta Nhân Biên chỉ là quá khứ, nàng cứ yên tâm.
3: Phu quân đừng ngại, khi cưới thiếp về, chàng có nói rõ là có một đàn con gái

0: nàng đừng nói gỡ. Hiện giờ ta chỉ lo căn bệnh của nàng thiên giảm, còn chuyện xưa ta không dám vọng tưởng đến. Nàng cứ yên tâm.
1: Phu quân, tiếp biết bao năm nay chàng vẫn còn thương nhớ Ngân Biên, nay trời cho cơ hội, xin phu quân đừng bỏ lỡ. Đời của thiếp có được một người chồng tài giỏi như chàng, và con đây thiếp mãn nguyện lắm rồi.
2: Mẹ, mẹ phải sống để mừng ngày con và Tuyết Mai nên duyên căn lệ nữa chứ mẹ.
0: Con nói phải đó, nàng phải sống. Dạ. Đừng nói chuyện xa lìa cho ta thêm đau lòng.
3: Chị Đơn, tất cả quỳ xuống nghe chiếu lệnh. Hoàng đế chiếu viết, quyển sĩ quán trách triều đình, thường tụ tập các quan mưu đồ phản nghịch, tội đáng chết. Nhưng trẫm xét lại là công thần ba triều, nên tội chết được tha. Nhưng bãi bỏ toàn bộ chức tước, tịch biên gia sản, khâm thần.

0: 良心。
1: 奶少，奶少太太，奶少我不会被养走的，奶少带娃家出嫁的就他，奶少。

0: con em đã cho gia đình anh tá túc. Sự việc xảy ra bất ngờ quá khiến gia đình anh phải đến làm phiền nhà em. Lại đúng lúc cô Ngân Biên vắng nhà, không biết có làm phiền cô không.
1: Chắc cô em cũng thuận ý. Mà anh đừng lo, cô của em là người nhân hậu. Nhưng hiện giờ cô đang đi xa hái thuốc và chữa bệnh ở một làng quê. Cô không sợ khó nhọc,

0: Tuyết Mai. Anh cảm ơn em đã giúp đỡ gia đình anh. Mẹ cũng tỏ ra rất hài lòng và mong muốn chúng ta sớm thành đôi.
1: Bá mẫu là người hiền thục, em mong người mau sớm bình phục. Mà chắc là cô của em á sẽ chữa hết bệnh cho bá mẫu.
0: Vậy thì tốt quá.

0: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà anh. Thôi chúng ta ra chợ mua thêm ít đồ nha anh.
1: Mình đi em.
0: Đi.
2: Tuyết Mai, Tuyết Mai à, ra đây phơi thuốc phụ cô nè. Tuyết Mai,

0: chị Ngọc Lê.
1: Phu nhân.
0: Phu quân. Phiệu phu quân. Cho thiếp nói chuyện riêng với Ngân Biên một

0: Chị có sao không? Để em bắt mạch cho chị. Trời ơi, chị.
1: Bệnh của chị nặng lắm phải không em? Ngay cả thái y trong triều cũng không tài nào chữa được.
0: Chị ơi, chị đừng nói vậy, em sẽ cố gắng.
1: Tính mạng của chị như ngọn đèn treo trước gió. Em ơi, chị không sợ chết, mà chị sợ

0: Chị đừng nói vậy. Để em vào trong sắc thuốc. Để em vào trong sắc thuốc.
1: Mẹ, mẹ có sao không mẹ?
2: Mọi người đầy đủ.

0: mai.
1: Con đây nè ba mẫu. Tuyết Mai, ta rất hài lòng về con. Hai con lập tức thành hôn.
0: Mẹ,
1: nhưng ba mẫu phải tịnh dưỡng trước. Ta muốn nhận lễ phục của con dâu. Ba mẫu,
2: hai con nhớ hạnh phúc nghe con.
0: Mẹ, phu nhân, tỉnh lại phu nhân.
1: Phu quân, giúp việc phu quân, hãy cử hành hôn lễ cho hai con, lo lễ phục cho con. Và nhớ, lễ phục cho chàng và ngân biên.
0: Phu nhân, bà sao làm như vậy?
1: Chị ơi, phu quân ơi,

0: chồng.
1: Dạ.
2: Chị đừng nói vậy mà.
1: Con nghĩ hai người nên chiều theo ý mẹ. Mẹ không chịu nổi xúc động nữa rồi. Ta sẽ làm ngay.
2: Không. Không.
1: Mẹ.
2: Phụ nhân.

0: nương nương và nương gia hạ cố đến tại xá, thật vạn hạnh.
1: Quan thiếu bảo vừa có thêm con trai, thật là chuyện vui, chúng tôi phải đến chúc mừng chứ.
2: Trước kia đại nhân bị cái giang sầm tấu gặp nạn, rồi tôn phu nhân từ trần, con và gia mẫu vô cùng đau xót. Nhưng lại nói duyên xưa cùng hồng nhan tri kỷ, còn sớm sinh quý tử, quả là trời cao không phụ anh hùng.
0: Hai vị quá khen, để tôi kêu phu nhân bọc cháu ra đây. Nhân biên ơi, nàng bồng con ra đây cho phu nhân biết mặt.
3: Dạ, chào nương nương và dương gia.
1: Phu nhân chớ có thủ lệ, nào hãy cho tôi bế cháu bé một chút nha. Chào ơi, đứa bé thật là bụ bẩm dễ thương, lớn lên chắc sẽ là một anh tài.
3: Dạ, cháu bé còn nhỏ, xin đừng quá tân bốc, e rằng sẽ xảy ra điều bất lợi. Cháu bé ra đời, tôi phải cảm ơn chị Ngọc Lê đã thành tâm tác hợp. Ngân biên không ngờ

0: sẽ lột trang anh tài giúp dân giúp nước.
1: Tôi không dám mong ước cao xa, chỉ mong anh em nó trên thuận dưới hòa, thương yêu đùm bọc nhau, đừng xảy ra cảnh nồi da sáo thịt gây niềm đau cho gia tộc.
2: Sư Hối Hòa Nhã hiểu chuyện, chắc sẽ rất thương em. Anh em trong gia đình bình thường thì thương yêu đùm bọc lẫn nhau, còn trong hoàng tộc thật đáng buồn, họ sẵn sàng chết sống đi giành chiếc ghế mã vàng hào nhoáng.
0: À, phải rồi, đại nhân, về việc Lạng Xuân Dương âm mưu tạo phản, đại nhân có cách nào cảnh báo cho hoàng thượng không?
1: Dạ bẩm.
3: Chơi, chơi, không may rồi. Cha,
1: có chuyện gì?
3: Hoàng hậu và hoàng thượng đã bị Lạng Xuân Dương giết chết rồi.
0: Trời ơi, hoàng huynh.
1: Hoàng thượng, hạ thần có lỗi.
4: Lạng Xuân Dương nửa đêm kéo quân, dây chặt hoàng cung.

0: đây ngay.
1: Còn đâu phải, Nương Nương và Dương gia phải tạm đánh mặt, phải bảo toàn tánh mạng. Triều đình và lê dân đang rất cần Dương gia.
2: Cô ơi, ở ngoại thành chúng ta có một căn nhà nhỏ nơi cô chế biến thuốc mới hái, hay là con đưa Dương gia và Nương Nương tới đó nha cô.
3: À, con đi mau đi, nhớ chăm sóc cho Nương Nương.
2: Dạ, mời Dương gia và Nương Nương theo tôi.
1: Dương gia, bảo trọng.
4: Đại nhân, bảo trọng.
1: Sư hỏi, con mau tìm cách đi quan Thái Bảo Linh liền. Chúng ta sẽ tìm cách đối phó.
4: Dạ. À, cha, con vừa nghe được một nguồn tin, người dân muốn đích thân đến đây mời cha lên làm quan. Vì hắn đang rất cần có một vị đại thần có uy tín với cha.
1: Chuyện đó để cha tự lo liệu, con đi ngay đi.
4: Dạ, thưa cha con đi.
3: Người dân muốn ép chàng làm quan à? Chàng liệu thế nào?
1: Ta quyết không a tộc theo kẻ sát nhân ấy.
3: Nhưng chàng sẽ gặp nguy hiểm.
1: Ngân biên, ta không sợ chết, nhưng nói lời cứ trực liều chết là chuyện rất dễ dàng. Triều đình và lê dân đang rất cần ta. Ta không thể chết, ta phải sống, nàng hiểu không?
3: Phu quân, thiếp sẵn sàng hy sinh tánh mạng để cho chàng được sống. Nhưng liệu từ chối cái tiếng gì kia mà mình vẫn an toàn?
1: Vẫn an toàn, ta phải tìm cách, ta phải nghĩ ra cách, ta phải tìm cách, ta phải nghĩ ra cách.
3: À, kìa phu quân, chàng làm gì vậy? Đây là số thuốc thiếp trị đau mắt cho cửu cả làng kế bên.
1: Đau mắt mù lòa không thấy. Nhân viên, ta nghĩ ra cách rồi.
3: Phu quân,
1: ta giả mù để dễ từ chối việc làm quan cho ngươi nhé. Nằm mau vào trong tìm ta miếng vải băng mắt.
3: Dạ, dạ, thiếp sẽ đi ngay.
1: Nhanh lên.
3: Phu quân,
1: phu nhân.

0: Quỳ sĩ, đã thấy hoàng thượng đến sao không quỳ xuống?
1: Dạ bẩm, hạ thần bị đau mắt, đôi mắt đã mù rồi, nào thấy gì đâu. Mà hình như đây là giọng nói của Lạng Sư Dương, chứ đâu phải là giọng nói của hoàng thượng.
0: Ông đừng giả vờ nữa, không lẽ ông không nghe lên ngôi thiên tử?

0: tôi mù rồi. Có biết ai là thiên tử, ai là tặc tử?
1: Mù mà còn biết mắng người à?
0: Dạ bẩm vương gia.
1: Nguyên sĩ, trước đây ta chưa phải là vua, ông không theo ta về. Nay ta đã là thiên tử, thì ông hãy theo ta về khai sáng triều đại mới.

0: dắt đất kẻo bận chân thiên tử.
1: Sao có chuyện trùng hợp như vậy? Ta vừa lên ngôi thì ông lại bị mù. Ta không tin. Quân, dạ, mở giải băng mắt kia ra.
2: Dạ, dạ tâu hoàng thượng, chồng tôi bị đau mắt, không thể tháo băng ra và sợ sẽ lây nhiễm cho ngài.
1: À, đẹp. Đây là phu nhân mà ông mới tục quyền phải không? Thật là một mỹ nhân hiếm có. Ông lấy vợ sanh con như thế này

0: Hôm qua sáng mắt, hôm nay lại mù. Cũng như ai kia vừa nói cười cười, mà phải chịu lìa đời bởi ốt nhục tình thầm. Có mùa xuân vui, có mùa đông giá lạnh. Trời đất xứ vật có người làm sao tránh được. Quyền si đây cũng người phàm mắt thịt, bệnh tật là thường sao hoàng thử hoài nghi.
1: Ta lên ngôi cũng bởi mệnh trời, tại sao ông lại chống đối ta? Ta sẽ phong ông làm tể tướng trên vạn người, mặc tình hưởng phú quý vinh hoa.
0: Dạ bẩm, trong triều ngoài nội thiếu chi nhân tài, sao lại phải nhập công đến lão già mù lòa này?
1: Quyền sĩ, ta hỏi lại một lần nữa, ông có theo ta về hay không?
0: Xin lỗi, lão lực bất tòng tâm.
1: Quân, dạ, bắt cô ta lại. Dạ.
0: Quân thượng, quân thượng,
2: quân thượng. Quân ơi,
1: ông đừng giả vờ nữa. Mắt mở trào tróc, dám bảo là mù à?
0: Quân thượng, tôi mù thật mà. Có bắt cầu thì bắt cầu tháo nhân. Vợ con tháo nhân vô tội, hãy tha cho họ. Quân thượng,
1: đứa bé con của Nguyễn Sĩ à?
2: Quân
0: thượng, con
1: Nguyễn Sĩ, con ngươi đang ở trong tay ta.
0: Quân thượng,
1: ngươi muốn nó lắm à?
0: Quân thượng, hãy trả con lại cho tôi. Quân thượng,
1: được.
2: Trả con tôi lại đây.
1: Hãy giao đứa bé cho Nguyễn Sĩ.
0: Hãy trả con
2: tôi lại đây. Trả con tôi lại đây.
1: Làm đi. Trả con ông nè. Các người hãy nhìn xem, chính Nguyễn Sĩ, Nguyễn Sĩ đã dẫm chết con mình rồi. Quân,
3: dạ,
1: hồi cung.
3: Dạ.
4: Oh.

nó đang ngủ nè. Ông nói nhỏ nhỏ thôi, con tưởng nó đang ngủ. Con ơi, con biết không, cha con là một anh hùng cái thế, quyền cao chức trọng.

với mẹ phải không? Con cười với mẹ phải không? Con của mẹ sau này phải là một võ tướng. Không, võ tướng vô tình lắm, họ giết người không gớm tay.

mẹ phải là một Trạng Nguyên. Trạng Nguyên là con Mọt Sách. Đúng rồi, Trạng Nguyên là con Mọt Sách. Con và mẹ lên rừng hái thuốc của người. Con là thầy thuốc. Con là thầy thuốc. Nhưng là thầy thuốc như mẹ mà có cứu được con đâu.

Holger! Ta và mù đôi cố ý dặm chết con là để giữ lại kiếp dư.

0: Một giấc cứ như ta, mà giờ đây bất khả thi. Không biết làm cách nào để qua mắt cuốn bão anh. Bước đầu cùng đành dùng há sách dẫm lên nỗi đau của vợ, vợ cướp đi mạng sống của con thân. Ta còn xứng đáng làm chồng của nàng không? Ta còn xứng đáng làm cha không?
1: Không!
0: Con của ta đã bằng vận mệnh sơn hà xá tắc, đâu bằng triệu dân lành đang chịu cảnh lầm than.

mới chắc gì tiến đến. Hãy ban cho Nguyễn Sĩ này thêm sức mạnh, diệt lũ bảo tàng để giữ vững cơ đồ Đại Việt.

0: tuy hai mẹ ông ta cũng bị lánh nạn, nhưng cũng không khổ sở bằng những người dân này. Hoàng huynh lên ngôi, truy bắt những người chống đối, bọn tham quan thì thừa cơ hội giữ vét của cải, tịch biên gia sản. Không biết cảnh loạn lạc thế này bao giờ mới hết.
1: Trong đời mẹ đã chứng kiến nhiều chuyện oan ức, từ oan ức của bản thân mình cũng chơi nỗi đau. Chú Di Tam cầu quan thừa chế, nay Nguyễn Thái Hậu và Hoàng Hữu thì cũng bị giáng thần ra tay mưu sát. Người ta nói

0: rằng quả báo ngày xưa, nhưng mẹ con đặt nhìn người dân phải khổ. Từ thành con phải sống có nghĩa tình, đừng tham lợi danh mà thành ra tàn ác nha con.
1: Dạ,

0: con có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Nhưng bây giờ chúng ta phải giúp người dân theo khả năng của mình nha con.
1: Dạ.
2: Bà con ơi, bà con ơi, đến đây nè, đến đây, vui lắm nè.
3: Nguyễn phu nhân.
2: Chú ơi, chú ăn trái cây đi nè, trái cây nhiều lắm đó. Cô ơi, cô ăn trái cây đi, cô có con nhỏ đó, cô ăn nhiều
0: vô,
2: cô ăn nhiều
0: vô. Chị chưa khỏe, sao chị không ở nhà ngơi nghỉ?
3: Mẹ à, Nguyễn phu nhân cứ nghĩ rằng con mình còn sống.
0: Tội nghiệp Ngân Biên, đứa con mà chị ấy đặt trọn tình thương và hy vọng lại chết thảm do chính cha của nó gây ra. Có ai mà khuyên chị ấy bình tâm lại?
3: Việc quan thiếu bảo làm là dạng bất đắc dĩ, nhưng không ngờ lại gây trong lòng của Nguyễn phu nhân một nỗi đau quá lớn.
2: Ai nói xấu chồng tôi? Ông nói xấu chồng tôi. Chồng tôi là một anh hùng. Chồng tôi là nghĩa sĩ Lam Sơn. Chồng tôi là nghĩa sĩ Lam Sơn.

chỉ nửa tỉnh nửa mê, biết đến bao giờ mới phục hồi tâm trí. Không nỗi đau nào sánh được với nỗi đau hiện

0: hai mình lại đi cho người được yên lòng.
1: Mẹ à, bây giờ con nhà mẹ đưa Nguyễn Phu Nhân về nhà trước nha mẹ. Nguyễn Phu Nhân, mình đi về nhà.
2: Quân! Tất cả bao vây bắt mẹ con Tứ Thành lại cho ta.
1: Sao?
2: Gia đình của Nguyễn Sĩ đây sao?
1: Hoàng Vinh, mẹ con để không hề tranh giành với Hoàng Vinh, tại sao không tha cho chúng tôi chứ?
2: Không tranh giành à? Vậy tại sao bọn di cánh của ngươi, bọn Nguyễn Sĩ và Đinh Liệt vẫn tìm cách chống cự và cố tình phản kháng lại ta?
1: Hoàng Vinh, nếu như Huynh là vua tốt thì không một ai dám chống đối lại với Hoàng Huynh, và muôn dân cũng không khổ đau.
2: Ta không cần ngươi dạy. Tóm lại, hai mẹ con của ngươi là gai trong mắt ta. Hôm nay ta sẽ giết chẳng ngừng tay.
3: Phu nhân đang bệnh, nếu muốn giết thì hãy giết chúng tôi.
2: Giết cỏ phải giết tận gốc mới ngang. Tất cả ta đều không tha. Bây đâu, hành hình tại chỗ.

0: lẽ nào lại nhuốm hồng bằng giọt máu tươi.
1: Ta đã ngồi trên ngôi vị vương dương, kẻ về tôi phải cúi đầu khuất phục.

0: xong lên cứu tôi thành hoàng tử. Ngư dân, ngươi đã bị bao vây, hãy cúi đầu chịu trói.
1: Nguyễn Sĩ, ta khuyên ngươi hãy buông gươm đầu hàng, nếu không một lần nữa gia đình ngươi đầu rơi máu đổ.
2: Ngư dân, hãy nghe lời ta, đừng làm điều tàn ác nữa, hãy thả ngân biên ra.
3: Bà con ơi, bà con ơi, tới đây mà xem nè, cái ông vua này kỳ lạ lắm nha, làm vua gì mà không biết chiêu nạp hiền tài, chỉ biết bắt toàn là trẻ nhỏ như đàn bà ra uy hiếp. Mơ này, chồng của tôi ơi, nếu ông quy hàng một ông vua hèn hạ như thế, ông có cam tâm không?
0: Không, ta quyết không a tòng theo kẻ sát nhân ấy. Nhưng ta...
3: Nguyễn Sĩ, ông đã từng làm quan bao nhiêu triều đại mà chưa thấu tình đạt lý. Người làm vua tốt, dân đói khổ lầm than, còn nghiệp lớn của các nghĩa sĩ Lam Sơn, sao ông không lo, lại lo chi một người đàn bà nửa điên nửa tỉnh?
1: Thì ra cô không điên à?
3: Ông không lo, ông không lo thì để tôi lo.
0: Hoàng tử,
1: quay quay lại.
4: Nếu như ngươi là ta, liệu ngươi có bỏ hết những kẻ đang âm mưu xó ngô hay không?
5: Anh em nghĩ sĩ đâu? Tước áo mão,
1: ngươi
5: giải quạt huynh về pháp ti đến tối.
1: Tử thần, pháp ti định tội ta. Pháp ti định tội ta.
0: Ngân Biên, tên là Ngân Biên. Ngân Biên, nè, nàng đã tỉnh rồi.
6: Tiếp đã tỉnh từ lúc hay tin chàng một lần nữa lựa chọn. Tiếp muốn chọn thay cho phu quân.
0: Ngân Biên, suốt cuộc đời này ta có lỗi gì nàng? Nàng phải sống cùng ta, chúng ta sẽ có con có cháu.

0: sẽ thấy bình.
1: Dương gia, kìa, các người làm gì vậy? Hãy đứng lên, đứng lên đi.
2: Xin cung thỉnh Dương gia về triều, lên ngôi hoàng đế.
1: Ta, Dương gia là người có tài đức nhất trong hoàng tộc. Trong những ngày tao loạn vừa qua, lại rất được lòng người dân kính mến.
3: Người lên làm thiên tử thì mới xứng đáng với sự hy sinh của cả nhà quan Thiếu Bảo và tránh được cảnh lầm than của dân chúng.
0: Tư Thành, con đang ấp ủ bao hoài bão, con hãy thực hiện đi. Con hãy biến nỗi đau trong quá khứ thành niềm vui của dân tộc, để không phụ lòng của các nghĩa sĩ Lam Sơn phục quốc.
1: Có phải các người tin tưởng ở Tư Thành này không? Chúng tôi tin ngài sẽ là một minh quân. Được, các người đứng lên đi, đứng lên đi. Tư Thành này xin nhận ngai vàng, và nguyện trọn đời tận tụy đắp xây cơ đồ Đại Việt.
4: Đắp xây

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình hôm nay sẽ là hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, phổ thơ từ Nguyễn Nhật Ánh, sẽ do ca sĩ Lan Anh thể hiện trọn cảm xúc. Và Lối nhỏ vào đời luôn được công chúng nghe nhạc yêu thích qua tiếng hát truyền cảm của Trọng Tấn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, Trọng Tấn vừa thể hiện ca khúc Lối nhỏ vào đời, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Bóng cây Kernia của nhà thơ Ngọc Anh, phỏng dịch dân ca Hơ Rê, đã được nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu phổ nhạc. Qua tiếng hát trong trẻo của Hương Ly sẽ tiếp tục chương trình gửi đến chúng ta.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Quang, lời thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm qua tiếng hát truyền cảm của Bùi Thu Quyền. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu và lời ca nhiều cảm xúc trong Nhánh Lan Rừng, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển sẽ do Sa Quỳnh trình bày.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính, qua đôi song ca Nguyễn Trung Nhật và Lê Thu Quyên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Thưa quý vị, tục ngữ Ai Cập có câu: sức khỏe tựa như dương miệng của con người, nhưng chỉ người bệnh mới biết quý trọng nó. Chúng ta cùng chiêm nghiệm qua một

trong một năm rưỡi. Trong giai đoạn mấy tháng đầu hồi phục, tất cả các giác quan của tôi đều trục trặc. Mắt tôi lèm nhèm và trở nên vô cùng nhạy cảm với ánh sáng. Vì thế cả ngày phòng ngủ của tôi đều phải che rèm cửa. Thậm chí việc nhìn những họa tiết khác nhau trên chiếc chăn cũng khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi phải lật mặt trơn của tấm chăn đó lại. Không thể nghe nhạc vì ca từ và nhịp điệu khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Không thể tiếp chuyện điện thoại vì tôi không thể xử lý âm thanh và sắp xếp chúng thành những thông điệp có nghĩa. Tôi cũng không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn hay mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc của đứa con gái nhỏ. Có những ngày, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến tôi đau đớn. Những đồ vật nhẹ như một tờ giấy đặt lên đôi chân trần cũng nặng tựa ngàn cân. Việc kéo một chiếc áo len dài tay qua kiểu tay khiến tôi điếng người như khi móng tay bạn cào vào một tấm bảng. Những giác quan chốn theo tôi từ nhỏ đến giờ bỗng trở nên lạ lẫm. Tôi nhớ chúng giống như một con mèo bị cắt tỉa phần ria mép. Tôi mất cảm giác về sự thăng bằng cũng như khái niệm về nông sâu hay gần xa. Chỉ một việc đơn giản là ra khỏi giường để rót một ly trà cũng khiến tôi bầm dập thâm tím vì liên tục vấp ngã. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi là một phóng viên của một tờ báo lớn. Nhưng sau sự kiện ấy, tôi chẳng những không tiếp tục được công việc mà thậm chí còn không làm được việc đơn giản như đọc những lời động viên an ủi của các đồng nghiệp tốt bụng. Cả ngày nằm dài trên giường, không đến công ty, không thể chăm sóc cho đứa con gái 2 tuổi. Tôi tiếp tục đánh mất ý thức về bản thân. Nếu tôi không phải là một người vợ, người mẹ và là một nhà báo, thì tôi là ai? Trong khoảnh khắc dường như sự hài hước, ý thức về vai trò, mục đích, sự an toàn và quan trọng nhất là ý thức về sự an bình trong tôi đều tan biến. Những hậu quả đáng lo ngại này kéo dài mấy tháng và đã thay đổi cuộc sống của tôi theo cách mà tôi không thể hình dung được. Cảm giác bị cô lập xâm chiếm tôi, thay vì tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Ba ngày, tôi chìm ngập trong cảm giác mất mát. Đêm đến, lại hoảng hốt, sợ hãi trước tương lai. Suốt thời gian khủng hoảng đó, tôi luôn dây dứt trong lòng câu hỏi: tại sao lại là tôi? Tại sao lại là những điều này? Tại sao lại là bây giờ? Quãng thời gian khó khăn ấy cũng là cơ hội để tôi tự vấn mình. Khám phá quan trọng nhất của tôi là thần thánh thường hiện hữu ở những nơi và những lúc bạn không ngờ tới. Tôi tìm thấy người trong nồi nước sốt mì Ý tại nhà. Nhiều tháng sau vụ tai nạn, món nước sốt mì Ý là thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận mùi vị một cách chính xác. Đó là món quà của một người bạn tốt bụng dành cho tôi. Và khi món ăn tuyệt vời đó sôi lên trong nồi, đưa hương thơm khiêu khích, thật buồn cười, tôi cứ thế đi theo mùi thơm thân quen mà xa lạ của tỏi, hành, tiêu, cà chua xuống dưới lầu rồi đi vào bếp. Tôi quýnh lên vì sung sướng. Tôi hớp chiếc muỗng vào nồi nước sốt quyến rũ và đưa lên miệng. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được vị của nước sốt, chỉ phân biệt được nhiệt độ và các thành phần. Nhưng không quan trọng, tôi thực sự biết ơn vì mình đã cảm nhận được mùi thơm tuyệt vời của cuộc sống bình thường đã mấy tháng trời ngủ quên trong tôi. Tôi sung sướng chạy đi. Đầu tiên, tôi vào phòng tắm và lấy một lọ dầu ấm. Đúng rồi, mùi quên dịp. Rồi tôi vùi mặt vào những bộ quần áo mới được ủi phẳng phiu, thưởng thức mùi thơm trên một chiếc áo sơ mi còn ấm. Và tôi cứ thế mừng rỡ chạy khắp nơi. Những tuần sau đó, tôi tiếp tục khám phá cuộc sống trong sự ngỡ ngàng thích thú như một đứa trẻ. Lần lượt từng giác quan được khơi mở: vị giác, thính giác, thị giác, rồi xúc giác. Mỗi giác quan hồi phục được tôi chào đón bằng một cảm giác mê say sung sướng và xúc động đến không cầm được nước mắt. Chính những biến động ấy khiến tôi nhận ra rằng trước đó chưa bao giờ tôi biết cảm tạ những điều tưởng chừng hết sức bình dị mà chứa đựng biết bao hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Tôi mặc nhiên thừa nhận những hương vị mà mình ngửi thấy mà không mảy may biết rằng đó là một điều may mắn. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là chúng ta thường không ý thức được ân huệ cuộc sống ban tặng cho đến khi tai họa ập xuống. Nhiều năm sau đó, tôi luôn cố gắng để mỗi ngày là một trải nghiệm tuyệt vời và sôi nổi. Trong đó, từng hình ảnh, âm thanh, màu sắc và mùi hương của cuộc sống đều được tôi đón nhận bằng cả trái tim. Và tôi tin rằng bạn cũng có thể làm điều đó nếu bạn đón lấy cuộc sống bằng một tấm lòng biết ơn.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tổ chức phiên họp thứ 30. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo. Cùng tham dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm 6 tháng cuối năm cùng một số nội dung quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Theo đó, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được triển khai đồng bộ. Nổi bật là việc thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, triển khai hiệu quả nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình công tác đã đề ra. Cũng hôm qua, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong-sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa, đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ nghị sĩ, phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận, dự án, chương trình hợp tác quy mô lớn giữa hai nước, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chương trình hoạt động liên tục hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đã cùng với trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên họp toàn thể, phiên ăn trưa, làm việc với hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN-Nga. Chuyến công tác cũng tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nhà lãnh đạo đối tác Nga đã trao đổi thống nhất về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương, mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.
2: Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và họp báo quý 2 năm 2026. Đến dự buổi họp mặt có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các văn phòng đại diện phóng viên thường trú trên địa bàn cùng đông đảo hội viên, nhà báo, người làm

0: báo thành phố Cần Thơ. Năm 2025-2026 đánh dấu bước chuyển đặc biệt của thành phố Cần Thơ sau quá trình hợp nhất địa giới, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở ra không gian phát triển mới. Trong những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, có sự đồng hành không nhỏ của báo chí trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội. Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại hành trình vẻ vang của nghề báo, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người làm báo hôm nay tiếp tục dấn thân, đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò là dòng thông tin chủ lưu, tin cậy, đồng hành cùng Cần Thơ trên chặng đường phát triển mới với các giọng lớn hơn và tầm nhìn rộng hơn. Tối qua tại Bến Ninh Kiều, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè. Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Theo ban tổ chức, tuần lễ văn hóa du lịch lần đầu được tổ chức trong bối cảnh ngành du lịch thành phố Cần Thơ đang tăng tốc mạnh mẽ và khẳng định vai trò động lực tăng trưởng cốt lõi của địa phương khi đón hơn 6,2 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm. Tại lễ khai mạc, Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ đã phát động chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026. Theo đó, du khách khi tham gia tuần lễ sẽ có cơ hội nhận mức ưu đãi từ 5 đến 50% tùy sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp tại các gian hàng du lịch. Sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6 tại Bến Ninh Kiều với các không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, ẩm thực và quảng diễn, triển lãm ảnh đẹp du lịch và biểu diễn nghệ thuật hàng đêm. Đặc biệt là khu vực thưởng thức hương vị Tây Đô với các loại hình bánh dân gian và trái cây hoàn toàn miễn phí cho du khách từ 9 đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Sáng nay tại cồn Mỹ Phước, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, ngày hội sông nước miệt vườn lần thứ 20 chính thức khai mạc. Trong không khí Tết Đoan Ngọ, ngày hội không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa miệt vườn đặc sắc mà còn mở ra câu chuyện lớn hơn về định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm của thành phố Cần Thơ trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Dự lễ khai mạc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đông đảo người dân du khách. Được phù sa sông Hậu bồi đắp, cồn Mỹ Phước quanh năm xanh mát bởi những vườn cây trái rộng hơn 1.000 hecta. Hơn 20 năm nay, cứ đến Tết Đoan Ngọ, vùng đất Cù Lao này lại nhộn nhịp đón khách gần xa. Ngày hội sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước vì thế không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, mà còn là dịp để giới thiệu một sản phẩm du lịch đặc trưng, nơi du khách có thể cùng lúc trải nghiệm vườn cây ăn trái, đơn ca tài tử, ẩm thực dân gian và nhịp sống của cư dân vùng sông nước. Trong quy hoạch phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, du lịch sinh thái sông nước, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm được xác định là những sản phẩm đặc trưng tạo dấu ấn riêng cho trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ cũng long trọng tổ chức khai mạc ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 với chủ đề Tân Lộc Cù Lao mùa trái ngọt. Đến dự có ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị thành phố Cần Thơ. Ngày hội năm nay với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như trưng bày giới thiệu các loại trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, không gian ẩm thực dân gian Nam Bộ, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch đặc sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến vùng Cù Lao Tân Lộc. Thông qua sự kiện, địa phương tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị nông sản, phát huy tiềm năng kinh tế vườn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Sáng nay, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự họp có ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Có 5 tờ trình được thẩm tra gồm tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách ưu tiên đầu tư và quy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý chưa bảo đảm điều kiện về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 3. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tờ trình dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Tại cuộc họp, 5 tờ trình dự thảo nghị quyết được thống nhất thông qua. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố và Ban đô thị yêu cầu đơn vị soạn thảo tờ trình bổ sung chỉnh sửa một số nội dung văn bản phù hợp theo góp ý tại buổi thẩm tra.
1: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo về

thì tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chỗ tái định cư cho người tị nạn, những người không thể trở về nhà và phải đối mặt với rủi ro ở quốc gia mà họ xin tị nạn. Trong báo cáo nhu cầu tái định cư toàn cầu dự kiến hàng năm, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết 2,37 triệu người đến từ 43 quốc gia và đang sinh sống tại 76 quốc gia xin tị nạn sẽ cần được tái định cư ở nơi khác vào năm 2027. Người tị nạn Afghanistan là nhóm lớn nhất cần phải được tái định cư, tiếp theo là người từ Nam Sudan, Sudan, Syria và người tị nạn Rohingya từ Myanmar đang sống trong các trại rộng lớn ở Bangladesh. Năm 2025, chỉ có khoảng 37.000 người tị nạn rời đi đến một quốc gia mới thông qua chương trình tái định cư có sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Con số này giảm so với 116.000 người vào năm 2024. Một phần của sự sụt giảm này có liên quan đến việc Mỹ, quốc gia từ lâu là nước tiếp nhận người tị nạn lớn nhất thế giới, đã cắt giảm mạnh số lượng người tị nạn được tiếp nhận ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 1 năm 2025. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi vừa cho biết đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận 894 ca mắc trong tháng đầu tiên. Theo cơ quan này, đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong khoảng thời gian tương tự. Số ca mắc hiện cao gấp 3 lần đợt dịch tại Uganda năm 2000, khi 281 trường hợp được phát hiện ở cùng giai đoạn. Số người mắc trên thực tế có thể còn cao hơn do dịch chỉ được xác nhận vào ngày 15 tháng 5, vài tuần sau thời điểm được cho là bắt đầu. Dịch hiện đã xuất hiện tại 32 địa bàn ở miền đông Congo. Đợt dịch lần này do một chủng virus Ebola hiếm gặp mang tên Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được cấp phép đối với chủng virus này. Các nhà khoa học đang nghiên cứu một số phương pháp điều trị thử nghiệm. Mỹ đã có thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại giải thưởng rượu vang thế giới Decanter với hai giải cao nhất cùng hàng chục huy chương bạch kim và vàng. Hơn 17.000 mẫu rượu vang đến từ 58 quốc gia đã tham dự giải thưởng rượu vang thế giới Decanter năm 2026. Trong hai tuần giải thưởng diễn ra tại London, Anh, 245 giám khảo đã tiến hành đánh giá và lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất. Các giải thưởng được xếp theo thứ tự từ giải đặc biệt Best in Show dành cho 0,3% số mẫu rượu có điểm cao nhất đến bạch kim, vàng, bạc và đồng. Mỹ đã ghi nhận kết quả tốt nhất trong lịch sử tham dự với hai giải Best in Show, 5 huy chương bạch kim và 32 huy chương vàng. Hai sản phẩm giành giải cao nhất đến từ bang California và Oregon. California, Oregon và Washington tiếp tục là những vùng sản xuất rượu vang nổi bật của Mỹ. Tuy nhiên, Texas cũng gây chú ý khi lần đầu tiên có 4 sản phẩm giành huy chương vàng. Bang Virginia ghi nhận 5 huy chương vàng, trong khi Pennsylvania cũng có một sản phẩm đạt thành tích tương tự. Bản tin của ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Thanh thành phố Cần Thơ xin gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết, mời quý vị nghe chương trình chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố, trong nước và thế giới. 5 giờ 30 chuyên đề quốc phòng toàn dân và chương trình đời như cổ tích 5 giờ 45. Sau đó mời quý vị và các bạn nghe chương trình thưởng thức cuộc sống. 5 giờ 55 người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đồng báo cùng bạn. Trong ngày khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Trong ngày khung giờ 10 giờ 45 đến 19 giờ 55, kỹ năng sống cho trẻ với phần cuối nội dung dạy kỹ năng sống hiệu quả cho trẻ từ gia đình. Trong ngày còn có khung giờ văn nghệ giải trí từ 6 giờ 30, chương trình âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30, khúc hát quê hương. 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Tình có như không. 10 giờ 15 chương trình ca nhạc Tình Bolero. Chương trình dạo cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30 và 20 giờ 30. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An. Kế đến là chuyên đề hợp thư thính giả lúc 16 giờ 35. Trực tiếp chương trình thời sự lúc 17 giờ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, quý vị nghe hai chương trình Tình Bolero và Dạ cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương giọt máu oan cừu. Bản tin cuối ngày sẽ phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chào buổi sáng.

0: dõi 30 phút vào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong 30 phút chương trình. Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố mà còn giới thiệu đến người dân du khách những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực vùng sông nước.
1: Sốt xuất huyết tăng gần 4 lần so với cùng kỳ. Ngành y tế thành phố Cần Thơ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
0: Vừa qua rào cản tuổi tác, nhiều người cao tuổi đã và đang học cách thích ứng và bắt nhịp với công nghệ số.
1: 123 tác phẩm báo chí xuất sắc sẽ được trao tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 vào ngày 21 tháng 6.
0: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh liên tục khởi tố các vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
1: Mua mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị câu chuyện đồng hành và bảo vệ sự an toàn cho con trước những mối nguy hại trong dịp hè.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 6 không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương mà còn giới thiệu đến người dân du khách những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực vùng sông nước. Đặc biệt, không gian ẩm thực hương vị Tây Đô đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm và thưởng thức các món ăn đặc trưng của Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hàng loạt các món ăn đặc sản miền Tây như các loại bánh dân gian, chuối nếp nướng, các món xiên nướng và cả nhiều loại trái cây miệt vườn Nam Bộ được các đầu bếp, nghệ nhân giới thiệu đến người dân và du khách thông qua không gian ẩm thực tại tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026. Đến với không gian này, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc trưng mà còn trực tiếp giao lưu và tìm hiểu về nét đặc trưng của từng món ăn. Bên cạnh không gian ẩm thực, các gian hàng buffet bánh dân gian và trái cây được ban tổ chức đưa vào sự kiện lần này, không chỉ phục vụ miễn phí cho người dân và du khách thưởng thức hương vị đặc trưng, mà còn góp phần giới thiệu nhiều loại bánh dân gian trái cây đặc sản của Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung đến với đông đảo du khách.
0: Theo ban tổ chức, việc đưa không gian ẩm thực vào tuần lễ văn hóa du lịch nhằm tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực địa phương. Đây cũng là cơ hội để các đầu bếp, nghệ nhân giới thiệu những nét đặc sắc của ẩm thực địa phương đến đông đảo du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cần Thơ. Hôm qua tại cầu Mỹ Phước, Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ đã tổ chức khai mạc ngày hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026.
1: Cồn Mỹ Phước được hình thành nhờ phù sa bồi đắp tạo nên hình bầu dục dài khoảng 3,5 km, diện tích tự nhiên hơn 1.020 ha, không khí trong lành, cây trái trĩu quả. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch Tết Đoan Ngọ, người dân khắp nơi đến cồn Mỹ Phước tham dự ngày hội sông nước miệt vườn và tham quan du lịch. Năm 2007, thắng cảnh cồn Mỹ Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, với đặc trưng là vườn cây ăn trái xanh mướt bên dòng sông Hậu, không khí trong lành mát mẻ, cùng với ẩm thực mang hương vị mộc mạc của vùng sông nước miền Tây. Từ lợi thế đó, những năm gần đây, xã tổ chức các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, thu hút du khách đến với cồn Mỹ Phước, đồng thời giới thiệu các loại trái cây đặc sản, món ăn ngon, tiềm năng và lấy của địa phương để thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái.
0: Ngành y tế thành phố Cần Thơ đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng.
1: Tính đến hết tháng 5 năm nay, toàn thành phố đã ghi nhận 3.125 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,9 lần so cùng kỳ năm trước. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 2.426 ca, tăng 2,2 lần. Trước diễn biến trên, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, tuyên truyền vệ sinh môi trường và chủ động các biện pháp phòng bệnh trong mùa mưa, không để dịch bệnh bùng phát diện rộng.
0: Chỉ những hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện được công ty điện lực thành phố Cần Thơ triển khai, kết quả qua 5 tháng của năm 2026, toàn thành phố đã tiết kiệm được hơn 171,9 triệu kWh, đạt hơn 132% kế hoạch, tương đương tiết kiệm trên 6,2% sản lượng điện thương phẩm.
1: Song dự báo nhu cầu sử dụng điện ở các ngành lĩnh vực, nhất là điện phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp, xây dựng sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng còn lại của năm. Do đó, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành các công trình điện, đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ đề ra, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện theo từng nhóm khách hàng, góp phần đảm bảo yêu cầu cung cấp điện ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân thành phố.
0: Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60

0: đang được triển khai bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với các gói thầu chính đã cơ bản hoàn thành.
1: Các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục trên công trường. Tỷ trị giải ngân lũy kế đạt hơn 4.254 tỷ đồng, theo tổng kế hoạch gần 4.988 tỷ, tương đương khoảng 85%. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, dự án có tổng chiều dài 27,44 km, trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài khoảng 18,74 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.962 tỷ đồng, khởi công từ tháng 10 năm 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ góp phần rút ngắn thời gian lưu thông giữa các tỉnh ven biển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.
0: Xã Cửu Long Dung có diện tích hơn 150 km vuông với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Hiện nay tổng diện tích rừng trên địa bàn hơn 1.866 ha và diện tích trồng bần tại các bãi bồi là 3.030 m2.
1: Việc trồng cây bần và rừng phòng hộ ven biển không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng chống sạt lở, bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn tạo cảnh quan xanh, phục vụ phát triển du lịch sinh thái và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Từ những cánh rừng ngập mặn rộng lớn, nhiều sản vật đặc trưng của địa phương đã được khai thác và phát triển thành sản phẩm ô cốp. Điển hình như sản phẩm mật ong hương gừng, tạo nên từ nguồn mật tự nhiên của các loài hoa trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, mang hương vị đặc trưng riêng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
0: Hiện nay, việc phát triển các sản phẩm ô cốp gắn với bảo tồn và phát huy giá trị rừng ngập mặn đang được địa phương đẩy mạnh khai thác, mở ra hướng đi bền vững và góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, người cao tuổi đang từng bước vượt qua rào cản tuổi tác, công nghệ để hòa nhập với xã hội số. Việc tiếp ứng công nghệ của nhiều người cao tuổi đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần cụ thể hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quyết định số 379 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án người cao tuổi tham gia để mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Phóng sự sau đây do phóng viên Học Dân thực hiện sẽ phản ánh sinh động hành trình người cao tuổi bắt nhịp với công nghệ số, từ đó khẳng định vai trò và khả năng thích ứng của họ trong kỷ nguyên số.
1: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và toàn xã hội, người cao tuổi thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững, xây dựng xã hội xanh, số hóa, công bằng và hiện đại. Chuyển đổi số không chỉ dành cho giới trẻ, mà còn mở ra cơ hội để người cao tuổi tiếp cận những tiện ích hiện đại. Với sự hỗ trợ từ chính quyền, tổ chức và cộng đồng, người cao tuổi thành phố Cần Thơ đang từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho xã hội trong kỷ nguyên số. Ông Lê Duy Suốt, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Thái An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chuyển đổi số phải nói là một bước phát triển, phải nói là tương đối là vượt trội về các mối quan hệ, đặc biệt là giữa các mối quan hệ xã hội. Riêng về cựu chiến binh và người cao tuổi đấy, khi mà được cập nhật chuyển đổi số, phải nói nó giúp ích rất nhiều cho việc triển khai các công văn chỉ thị nghị quyết của trên đối với từng hội viên và từng chi hội. Và nó rất nhanh, kịp thời và chính xác. Lớn tuổi rồi tiếp cận cái này là cả vấn đề. Thế nhưng sau khi mà đã hiểu được và đã nắm được một số các vấn đề cơ bản rồi thì cái việc mà thao tác ở trên cái điện thoại thông minh để mà tiếp nhận các cái thông tin, đặc biệt là các chú rất thích về cái chuyện đây là các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được đăng tải trên các cái mạng thông tin thì đã cập nhật được thường xuyên. Thế đây là giúp các chú cái nhận thức tốt về cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái đối với địa phương cũng như thế đối với gia đình.
1: Thời gian trước, ông Lê Văn Mẫu ngụ tại khu vực 2, phường Thái An Đông, thành phố Cần Thơ, không thành thạo trong việc sử dụng chiếc điện thoại cảm ứng vì có nhiều chức năng phức tạp. Song với sự kiên trì và sự hỗ trợ từ con cháu, giờ đây ông không chỉ gọi video sử dụng mạng xã hội mà còn biết tra cứu thông tin thời sự, dự báo thời tiết, nhân dân. Ông Lê Văn Mẫu cho biết thêm.
3: Khi mới sử dụng thì tôi tưởng tượng như là mình cũng có sử dụng được. Thế bây giờ con nó mua cho thì bắt đầu tập thử sử dụng nên nó chỉ với từng bước một. Mình làm từng bước rồi bắt đầu mình quen nó dần dần. Nói chung

0: Mà bây giờ nó thế giới thu vòn vào trong cái điện thoại mình nắm được hết cả thế giới, nhất là những cái cơn bão hoặc là những cái tin gì đột xuất là mình cập nhật ngay được gì.
1: Việc chuyển đổi số giúp kéo gần khoảng cách về địa lý, giúp cho mọi người tiếp cận đầy đủ dịch vụ tiện ích do chuyển đổi số mang lại. Mặc dù không thể thích nghi nhanh chóng như giới trẻ, nhưng hiện nay, nhiều người cao tuổi ở thành phố Cần Thơ vượt qua nhiều rào cản về tuổi tác để bắt nhịp chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ông Phạm Thế Mỹ, bà Lê Thị Trung cùng ngụ khu vực 2 và ông Bùi Thanh Bình ngụ tại khu vực 4 phường Thái An Đông thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
2: Nhờ cái thủ số này mà công việc làm rất là nhanh gọn, đấy, không rườm rà mất thời gian, thông báo cho hội viên trong cái hội nhóm cũng rất là tích cực. Đấy, có thể nói rằng là rất là tuyệt vời.
3: Thấy là cập nhật thông tin rất là nhanh, công việc liên quan, ví dụ như mình đi giao dịch, mình đi làm cái hồ sơ gì của mình mà tới về cái thủ tục mà một cửa của bên chính quyền đó, như mình ra ngoài phường á, là thủ tục cũng vô máy hết trơn, là rất là nhanh cho mình, gửi về cái mình tiếp nhận đó, rồi hẹn bao nhiêu ngày gì đó là tới đó cứ gửi thông báo, gửi đi gửi lại, chứ mình không cần phải tốn cái thời gian ra đó ngồi chờ.
4: Ví dụ như chú ở đây thôi, nhưng mà ở ngoài nhà, ở ngoài quê, ở ngoài Ninh Bình này có bà cô đã trên 90 tuổi thôi, nhà chú lắp mấy cái camera từ ngoài cổng vào đến trong nhà, có nghĩa là bà đi đến đâu là mình ở đây, mình kết nối mình theo được, là thế là tiện biết bao nhiêu rồi.
1: Việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh đã hỗ trợ và mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong cuộc sống cho người cao tuổi. Tuy nhiên, khi truy cập mạng xã hội cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người Cao Tuổi trên địa bàn thành phố cũng luôn tuyên truyền đến các hội viên và người dân nên cẩn trọng, tỉnh táo lựa chọn và khai thác thông tin trên mạng xã hội, không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lừa đảo trực tuyến, đồng thời không lạm dụng các thiết bị công nghệ.
5: Chuyển đổi số không chỉ là cuộc cách mạng của giới trẻ. Khi người cao tuổi được trao cơ hội và hỗ trợ đúng cách, họ hoàn toàn có thể trở thành chủ thể tích cực của quá trình này, sống vui, sống khỏe và sống số. Đây cũng chính là tinh thần dân dân sâu sắc mà đề án 379 đang hướng đến. Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng, đúng dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Từ 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đã thảo luận, thẩm định kỹ lưỡng và bỏ phiếu lựa chọn 123 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải. Trong đó có 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
1: Theo đánh giá, các tác phẩm tham dự năm nay đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét chọn theo điều lệ giải và hướng dẫn của hội đồng giải, phản ánh toàn diện sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước trong năm 2025. Nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, công phu, có tính phát hiện cao, phản biện và đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước. Nhiều tác phẩm cũng đề xuất những giải pháp cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt, không ít tác phẩm thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, sáng tạo, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
5: Năm 2026 sẽ đánh dấu tròn 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất của mùa giải, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình hai thập kỷ, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp bền bỉ của các thế hệ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chỉ hôm qua nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới.
1: Đến chúc mừng, đại diện phòng công tác chính trị công an thành phố Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời mong muốn thời gian tới sự phối hợp tiếp tục được tăng cường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đánh giá cao vai trò đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác truyền thông y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tuyên truyền về các hoạt động chuyên môn, định hướng phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới. Dịp này, Tổng công ty Phát điện 2 cũng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo, đồng thời cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua.
5: Quý thính giả thân mến, báo hình đang đứng trước những thay đổi lớn cùng quá trình chuyển đổi số của ngành báo chí. nhiều tờ báo quen thuộc chuyển đổi mô hình hoạt động. Nhưng điều còn lại không chỉ là những trang giấy mà còn là niềm tin của bạn đọc.
6: À, chú đọc báo này là trên 20 năm rồi. Hôm nay sáng ra thức dậy á, là trước khi ăn sáng là chú ra ghé sạp báo chú mua. Mà bữa nào quên mua trưa về buồn lắm, như thiếu cái gì á trong cái ngày đó vậy đó.
7: Thật ra là trên báo giấy là nó có trải được tất cả những cái thông tin mà những người thu lệnh đã có được. Còn trên mạng thì khi nào mà mình biết được chính xác cái gì thì mình mới lục tìm ở trong đó. Chứ còn bây giờ tự nhiên mình đi lục tìm ở trên mạng hoặc là trên công nghệ số thì rất là vất vả. Trong khi báo nó trải dài hết rồi, tất cả thông tin là từng mục nó đã có sẵn.
8: Tôi không có đọc báo trên mạng, tôi chỉ mua báo này là cũng mấy chục năm mà. Từ tuổi trẻ cái thành niên tới giờ luôn.
1: Những chia sẻ ấy, những tâm tư ấy cũng đang dần thưa hơn. Vì những người trẻ bây giờ chỉ quen với việc tìm kiếm thông tin trên mạng. Nhớ lại trước đây, trên các tuyến đường trung tâm Cần Thơ như Hòa Bình, Nguyễn Trãi, 30 tháng 4 hay khu vực Bến Ninh Kiều, những sạp báo là điểm dừng quen thuộc mỗi buổi sáng. Báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động được xếp thành từng chồng bên cạnh các tạp chí văn nghệ thiếu nhi. Nhiều người ghé mua báo trước khi đến cơ quan. Có người chỉ để đọc tin tức, nhưng có người giữ thói quen bắt đầu ngày. Bà Bùi Phượng Liên là tiểu thương chợ Tân An. Dù bận rộn với việc buôn bán, nhưng đến bây giờ bà vẫn đặt mua báo.
9: Nó bổ sung kiến thức cho mình. Thay vì mình không có khả năng mình đi chỗ này chỗ nọ, mình tiếp xúc với người này người nọ, mình coi báo thì mình biết. Mình biết để mà như là cân bằng cuộc sống hàng ngày của mình vậy đó. Báo giấy ra nhiều chi tiết hơn, nó nhiều điều khoản hơn. Coi báo mạng là nó chung chung dữ lắm. Coi nó không có thỏa mãn cái tí đò mò của mình. Thành ra mình phải coi giấy báo đặng gặp. Như là nó nhiều chi tiết hơn vậy đó. Nó rõ ràng từ câu chuyện. Thành ra mình thích coi là báo giấy hơn.
1: Không chỉ ở đô thị, báo in từng hiện diện tại các thư viện, nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa xã và tủ sách pháp luật ở nhiều địa phương. Trước khi Internet trở nên phổ biến, báo chí là một trong những nguồn thông tin chính thống quan trọng giúp người dân cập nhật chủ trương, chính sách và tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng những năm gần đây, hình ảnh ấy dần thay đổi. Nhiều sạp báo đã chuyển sang kinh doanh văn phòng phẩm hoặc hàng tiêu dùng. Là một người gắn bó với sạp báo trên 30 năm, bà Nguyễn Thị Thảo ở phường Bình Thủy có đôi chút tiếc nuối khi bạn đọc đang có sự chuyển dịch về báo điện tử. Bà chia sẻ.
10: Truyền thống thì bây giờ thì còn bạn đọc cô là chắc là cỡ trên U50, 60, 70 là nhiều. Còn tuổi trẻ thì ít rất là nhiều, chung cái số lượng rất là ít, cái thu nhập nó cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà tại vì thấy thích, mà thấy vui, gặp bạn bè này vui á, chứ nếu mà nói mà cái này để làm cái thu nhập thì không có, không đạt nữa.
5: Hơn một thế kỷ từ khi nền báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, phương thức làm báo đã thay đổi nhiều lần. Từ những trang báo in thủ công đến tòa soạn số, từ máy chữ đến điện thoại thông minh. Những sạp báo có thể ít dần theo thời gian. Những chồng báo giấy có thể không còn xuất hiện nhiều như trước. Nhưng chừng nào vẫn còn những độc giả trung thành với báo giấy, thì chừng đó nó vẫn còn tồn tại. Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy một bức tranh đáng chú ý về dòng dịch chuyển vốn trong nền kinh tế. Tính đến hết tháng 4, tiền gửi của khu vực dân cư và hệ thống ngân hàng đã tăng thêm 157.000 tỷ đồng, nâng tổng con số lên mức kỷ lục hơn 10,718 triệu tỷ đồng.
1: Đây là cột mốc quan trọng khi ghi nhận chuỗi tăng trưởng kéo dài suốt 7 tháng qua. Nếu so với thời điểm cuối năm 2025, tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư đạt mức 3,71%, tương đương với việc có thêm khoảng 383.000 tỷ đồng được người dân lựa chọn cất giữ tại các nhà băng. Trong khi dòng tiền từ người dân tăng mạnh, tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Dù ghi nhận mức tăng 60.000 tỷ đồng trong tháng 4 để đạt ngưỡng 6,074 triệu tỷ đồng. Nhưng nếu tính chung từ đầu năm, lượng tiền gửi của doanh nghiệp vẫn giảm 1,71%. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 106.000 tỷ đồng đã được các tổ chức kinh tế rút ra để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác nhằm tối ưu hóa dòng vốn.
5: Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hôm qua trong nhóm lúa chất lượng cao, lúa Nhật dẫn đầu thị trường với mức giá từ 7.200 đồng đến 7.500 đồng một ký, tiếp đến là ST24, ST25.

0: 2025 với giá từ 7.000 đến 7.300 đồng ký.
1: Các loại lúa thơm như nàng qua chín, jasmine, RPT và Japonica được thu mua trong khoảng 6.500 tới 6.800 một ký. Trong khi đó, đại thơm 8 dao động từ 6.500 tới 6.700 một ký, còn OM18 ở mức 6.400 tới 6.500 một ký. Giá lúa OM4218 được giao dịch quanh mức 6.000 tới 6.200 một ký, OM380 từ 5.700 tới 6.000 đồng một ký, OM5451 từ 5.700 tới 5.800 một ký và Hàm Châu 105 từ 5.600 tới 5.900 một ký. Hôm qua, giá lúa IR50404 được thương lái thu mua ở mức 5.500 tới 5.600 một ký, trong khi OM504 dao động từ 5.100 tới 5.300 một ký. Thấp nhất là OM34 hiện được giao dịch trong khoảng 5.100 tới 5.200 một ký.
0: Giá gạo xuất khẩu ngày hôm qua ghi nhận giá gạo trắng 5,8 tấm của Việt Nam tăng nhẹ thêm 1 đô la Mỹ một tấn so với phiên giao dịch trước đó, lên mức từ 410 đến 414 đô la Mỹ một tấn. Gạo jasmine đang được chào bán trong khoảng từ 504 đến 508 đô la Mỹ một tấn, tiếp tục là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam. Gạo thơm 5,8 tấm được giao dịch ở mức 485 đến 490 đô la một tấn, thấp hơn khoảng từ 15 đến 20 đô la một tấn so với gạo jasmine. Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 119.300 hecta trồng cây lâu năm, trong đó có 100.327 hecta trồng cây ăn trái, tổng sản lượng thu hoạch 611.008 tấn, tăng 16,13% so với cùng kỳ, đạt 52,73% kế hoạch. Bên cạnh đó, thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Hiện đã cấp 657 mã số vùng trồng và 45 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.
1: Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ sẽ tập trung phát triển cây ăn trái theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuyển đổi số và yêu cầu của thị trường, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, phát triển các vùng sản xuất cây ăn trái tập trung an toàn bền vững, tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật theo yêu cầu thị trường quốc tế.
0: Toàn xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ hiện có trên 2.900 hecta diện tích vườn cây ăn trái với nhiều loại trái ngon đặc sản như sầu riêng, nhãn, vú sữa, dâu hạt châu. Trong đó có khoảng 900 hecta diện tích vườn trồng sầu riêng các loại với diện tích đang cho trái trên 670 hecta, gồm các loại như sầu riêng thị sáu, bông thon, mua sinh kiên. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã đã thu hoạch được gần 543 hecta với sản lượng trên 8.140 tấn. Dự kiến hết tháng 6 năm nay sẽ thu hoạch dứt điểm ước sản lượng trên 8.685 tấn.
1: Nhằm đảm bảo chất lượng trái sầu riêng sau khi thu hoạch, giá bán ổn định, giữ được giá trị thương hiệu sầu riêng Nhân Ái, người nông dân thu hoạch sầu riêng đảm bảo độ già của trái, thực hiện đúng thời gian cách ly phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khi thu hoạch. Bên cạnh đó, các thương lái doanh nghiệp không thu mua sầu riêng non, thu hoạch đủ độ già của trái và thực hiện tốt việc liên kết tiêu thụ sầu riêng với bà con, các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn xã Nhân Ái.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Hiện tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại Việt Nam đã đạt gần 97%, cho thấy ngày càng nhiều người dân nhận thấy lợi ích thiết thực của chính sách này, cùng với đó quyền lợi của người tham gia liên tục được mở rộng.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế được nâng lên, trong đó có việc thanh toán chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tối đa gần 114 triệu đồng. Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm trở lên được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt 6 lần mức lương cơ sở, tương đương 15.180.000 đồng. Đáng chú ý, người bệnh được thanh toán 50% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến tỉnh. Hiện Bộ Y tế cũng đang đề xuất bổ sung gần 80 loại thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế và sửa đổi tỷ lệ thanh toán của 52 loại thuốc hiện hành nhằm mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.
0: Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0: thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng, các thẻ kỳ nghỉ du lịch, hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
1: Qua xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định, trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như chỉ đạo, gọi điện lôi kéo khách hàng, trực tiếp tư vấn và ký kết hợp đồng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính hơn 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự.
0: Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an cơ sở triệt phá nhiều đường dây lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng. Các đường dây này núp bóng doanh nghiệp du lịch nghỉ dưỡng, các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công nhân sự từ tìm khách tư vấn đến chăm sóc sau bán hàng.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Số tiền các đối tượng bị xác định đã chiếm đoạt bước đầu vượt 612 tỷ đồng. Công an khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời mua kỳ nghỉ, thẻ du lịch hoặc hợp đồng có cam kết lợi nhuận cao. Người dân cần kiểm tra kỹ điều khoản hợp đồng và không tiếp tục nộp tiền khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
0: Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra ngày hội văn hóa áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Sài Gòn áo dài, ngôn ngữ văn hóa của thành phố. Thông qua chương trình Hiệp hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh khởi động định hướng xây dựng hệ sinh thái văn hóa áo dài thành phố giai đoạn 2026-2030, kết nối các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục, du lịch, thời trang, doanh nghiệp, truyền thông, nhiếp ảnh và chuyển đổi số.
1: Đây là mô hình phát triển liên ngành nhằm đưa áo dài từ giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực sáng tạo mới của thành phố, đồng thời góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Ngày hội năm nay có các hoạt động trọng tâm, công bố dự án 1.000 gương mặt, 1.000 câu chuyện áo dài Sài Gòn, không gian triển lãm văn hóa cộng đồng mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, triển lãm ảnh Sài Gòn áo dài, chương trình áo dài tri ân, tọa đàm văn hóa mặc áo dài Sài Gòn.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: quý thính giả thân mến, đi qua gần một tháng nghỉ hè, khoảng trống giám sát trẻ nhỏ đang trở thành nỗi lo lớn của nhiều gia đình. Bảo vệ con trước tai nạn thương tích, càng bẫy không gian mạng và giải tỏa áp lực đồng hành cùng con hiện là bài toán nan giải của mỗi bậc cha mẹ.
1: Thời gian qua, dư luận liên tục bàng hoàng và xót xa trước thông tin nhiều học sinh tử vong do đuối nước khi rủ nhau ra sông hồ tắm. Những vụ việc đau lòng như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em thiếu sự giám sát của người lớn trong những tháng rời ghế nhà trường. Khi cánh cửa trường học khép lại, một khoảng trống mênh mông về không gian, thời gian để sự quản lý mở ra.
0: Do cấu trúc gia đình trẻ ngày nay thường thiếu vắng sự hỗ trợ của ông bà, có tới từ 60 đến 70% phụ huynh gặp khó khăn trong việc sắp xếp người để chồng con trong dịp hè. Điều đáng bàn không chỉ là thiếu người trông nom, mà đáng sợ hơn là thiếu người đồng hành. Khi không có người định hướng, khoảng thời gian vốn là cơ hội để trải nghiệm, rất dễ biến thành những ngày dài trôi qua vô định.
1: Để giải quyết bài toán giữ trẻ ngồi yên khi cha mẹ bận rộn, chiếc điện thoại thông minh thường là giải pháp nhanh nhất nhưng cũng hệ lụy nhất. Theo số liệu từ UNICEF, khoảng 82% trẻ em Việt Nam từ 12 tới 17 tuổi sử dụng Internet hàng ngày, và tần suất này tăng vọt trong những tuần nghỉ hè. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo, việc lạm dụng thiết bị điện tử không chỉ tàn phá thị lực, gây rối

0: loạn giấc ngủ, suy giảm tập trung, mà nguy hiểm hơn là triệt tiêu kỹ năng giao tiếp xã hội. Đáng lo ngại hơn, ngay cả những đứa trẻ ngồi ngoan trong phòng, nguy hiểm vẫn rình rập trên không gian mạng. Thời gian trực tuyến gia tăng đồng nghĩa với việc trẻ phải đối mặt với nguy cơ tiếp xúc nội dung độc hại và trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo, dụ dỗ. Do đó, việc trang bị kỹ năng đề kháng trên mạng cho trẻ cần phải được xem trọng ngang hàng với việc dạy bơi hay dạy kỹ năng băng qua đường.
1: Ngoài những mối nguy hại đến thể xác và tinh thần, có một nỗi lo âm thầm khác. Cha mẹ sợ con trải qua 3 tháng hè nhưng không thực sự lớn lên. Để qua lớp nỗi lo này, xã hội đang tồn tại hai thái cực ứng xử sai lầm. Một bên là nhồi nhét biến mùa hè thành học kỳ 3 với lịch học thiên dày đặc. Còn bên còn lại là buông lỏng hoàn toàn để trẻ tự bơi trong thế giới ảo của mình. Cả hai cách tiếp cận tưởng chừng đối lập này thực chất là dẫn đến cùng một hệ quả. Đứa trẻ bị tước đi cơ hội va chạm với đời sống thực, thiếu kỹ năng tự lập giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề. Mùa hè không nhất thiết phải được lấp đầy bằng các lớp học kiến thức, nhưng nó bắt buộc phải là khoảng thời gian để trẻ được trải nghiệm nhiều hơn, làm việc nhàn nhiều hơn và học cách chịu trách nhiệm với bản thân.
0: Nhìn bề ngoài, những nỗi lo của cha mẹ khi hè về có vẻ rất đa dạng. Nhưng đi sâu vào bản chất, tất cả đều chung một căn nguyên. Trẻ có quá nhiều thời gian tự do, trong khi người lớn lại có quá ít thời gian để đồng hành. Một mùa hè thật sự ý nghĩa không được đo bằng số lượng kiến thức mới nhồi nhét vào đầu trẻ, mà phải được đo bằng việc đứa trẻ đó đã an toàn hơn thế nào, tự lập ra sao và trưởng thành hơn bao nhiêu sau 3 tháng nghỉ hè.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ có nhiều cách làm thiết thực đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ. Làm ở phòng hành chính quản trị và tổ chức cán bộ Bệnh viện Quân dân y từ năm 2021, anh Nguyễn Minh Vương được phân công phụ trách lĩnh vực tổ chức cán bộ, với nhiệm vụ tham mưu đề xuất bổ nhiệm cán bộ, điều động cán bộ viên chức người lao động, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và vận hành các thủ tục hành chính, giấy tờ, chế độ phúc lợi, để đơn vị hoạt động tốt, công việc nhiều, đặc biệt yêu cầu công việc phải cân bằng giữa lợi ích của tổ chức và quyền lợi của người lao động. Tham mưu, đề xuất phải chính xác, tỉ mỉ, đúng người, đúng việc và đảm bảo đúng quy trình, đúng luật. Chính vì thế, anh luôn nỗ lực không ngừng trên nhiều phương diện, nhất là trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức và bản lĩnh để luôn hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ. Riêng 2 năm liền, 2024 và 2025, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 5 2025, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Nguyễn Minh Vương, Bệnh viện Quân dân y Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Bản thân để mà hoàn thành tốt được cái công việc thì phải nghiên cứu kỹ các cái văn bản, pháp luật, các cái chế độ chính sách của dành cho cán bộ công chức viên chức để đảm bảo được cái chế độ cho anh em trong cơ quan đơn vị. Cũng thường đi nắm tình hình của tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên trong bệnh viện, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng để tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về các cái chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức của đơn vị mình. Bên cạnh đó thì cũng nhờ sự hướng dẫn, chỉ đạo, dìu dắt của đồng chí trưởng phòng, đồng chí

0: Nguyễn Văn Hải để giúp cho họ hỗ trợ cho tôi được hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Là đơn vị đảng bộ, bộ phận trực thuộc Đảng ủy Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y luôn coi trọng công tác xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ. Một trong những nội dung được đảng ủy đặc biệt quan tâm là công tác phát triển đảng viên. Để thực hiện công tác phát triển đảng viên có hiệu quả, cấp ủy chủ động lập kế hoạch, tạo nguồn, giáo dục, rèn luyện, thử thách, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú, phấn đấu trở thành đảng viên, thường xuyên quán triệt rõ tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng có nguyện vọng vào đảng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách nguồn phát triển đảng viên là khâu quan trọng, đảm bảo chất lượng đảng viên mới. Sau khi kết nạp, cấp ủy chi bộ tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị đủ điều kiện, trở thành đảng viên chính thức theo quy định của điều lệ đảng. Ông Nguyễn Văn Hải, đảng ủy viên, trưởng phòng hành chính quản trị và tổ chức cán bộ Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chức trách nhiệm vụ được giao thì đã tham mưu cho đảng ủy hàng năm phải ra nghị quyết lãnh đạo và giao chỉ tiêu cho các chi bộ trực thuộc để đạt chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt là trong cái giáo dục, bồi dưỡng, rồi đưa đi đào tạo chuyên môn về lý luận chính trị, rồi nghiệp vụ chuyên môn để từng cái quần chúng được châm bồi, được nâng cao với cái lý luận chính trị, phát triển để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của đảng.
1: Trong 5 năm qua, từ 2020 đến 2025, Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y đã giới thiệu cấp ủy cấp trên chuẩn nghi kết nạp 22 đảng viên, đạt 146,67% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Hiện nay, toàn đảng bộ có 66 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ. Nhiều năm liền, đảng bộ bộ phận bệnh viện hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Phát triển đảng trong lực lượng vũ trang là nhiệm vụ chiến lược nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Quá trình này giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng tại các cơ sở. Các đơn vị trực thuộc chú trọng đổi mới công tác xây dựng đảng, xây dựng niềm tin, lòng tự hào và động cơ phấn đấu đúng đắn cho quần chúng để sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng thời tạo khí thế thi đua xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng để quần chúng học tập noi theo. Chi bộ 3 đảng bộ phòng tham mưu bao gồm đảng viên của hai đơn vị, đại đội thông tin và ban thông tin của phòng tham mưu. Đây là đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên. Đơn vị đại đội thông tin có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc xuyên suốt, vững chắc. Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng để sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đặc thù của đơn vị hàng năm tiếp nhận một số chiến sĩ sau hoàn thành huấn luyện 3 tháng. Nên bên cạnh huấn luyện nhiệm vụ chuyên môn, chuyên ngành thông tin, thì cấp ủy chi bộ còn tích cực bồi dưỡng lực lượng này vững vàng về tư tưởng chính trị, có động cơ, mục đích phấn đấu đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, huấn luyện để phát triển đảng. Đại úy Nguyễn Ngọc Bình, Bí thư chi bộ 3, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Hạ sĩ quan chiến sĩ mà đơn vị tiếp nhận về công tác thì chi bộ, chi ủy, chi bộ sẽ giao nhiệm vụ cho ban chấp hành chi đoàn cũng như là các đảng viên trong chi bộ để phát hiện và bồi dưỡng các đồng chí đoàn viên ưu tú để phấn đấu sau này kết nạp vào đảng, và giao nhiệm vụ cho đảng viên là bồi dưỡng giới thiệu cái đoàn viên ưu tú đó đi học lớp nhận thức về đảng. Thì sau khi học về thì đơn vị cũng chi bộ cũng tiếp tục giao nhiệm vụ cho từng đảng viên cũng như các tổ chức trong đơn vị để tiếp tục giáo dục rèn luyện bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú đó. Cấp ủy chi bộ đều chỉ đạo cho các tổ chức, đặc biệt là tổ chức quần chúng chi đoàn cũng như là hội đồng quân nhân thì hoạt động theo chức năng hiệu quả, đặc biệt là chi đoàn thì thường xuyên giáo dục cho các đoàn viên ưu tú đó thông qua các bài giáo dục, bài chính trị giáo dục của đoàn viên, và thường xuyên tổ chức các hoạt động

0: trào và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như là các hoạt động khác để cho đoàn viên nâng cao được cái nhận thức, trách nhiệm trong quá trình học tập rèn luyện tại đơn vị cũng như là nâng cao được ý thức cho đoàn viên để tiếp tục phấn đấu sau này kết nạp đảng.
1: Trong gần 5 năm từ 2021 đến nay, chi bộ 3 đề nghị về trên chuẩn nghi kết nạp 14 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng năm 2026, chỉ tiêu của đơn vị kết nạp từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú. Qua gần 6 tháng đầu năm, chi bộ đã phát triển 3 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ kết nạp thêm 1 đoàn viên ưu tú. Như vậy, về chỉ tiêu năm 2026, đơn vị hoàn thành vượt mức phát triển đảng viên. Hiện nay, chi bộ 3 có 17 đồng chí sinh hoạt. Nhiều năm liền, chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực tế, khi được chăm bồi phát triển đảng, các đảng viên đều thể hiện vai trò tích cực trên các mặt công tác. Chiến sĩ Trần Khánh, đảng viên chi bộ 3, đảng bộ phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nói:
2: là một chiến sĩ thông tin vô tuyến điện, là nhiệm vụ của em là luôn đảm bảo thông tin liên lạc cho bộ chỉ huy. Nhiệm vụ của em hàng ngày là dịch mã điện của cấp trên và thông liên lạc với bộ tư lệnh quân khu và các cơ quan đơn vị cấp dưới. Và đồng thời trong những giờ nghỉ và ngày nghỉ, em luôn chủ động ngồi ôn luyện để bồi dưỡng thêm nghiệp vụ dịch để dịch mã điện có thể nhanh và chính xác hơn để đảm bảo thông tin cho của bộ chỉ huy. Và đồng thời em tham gia các hoạt động của đơn vị như là văn nghệ và kết quân dân và đảm bảo pháo hoa. Khi được đứng vào hàng ngũ của đảng, em cảm thấy đó là niềm tự hào đối với bản thân em và cũng là trách nhiệm lớn của đối với bản thân em. Em luôn chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội và quy định của đơn vị và góp phần bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của bản thân mình và đồng thời tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan đơn vị.
1: Chiến sĩ Võ Việt Thành, đảng viên chi bộ 3 phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
3: khi được đứng vào hàng ngũ của đảng, tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc và cũng là trọng trách rất lớn đối với tôi. Tôi càng rèn luyện thêm và học về chính trị, lịch sử để mình vững vàng về mặt tư tưởng và chính trị. Đồng thời trong công việc chuyên môn, cần phải nỗ lực học tập và trau dồi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Để đạt được những kết quả khả quan này, từng đơn vị đã có những cách làm phù hợp, đặc biệt là bám sát phương châm, chất lượng là hàng đầu, coi trọng cả số lượng, không chạy theo thành tích. Ông Nguyễn Văn Hải, đảng ủy viên, trưởng phòng chính trị, quản trị và tổ chức cán bộ Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ cho biết:
4: trên cương vị qua cái công tác mà phát triển đảng viên thì cũng rút ra nhiều cái kinh nghiệm. Một là chúng ta phải thực sự sâu sát cơ sở, chỉ đạo các chi bộ phải xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên đầu năm và xây dựng phân công đảng viên chính thức kèm cặp giúp đỡ cái quần chúng đó để xứng đáng vào cái đứng vào ngũ của đảng. Đó là một những cái yếu tố rất là quan trọng về giáo dục, về đạo đức, về chuyên môn, về tham gia các cái như là các cái nghiên cứu khoa học của đơn vị luôn. Có nghĩa ngoài cái chuyên môn ra thì chúng ta phải biết nghiên cứu khoa học từng bước để các cái quần chúng này sau này trở thành đảng viên và người gương mẫu trong cái thực hiện tốt các nhiệm vụ.
1: Đại úy Nguyễn Ngọc Bình, Bí thư chi bộ 3 phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
0: kế thừa những kết quả mà chi bộ 3 đã đạt được thì chi ủy chi bộ 3 tiếp tục quản lý giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú vào đảng. Thì chi ủy chi bộ 3 tiếp tục là giáo dục rèn luyện, là tạo điều kiện để cho các đoàn viên ưu tú tiếp tục phấn đấu vào đảng, góp phần xây dựng chi ủy chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy chi bộ.
1: Việc đẩy mạnh chú trọng công tác phát triển đảng viên tác động tích

cực đến nhiệm vụ xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời, các cán bộ đảng viên đều

0: sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025. Đầu năm 2026, em Quỳnh Hoàng Thái Bảo tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để thực hiện trách nhiệm với đất nước. Được phân về tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn 932, được sự quan tâm hướng dẫn của cán bộ và đồng đội, anh đã sớm vượt qua những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu và hòa nhập với cuộc sống quân ngũ. Trong thời gian 3 tháng quân trường luyện tập, anh đã luôn nỗ lực kiên trì tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đợt kiểm tra các nội dung huấn luyện, anh đều thực hiện tốt, kết quả đạt danh hiệu chiến sĩ giỏi. Chiến sĩ Quỳnh Hoàng Thái Bảo, tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nói:
1: trong quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị thì gặp một nhiều khó khăn như vấn đề thời tiết không thuận lợi, cũng như là cái quá trình sinh hoạt chưa bắt nhịp kịp được cái quá trình sinh hoạt trong quân ngũ. Trong cái kỳ huấn luyện chiến sĩ mới này thì theo em cái nội dung khó nhất là cái nội dung 3 tiếng nổ. Thì trong nội dung 3 tiếng nổ đó thì cá nhân em thì thấy cái nội dung bắn súng là cái nội dung khó nhất. Khó đây là cái cách em phải giữ được cái nhịp độ, nhịp thở cũng như cái sự bình tĩnh của bản thân trong quá trình ngắm bắn và lấy đường bắn. Lần đầu tiên khi em được bắn thì cái tiếng súng đó làm em khá là giật mình cũng như là khá là sợ. Thì trải qua những lần bắn sau thì em cũng đã rút được kinh nghiệm cho bản thân, cùng với đó là sự hướng dẫn cũng như chỉ dạy của các anh cán bộ chiến sĩ tại đơn vị thì giúp cho em cải thiện cái kỹ năng của mình ngày càng tốt hơn.
0: Cũng là đồng đội với Thái Bảo, trong thời gian tham gia huấn luyện tại tiểu đoàn Tây Đô, chiến sĩ Nguyễn Đình Giang luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, tích cực học tập, nghiên cứu các nội dung và tham gia đầy đủ, thực hiện hoàn thành tốt tất cả các nội dung huấn luyện. Điều anh cảm nhận sau 3 tháng huấn luyện chính là được phát triển kiến thức, kỹ năng và sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Từ đây anh trở thành quân nhân thực thụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chiến sĩ Nguyễn Đình Giang, tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết:
2: trong quá trình huấn luyện 3 tháng ở đây thì em được huấn luyện các nội dung như bắn súng, ném lựu đạn, gói thuốc nổ, các chiến thuật tập luyện với các tư thế là yêu cầu độ chính xác, nghiêm khắc. Em đã cố gắng tập trung nghe sự giảng dạy của cán bộ, và sau những giờ huấn luyện thì em phải rèn luyện thêm thể lực với các bài như chống đẩy, kéo xà để nâng cao thể lực. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh ở đơn vị thì đã giúp em trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, có sự tập trung hơn ở những buổi học, biết lắng nghe và biết quan tâm đồng chí, đồng đội, biết giúp đỡ người khác.
0: Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết thêm:
3: hai đồng chí, một đó là binh nhì Quỳnh Hoàng Thái Bảo, hai đó là binh nhì Nguyễn Đình Văn, là chiến sĩ mới thuộc đại đội 23 của tiểu đoàn Tây Đô. Thì hai đồng chí này trong cái quá trình huấn luyện, học tập, công tác tại đơn vị thì luôn có cái bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, về cái tích cực là rèn luyện cái phương pháp tác phong công tác. Tiêu biểu là trong cái kiểm tra 3 tiếng nổ thì hai đồng chí này thì đạt điểm giỏi, và trong giáo dục chính trị thì cũng đạt điểm giỏi trong cái quá trình là kết thúc cái nội dung giáo dục chính trị. Ngoài ra thì trong cái quá trình học tập, công tác, rèn luyện, sinh hoạt tại đơn vị thì hai đồng chí này thì cũng giữ vững cái mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị, và cũng thường xuyên là giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong cái quá trình là huấn luyện. Cho nên là sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới thì đơn vị cũng đã bình xét và đề nghị khen thưởng đối với hai đồng chí chiến sĩ mới này với cái hình thức là giấy khen.
0: Trung đoàn bộ binh 932 năm nay tiếp nhận 100% chiến sĩ mới đến từ các địa phương thuộc thành phố Cần Thơ cũ,

0: đó có 9 đảng viên, 100% đoàn viên. Về trình độ có 27 đại học, 14 cao đẳng. Thời gian huấn luyện 3 tháng, từ ngày 12 tháng 3 đến đầu tháng 6. Công tác huấn luyện tập trung vào những nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện công tác hậu cần, công tác kỹ thuật. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị tiếp tục được nâng lên. Nhiều chiến sĩ tiến bộ rõ rệt về thể lực, kỹ năng quân sự và ý thức tổ chức kỷ luật. Hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Qua kết quả kiểm tra 11 nội dung cho thấy, chất lượng huấn luyện tại đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó có 8 nội dung đạt giỏi, 3 nội dung đạt khá. Đánh giá chung đơn vị đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nói:
1: Đến thời điểm này là đơn vị cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là huấn luyện chiến sĩ mới, thì cũng đã kiểm tra kết thúc các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới, thì kết quả là đơn vị là huấn luyện giỏi, 100% là chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, chấp hành tốt cái kỷ luật quân đội và có cái trình độ, cái kỹ năng, phương pháp của người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Sau 3 tháng huấn luyện, những thanh niên khoác lên mình màu xanh áo lính với sự vững vàng hơn bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm. 3 tháng không dài, nhưng đủ để chiến sĩ có thêm những bài học lớn về tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, học cách vượt qua khó khăn, biết sẻ chia và cống hiến, trở thành những người lính trẻ vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước đây chị Lê Thị Kim Hoa, ngụ phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là chủ một salon làm đẹp cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. Cuộc sống tưởng chừng bình yên ấy bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi chị phải trải qua hành trình 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đầy sinh tử. Những tháng ngày đối mặt với bệnh tật đã giúp chị Hoa cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự sống, tình người và sự sẻ chia. Sau khi vượt qua nghịch cảnh, thay vì trở lại với công việc cũ, chị quyết định mở quán cơm chay không đồng Thiện Tâm, với mong muốn giúp đỡ bà con nghèo, người lao động khó khăn, có được bữa ăn ấm lòng. Từ một người từng làm đẹp cho đời, giờ đây chị Kim Hoa tiếp tục làm đẹp cho cuộc sống bằng lòng nhân ái và sự cho đi không vụ lợi. Chương trình Đời Như Cổ Tích kỳ này sẽ giới thiệu đến quý vị câu chuyện làm thiện nguyện của chị.
1: Thưa quý vị, có mặt tại quán cơm không đồng Thiện Tâm của chị Hoa nằm ngay mặt tiền ngã ba tuyến tránh Trà Úi thuộc khu vực Thới An 1, phường Thốt Nốt khi trời còn chưa sáng. Chúng tôi đã thấy ánh lửa đỏ rực trong gian bếp cùng với tiếng nói cười rộn rã của những người phụ giúp đang tất bật chuẩn bị những bữa cơm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trong không gian quán khoảng 200m², nhiều cô chị là những tình nguyện viên đang gọt rau củ, nhặt rau, tất cả làm việc trong không khí vui vẻ ấm áp như trong gia đình. Qua trò chuyện với cô Trương Hạnh Hậu, phụ giúp tại đây, được nghe cô chia sẻ. Dạ thưa cô biết đến quán cơm chay không đồng Thiện Tâm này khi nào mà mình đến hỗ trợ công việc với cô?
2: Cô mới biết mấy tháng nay hà, rồi ở nhà không làm gì thôi, đi lên này phụ tiếp.
1: Dạ, thường là cô sẽ tiếp vào những cái khung giờ nào?
2: Chừng nào ở không là cô đi, có khi đi buổi sáng, có khi đi buổi chiều. Ngày mai là đi dắt phia luôn, 3 giờ là đi.
1: Dạ, giống như là ngày mai là cái ngày mình cho nhiều hay sao cô?
2: Mai cho nhiều á, mai thôi cho mấy ngàn phần hay gì á.
1: Thường ví dụ như thời gian cô tiếp ở đây là khoảng mấy tiếng?
2: Có khi 4 tiếng có khi 5-6 tiếng cũng có.
1: Thường là cô sẽ tiếp ở những công đoạn nào?
2: Gọt củ rồi sắt xà hủ rồi đó, dưới vô cơm, vô bún rồi đó.

0: cô thấy cái công việc này nó ý nghĩa thế nào mà cô lại hỗ trợ với cô?
1: Tôi thấy thôi, mình ở nhà cũng không làm gì thôi, để đi lên đây để phụ tiếp cho bà con ta.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Để hiểu rõ hơn về cơ duyên hình thành quán cơm chay không đồng Thiện Tâm, mời quý vị cùng đang gặp gỡ chị Lê Thị Kim Hoa.
0: Cái quán cơm không đồng này mình mở vào ngày nào?
3: Lúc em mở là ngày 19 tháng 3 năm 2026.
0: Lúc đó cái phần cơm mình phát như thế nào?
3: Số lượng cơm thì mình khởi tâm thì mình gieo tầm 100 suất thôi. Nhưng mà mỗi ngày khi thấy bà con ăn cảm nhận thấy là ngon rồi, yêu thương rồi, mình mới nhân thêm. Bây giờ là lượng suất cơm nó tầm khoảng 200
0: mỗi ngày.
3: Dạ, mỗi ngày.
0: Cái thời gian đầu thì khi mà mình mới phát tâm mình làm thì cái số lượng người đến hỗ trợ để mà nấu nướng chắc có lẽ là không có nhiều.
3: Dạ,
0: lúc
3: đúng
0: đó mình gặp khó khăn như thế nào?
3: Lúc mà mình khởi lên mình làm thì mình đứng hai bếp luôn, tức là đó là trách nhiệm của mình, đứng vừa bếp bên này vừa bếp bên không đồng, nên là hơi khó khăn là không có ai đứng bên không đồng, nên là cũng người gọt sắt cũng không có nữa. Thì khi từ từ mình làm thì điều bà con thấy cái sự mình làm thì người ta mới lại cùng với nhau và giúp sức.
0: Cái thời gian mình phát cơm ở đây sao?
3: Cái thời gian mình phát là từ tầm 5 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng. Mình cho diện sáng như vậy để bà con đỡ cái phần ăn sáng.
0: Bình thường là cho cơm chay không hay là sao?
3: Dân, bình thường là cho cơm chay. Tại vì ở đây nguồn gạo cũng có được mọi người ủng hộ. Rồi rau củ thì bên em cũng có về. Mọi người cũng đều hỗ trợ và tán dương về công việc thiện nguyện của em. Đó là cũng cái động lực cho em làm và tiến xa hơn nữa.
0: Rồi, cảm ơn em.
2: Thưa quý vị, cứ đều đặn ngày hơn 200 suất cơm được chuẩn bị từ sáng sớm để trao tặng cho người lao động nghèo, người bán vé số, người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điều đáng quý không chỉ là những phần cơm miễn phí mà còn là sự quan tâm sẻ chia được gửi gắm trong từng bữa ăn. Ngay từ khi quán cơm mở cửa, nhiều người dân đã tìm đến nhận cơm. Ai nấy đều vui vẻ, trân trọng đón nhận những suất ăn nghĩa tình. Với họ, đây không chỉ là những bữa cơm giúp giảm bớt gánh nặng mưu sinh, mà còn là nguồn động viên tinh thần trong cuộc sống thường ngày. Nhiều người nhận cơm chia sẻ.
4: Bán vé số đó, ăn đây không à? Chắc lượng chứ, có làm kỹ, ăn ngon, có lòng cũng giúp gì, nhà nghèo cũng cảm ơn, đỡ mấy người khổ.
5: Xin ăn cơm bữa nào cũng không nắm hết trơn, đồ ăn thì cũng đầy được, ngon. Ăn cơm thì xin mấy cô hỏi ăn nhiêu thì vừa ăn thì cho đủ ăn gì đó, bữa nào cũng xin.
6: Những quý dữ lắm là cũng như nhờ vậy nè, mà chỗ bếp ăn như vậy là cũng như tụi tôi cũng đỡ tốn một số tiền mình mua đồ ở ngoài.
7: Trời ơi, nó còn quý quá không gì bằng đâu, giúp đỡ nhiều người lắm.
2: Có thể thấy mỗi suất cơm trao đi là nghĩa cử cao đẹp, là sự chung tay lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Đằng sau những bữa cơm giản dị ấy là tấm lòng của chị Lê Thị Kim Hoa cùng với Mạnh Thường Quân và đội ngũ tình nguyện luôn âm thầm cống hiến, mong muốn mang đến niềm vui cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
8: Thưa quý thính giả, không chỉ duy trì đều đặn việc trao hơn 200 suất cơm miễn phí mỗi ngày cho người lao động nghèo và những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hơn 3 năm qua, vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, chị Lê Thị Kim Hoa cùng các tình nguyện viên còn tổ chức nấu và phát trên 3.000 suất cơm chay tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Những phần cơm nghĩa tình được trao tận tay bệnh nhân và thân nhân của họ đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật, góp phần san sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống. Để duy trì hoạt động thiện nguyện ấy, ngoài sự đồng hành của các mạnh thường quân gần xa, chị Hoa còn dành toàn bộ lợi nhuận từ quán cơm chay kinh doanh bên cạnh để bù đắp chi phí mua nguyên liệu, ga, điện nước và các khoản vận hành khác. Với chị, mỗi đồng tiền kiếm được đều có thể trở thành những suất cơm yêu thương dành cho người cần giúp đỡ. Từng người từng trải qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chị Hoa càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Chính vì vậy, dù còn nhiều vất vả, chị vẫn kiên trì giữ lửa cho bếp ăn thiện nguyện, mong muốn mang đến những bữa cơm ấm lòng và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến với cộng đồng. Chị chia sẻ dự định sắp tới của mình như vậy.
3: 3.000 này em sẽ hỗ trợ cho bệnh viện thành phố Cần Thơ, bệnh viện Trung ương, bệnh viện 121, bệnh viện Ung Bú và bệnh viện Lao ở lộ Ba Xe, cũng là cơm

0: hai luôn, tùy theo tháng. Ví dụ như em sẽ gieo nhiều khi có mì xào, cơm chăn trâu và bánh mì, bún khô, rồi cơm, mình sẽ thay đổi mỗi tháng. Ví dụ như bà con có chung tay thì em đỡ ra một tháng đó, còn không thì mình sẽ tốn tiền. Nói chung là em sống bây giờ là em chỉ cho bà con thôi. Thời gian kế hoạch tới của em là sẽ đi xa hơn nữa để giúp cho bà con nhiều phần ăn hơn nữa. Và em sẽ mở một cái nhà cho bé, cái đó là hẹn nguyện của em.
1: Không chỉ là địa chỉ trao những suất cơm nghĩa tình, quán cơm chay Không Đồng Thiện Tâm còn trở thành điểm kết nối yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Những việc làm đầy ý nghĩa của chị Lê Thị Kim Qua và các tình nguyện viên đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền địa phương. Bà Trương Thị Trúc Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt nhận xét.
2: Hội cũng đã ra mắt cái mô hình bếp ăn không đồng ở đây và hội cũng sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo như yếu phẩm để cho bếp có thể thường xuyên hoạt động để mình hỗ trợ các suất ăn cho bà con, gom các vật dụng rồi quần áo cũ để hỗ trợ cho bà con.
1: Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, những việc làm thầm lặng của chị Lê Thị Kim Qua đã góp phần viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Câu chuyện ấy như một minh chứng rằng khi con người biết sống vì cộng đồng, biết cho đi bằng cả tấm lòng, thì những điều bình dị nhất cũng có thể trở thành những điều kỳ diệu. Và đó cũng chính là ý nghĩa của chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay muốn gửi gắm đến quý vị. Chương trình Đời Như Cổ Tích xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định số 1033 phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển xanh và bền vững. Đồng thời, kiến tạo xã hội số văn minh, an toàn và bao trùm, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.
1: Chính phủ ban hành Nghị định 202/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022 của Chính phủ, quy định về lệ phí trước bạ. Theo đó, sửa đổi bổ sung điểm C khoảng 5 điều 8 Nghị định số 10/2022 của Chính phủ, quy định về lệ phí trước bạ như sau. Ô tô điện chạy pin kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 2972 yêu cầu tập trung triển khai các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo nghị quyết số 171 của Quốc hội, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và xây dựng nhằm sớm đưa 26 dự án thí điểm vào triển khai thực tế. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Sở Xây dựng đôn đốc hoàn thiện hồ sơ và thúc đẩy khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 268 nhằm triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Theo đó, thành phố yêu cầu các sở ngành và địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch hạ tầng và nguồn lực phát triển. Trọng tâm là để nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch, thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông liên kết dùng, nâng cao hiệu quả đầu tư công và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi,

0: hợp tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.
1: Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chương mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Tình Có Như Không, 10 giờ chuyên đề Động Lực Phát Triển Cần Thơ. Những tình khúc Bolero sẽ phát lúc 10 giờ 15, tiếp theo là bản tin thể thao lúc 10 giờ 40. Chương mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với phần cuối nội dung dạy kỹ năng sống hiệu quả cho trẻ từ gia đình. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị có một ngày nghỉ trọn vẹn.

0: vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Nhà báo đặc biệt là người dân tộc Bana Krim tại tỉnh Gia Lai từng được gặp Bác Hồ. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình. Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ vượt qua đối thủ Australia với tỷ số 2-0, qua đó sẽ góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cùng với các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau.
2: Xác định công tác chăm sóc tri ân người có công là nhiệm vụ chính trị trọng đại, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, được thực hiện bằng trách nhiệm chính trị cao nhất, bằng sự tâm huyết, trí tuệ và tình cảm thiêng liêng. Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm được đó, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước. Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Bên cạnh đó, khẩn trương đôn đốc hướng dẫn các địa phương ra soát, đánh giá trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phục hồi chức năng tại các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công để cải tạo, sửa chữa, mua sắm bổ sung các thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ chăm sóc thương binh và bệnh binh. Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó đẩy mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập tại các chiến trường, các địa điểm, địa bàn diễn ra các trận đánh lớn. Khẩn trương hoàn thành việc rà phá bom mìn tại các vùng lõi trọng điểm, đặc biệt tại Tuyên Quang, Vị Xuyên và Lào Cai trong năm nay để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ tri ân, tìm kiếm quy tập trên địa bàn, bố trí ngân sách địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa để tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Ngân sách trung ương chỉ xem xét hỗ trợ các địa phương khó khăn, đặc biệt ưu tiên đối với các nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia.
1: Theo tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
2: Điểm đáng chú ý tại hội nghị là kết quả khảo sát độc lập của 3 đơn vị gồm Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận những vùng địa chất bị xáo trộn bất thường tại một số khu vực trong công viên. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị chuyên môn, Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh đều nhận định những kết quả khảo sát đã tạo thêm nhiều căn cứ quan trọng trong quá trình xác minh vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ đồng bào hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu 7 cho biết.
3: Thì ban chỉ đạo của quân khu và ban chỉ đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát hết sức là kỹ lưỡng. Phân tích radar xuyên thấu hiện nay đã xong và chúng tôi đã làm mọi công tác chuẩn bị để cho cái việc tiến hành đào thăm dò, và chúng tôi cũng chọn

0: vị trí, chọn địa điểm, rồi phối hợp với thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố cùng với phường Hòa Hưng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã dựng hàng rào xung quanh, rồi chuẩn bị mái che, toàn bộ cơ sở vật chất và lực lượng để đảm bảo cho cái đào thăm dò.
1: Còn theo tin của phóng viên Hà Nam, sau một tuần phát động, tính đến chiều qua, ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB.
2: Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định: Một sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ, mỗi tin nhắn chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
2: Đây là năm thứ 3 liên tiếp, chương trình tri ân liệt sĩ Gọi tên những vì sao đất nước được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số.
1: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính gọi tắt là PA Index và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gọi tắt là CPAT năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
4: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh An Giang chỉ đạt 86,5 trên 100 điểm, xếp hạng 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 5 trên 5 ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số CBEC, tức kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đạt 8,14 trên 10 điểm, xếp hạng 27 trên 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân khiến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh bị kéo thấp. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của tỉnh đến ngày 14 tháng 1 năm 2026 chỉ đạt 74,41% kế hoạch. Bên cạnh đó, trên cổng thông tin điện tử tỉnh chưa có chuyên trang cải cách hành chính, còn 33 trên 91 kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm và còn 10 nhiệm vụ do chính phủ giao bị quá hạn theo dõi. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp. Về nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo tỉnh chỉ rõ một số cơ quan đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, việc xử lý phản ánh kiến nghị còn chậm. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, dù điểm số đạt nhóm khá nhưng thứ hạng thấp phản ánh tốc độ cải cách của An Giang đang chậm hơn các tỉnh bạn. Năm 2026 phải là năm của hành động kỹ cương và hiệu quả thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho mọi nỗ lực cải cách.
5: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị người đứng đầu của các sở ngành phải có kế hoạch của người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ này, trong đó có cả việc khắc phục tồn tại. Cho nên là các đồng chí hôm nay là các đồng chí nhận ngay hai cái slide đấy và cái báo cáo của Sở Nội vụ để chúng ta xem là ngành mình phải làm gì, trách nhiệm này. Người đứng đầu phải có kế hoạch, căn cứ vào kế hoạch người đứng đầu đó để mà đánh giá. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu là đối với năm nay mà nếu nhiệm vụ này mà không đạt yêu cầu mà do nguyên nhân chủ quan á, thì người đứng đầu không thể nào xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được, thậm chí phải xếp loại là không hoàn thành nhiệm vụ.
1: Từ hôm nay, Nghị định 144/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý, bao gồm bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa.

0: hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội với bề dày 115 năm hoạt động. Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân dành cho các nhóm chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chương trình diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại khoa khám bệnh. Người dân được khám trong khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày làm việc. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 5.000 người dân. Nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe và những trường hợp chưa được khám sức khỏe định kỳ trong thời gian gần đây. Tối qua tại Hải Phòng, trong khuôn khổ hội báo toàn quốc đã diễn ra chung kết trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải nhất cuộc thi được trao cho thí sinh Doãn Thanh Tú đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Sơn La với tác phẩm Nghề báo tôi yêu. Cùng với đó thì ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác. Còn vào tối 21 tháng 6 sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Thưa quý vị, xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản, nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Banakrim, luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Banakrim. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên tìm gặp nghệ sĩ ưu tú Giang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng.
1: Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệp, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Banakrim. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại.
2: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Bana. Bác bảo có phải là con cháu anh Hùng Lúc không? Mấy đầu bác hỏi các cháu ăn có no không? Có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi, chính đáng là hạt giống đỏ của Việt Nam để sau này đất nước thống nhất, các cháu vợ Nam xây dựng lại đất nước ta.
1: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Bana không ngừng học tập, rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí trường Tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Bana đang cần được giữ gìn. Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà rông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói người Banakrim được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Ông đã xuất bản 10 tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn hóa Banakrim và nhiều công trình đã mang về cho ông giải cao nhất của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến Giang Danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, từng công tác tại Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ, trong các tác phẩm của Giang Danh, văn hóa đời sống của người Bana hiện ra mộc mạc, gần gũi, rất phù hợp cho phát thanh.
3: Chủ yếu của bác là viết bài nói về phong tục tập quán sáng 5 giờ 5 giờ đến 5 giờ rưỡi xong rồi tiếp âm Đài Bình Định.

0: đọc bài của bác, chắc là không viết như bác được đâu. Bác viết giống như là viết như nói giống như kể chuyện rất là đơn giản mà.
1: Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Giang Danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6, kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp với sự góp mặt của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên. Tại đây, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam dẫn đầu đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính chiến lược, khẳng định cam kết đặt cộng đồng làm trung tâm trong bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, đóng góp tích cực, trách nhiệm, đồng hành cùng UNESCO và các quốc gia thành viên để công ước tiếp tục là khuôn khổ hợp tác nhân văn hiệu quả, đóng góp cho một thế giới đa dạng, bao trùm và hòa bình hơn. Giới chức Iran hôm qua đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, thì Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Ismail Bakai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh đối thoại không thể trì hoãn thêm nữa vì thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên ký kết. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, sự thành bại của các cuộc đàm phán tới đây phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ. Cùng ngày, cơ quan quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz cần phải đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo biển Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải. Với các động thái trên, Iran đã gián tiếp bác bỏ thông tin về việc nước này đã đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay từ bỏ đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang quân sự tại Liban. Mặc dù vậy, Tehran cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng của Israel ở mặt trận Liban.
2: Trong diễn biến liên quan, truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
3: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số bốn nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
2: Phát biểu tại một sự kiện diễn ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến thực hiện các chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong năm nay.
4: Tôi sẽ thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài. Tôi sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ quay lại Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong năm nay để tham dự một hội nghị lớn được tổ chức tại nước này.
2: Trong phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump cũng cảm ơn Trung Quốc liên quan đến lập trường của Bắc Kinh trong giai đoạn căng thẳng tại eo biển Hormuz, đánh giá cao việc Trung Quốc duy trì cách tiếp cận thận trọng. Ông cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Mỹ vào tháng 9 tới. Tiếp tục sự ủng hộ dành cho Ukraine, hôm qua Australia công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 100 triệu đô la Australia để giúp nước này mua sắm trang thiết bị quân sự cần thiết. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
5: Cam kết này cùng với các cam kết đưa ra trước đó nâng tổng số tiền mà Australia hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine lên tới 1,8 tỷ đô la Australia, trong đó hơn 1,6 tỷ đô la Australia là viện trợ quân sự. Thông báo cho biết Australia đang hợp tác chặt chẽ với NATO để cung cấp các trang thiết bị và năng lực quân sự thiết yếu giúp nâng cao khả năng tự vệ, trong đó bao gồm cả khả năng phòng không và đạn dược cho Ukraine. Australia cũng tham gia Liên minh tự nguyện là một nhóm gồm hơn 35 quốc gia nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Lực lượng quốc phòng Australia cũng tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Kudu tại Anh và giờ đây tham gia chiến dịch Lejo huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Ba Lan.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện không mấy khả quan và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng diễn ra dọc khu vực biên giới. Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung, mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi chính sách mang tính hòa giải và đối thoại với Triều Tiên, nhưng mà tâm lý đối đầu và sự hoài nghi vẫn còn rất lớn. Ông nhận định tình trạng căng thẳng và thiếu lòng tin hiện nay có thể sẽ kéo dài bất chấp những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin về World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị, sáng sớm nay thì đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Australia ở lượt trận thứ 2 của bảng D World Cup 2026. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội hưởng lợi từ pha phản lưới của Cameron Burgess rồi nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp nhờ cú đánh đầu của Alexander Freeman. Kết quả này thì giúp cho đội tuyển Mỹ sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. Và lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C đang diễn ra và tỷ số đang là 1-0 với phần thắng nghiêng về Maroc. Cũng tại bảng C thì trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti sẽ diễn ra vào lúc 7:30, còn vào lúc 10 giờ là cuộc so tài cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh sóng của VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết Neymar sẽ không đi cùng các thành viên còn lại của đội tham gia trận đấu diễn ra ngày hôm nay với Haiti ở Philadelphia khi mà tiền đạo kỳ cựu này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân. Sự vắng mặt của Neymar chắc chắn là tổn thất đáng kể đối với Brazil, nhất là trong bối cảnh đội bóng áo vàng xanh chưa có khởi đầu như mong đợi khi mà mới chỉ có một điểm sau lượt đấu đầu tiên. Trong một quyết định hiếm thấy giữa không khí sôi động của World Cup 2026, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các địa phương trên cả nước không tổ chức các điểm xem bóng đá công cộng bằng màn hình lớn đối với các trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Paraguay sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra cuối tuần này. Các nhà quản lý lo ngại các hoạt động cổ vũ tập trung có thể gây tiếng ồn, làm gia tăng lưu lượng giao thông và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thí sinh dự thi.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển

0: Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước. Trong đó, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Nhân dịp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách địa phương sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong vòng một tuần. Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Qua đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc Bốn Phương của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink, biểu tượng toàn cầu của làn sóng K-pop.
1: Sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân, năm 2026 đánh dấu sự tái hợp mạnh mẽ của Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa. Nhóm đã phát hành mini album mới mang tên Deadline. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Blackpink sau hơn 3 năm kể từ album Born Pink. Album nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trên toàn thế giới và tiếp tục khẳng định sức hút của nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế.
0: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Don't Know What To Do. Bản nhạc mang màu sắc EDM trẻ trung, thể hiện những cảm xúc bối rối trong tình yêu của các cô gái Blackpink.

Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ ghi dấu ấn với hoạt động nhóm, các thành viên của Blackpink còn gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và điện ảnh. Đầu năm nay, nhóm đã chính thức phát hành mini album Deadline với ca khúc chủ đề Go

0: đồng thời tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ tour diễn thế giới mang tên Deadline.
1: Bên cạnh những bản hit mạnh mẽ, Blackpink còn sở hữu nhiều ca khúc mang thông điệp sống tích cực và tinh thần tuổi trẻ. Ngay sau đây mời quý vị đến với Forever Young, ca khúc truyền cảm hứng về khát vọng sống hết mình cho đam mê.

0: Thưa quý vị, một trong những điều làm nên sự hấp dẫn của Blackpink chính là sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc. Từ những bản nhạc sôi động khuấy động sân khấu đến những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đều được nhóm thể hiện đầy cảm xúc.
1: Tiếp theo chương trình là ca khúc Hope Not. Đây là bản ballad giàu cảm xúc thể hiện những tâm sự và nỗi niềm của người con gái khi đứng trước một cuộc chia ly.

0: Quý vị thân mến, năm 2026 đã tiếp tục là một năm thành công của Blackpink khi nhóm tái khẳng định vị thế hàng đầu K-pop trên thị trường quốc tế. Các thành viên cũng liên tục xuất hiện tại những sự kiện thời trang danh giá. Trong đó cả 4 thành viên đều gây chú ý tại Met Gala, một trong những sự kiện thời trang lớn nhất thế giới.
1: Dù nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ và cá tính, Blackpink vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho những ca khúc giàu cảm xúc về tình bạn, tình yêu và sự gắn bó. Trong số đó, Kick It, một sáng tác mang phong cách cá tính thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán của những cô gái hiện đại. Và Stay là một trong những bản nhạc được người hâm mộ yêu thích nhất bởi giai điệu acoustic nhẹ nhàng cùng phần thể hiện chân thành của các thành viên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc này quý vị nhé.

0: Và trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Blackpink. Từ những ngày đầu ra mắt cho đến khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Blackpink luôn biết cách tạo nên những dấu ấn riêng bằng phong cách âm nhạc độc đáo và sức hút sân khấu mạnh mẽ.
1: Và nhắc đến những bản hit đầu tiên làm nên tên tuổi của nhóm, không thể không kể đến Whistle, ca khúc đã giúp Blackpink ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ khi ra mắt.
2: Hey boy.

Và ca khúc Whistle cũng đã khép lại chương trình Áp Nhạc Bốn Phương hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Dội 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong 30 phút chương trình. Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố mà còn giới thiệu đến người dân du khách những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực vùng sông nước.
1: Sốt xuất huyết tăng gần 4 lần so với cùng kỳ. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
0: Vượt qua rào cản tuổi tác, nhiều người cao tuổi đã và đang học cách thích ứng và bắt nhịp với công nghệ số.
1: 123 tác phẩm báo chí xuất sắc sẽ được